0: הכדאיות כרוכה בתשלום?
1: תראה, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אם מחליטים שרוצים לצאת לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם. לכן ללקוח אין מה להפסיד. אני מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 5970. אנחנו נעשה בדיקה בחינם, נבדוק מה ניתן לשפר ואיך לתת פתרונות שמתאימים למשפחה.
0: אלוף, אז אם גם אתם רוצים לבדוק את האפשרות להקטין את ההחזר החודשי ולשפר את תנאי המשכנתה, מחייגים אליכם, כוכבית 5970, כוכבית 5970, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אמת?
1: אמת, אמת, על בסיס הצלחה בלבד, אין התחייבות. בחינם.
0: תודה רבה, יש הכוח גדול איתי.
1: תודה רבה. אני
0: ילד טרמפולינה. זה איתי נסימי, מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה. כרגע מנכ״ל תחנת רדיו קול ברמה אריאל דרי נכנס, אתה יודע, בכל העיסוקים שלו, והוא אומר לשמחה, שמחה ל... באתי לפרגן לך על השיר, אתה יודע שאריאל מפרגן לשיר, זאת אומרת, הוא חקר אותו.
2: חקר אותו לעומק.
0: חקר אותו,
2: שאלנו את אריאל אם הוא ילד טרמפולינה, הוא הכחיש בכל תוקף, הוא אדם מאוד מרוכז, מסודר ומאורגן. אגב, אם אתם ילדי טרמפולינה...
0: הוא לא ילד טרמפולינה, הוא מנכ״ל טרמפולינה.
2: הוא מנכ״ל טרמפולינה, גדול, גדול, הוא מנכ״ל טרמפולינה.
0: הוא כל רגע, הוא קופץ ממיזם למיזם.
2: חבל על הזמן, חבל על הזמן. כמה תגובות אנחנו מקבלים מהאנשים שיש להם באמת הפרעות קשב, הם עברו ילדות קשוחה, העיפו אותם מחדר כזה לחדר אחר, והם מוצאים נחמה בשיר הזה, שפתאום רואים אותם, מסתכלים עליהם, מדברים עליהם, מעלים את המודעות הזאת בכלל, למרות שיש לציין שבאמת היום המודעות היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה פעם. אבל זכות גדולה, זכות גדולה לשמש לפה, לשמש כפה לכל הילדים שרוצים. ולכל המורים שאומרים, מישהו בא אליי, מה אתה מזלזל במורים פה וזה, חבר'ה לא מזלזלים באף אחד. כמובן שהקליפ הוא רק סוג של קריקטורה, הכל מוקצן כחלק חלק מקטע של קליפ. Mm-hmm. אבל יש מורים מעולים, נפלאים, שנותנים את הנשמה שלהם, נותנים את הנשמה לתלמידים, להורים, לילדים, לתלמידים, ועל כך מגיע להם תודה ענקית וגדולה, חבר'ה.
0: שימו את זה על הטרמפולין העלאית.
2: שי וינר.

0: אתה שומע, עמי?
1: שומע, שומע, שומע.
0: מי שהיה אחראי על הקליפ, אני עבדתי את ההפקה של הקליפ לחברה שנקראת ADSD, דניאל פרץ, אולי אתה מכיר אותו? דניאל
1: פרץ. אלוף העולם.
0: אין דברים כאלה. בקיצר, הוא אומר לי, השגנו לך איזה סבא לקליפ. אמרתי לו, מי? הוא אומר לי, סבא חבדניק, לא יודע אם אתה מכיר. אני אומר לו, מי? הוא אומר לי, אחד, לרנר, לרנר, סבא. אמרתי, מה אתה מדבר? עם ינקל הלרנר, רוקד כל יום בחתונות בכפר חב"ד, אתה מספר לי?
1: אבל שם בקליפ לא רואים אותו רוקד מספיק.
0: טיפה, בקטנה, אני מסכים.
1: וואי, צריך לעשות איתו ככה, אתה יודע מה ההצגות שלו.
0: לגמרי, מסכים, פספסנו, רב ינקל, בעזרת השם הקליפ הבא, תן לך ריקוד שלם.
1: ענק, יאללה, שים אוזן.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: זה מוקדש לאודי דמרי חמודי שעיבד את השיר, איזה עיבוד, אודי! אני קורא לאודי.
1: אחלה אודי רבותיי.
0: איזה סטייל אודי זה. באתי אלחנן, אלחנן אלחדד לכין את השיר, ואמרתי לו, אני רוצה עיבוד סטייל אודי דמרי, כאילו משהו כזה, סטייל מלך העולם כזה, אני עשינו כל מיני מעבדים, אז הוא עושה לי, רגע, לא, אתה רוצה סטייל אודי דמרי? לך לאודי דמרי! וזה מה שעשינו. אני רוצה סטייל עמי מימון, אני הולך לטוקר, אין דבר כזה, עמי מימון, הולך לעמי מימון.
1: אז,

0: הכל ברמה בשבילי ובשבילך. פעם פעם
1: עמי מיימון חידודון
2: שמחה, אתה לא טרמפולין, אתה יצא לטרמפולין.

0: מה אתה מחפש? עוד שירים? תן להם, בוא לפה.
1: הנה לא ינום, לא ישן, מעתה ועד עולם לעולם.
2: אז אני מקרה רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם, שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. היום בעזרת השם, יום ראשון, האולפן השקוף יהיה בביתר עילית, פארק חזון יוסף. מיקום האולפנים, רבותיי, בטלפון 07-23-80-9400. משחקים שם ונהנים עליכם להביא לנו 15 אריזות של חטיפי אוסם, או שלושה מאריזי חטיפים. והיום 2 באוגוסט, בהשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, תוכלו לזכות בחמישה כרטיסי פארק, כניסה לפארק השעשועים מג'יק קאס. חמישה זוכים בכל יום, היום ב-5, מחכים לכם שם. פעילות גדולה של אוסם, בתוכנית של ישראל הגדול. אנחנו מיד עוברים לפילת הטיין המיד שלנו עם הרב נדב. תהיה לנו משפט לסיום, שמחה לפרידמן, נהננו פה עד השמיים שעתיים שטסו להם במהירות אדירה.
0: בהחלט. חבר'ה, אין פה יותר מדי מה לדבר, פשוט תהיו בשמחה. על ידי השמחה אומר הבעל שם טוב, כי בשמחה תצאו. אם אתה רוצה לצאת מכל הבעיות, מכל הדברים שמפריעים לך, שתוקעים אותך, שחוסמים אותך, תלבש חיוך על הפנים, תעשה קצת התעמלות, שים איזה שיר טוב ברקע, גם שסימפר פרידמן גם טוב, תתחיל לרקוד, תתחיל לזוז.
2: שואל בעל התניה, איך יכול להיות בן אדם יהיה בשמחה? שמחה זה רגש, זה לא בן אדם...
0: אפשר לצוות על שמחה,
2: אתה שואל. איך לצוות על שמחה, כן, אדם... הרגש, איך אתה יכול לעשות את זה? השמחה נתן את התשובות, רבותיי.
0: אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מאיר ורבו איסאי. פשוט תעשו.
2: חייב אדם לרקוד כל יום 50 דקות.
0: חצי שעה. מוכרחים לרקוד.
2: מוכרחים לרקוד. שמחה, תודה, היה כיף.
0: בשמחה, תודה, עמי מימון, תודה לכם כל ברמה. שכוח!
2: מפגשים ירצה השם מחר ביתר סט וביתר עוז. מחר יש לנו פה אחד החקיינים והבדרנים הגדולים שלנו. הולך להיות פה משהו מטורף. חכו למחר.

0: התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה הרב נדב הכהן.
2: שבוע טוב עמי היקר לך ולכל המאזינים. אנחנו צוללים ישר לתוך הדברים הכי הכי עמוקים שכתובים בספר התניא וכתובים בחסידות בכלל. שים לב, דיברנו שבוע שעבר על הספירות ואמרנו שהספירות זה רק לגבינו, הקדוש ברוך הוא עצום מופשט מהכל, הוא לא רחמן ולא חסיד ולא חכם, הוא הרבה למעלה מכל הדברים האלה, רק לגבינו אנחנו אומרים שהוא מתלבש בספירת חוכמה, בספירת החסד, בספירת הגבורה וכו'. אבל מצד שני חשוב מאוד להבין ולא לטעות, הספירות זה לא דמיון שלנו, זה לא שאנחנו ממציאים.

0: אם זה דרך להבין את הקדוש ברוך הוא. אם זה היה רק כלי מחשבתי שלנו, אז בעצם לא היינו מכירים את הפסוק, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם. צריך באמת להכיר אותו, לא להכיר את זה דמיונות שלנו. אלא התשובה היא שהקדוש ברוך הוא בעצמו בחר לצמצם את אורו האינסופי ולהתגלות אלינו דרך הספירות. כן, הוא ברא עולם שבו החוכמה האלוקית, החסד האלוקי והגבורה האלוקית מופיעים בצורה שהנבראים יכולים להשיג. תחשוב, זה כמו אדם גדול שמדבר עם ילד קטן בשפה שהילד יכול להבין. אז ודאי שהאדם הזה יותר מכל מה שהוא אומר לילד, אבל שהוא אומר את זה הוא מבטא את עצמו ממש. ככה גם הספירות, אולי זה לא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה גילוי אמיתי שלו. ולכן כשאנחנו לומדים על הספירות, זה לא רק איזה רעיון פילוסופי, אנחנו לומדים את הדרך שבה הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בעולם. ככל שאדם לומד את זה יותר ומבין את זה יותר, הוא זוכה להכיר יותר את מי שאמר והיה העולם. זה מתחבר לנו עם ההילולה של רבי לוי יצחק, אבא של הרבי, הרב הגאון, החסיד האלוקי, שתהיה היום בלילה.
1: היום בלילה,
0: כן. נדבר עליה מחר בעזרת השם.
1: תבואר מפי עליון פי מיליון הרב, יישר כוח גדול, אין כמוך. תודה, יישר כוח גדול הרב נדב הכהן.

0: קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים בחיזוק. ירסון שיזה לעילוי נרשו הנשמה של החי הקדושים, ממנו של הישיבה, רבי מאיר מזוז, מורחי גאון גדול, רבי רחמי מזוז, רני כפרת משכבו, ירסון שיהיה נפשם, שרובה ובשורה החיים, אמן. וגם היות שהיום, יום ראשון, זה יום הילולה, סבא קדישה, אביו של אבי מורי יש מצליח, חסיד הקדוש, אבי רפאל מזוז, זכותו תעמוד לנו ולכם כל ישראל, אמן, כן יהיה רצון. נוהגים יום ראשון בערב אחרי השקיעה, או יום שני, שזה 40 יום, לפני ראש השנה, לעשות את תוות נדרים, כמו שכתוב בסידורים, מובא בזוהר הקדוש, מי שיתחייב נזיפה ונידוי בבית דין של מעלה, יישאר בנידויו 40 יום, ואין תפילתו נשמעת. ולכן עושים את תוות נדרים 40 יום לפני ראש השנה, שוב חוזרים עוד פעם לעשות את תוות נדרים בראש חודש אלול 40 יום לפני יום הכיפורים, וערכה שאדם יזהר מכאן ולהבא, יזהר בכל מעשי שיעשי. נאמר כמה מילים בפרשת השבוע. יש הרבה עניינים בפרשה הזאת, אבל בואו נדבר על הנושא של עיר הנידחת. תורה אומרת, כי תשמע באחת עריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם למור. התורה מדגישה, אשר השם אלוקיך נותן לך. זה דבר שהתורה חוזרת עליו הרבה פעמים, מפני

שאדם מטבעו חושב שהוא עשה את הכל, וזו טעות גדולה. לכן התורה אומרת את זה לא רק פה, וגם לא בהקשר לפה. אם זה הקדוש ברוך הוא נותן לך, או חס ושלום לא נותן לך, התורה תמיד מדגישה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. יש לנו ארץ ישראל, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא בחרבנו ולא בכוחנו ולא בשום דבר. כאשר הקדוש ברוך הוא רצה, זכינו וחזרנו לארץ ישראל. מה התורה אומרת? אם תשמע שיעשו אנשים בני בליעל על מקבריך, וידיחו את יושבי עירם לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. הסיתו אנשים בשביל לעבוד עבודה זרה. התורה אומרת, הקי תקי את יושבי העיר העיר לפי חרב, אחרים אותה ואת כל השבה ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוס אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך, והיית תל עולם לא תבנה עוד, ולא ידבק בידיך מאומה מן החרם. היצררה של העבודה זרה היה חזק מאוד מאוד מאוד. אנחנו היום לא מבינים מה התענוג, הכיף לקחת איזה חתיכת קרש ולהשתחוות לו, זה שיגעון, זה שטות, מה הוא נהנה מזה? אבל למה היום לא נהנים מזה? בגלל שבזמן בית שני אנשי כנסת הגדולה התפללו וביקשו מהקדוש ברוך הוא שיבטל את היצר הרע של עבודה זרה. לא הן ולא שכרן, לא רוצים שיהיה לנו יצר הרע להסיט אותנו לעבודה זרה, ולא תתן לנו שכר שנתגבר עליו, לא רוצים אותו, לא הן ולא שכרן. ולכן אם אנחנו צוחקים על זה, איך היו אנשים משוגעים כאלה? הגמרא מספרת שרב אישי שסידב את הגמרא היה האחרון שבאמוראים, אמר למחר נפתח בחברין, למחרת נלמד את הסוגיה של החברים שלנו שהם למדו תורה כמונו והם אין להם חלק לעולם הבא. ואחד מהם מנשה, הבן של חזקיה המלך, בא באותו לילה מנשה ואמר לו, נו חברך וחבר דאבוך הריטלן, אתה קורא לנו חבר שלך, חבר של אבא שלך, תגיד לי בבקשה, כאשר פוצעים את הלחם לברך המוציא, מאיזה מקום פוצעים? אמר לו, לא משנה. אמר לו, אתה לא יודע, ואתה קורא לחבר שלך, אתה לא יודע לך פשוטה כזאת? רב שילו התבלבל, אמר לו, בסדר, תלמד אותי, ואני מחר אגיד את ההלכה הזאת בבית מדרש בשמך. התפייס מנשה ואמר לו, מקום שנאפה טוב, משם עושים בוצעים על הלחם אחרי שמברכים המוציא. וככה באמת נמצקה הלכה בשכן ערוך. בבישי המשיך לשאול מנשה, האם אתם כל כך חכמים גדולים, איך הייתם הולכים לעבוד עבודה זרה, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון, חתיכת פסל, חתיכת עץ, יש לכם כל כך חוכמה ואתם עובדים חתיכת עץ? אמר לו, אם אתה היית בזמן שלנו היית הולך על ארבע לעבוד עבודה זרה, היה יצר רע גדול מאוד, והתורה מאוד מחמירה בעבון הזה של עבודה זרה. התורה אומרת, אם יצאו אנשים בנמליעל מקרביך, הקי תקי את יושבי העיר העיר לפי חרב, תרג את כולם. כאן מובא בספר המצוות, כאן בקטע הזה יש שלוש מצוות. מצווה אחת, מצוות עשה לשרוף את כל העיר כולה כליל. מצווה שנייה, מצוות לא תעשה ולא תביא, לא תיבנה עוד. העיר הזה תשאר ככה שממה לא יבנו אותה עוד. דבר שלישי, ולא ידבח בידיך מאומה מן החרם.
לכאורה יש כאן גם עוד מצווה רביעית. הקית הקית יושבי העיר העיר וחרב. אבל היות שכבר המצווה הזאת כתובה במקום אחר, שמי שהוא עובד עבודה זרה חייב מיתה, לכן לא ספרו אותה כאן עוד מצווה נוספת, כבר כתובה למעלה. אבל אנחנו רואים כאן דבר גדול מאוד. למרות שיש כאן פסוק מחריד, תורה אומרת, שורפים את עיר הנידחת, להרוג את כולם, ואת כל שללה תכבוס לתוך רחובה, כל מה שיש שם, כל הרכוש, תעזוב את זה ברחוב, ותשרוף את הכל. עם זאת, התורה משאירה פתח. כתוב כאן בפסוק, כי תשמע באחת עריך. אבותינו למדו מכאן שירושלים חס וחלילה קרה דבר כזה בירושלים, לא שורפים את ירושלים. איך זה רמוז בפסוק? באחת עריך, העיר שלך, ירושלים לא נתחלקה לשבטים של כל עם ישראל. ירושלים יצאה מהכלל הזה. אבותינו למדו עוד מכאן, באחת עריך, עריך עם יוד פבושה, אם יש שני ערים, עיר הנידחת, שומפים אותם. אבל אם שלוש לא, טובה מצד אחד כתבה באחת, מצד שני כתבה עריך, אני יכול להבין עריך גם אם חלילה היו מאה ערים כאלה לסוף את כולם, לא. טובה כתבה אחת וכתבה עריך, ללמד לנו בשני ערים. באמת, אם היו שני ערים עיר הנידחת, שורפים אותם, אבל אם שלוש לא. יסעו אנשים בני בליעל, הם ולא שלוחין. הגמרא דורשת יסעו דווקא עם האנשים האלה, הם יצאו, זה כן עיר נידחת. אבל אם שלחו שלוחים, אז היא לא עיר הנידחת. התורה ממשיכה, יסעו אנשים לאפוקי נשים. אם נשים הלכו ויסיתו לעבודה זרה, זה לא עיר הנידחת. אם קטנים באו ויסיתו לעבודה זרה, זה לא עיר הנידחת. מקרבך ולו מן הספר, אם עיר הנידחת הזאת הייתה בגבול, אז לא הורגים ולא שומפים. התורה נתנה כאן כמה פתחים להציל. יש משהו דומה לזה, פרשת בן סורר ומורה. התורה אומרת, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסירו אותו ולא ישמע עליהם. התורה אומרת, וצפצו אותו אביו ואמו, והביאו אותו את זכני עירו אל שער מקומו, ואמרו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, וגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת. אבל זה מה שכתוב בתורה שבכתב, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה יש כמה תנאים כדי שבן סורר ומורה הזה חייב סקילה. אחד מהתנאים, רק אם אבא ואמא שלו שניהם הקול שלהם שווה. באמת במציאות שאין, הקול של אישה זה לחוד, קול של איש זה לחוד. אם כן נשאלת השאלה, והגמרא אומרת שבן סורר ומורה לא קרה אף פעם. בית ראשון היה 850 שנה, עם הזמן של שיפוט השופטים, בית שני 420 שנה, לא קרה פעם בן סורר ומורה. למה? בגלל שיש את ההגבלות האלה. אם כן, למה התורה כתבה? כתבה את זה. מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, אמר, אין מטרת הקדוש ברוך הוא להרוג אנשים, מטרת הקדוש ברוך הוא לחנך אותנו. בהתחלה ילד לומד תורה שבכתב, והוא שומע, כי לאיש בן סורר מורה, וגם הוא כנשיר עבור באבנים, הוא מת, אוי! אז כבר הוא ייקח לו מחשבה שהיא,
ייזהר שלא יהיה בן סובב מורה. אחר כך הוא ילמד תורה שבעל פה וידע שיש פסחים כאלה ש...

יכול להיות שהוא לא יהיה בן סובב ומורה, אבל כבר קיבל חינוך. מטרה של התורה רק לחנך אותנו. גם פה, מי שקורא את הפרשה הקצרה הזאת של הרי נידחת, אוי, סופים, מתעיר, לא תבנה עוד, תמיד תשאר ככה, מביאים כל הרכוש, הם שמים את זה ברחוב, וסר הפתעה באש, את העיר, את כל שללה, כליל, השם אלוקיך, לא ידבח בידך מאומה מן החרם. אבל יש כאן מבטחים. התורה באה בשביל לחזק אותנו שלא ניכשל בעמון של עבודה זרה. יש סבב מאוד גדול, מאוד גדול, מאוד מבלבל את האדם לחתו. יש פסוק, עיר קטנה, פסוק בקהלת, עיר קטנה, ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה. הוא בנה עליה מסורים גדולים. ומסה בה ילד מסכן וחכם. הוא יציל הוא את העיר בחוכמתו. שואל כאן בישראל סלנט. ארז עלי גברכה. אומר, אבותינו מסבירים את הפסוק הזה מדבר על הגוף של בן האדם. גוף של האדם זה העיר קטנה. יש לנו 248 איברים. העיר קטנה זה לא אלפים. הוא בא אליה מלך גדול, יצרה רע, מלך גדול, מסבב אותה ובנה עליה מסורים גדולים. אבל מסבב בן ילד מסכן וחכם, הוא יציל, הוא התעיל בחוכמתו. שואל בישראל סלנט, הפסוק לא סיפר לנו, הילד המסכן, הקטן הזה, איך הוא הציל את העיר? מה עשה ישררה? כן, בנה עליה מסודים גדולים, חומות, גבוהות, דלתיים ובריח. ובא ילד קטן הציל את העיר. איך הוא הציל את העיר? הוא מסביר כך. אומר, הכל פועל לפי הדמיון. ישררה נותן לאדם לדמיין. אם הוא לא יעשה את העבירה הזאת, הוא לא יכול לחיות. אבל זה לא נכון, זה דמיון. היה איזה בחור בישיבה, הוא צריך לעשות ניתוח. כמה הוא פחד מהניתוח הזה, כמה הוא פחד מהניתוח הזה. בא אחד מהרבנים שהוא למד קצת פסיכולוגיה, אמר לו, אני אתן לך כדור שייתן לך להיות רגוע, לא יקרה לך כלום, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקבר בעוליך. שמח הבחור, נתן לו כדור. אחרי הניתוח שאל אותו, אמר לו, ברוך השם, באמת הייתי רגוע, כל הניתוח עבר טוב מאוד. אבל הוא סיפר לרבנים, ונתתי לו כדור אקמול, כדור אקמול. אבל הבחור הבין שהוא נתן לו כאן כדור משהו מיוחד לניתוח. הדמיון מאוד מאוד פועל על האדם. ישררה מראה לאדם, אוי, חומות גבוהים, אתה לא יכול לחיות אם לא תעשה את העבירה הזאת, אתה חייב, אתה חייב. אבל אבל שקר, שקר, ישררה, הוא לא קיבל את התורה שכתוב בה מדבר שקר תמחק. ואז הוא משקר על האנשים. איך כתב פרקי אבות? והיה לפתיחך ישריך שהשאול בית מנוס לך. ישררה אומר בן אדם, אל תפחד, הרי על הקבר שמים ביטון, לא יוכלו מלאכי חבלה לצער אותך. השאול בית מנוס לך, הוא משקר. גם על מראי חומות גבוהים, קשה, איך זה? בא יסר הטוב, אומר לו, בני, הבל, הבל, תתנתק, תוריד זה מהראש שלך. ובאמת אנחנו רואים איך בעלי תשובה, מפורת יוסף, רבבות, מי שהיו שקועים ב-50 שערי טומאה, איך יצאו מזה? אתה מכניס בראש, ברוך השם, אני חייתי ואני אחיה, לא חס בשלום מקשה לדבר עבירה. אצל הרע הגדול, התורה כאן בסוף הקטע הזה אומרת,
וינתן לך רחמים.

0: ומחמך ומהרבך כאשר נשבע לאבותיך. מה הקשר? שקדוש ברוך הוא, בגלל שאתה עושה את הדבר הזה, שאתה שורף את עיר הנידחת ואת כל השעים האלה, אתה קדוש ברוך הוא ייתן לך רחמים. מה הכוונה? אבותינו אומרים, אור החיים בבי אומר, שמענו, סיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים ביממה המלך, כי יש להם חשך גדול בשעה שהורגים אדם, ונחוותה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. מי שהורג, אז הוא אוהב עוד להרוג, הקדוש ברוך הוא אומר, גם כאשר אתה הורג את אנשי העיר הנידחת, לא תיכרת ממך מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בלבך מידת הרחמים. תמשיך להיות יהודי רחמן. רבותינו אומרים שעם ישראל יש להם שלוש מידות: רחמנים, גומלי חסדים וביישנים. שלוש מידות. רחמנים, הגמרא אומרת מסכת ביצה, כל מי שאין לו רחמנות הוא לא מזרע אברהם אבינו, שנאמר, ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך. אז מי שהוא מזרע אברהם יש לו רחמנות, מי שלא מזרע אברהם אין לו רחמנות. רחמנות זו מידה גדולה, ואדם חושב, אני רחמתי על אחרים, נתתי להם. זה לא נכון. אם רחמת על אחרים, אתה גורם שירחמו עליך מהשמיים. כאשר אדם מרחם, הם מרחמים עליו. הקדוש ברוך הוא מתנהג במידה של מידה כנגד מידה לא בטלה. אתה אוהב את אחרים, תזכה שיהבו אותך. אתה עוזר לאחרים, אתה זוכה שיעזרו לך. כאשר נבנה בית שני, מובא בנביא, שאלו בנבואת הנביאים, עד עכשיו אנחנו היינו צמים בארבעת הצומות, צום גדליה, עשרה בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, עכשיו שנבנה בית המקדש, נמשיך לצום או לא? מה ענה להם הקדוש ברוך הוא? אדם עושה פעולה כדי שזה ישפיע עליו. אם אתם שמתם הצום שמתוני אני, האם בזה אני שם עקרו, תעשו חסד, תרחמו על אחרים, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. תמיד תסתכל מי שמולך, תשתדל לעזור למי שמולך. הגמרא מביאה מסכת נדרים, סיפור ממש מעניין, אולי גם מצחיק. יהודי אחד מבבל נסע לארץ ישראל, והתחתן עם אישה מארץ ישראל. הארמית המדוברת מבבל בארץ ישראל לא אותו דבר, יש הרבה שינויים. גם אנחנו רואים בשפה הערבית, שפה הערבית של טוניסאים, השפה הערבית של מרוקאים, לא אותו דבר. מרוקאים והעיראקים, לא אותו דבר. שפה ערבית, אבל שינוי, שונה. אז תחתן עם אישה מארץ ישראל. אמר לה, תיבש לי שני טרי תלפחי, שני עדשים. אישה תמימה הייתה, בשלה לו שני עדשים. אנחנו רואים תביא קצת, הוא הבינה, אמר שניים. לקחה שני עדשים ובשלה אותם בסבב, והיה לו צלחת, יש בה שני עדשים. כעס, אבל שתק. נו, מהיום הראשון יתחיל לריב, שתק. למחר אמר לה, תיבש לי שאה עדשים, כמות גדולה. הבינה שאה עדשים, והשק גדול שאה עדשים, ובשלה לו, והלו לא צלחת, קרה, כמה שיוכל, לא יספיק להגיע למחסה לשליש רביע. טוב,
1: טוב.

0: אכל, אמר לה, תביא לי טרי בוסני. טרי בוסני, הוא התכוון שני הבטיחים. אבל בשפה, בארמית של ארץ ישראל, בוסני פירושה נרות. אומרים על בשמעון בר יוחאי, בוסינה קדישה, נר קדוש. אז היא הבינה, שתי נרות. איך היו מדליקים נרות? לוקחים כוס, שמים בו מים, שמים בו שמן ופתילה ומדליקים. אז הביאה לו שתי נרות. איזה טיפשה הזאתי. אז ואז בכעס שלו אמר לה, תשברי אותם, הרישדי בבא, על הראש של הדלת, בבא. מה הבינה המסכנה? האישה הזאת, רב העיר היה התנא הקדוש בבא בן בוטה, הלכה שמה ורואה תלמידים מסביבו יושבים ולומדים תורה מפיו, לחד שתי נרות וזרק אחד על הראש שלו והשני גם על הראש שלו. תלמידים, מה קרה? אבל בבן בוטה היה סבלן, קרא לה, בואי בואי, למה עשית לי ככה? מה עשיתי לך? אז הוא לא בא לי ככה סיפני, אמר לי. אז אמר לה, את שמעת בקול בעלך, יהיה רצון שתזכה לשני בנים גדולים וצדיקים כמו בבא בן בוטה. סבלנות, סבלנות, סבלנות. גם לרחם על השני, וכאשר תתרגז ותכעס, מה תרוויח? הרבה אנשים באים, מבקשים, ברכה לשלום בית, ברכה לשלום בית. אני אומר להם, אם תנהגו בסבלנות, אז בעזרת השם יהיה לכם שלום בית. ואם לא תנהגו בסבלנות, גם מהברכות שלי לא יעזרו לכם. סבלנות זה יסוד, היסודות לשלום בית, לאהבה ויחווה, שלום ורעות. אדם ירגיל את עצמו עם החברים שלו, עם השכנים שלו, להיות ברוגע, יחשוב טוב, מה אני מביח מהכעס הזה. אבותינו אומרים, רגזן לא עלת בידו לרגזן אותו. זהו, זה מה שיביח, יביח שהוא יתרגז, זה הכל. אבל לא יביח כלום. אדרבה, דברי חכמים בנחת נשמעים. אי רצון שנזכה, ברוך השם, אחרי שעברנו את תשעה באב, נשתדל להיות בהבנה בין אחד לשני. גם בינינו ובין אחינו החילונים, לא נתקרב להם, שלא נדבק מ... הדברים הלא טובים שלהם, אלא מה? הם יהודים, אחים שלנו הם. הייתי פעם, ערכתי חופם בשומרון, אחר כך עמדתי לחזור, החתן אמר לחבר שלו, תקח את הרב לבני ברק, נכנסתי לאוטו, אומר לי, אני חילוני. אמרתי לו, אבל אתה אח שלי, שנינו יהודים, אתה, בגלל שיש לך דעות אחרות, אתה לא נעשית ערבי, אתה לא נעשית נוצרי, אתה אח שלי. נו, מורדתי לו את הטון הגבוה, שנזכה בעזרת השם יתברך תמיד לחיות בשלום, באהבה ואחווה בינינו ובין כל עם ישראל. נזכה לקרב כל אחד ואחד לאבינו שבשמיים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל הקוראים בגיליונות, בעלים, בעזרת השם יתברך, שיזכו לברכה מרובה, והקדוש ברוך הוא ישמור את כל אחינו בית ישראל מכל פגע, מכל דבר רע, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, נזכה לסיים את בין הזמנים מתוך בריאות ונחת, ולא נשמע עוד שום שבר בשום עם ישראל. אמן, כן יאמר השם.
1: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו

0: משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע נוסף של ימי בין הזמנים שיעברו על כל עם ישראל לטובה ולברכה. האמת שקודם כל אני רוצה לשתף את המאזינים היקרים בחוויה שהייתה לנו ביום חמישי. היה מעמד מכובד מאוד, גדול מאוד, מעמד של קדושה, מעמד גדוש באמונה ואהבת ארץ ישראל שעשה המנכ״ל המסור רבי אריאל דרעי, שפעלים רבים לו בכל השנה ובכל אתר ואתר, אבל היה מעמד גדול לכבודו של הבעלים היקר רבי צבי עמר, שהוא ורעייתו והמשפחה עשו עלייה לארץ הקודש, ובאמת מעמד מרגש, מעמד של חלום ילדות שהתגשם, לבוא ולהתחבר לארץ הקודש. ולא לחינם זה היה בדיוק בשבוע שבו אנחנו קוראים את פרשת עקב, ששם יש את הפסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. הגמרא במסכת ברכות דף ח' אומרת, אמרו לו לרבי יוחנן, איקה סווה בבבל, יש אנשים מבוגרים מאוד בבבל. אז הוא תמה ואמר, אמר, הברכה נמצאת בארץ ישראל, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. ארץ ישראל זו ארץ הברכה, ואם נתבונן במילים, כי מהשמיים על הארץ, על הארץ, ניקח על והאלף, ה' ואלף ביחד זה וו, עלו. עלו, מה נשאר לנו? רש צדי, עלו רשל צבי. זה רבי צבי ורעייתו. אז הפסוק מבשר לנו שהם עלו לארץ בפרשה הזאת, פרשת עקב. באמת, אם כבר הזכרנו העלייה לארץ ישראל, אנחנו נברך אותם שיהיו ציון דרך לכל יהודי התפוצות שבכל הארצות, שיבואו ויתגברו על כל המחיצות, ובארץ ישראל תהיה שמחה וססון בחוצות, ונזכה לשפע עלינו ועל כל ישראל, אמן. אני חושב כשאני אומר המילים ישראל אמן, אם נתבונן זה גימטריה בדיוק 632, גימטריה שם הזוג היקר למשפחת עמר רשל צבי, גם כן גימטריה 632, ישראל, אמן. אבל אני רוצה לומר דברי הזוהר הקדוש, פרשת פנחס, דף קוף ממה, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל צריכים לדעת, כשעם ישראל בארץ ישראל, המזונות שלהם, הפרנסה שלהם מגיעה ישר מהשכינה הקדושה. כשהם נמצאים בכל הארצות זה מגיע מתוך צינורות דרך אומות העולם. ארץ ישראל יש בזה ברכה, ועל זה נאמר, אומר הזוהר הקדוש, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. כאן זה מגיע ישר מהשכינה לפה של עם ישראל, לפה של הבנים, מהאימא אל הבנים ישר. כמה חשוב שכל עם ישראל מקבץ נדחי עמו ישראל. יש עוד דבר בזוהר הקדוש, פרשת וילך. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק בישעיה כ"ד, פסוק ט"ז, מכנף הארץ זמירות שמענו, צבי לצדיק ואומר רזי לי רזי לי. אומר הזוהר, בשעה שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, שמעו מצד אחד מכנף הארץ, מאיזו פינה, שמעו תשבחות וזמרה וכל מזמרים עליונים. לנו היום אין את האוזניים לשמוע, אבל הנשמה של כל יהודי שומעת. כאן יש מנגינות עליונות שמענגות את הנשמה. ואז

0: מגיע עוד כל זמר חשוב סביל הצדיק, אומר הזוהר, זו כל שירתו של משה רבנו, כל שירת לימוד התורה, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זו השירה והזמרה המעולה ביותר, כל לימוד התורה. אנחנו מתפללים על ראשי המדינה ועל כל אלו שבורי העולם ייתן בהם דעת, כדי שכל התורה לא רק שלא ייפסק, זה לא ייפסק לעולם, להפך, תהיו אתם שותפים להגברת לימוד וכל התורה, הזמר החשוב הזה בארץ ישראל. וכאן למקום יש בדברי פרקי דרבי אליעזר פרק ממחת, יש פירוש נפלא על הפסוק הזה. אומר פרקי דרבי אליעזר שהאותיות הסופיות מנצפח הם אותיות הגאולה. סדר שלהם כמנפץ, כף, מם, נון, פ, צדי, זה סדר לפי א', ב', מנצפח, נאמר כך, לרמוז לדברי הגמרא במגילה דף ג', שהצופים, נביאים, חידשו את העניין הזה של אותיות סופיות, אז מנצפח מן צופים, אז הם הזכירו וחידשו לנו את העניין הזה של אותיות סופיות. אז אומר פרקי דרבי אליעזר, כל האותיות האלה הן אותיות של הגאולה. האות כף זה גאולת אברהם אבינו, נאמר לך לך פעמיים כף, כף וכף, כל אותיות כפולה. האות מם, אות של יצחק אבינו, כי עשמת ממנו מאוד, כך אומר אבי מלך ליצחק. האות נון היא אות של יעקב אבינו, אומר יעקב הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, הצילני נא פעמיים נון. והאות פה זה גאולת עם ישראל מגלות מצרים, שנאמר פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים, פעמיים פה. והאות צדי, זה היה אומר אבינו הגדול, האות צדי, כפי שאומר פרקי דרבי אליעזר, זה עוד של הגאולה שלנו, צריך להקפיד לומר אותה נכון. סביל הסדיק, זה פעמיים צדי, זה עוד של הגאולה, של הגלות שאנחנו נמצאים בה היום, שיראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב. אז רואים צבי לצדי, גם צבי מגיע לארץ הצבי, שבורא העולם תמיד ישפיע על המשפחה היקרה והנפלאה הזאת. כמה מרן זכר צדיק וקדוש לברכה היה מקרב אותם ואוהב אותם אהבת נפש על כל מצד אחד, מי שהיה רואה ביום חמישי, עמד שם רבי צבי ואמר, זה אדם שכל שורי העולם משחרים לפתחו, הוא אומר, אני באתי לעולם כאדם פשוט. ואני עומד כאן לפניכם כאדם פשוט. הייתה קרבה מאוד מיוחדת למרן, זכר צדיק לברכה, למשפחה היקרה הזאת, ולא סתם. משפחת עמר, עין מם א' רש, בדיוק, גימטריה 311. שמו של מרן, מאיר, זה 251. מזוז, זה 60, בלי א', גימטריה 311. אז יש קשר מיוחד בין המשפחות. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על עניין של ברכת הגומל, חשיבות ההודאה, חשיבות ההודאה. יש פסוק נפלא שאנחנו אומרים אותו כמה פעמים ביום, הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו והצילנו מן הגויים. מבקשים את הדבר הגדול ביותר, את הגאולה, תקבץ אותנו מכל הארצות, תגאל אותנו. למה? למה אנחנו רוצים גאולה? להודות לשם קודשך, זה מה שאנחנו רוצים, זה הודעה תהיה כל כך גדולה. להשתבח בתהילתך, לא כתוב לשבח, להשתבח. אדם שמהלל ומודה לקדוש ברוך הוא בעצמו משתבח, וזה דבר גדול וחשוב מאוד. והזכרנו בשבוע שעבר שברכת הגומל, הרי במקום קורבן תודה, לפני הברכה נהוג לומר פסוקים. יש בהרבה מקומות שיש פסוק אחד, הללויה, אודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. זה פסוק שיש בו גם את ההלכה בסוד ישרים, אמרנו צריכים להיות שני תלמידי חכמים, ועדה בתוך 10. אבל יש עוד שני פסוקים שמובאים, פסוק אחד, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לפני אדם. וכפי שנשמע מיד, מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר טוב לומר את שלושת הפסוקים, עודה, זה מדבר בעד עצמו, הודו אתם ויודו נסתרים. כך כל עם ישראל מצטרף להודעה. כפי שהזכרנו, הדבר המצוי ביותר זה עניין של נסיעה מחוץ לעיר, שזה מקביל להולכי מדברות. נסיעה מחוץ לעיר בפרק זמן של 72 דקות של מחוץ לעיר, זה זמן שבו האדם מתחייב ברכת הגומל. זה לדידן הספרדים מברכים על דבר כזה, האשכנזים אינם מברכים על נסיעה, רק על הצלה, אבל לדידן כל נסיעה מחוץ לעיר. ישנה שאלה מה קורה אם העיכוב קרה בגלל פקקים. הדרך הזאת יכולה לקחת יותר מהר. אז כן, אם זה זמן שלפעמים יש עבודות בכביש, סוגרים את הכביש, ואז אדם יכול לשבת, יכול אפילו ללכת לנמנם, יוצאים מהרכב, יש כאלה, זה זמן שבוודאי לא מצטרף, זה זמן שלא נוסעים בו, אין בו חשש של תאונות דרכים. אבל זמן של עומס בכביש, כן, גם הזמן הזה מצטרף, זה חלק מהנסיעה בזמנים כאלה, גם כן לפעמים קורים תאונות, אדם צריך לדעת, נכון, יגיד מה יש הנסיעות שלנו היום, קודם כל, בעוונותינו הרבים, העבדות הכי גדולות קוראות בגלל תאונות דרכים, יותר מכל מיני פיגועים וכדומה. ולכן בוודאי שאנחנו צריכים להודות, קודם כל לבקש על כל נסיעה שתעבור בשלום, וגם להודות לאחר מכן שהכל עבר בהשגחה שבורא עולם מלווה אותנו ושומר עלינו. בכלל, ההודעה הזאת היא כל כך חשובה. אנחנו קראנו בפרשה, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם לי יראה את השם אלוקיך. אומרת הגמרא במסכת מנחות מ"ג, מה השם אלוקיך? תניא רבי מאיר אומר מכאן, שצריך אדם לברך בכל יום 100 ברכות. רש"י במקום כותב, שהגמרא דורשת מה כמו 100, אל תקרא מה אלא 100. הריף גורס כך בגמרא, אל תקרא מה אלא 100. תוספות במקום מביאים עוד שתי דרשות מהפסוק הזה ל100 ברכות. קודם כל, המילה מה באטבש, אטבש פירושו של דבר מחליפים אות א' בת' ב' בשין וכן על זה הדרך. אז המילה מה, מם מתחלפת ביוד, הם מתחלפת בצדי, זה עוד פעם 100. ועוד דבר נפלא מאוד, בפסוק הזה יש 99 אותיות. אם אנחנו נוסיף את האות א' של 100 במקום מה, יהיה ביחד 100 אותיות כמניין 100 ברכות. התקין את זה משה רבנו, אמנם לא בנוסח שלנו, בוודאי הברכות שלנו הם דרבנה מלבד ברכת המזון. ולאחר מכן, במדרש מובא שגם דוד המלך בזמנו הייתה לו הלחם מגפה, שהלכו במאה בחורים בכל יום, התקין להם 100 ברכות. מה המשמעות הזאת? ברכות הם קשר לקדוש ברוך הוא, וזה המפתח לכל הדברים הטובים. כאשר אדם יודע על כל צעד ושעה להודות, פוקח עיוורים, מתיר אסורים, אדם קם בבוקר, מודה לקדוש ברוך הוא שכל פעולה ופעולה שנראית לנו כל כך פשוטה, לא. זה הכל הכל בחסדיו יתברך עלינו, גם לבקש לפני וגם להודות אחרי. אנחנו נשמע כעת את דברי מרן שכל כך מעוררים בנו את הגעגועים לחזות בזיו פניו, על כמה פרטי הלכות בברכת הגומל, גם על הפסוקים שדיברנו, נשמע ותחי נפשנו.
1: מצווה לומר לפני הברכה, שלושה פסוקים. הללויה יודע השם בכל לבד, וסעוד השרים ועידה, הודו לשם כתוב כרם חסדו, יודו לשם חסדו וגלותו על בני אדם. יש נוסחאות כאן וכאן, נחבר אותם ביחד. זה אמרתי מלבי, אחר כך מסעתי לכמה שנים. עשיתי שבת פרשת חיי שרה בחברון. אז שם ראיתי סידור של מנהג מרוקו, יש בו הסכמה של רב משה שלום שלום. בהסכמה כותב כמה הערות, אחת מהן אומרים, הללויה הודה, הודו לשם כתוב, יודו לשם חסדו. די לזכור את הסדר, סדר פשוט מאוד. תחיל להודה.

0: הייתי שם. אז 15 רופאים עשה אותם דתיים, הולכים אחריו כל אשר יאמר. ולמה עשה ככה? באים חולים, על ידי הרב פירי שבדל חיים, לדרום אפריקה לטפל. שם הרופא שמו קינזלי, קינזלי גמטריה אור, מומחה להשתלות לב, מומחה למחלות לב. היה מספר אחד, עכשיו לא יודע מה איתו. אבל לפני שהרופא מטפל, הוא מביא לו רופאים שלו, רופאים יהודים. מה אתה מביא לה? אני מומחה, לא צריך לבין כלום. הוא תלמידו של כריסטיאן, חלוס השתלות הלב. כמה פעמים לא יצליח, אבל לאט לאט לומדים. אז מורה, אני מביא לך לטובתך. טובתי? מה טובתי? טובתך שלא תעשה טעות מתחת ידיך. שהרופאים בודקים, אתה עושה לטובתי, אז בסדר. אז שבהם הוא גומר כל השס משך שנה. כל לילה, שבשעות רבות, קורא שבעה דפים גמרא. והוא מטפל בחולים, בקהילה שלו, קהילה שלו. קרא קהילת מהרשה. אמר לי, בחרתי אותם אחד אחד. עשה לו קהילה, 65 משפחות, ככה אני זוכר, של קהילת מהרשה. כשאדם בא להאריך את אומר, כל טוב, שתי מילים, כל טוב. מילים הכי קצרות בעולם, אין פחות מזה. הוא אף על פי כן. לדעתי, עדיף לומר כל טוב בחולם הוא כל טוב. למה? מה ההבדל בין טוב לחולם הוא טוב בשורוק? טוב בשורוק זה מילה נפרדת. טוב, דורש השם להחזיר כל טוב. טוב בשורוק זה מילה סמוכה. כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. בשמחה ובטוב לבה. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תוכלו. בשעי פרק א', כולם בשמחו. אבל פעם אחת מסענו בתי מילים כל טוב, ואין שם סמיכות, אבן עזרא שם עומד על זה. מרב על פי שאין שם סמיכות, אבל טוב כאן בא שורוך ומחולה. כלומר, למה עשה צריך להיות בחולה? אבל בא בשורוך, התחלפו שורוך וחולה. מידך יש בעיה בטוב בחולה. מה הבעיה בטוב בחולה? טוב יש לה שני פירושים. יש טוב זה שמתואר, טוב ורע. ויש טוב פירושה טובה, טובה. אם אתה נהיה טובה. זה לא יחסרו כל טוב, זה לא כוון על כל דבר טוב. טוב, אז זה השיקול. מה עדיף? לומר כל טוב בשורוך, לומר שהיא סמוכה, אין פה סמיכות. לומר כל טוב בחולם, טוב בחולם, הוא פירושה שם דבר, לא פירושה שם תואר. יש סברה לעדיף דווקא בחולם. מדוע? משום שגמלני כל טוב, גמלני, גמל. אז מסענו, גמלת הוא טוב ולא רע. לשון גמילה, גמלת הוא טוב ולא רע. מסענו עוד פסוק. שאומר שאול המלך לדוד, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתך הרעה. לשון גמל הולך עם טוב, לא עם טוב. עד עבד כמו רעבד, עד עבד כמו רעבד. אבל אני עושה כמו כף החיים. פעם ראה חכם אחד פה, בנשיא מוסה. הוא בבלי, מה זה בבלי? עיראקי בקוף דגש, חזק. אמר לי, תשמע, אני אומר כל טוב. מה קרה פתאום כל טוב? הראיתי לו כף חיים. כף חיים אמר, עכשיו בסדר. מה זה משנה? כף חיים לא כף חיים. כף חיים זה בבלי. הוא אמר, מה כל טוב בחולם. והעולם אמר לי בשורוך, כל אותו דבר. לשון גמילה. עכשיו, השבוע שמעתי ספר שכתב הרב גורלי, הרב אליהו יוחנן גורלי, הרב ראשי שכונות של האשכנזים, ושם חקרי ההלכה ומנהג, מלקח השם של הספר, כל המנהגים של חב"ד הם מקורות שלהם. אמר בסידור של רבינו זלמן, לא כתוב כל בכלל, שגמלני טוב, גמלני טוב, בדיוק כמו הפסוק. אחי לפי דעתו, לפי דעת רבינו זלמן, אמר גמלני טוב בחולם. גם לדידן אפשר לומר טוב בחולם.
1: יהי רצון שנזכה להודות בקרוב ממש לבורא עולם על הגאולה ועל הישועה לנו ולכל עמו ישראל, אמן ואמן.
2: קול ברמה 104.3 FM

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שבוע חדש, שבוע שני של בין הזמנים, תפשין פי וב. אנחנו בתלמודו בידו, העונה השמינית כאן ברדיו קול ברמה, החידון ההלכתי בהלכות שבת, מתוך תורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו כאמור עם תוכנית נוספת עם שלושה רבנים מתמודדים שנמצאים איתנו כאן הערב הזה, הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב הראל חטב. נאמר שנותרנו עדיין עם 10 רבנים מתמודדים בשלב הזה. חידון תלמודו בידו, זו העונה השמינית כאמור. הכרנו גם בפרקים הקודמים את הרבנים המתמודדים כאן, שמענו אותם, שמענו גם את הלבטים שיש להם בשאלות, בתשובות. שלום וערב טוב לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
3: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים, שבוע טוב ומבורך, ושלום גם לרבנים המתמודדים שלנו שהגיעו מכל קצוות הארץ.
2: מחריש, ירושלים ואלעד.
3: בעיצומם של ימי בין הזמנים, ואני מוכרח לומר לך נתן, שאנחנו זוכים לקבל אין ספור תגובות על העונה השמינית של תלמודו בידו מכל רחבי תבל, וגם על הרבנים המתמודדים שלנו, על הבקיאות שלהם והשליטה שלהם בהלכות שבת בתורתו של מרן. הם בעצם מפיחים שאיפות גדולות בלב של המאזינים שלנו, אלה שהם בני גילם או צעירים יותר או מבוגרים יותר, שגם הם רוצים להיות בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, לדעת מה יעשה ישראל, וגם ללמד לאחרים, לזכות את הרבים, להורות לעם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. וזו זכות גדולה שנפלה בחלקנו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
2: והרב צריך לומר, אני יודע שהרב לא הכי אוהב את מה שאני אעשה עכשיו, אבל הרב באמת שמשקיע כאן בתוכן, בשאלות, בכל המסגרת הזו של התוכנית הזאת, וכל ערב כאן בימי בין הזמנים, זה בהחלט לא דבר הכי פשוט, ואנחנו עושים את זה רק כדי להגדיל תורה ותורתו של מרן בעיקר.
3: נכון, ואנחנו, כמו שאתה שם לב נתן, כמו שהמאזינים ודאי שמים לב, נותנים דגש על שאלות מעשיות, על עניינים שכל אחד יכול לפגוש אמת. מדי שבת בשבתו, עניינים שמצויים בכל בית, לא רק הלכתה למשיכה, לא רק פלפולים ועניינים שלא באים לידי ביטוי הלכה למעשה.
2: פרקטיקה, פרקטיקה.
3: ולכן התועלת היא מאוד גדולה לכל אחד מהמאזינים שלנו, גם לבחון את עצמו ולבחון.

0: עד כמה תלמודו בידו, עד כמה הוא שולט בשאלות שאנחנו מפנים כאן לרבנים המתמודדים בכל אחד מהסבבים.
1: נכון, מיד נהיה עם שאלות הנכון או לא נכון, גם נעשה את השאלה האמריקאית עם החברותה, נסביר הכל בהמשך, כולל שאלת מרן בקולו הוא, אבל הרב מחר יש תוכנית קצת שונה מיוחדת במסגרת תלמודו בידו, משימת הכתיבה, אולי במילה, מהי התוכנית הזו?
0: נכון, אנחנו בכל שנה מקדישים תוכנית אחת למשימת כתיבה. הרבנים המתמודדים שלנו התבקשו לכתוב תשובות הלכתיות בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, ואנחנו נפגוש מחר חלק מהרבנים המתמודדים שישמיעו לנו את התשובות שלהם ואת המאמרים שלהם, והמטרה של התוכנית הזו היא בעצם ללמוד את יסודות הכתיבה במשנתו של מרן זכר צדיק לברכה. איך כותבים תשובה הלכתית בנויה לתלפיות, איך פותחים, איך מציגים את השאלה, איך מסכמים, איך כותבים בקצרה ובתמציתיות, איך משלבים מליצות בתוך התשובה.
1: ולא יותר מדי, אבל לצד זה, לצד זה יהיה ברור.
0: בדיוק, טוב, איך מרן כמו... היה כותב, זו בעצם כמו סדנה שהיא כל כך הכרחית לכל לומד, לכל אברך ולכל בחור ישיבה.
1: והרב כאמור מחר יביא גם דוגמאות פרקטיות, ובעיקר גם נלמד, הרב ילמד, איך לעשות זאת בצורה נכונה. אז זה כאמור תוכנית מיוחדת מחר. אז אנחנו כאמור כאן עם שלושת הרבנים המתמודדים. לפני שנתחיל נאמר שוב, וחשוב לומר את זה בכל תוכנית מחדש, תודה רבה לרשת יש חסד שלקחה על עצמה את החסות וההוקרה של בני התורה הולכים בדרכו של מרן זכר צדיק לברכה, והם יעניקו 12,000 שקלים לאחד מן הרבנים המתמודדים, וייתכן שהוא כאן איתנו. 12,000 שקלים בתווי קנייה, אני חושב שזה דבר נהדר. המתמודד השני יקבל 5,000 שקלים, והמתמודד השלישי 3,000 שקלים. תודה לצחי אריאל שעורך אותנו, תודה רבה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור, תודה ליחיאל צולמן בהפקה, תודה לכולם, הגיע הזמן להתחיל.
2: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: אז כאמור, אנחנו כאן עם שלושה, תלמודו בידו, רדיו קול ברמה, בין הזמנים, ואנחנו עם הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין, והרב הראל חטאב. קודם כל, ערב טוב לכם.
3: ערב טוב.
1: איזה חיוך, איך הם מגיעים. רואים הרב שהם אמנם אולי... במעט אולי ככה לא בסדר הקבוע, אבל עדיין יושבים והוגים בתורה, והנה כאן אנחנו בחידון שלנו, שאלות נכון או לא נכון, נצא לדרך, נתחמם.
0: נזכיר למאזינים שמצטרפים אלינו השבוע הזה, הסבב של נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, את כל זה אנחנו עוד נשמע בהמשך. אנחנו בסך הכל רוצים לדעת נכון או לא נכון, ובסיום כל רשימת שאלות אנחנו נבקש מהרב המתמודד להסביר לנו, זו שאלת ההבנה, למה הוא השיב שזה נכון או לא נכון.
1: בהחלט, עד דקה וחצי, ואנחנו פותחים עם הרב ישראל אסולין, עד דקה וחצי כאמור, בבקשה.
0: התחיל סעודה שלישית בתוך חצי שעה לפני צאת הכוכבים, אסור להמשיך לאכול בבין השמשות עד שיבדיל.
3: לא נכון.
0: אסור לומר לגוי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל כדי שלא יגנה ולא יעבד.
3: לא נכון.
0: דלקה בשבת, מותר לומר לגוי לחבות את האש אפילו שאין חשש פיקוח נפש כדי להציל את המזוזה שבפתח הבית.
3: נכון.
0: יונה שנכנסה לבית בשבת והיא שוברת את הכלים, אסור לתפוס אותה בידיים אפילו שגורמת הפסד.
3: נכון.
0: שכח להתפלל מנחה של שבת שמתפלל ערבית 2, ובשתיהם לא אמר אתה חוננתנו ואכל לפני הבדלה, חוזר להתפלל פעמיים ערבית.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. בגד שקובס בשבת במזיד, גם אם חזר ולכלך אותו וקיבס אותו בחול, אסור בהנאה עולמית כי לא נעשה שינוי בגופו.
3: לא נכון.
0: כלים שמלאכתם ליתר, כמו כוסות וקערות וצלחות, אסור לטלטל אותם שלא לצורך כלל.
3: נכון.
0: לא היה לו לחם, ואכל סעודת שבת עם עוגה, אם שכח להזכיר את שבת במעין 3, צריך לחזור ולברך.
3: לא נכון.
0: קבע החשמל בחדר האוכל, ויש בו יהודים וגויים, והגוי ידליק את האור גם עבור היהודים וגם עבור הגויים, מותר לענות ממנו.
3: נכון.
0: נס קפה בשבת, המחמיר להראות על הנס קפה מים חמים מכלי שני, תבוא עליו ברכה.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: כל הכבוד, 9 תשובות נכונות, הרב ישראל אסולין, ויש לנו שאלת הבנה, הרב.
0: תשמע, נתן, שאלת ה...

0: אני רוצה להתמקד דווקא בשאלה שהרב ישראל אסולין קצת פספס ולא השיב עליה נכונה. אמרנו, שכח להתפלל מנחה של שבת, שמתפלל ערבית 2. ובשתי התפילות הוא לא אמר אתה חוננתנו, ואכל לפני ההבדלה. אנחנו אמרנו שהוא חוזר להתפלל פעמיים ערבית, התשובה הייתה שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? או במילים אחרות, למה כבודו שגה בתשובה הזו?
1: בדיוק מה שנקרא בתשובה היחידה שבו הוא שגה.
0: בדיוק.
2: בעיקרון הרב עובדיה כותב שלמעשה הוא צריך לחזור על תנאי נדבה. אז אולי הרב התכוון שבעצם לא חוזר מדין חיובה כי ספק ברכות להקל.
0: אבל מה הבעייתיות שיש במציאות הזו שהוא התפלל פעמיים ערבית ועכשיו אנחנו אומרים לו שהוא לא צריך לחזור פעמיים על ערבית אלא רק פעם אחת?
2: באופן כללי אדם ש... אכל קודם הבדלה ולא התפלל ערבית, אז הרב עובדיה כותב שיחזור על תנאי נדבה. אבל כאן הרב בעצם שאל האם צריך לחזור על שתי התפילות.
0: נכון.
2: מדין תשלומים. כן, אז כאן הטעות היא שבעצם אני עניתי שיצטרך לחזור על שתיהם, אבל התשובה היא שבאמת לא צריך על שתיהם, כי אחת היא לשם תשלומים, ומעיקר הדין לא היה צריך לעשות בתשלומים את החוננתנו. כיוון שמספיק פעם אחת להבדיל בתפילה, אז הוא לא צריך על שתיהם. אחת מן הדין לא היה בכלל צריך לומר בת החוננתן.
0: אני רוצה להעלות עוד בעייתיות שיש כאן, הרב ישראל אסולין. בעצם, התפילה הראשונה שלו הייתה לשם ערבית.
2: כן.
0: והשנייה היא לשם תשלומי מנחה.
2: נכון.
0: ובשתי התפילות הוא לא אמר בת החוננתן. אם אני אצריך אותו לחזור ולהתפלל ערבית, יוצא שתפילת התשלומין הייתה לפני תפילת החובה.
2: תפילת החובה, נכון.
0: ובכל זאת אני אומר לו לחזור ולהתפלל ערבית.
2: כן, אז יחזור פעם אחת, בסדר.
0: ומה שלא... עם זה שבאמת יוצא שתפילת התשלומין הייתה לפני תפילת החובה?
2: זה בדיעבד, בדיעבד זה יצא, אנחנו נכנסים למצב של דיעבד, שיוצא בזה ידי חובה גם שזה הפוך. לכן בעצם המסקנה שהוא צריך לחזור על תנאי נדבה, על פעם אחת של ערבית, לא על פעמיים.
0: טוב.
2: בשביל להשלים את, את המנחה.
0: תשמע נתן, כן. באמת, כמו שאמרנו, התפילה הראשונה שלו הייתה לשם ערבית, השנייה הייתה לתשלומי מנחה. בשתי התפילות הוא לא אמר אתה חוננתנו, עכשיו אם אני אצריך אותו לחזור ולהתפלל ערבית, יוצא שתפילת התשלומין הייתה לפני תפילת החובה. בכל זאת כותב מרן, כיוון שבזמן שהוא התפלל, התפילה הייתה כדין, כי הרי עדיין הוא יכול להבדיל על הכוס, ובאמת הוא הקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין, רק בגלל שהוא אכל, אז הוא חייב להתפלל לשיעור ערבית, לכן הוא מתפלל רק פעם אחת, ויאמר אתה חוננתנו. חזק וברוך הרב ישראל אסולין, 3.5 על שאלת ההבנה הזו.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב אראל חטאב, בבקשה, עד 1.5 דקות.
0: שכח את האור דולק בחדר, מותר לומר לגוי, האור מפריע לי לישון, כדי שיבין ויחבא את האור.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. מזוזה שנפלה בשבת. אסור להחזירה למקומה, כיוון שמתקן את הבית לגור בו.
3: לא נכון.
0: כילוף ביצה בשבת. מותר רק על דעת לאכול לאלתר ולא לאחר זמן.
3: נכון.
0: מכת האכברים בבני ברק. אכבר מת שנמצא בבית, מותר להוציא אותו בשבת על ידי כלי אחר, אבל לא בידיים.
3: לא נכון.
0: כלי עם מים שנטפו לתוכו המים של המזגן. המים אסורים בשתייה, אבל מותרים בטלטול.
3: נכון.
0: אמר אתה חוננתנו בתפילה במוצאי שבת, יכול לעשות מלאכה לפני ההבדלה על היין.
3: נכון.
0: גביע, שמנת או לבן שהצטבר בהם מים שצפים עליהם, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותם לאלתר.
3: נכון.
0: מצא ברחוב כסף בשבת, אסור לומר לגוי שירים את הכסף ויביא אותו אלינו הביתה.
3: לא נכון.
0: ברר בשבת פסולת מתוך אוכל וחזר ועירב את הפסולת עם האוכל, יכול כעת לברור ממנו את האוכל ולאכול לאלתר.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: תם הזמן ויש לנו כאן 8 תשובות נכונות, הרב אראל חטאב. 8 תשובות נכונות.
0: על מה נתמקד נתן בשאלת ההבנה?
1: בנוגע לעיר שבו אנחנו שוהים עכשיו, העיר בני ברק, ובנוגע לאותה מכה שהיא כבר מכה במשך כמה שנים, וזה לא גזירת גורל מה שנקרא, מכת האכברים.
0: מכת העכברים. אני מוכרח לומר לך, נתן, שבקצב...
1: קפץ פה על כבודו מהחנייה?
0: לא, חלילה, אבל בקצב הדוחות שמקבלים כאן בבני ברק על כל מיני מקומות, והרבה מאוד פעמים שלא כדין ושלא כצדק, אבל לו יהי שלפחות הכסף הזה ישמש למיגור מכת העכברים ועוד הרבה מכות אחרות שיש כאן בבני ברק.
1: יכול להיות הרב שבקפת העירים...

0: הזיהות הפוטנציאל, הכלכלי, דווקא מהונו של כבודו.
1: וכדי ביזיון וקצף.
2: אוקיי. טוב, אז שאלת ההבנה.
1: כן, אמרנו מכת האחברים בבני ברק, אחבר מת שנמצא בבית, מותר להוציא אותו בשבת על ידי כלי אחר, אבל לא בידיים. אמר לנו הרב הראל חטאב שזה לא נכון, והשאלה היא, למה זה לא נכון? מה, מותר להוציא אותו בידיים?
3: אז קודם כל יש פה בעניין הזה, שרץ זה מוקצה מחמת, כאילו הוא מרוס, הוא כמו גרף של רי אפילו. השרץ הזה הוא גרף של רי, יתירו. למרות שבעצם לכאורה הוא מוקצה מקפונת גופו בעיקרון, אבל חכמים יתירו בגרף של רי, שזה בעצם זה מאוס. הרי זה מאוד מאוס.
1: יש לכבודו ראייה לעניין הזה?
3: יש את ה... יש גמרה.
1: יש מעשה שמופיע בגמרה, בדיוק.
3: זהו. לגבי בית המקדש, כתוב שם, האמת שבבית המקדש היה כתוב שבעצם היה אסור, תלוי באיזה מקומות, יש תומה שאסור להישאר במקדש עצמו.
1: נו, ובבית המקדש כתוב במסכת תמיד, שאם מצאו שרץ מת בשבת, היו קופים עליו כלי.
3: נכון.
1: למה לא הוציאו אותו משם?
3: נכון, אבל קודם כל יש הבדל בין בית המקדש לשאר הדירות, שזה בעצם, זה הבדל מהותי, שבבית המקדש זה לחוד, וכל דירה ודירה היא לחוד.
1: הבנתי, אבל עכשיו אני מבקש ראייה, למה אפשר להוציא את האחבר הזה בידיים ולא באמצעות כלי אחר? יש מעשה בגמרא בעניין הזה.
3: זה רב שפשוט לקח את האחבר בידיים ממש והלך איתו, אבל כאילו את הדיאלוג
1: שם. ולמה לא מספיק לכפות עליו כלי? אולי נכפה עליו כלי, ודאי.
3: לא, כי יכול להיות שהוא יסריח וזה יפריע לאנשים. אז כאילו שזה יסריח, אז אני יכול להוציא אותו גם בידיים.
2: אוקיי.
1: טוב נתן, זה מבואר בביצה בדף למדוו. מצאו אחבר בבית הבסמים של רב אשי, והוא אמר, תתפסו אותו בזנבו ותוציאו אותו. מבואר בראשונים שזה היה אכבר מת, וזה מותר משום גרף של ריי, ככה מבואר בסימן שינחי ציף למדלת, ואפילו שאפשר לכפות עליו כלי, כותב בשוט שורת שי, כמו שאמר לנו הרב הראל חטאב, אפשר שיהיה מזה ריח רע, או שאדם לא מסוגל שיש לו בבית דבר כזה, לכן מותר לו להוציא אותו בידיים. בבית המקדש, הסיבה שכפו עליו כלי, מסביר המשנה למלך, יש הבדל בין מקום דירה של בני אדם, לבית המקדש שהוא לא מקום דירה, והרב הראל חטאב בנה את התשובה הזו בטוב טעם ודעת. 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: חזק וברוך, ואולי עיריית בני ברק מאזינים לנו ויקחו את הדוגמה כיצד נהג רב אשי, אבל יעשו את זה במתכונת עירונית רחבה רוחבית, ואז אולי לא נזדקק להגיע למצב של עכברים בשבת.
1: אשרי המאמין.
2: אני רואה שהרב, מה שנקרא, סקפטי מאוד, ייתכן שבצדק. ואנחנו ממשיכים אל המתמודד הבא, הרב שמעון לוגסי, בבקשה. עד דקה וחצי.
1: כלי שמלאכתו להיתר, שהוא כבד מאוד, צריך 10 בני אדם להרים אותו, אין עליו שם כלי ואסור בטלטול.
4: לא נכון.
1: שקית חלב, אסור לחתוך בשבת את קצה השקית כדי להראות ממנה חלב.
4: לא נכון.
1: אין לו יין להבדלה, יכול להבדיל על קפה או מיץ תפוזים כדין חמר מדינה.
4: נכון.
1: וזה לא נכון. קנה בית בארץ ישראל בשבת מגוי שלא עובד עבודה זרה, אסור לומר לגוי שיכתוב שטר מחירה בשבת.
4: לא נכון.
1: רגיל לברך ברכת המזון על הכוס וסיים ברכת המזון של סעודה שלישית אחרי צאת הכוכבים, לא רשאי לשתות מהיין.
4: נכון.
1: וזה לא נכון. בשר ששהה 3 ימים בלי מליחה והיום השלישי בשבת, אסור לישראל להשרות אותו במים כדי שיהיה מותר לבשל אותו. בשר ששהה 3 ימים בלי מליחה והיום השלישי בשבת, אסור לישראל להשרות אותו במים כדי שיהיה מותר לבשל אותו.
4: נכון.
1: וזה לא נכון. כלב של הפקר שאין לו בעלים, מותר לתת לפניו אוכל בשבת אפילו שאין מזונותיו עליך.
4: נכון.
1: וכבודו צודק, שבתות הקיץ, רוצה להתקלח פחות מרוב הגוף, מותר לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר.
4: זה לא נכון.
1: זה נכון. שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל שחרית 2, חייב לומר אתה חוננתנו באחת התפילות, אפילו שהבדיל על הכוס.
4: זה לא נכון.
1: וכבודו צודק.
2: ויש כאן הרב 5 תשובות נכונות, הרב שמעון לוגסי.
0: ושאלת ההבנה בנוגע לאמירה לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר.
1: נכון, אני חושב שזו שאלה מצויה מאוד בהרבה מאוד בתים. בשבתות הקיץ רוצים להתקלח פחות מרוב הגוף, רחיצת כל הגוף בשבת אסורה במים חמים משום

0: זירת הבליינים, אבל רוצים להתקלח פחות מרוב הגוף. אמרנו שמותר לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר, והתשובה היא שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
1: הרב שמעון לוגס.
2: בקורון בוילר זה יותר חמור מדוד שמש, מאחר וזה תולדות טעור, אבל מאחר ואנחנו אומרים שזה רק הסרת מונע, שהוא פותח את הברז, אז זה גרמה, וזה כבר מוריד את האיסור לדרבנן, וזה פסיק רשא בגוי, שבדרבנן הזה מותר.
0: מה הכוונה פסיק רשא בגוי מותר?
2: מאחר ובוודאות ברגע שפותחים את הברז, אז נכנסים מים קרים לבור ומתחממים, זה פסיק רשא, וברגע שזה רק הסרת מונע, זה גרמה בעצם, אפילו שזה בבוילר שזה איסור דאורייתא, אבל מאחר וזה גרמה, אז אנחנו נוקטים שפסיק רשא בגוי, שזה הופך להיות דרבנן, באופן הזה שזה גרמה, זה מותר.
0: חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, 5 נקודות על שאלת ההבנה. תשמע נתן, זה נכון שבפתיחת הברז של המים החמים נכנסים מים קרים לתוך הבוילר ומתבשלים שם, וגם אם לא מתכוונים זה פסיק רשא וזה אסור מן התורה, אבל מותר לומר לגוי לעשות מעשה כזה שיש בו פסיק רשא למלאכה דאורייתא. זה מבואר בבית יוסף בסימן שין זין ובמגן אברהם בסימן ראשון ג' שפסיק רשא בגוי מותר, לכן מותר לומר לו לפתוח את הברז, כי הוא לא מתכוון לבישול של המים. יש בזה עוד הרבה דוגמאות שבלי נדר עוד נעסוק בהם. חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, ותם הסבב.
3: נכון, תם הסבב, הרב שמעון לוגסי עם 10 נקודות בסך הכללי בסבב הזה, ואנחנו מתקדמים לשלב הבא.
4: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
3: אנחנו כאן, כאמור העונה השמינית, תלמודו בידו, בין הזמנים, רדיו קול ברמה לאלו שמצטרפים ושומעים ואולי מבינים חלקית הרב, אנחנו כאן בחידון הזה שומעים את בני התורה, הונים ומחדשים בתורתו של מרן, זכר צדיק לברכה, ועכשיו אולי ההזדמנות הרב להעמיק יותר דרך השאלות האמריקאיות, שיש להם גם את החברותה שיכול לעזור, או שיכול שמה מעט לשבש.
0: נכון.
3: וזה אבל די ביטוי גם בניקוד.
0: השלב הזה הוא די מורכב, אז נזכיר למאזינים שלנו, אנחנו ערב אחד עם שאלות פתוחות, וערב עם שאלות בסגנון האמריקאי. הערב אנחנו עם הסגנון האמריקאי, ובשאלה הזו אנחנו מפנים שאלה לכל אחד מהרבני המתמודדים, הוא צריך להשיב לנו בלי עומר ודברים, בלי נימוקים ובלי טעמים, ויש לו חברותה שצריך לאשר או להכחיש את התשובה הזו, או חברותה או מיטותה. לאחר מכן אנחנו חוזרים לרב המתמודד ומבקשים ממנו גם נימוק על התשובה שלו, וכמובן על הכל יביא אלוהים במשפט. יש ניקוד מלא לכל אחד מחלקי הסבב הזה, ואנחנו יכולים להתחיל.
3: בהחלט, אז אנחנו פותחים עם השאלה הראשונה.
0: תשמע נתן, יש יהודי עשיר שמאז תחילת המלחמה, ובמיוחד בחודשים האחרונים, יש לו מטרה לייהד את ירושלים. הוא קונה בתים מגויים בכל מיני שכונות בירושלים, ומעביר אותם לבעלות יהודית. בשבת האחרונה התגלגלה לידו הצעה שאי אפשר לסרב לה, לרכוש דירה בבעלות של גויים בעיר העתיקה. מה יותר טוב מזה?
3: בהחלט.
0: האם מותר לו לסגור את העסקה בשבת, ואיך הוא בדיוק צריך לעשות את זה?
3: אז הנה ארבעת האפשרויות, והשאלה הזו מופנית אל הרב ישראל אסולין, שהחברותה שלך היא הרב שמעון לוגסי. התשובה הראשונה, דין זה אינו נוהג בזמננו, ואסור לקנות בית או לכתוב שטר מחירה בשבת. 2, אסור לקנות בשבת, אבל אם קנה לפני שבת, מותר לבקש מגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת. 3, מותר לקנות את הבית בשבת וגם לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת. 4, אם הבעלים נוצרי מותר, אבל אם הוא מוסלמי שאינו עובד עבודה זרה, אסור.
0: שאלה מורכבת ומאוד מעניינת.
3: הרב ישראל אסולין.
5: התשובה היא 3, מותר לקנות את הבית בשבת וגם מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת.
0: אין הבדל אם הבעלים נוצרי או שהוא מוסלמי שלא עובד עבודה זרה?
5: למעשה אין הבדל.
0: וכבודו בטוח שהדין הזה נוהג גם בזמננו?
5: כן, ודאי.
0: אז התשובה של כבודו שמותר לקנות את הבית בשבת וגם לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת.
5: כן.
3: וזה סופי הרב ישראל אסולין.
5: כן.
3: מעניין. סגור על דעתו. מה אומר הרב שמעון לוגסי, החברותא שלך?

0: ללא ספק, תשובה 3. גם אין הבדל בין מוסלמי לעבד עבודה זרה, למרות שיש כאלה שרצו לאסור במוסלמי, כי זה, הוא לא נחשב ל...
1: כבודו אומר, התשובה 3 היא התשובה הנכונה, מסכים עם הרב ישראל אסולין.
2: אוקיי, עכשיו הגיע השלב שבו הרב ישראל אסולין צריך לנמק, ויכול לקבל עוד 3 נקודות.
1: בין אם הוא טעה ובין אם הוא צדק בתשובה שלו, לנמק הוא יכול.
2: בהחלט. בבקשה, הרב אסולין.
3: כן, אז המקור הוא בגמרא בגיטין שאומרת שאדם שהזדמן לידו קנייה של גוי, אז אפשר לקנות מגוי את הדירה. הגמרא אמנם אומרת את הפתרון איך להעביר לו את הכסף, להצביע לו על עסקים ולהגיד לו תיקח כמה שצריך. עכשיו מצד הכתיבת שטר הגמרא גם כן מתירה את זה. אז בגלל משום יישוב ארץ ישראל, אז מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה.
1: אבל הכתיבה היא דאורייתא. אין כאן שבות דשבות במקום מצווה.
3: נכון.
1: למשל, לדעת הרמב״ם, אפילו כתיבה לועזית יש בה איסור תורה. אז זה רק שבות אחת, איך זה מותר?
3: יש שסמכו על זה שזה כתיבה בלועזית, אבל נכון, למעשה הכתיבה בלועזית היא גם כן דאורייתא, אבל זה שוב משום יישוב ארץ ישראל, משום מצוות יישוב ארץ ישראל, חביבה מצוות יישוב ארץ ישראל, שהתירו בחזל את העניין של האמירה לגוי.
1: טוב, ולמה כבודו לא מסכים לומר לנו שיש הפרש בין נוצרי לבין מוסלמי?
3: כי גם למוסלמי שאינו עובד עבודה זרה יש בעיה של לא תכונם למעשה, לא מתירים, אנחנו לא מתירים לגויים לדור פה.
1: איך זה קשור ללא תכונם?
3: המצוות יישוב ארץ ישראל היא שבעצם לא ידורו פה בארץ גויים.
1: נכון.
3: אז אין הבדל בין נוצרי לבין מוסלמי, כי גם במוסלמי שייך לא תכונם. לא תיתן להם חנייה לפי אחד הפירושים.
1: אבל למעשה אנחנו די מקלים בזה, שכל איסור לא תכונם הוא רק בנוצרי שעובד עבודה זרה, לא במוסלמי. יש מי שמחלק בעניין הזה בין נוצרים למוסלמים?
3: כן, יש דעות כאלה. יש דעות כאלה שמחלקים
1: בין... ומה הסיבה שלהם?
3: בגלל ש...
1: מה הסיבה לומר שאם הוא מוסלמי שלא עובד עבודה זרה, אז יהיה אסור למכור לו בשבת?
3: יש דעות שאומרות שכל הבעיה שלא תכונן זה בגוי שעובד עבודה זרה.
1: ולכן...
3: ואז יש לנו בעצם בעיה מהותית שהוא דר בארץ ישראל, אז צריך בעצם לנשל אותו מהארץ, אבל בגוי שלא עובד עבודה זרה, אז יש אומרים שאין בעיה בזה שהוא דר כאן בארץ, אז אין לנו שוב עניין לסלק אותו מהארץ, אז לכן לא יתירו במקום כזה את האמירה לגוי בשבת.
2: אוקיי.
1: תשמע נתן, קודם כל שמענו בטוב טעם ודעת מהרב ישראל אסולין, ישראל אשר בך את פער, זה מבואר בגיטין ודף חט, ככה פוסק הרמב״ם, ומרן השולחן ערוך בסימן שינבב סיף יוד א', מי שקונה בית מהגוי בארץ ישראל, מותר לומר לגוי שיכתוב שטר מחירה בשבת, כי האמירה לנוכרי אסורה מדי רבנן, ולא גזרו במצווה כזו של יישוב ארץ ישראל, וכמו שאמר לנו הרב ישראל אסולין, אפילו לדעת הרמב״ם שכתיבה בלועזית יש בה איסור תורה, אז אין כאן שבות דשבות במקום מצווה, אלא רק שבות אחת של אמירה לגוי שהוא עושה דבר מן התורה. בכל זאת, התירו אפילו שבות אחת למצווה הגדולה כזו, כדי שלא תשתקע הארץ הקדושה בידי הטמאים. ככה כותבים הרמב״ן והריבש והריטב"א ועוד ראשונים, והדין הזה נכון גם בזמננו. יש חידוש שכותב המנחת יצחק, שים לב נתן, כל ההיתר הוא רק לקנות מנוצרים, לא ממוסלמים, כי הרי ישמעאלים לא עובדי עבודה זרה, ודעת הרבה אחרונים שאין לגביהם איסור לא תכונם, מותר למכור להם קרקע בארץ ישראל. אם כן, טוען המנחת יצחק, אם מותר למכור להם, אז קל וחומר שאסור לקנות מהם בשבת. מרן לא מסכים לזה, כי גם אם אין איסור לא תכונם, אבל ודאי יש תועלת לכלל ישראל להוציא ממנו את הבית, שלא תשתקע הארץ שלנו בידם. לכן מסקנת מרן שאין הבדל בין מוסלמי לנוצרי, מותר לבצע את המחירה בשבת, ולומר לגוי לכתוב שטר מחירה. אז הצדק היה עם הרב ישראל אסולין.
2: ועם החברותה גם.
1: בתשובה שלו, התשובה השלישית הייתה נכונה, ועם החברותה. שהסכים נכונה, חזק וברוך לרבנים המתמודדים, ועל שאלת ההבנה אנחנו מעניקים לרב ישראל אסולין 2.5.
2: כל הכבוד. ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
1: הנה שאלה ששאל אותי רבי מנשה משכונת רמת אליהו בראשון לציון. אתה מכיר את השכונה הזו, נתן?
2: האמת שאני לא מכיר, אבל אני חושב שהרב שבאמת חורש את הארץ בשיעורים מדי יום, הרב מכיר באמת הרבה מאוד שכונות, לא רק בראשון לציון.
1: האמת שאני זוכה למסור שם שיעור קבוע בכל יום ראשון בערב, ולפני כמה חודשים, בליל שבת, אחרי שרבי מנשה מיודענו עשה קידוש, פתאום מתקבלת התראה לפני הזעקה. הרבה מאוד תושבים בשכונה הזו אין להם ממד בתוך הבית וגם לא מקלט בבניין. הם יוצאים למקלט ציבורי שיש ברחוב. אז כמובן כולם יצאו למקלט, ואחרי שניתנה הוראה של פיקוד העורף הם חזרו לבית לחיים טובים ולשלום. כעת הסתפק רבי מנשה, האם הוא חייב לחזור לקדש על היין?
2: השאלה הזו מיועדת אל הרב הראל חטאב. הנה ארבעת האפשרויות. כיוון שיצא מהבית ושעה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש. 2. אם שתה רביעית מלבד הרביעית של הקידוש, או חלק מבני הבית נשארו בבית, לא צריך לחזור ולקדש. 3. אם בשעה שקידש לא חשב לאכול מיד ועבר שיעור עיכול, כלומר 72 דקות, חייב לחזור ולקדש. 4. תשובות 1 ו-2 נכונות.
1: כלומר, כיוון שהוא יצא מהבית ושהה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש, וגם אם שתה רביעית יין מלבד הרביעית של הקידוש, או שחלק מבני הבית נשארו בבית, לא צריך לחזור ולקדש.
2: החברותא שלך היא הרב ישראל אסולין.
4: שבו, באמת זה מבלבל. לעניות דעתי, 3.
1: אם בשעה שקידש הוא לא חשב לאכול מיד, ועבר שיעור עיכול של 72 דקות, חייב לחזור לקדש. אם אני מבין נכון, אם לא עבר 72 דקות, בדרך כלל לא צריכים להיות 72 דקות במקלט, אז כשהוא חוזר, הוא לא צריך לחזור ולקדש.
2: הרב הראל חטאב בהחלט מסתפק בין התשובות. בתחילה נה לנו את התשובה השלישית, אחרי שהרב ככה סיבב את העניינים, מתלבט בין מה, אולי תשתף אותנו בכל, תערר בכל.
4: בין 1-3 אני מסתפק.
2: בין 1-3. למה?
1: כלומר, כיוון שיצא מהבית ושעה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש, זו האפשרות הראשונה. או האפשרות השלישית, שהכל תלוי אם עבר שיעור עיכול או לא עבר שיעור עיכול.
4: אני חוזר על עצמי 3.
1: התשובה השלישית היא הנכונה.
4: לדעתי, אני יודעתי.
1: זה תלוי ב-72 דקות, אז לפי זה, אם הוא לא שהה במקלט 72 דקות, הוא חוזר הביתה ולא מקדש.
4: נכון.
2: זה סופי, נכון?
4: כן, סופי.
2: אוקיי. מה אומר החברותא, הרב ישראל אסולין? האם אתה מסכים, או שמה אתה חושב על אפשרות אחרת?
1: אני מאמין שהשאלה הזו הייתה מצויה אצל הרבה מאוד אנשים בהרבה בתים, והרבנים המתמודדים שלנו מתחבטים פה בעניין הזה. מה אומר הרב ישראל אסולין?
3: לא, אני דווקא חושב שהתשובה הראשונה היא הנכונה.
1: לא מסכים עם הרב הראל חטאב?
3: לא. התשובה היא שכיוון שיצא מהבית ושעה הזמן מחוץ לבית, אז הוא צריך לחזור ולקדש.
1: אני אומר, זה לא פשוט לחלוק על הרב הראל חטאב.
2: האם זה סופי, הרב ישראל הסופי?
3: כן.
2: סופי, זהו, חותכים את העניין, אוקיי.
1: טוב.
2: אנחנו...
1: עכשיו נשוב לרב הראל חטאב ונבקש נימוק.
2: האם אחרי...
1: נימוק למה שהוא רוצה, או לתשובה שלו, או לתשובה של החברותא.
4: ננסה על שלי.
2: האם אתה נשאר קודם כל בעמדתך?
4: כן, לדעתי כן.
2: נשאר, אוקיי, אני מוק, בבקשה.
4: קודם כל הרב כותב לגבי סתם בן אדם הלך לתולדיים או ללכת לשירותים או משהו כזה, אומר הרב, זה לא נקרא יציאה שזה הסחת דעת או משהו כזה, זה חלק מעניין הסעודה, מעניין הקידוש.
1: טוב, אז במקרים כאלה לא צריך לחזור ולקדש.
4: נכון.
1: אבל כאן הוא יצא בגלל הטילים. לא בשביל ליטול ידיים ולא לבית הכיסא.
4: אבל כתוב אפילו שעה הרבה זמן מחוץ לבית. בכל זאת, העניין, החילוק הוא, ככה הרב מביא, 72 דקות. הרב מביא לגבי שיעור עיכול, שזה בעצם ההבדל. אם לא ישיר שם אנשים, אם הוא לא ישיר בבית אנשים. כאן לא משמע שהוא ישיר אנשים, אז לכן השיעור של ההבדל הוא, זה לכאורה 72 דקות.
1: אז תמיד אדם שיוצא מהבית אחרי קידוש, אם לא עברו 72 דקות, הוא לא צריך לחזור ולקדש?
4: כן, זה שיעור ריקול. הרי חכמים באו והגדירו את העניין, גם לעניין
1: ברכת המזון. אבל למה זה נוגע לשיעור ריקול? אני חושב שזה יותר קשור לסוגיה של קידוש במקום סעודה. אני יכול להבין שאם עבר כן, שיעור עיכול, אז הוא צריך לחזור ולקדש.
4: אין קידוש
1: אבל עכשיו הוא יצא מהבית. שינוי מקום הוא לא יסח הדעת. גם אם הוא יצא מהבית לכמה דקות, אבל זה שינוי מקום, שינוי מקום, הוא יסח הדעת. הוא צריך לחזור ולברך

0: על דברים שלא טעונים ברכה במקומם, ברכה האחרונה במקומם, צריך לחזור ולברך. לכאורה צריך לחזור ולברך, זה שינוי מקום, עכשיו לסייח הדעת. אז מה לגבי קידוש?
1: שיהיה הזמן מחוץ לבית שבעצם בהכרח, שלא היה לו ברירה, זה לא נקרא בעצם, רק אם היה בדעתו לאכול במקום אחר, אנחנו אומרים את זה. רק, אבל אם זה שעה, זה הלך בהכרח, אז לכאורה זה כמו שהוא הלך ללכת לטול ידיים או משהו כזה.
0: זו ספורה חדשה, מה שכבודו אומר.
2: אוקיי, הרב.
0: טוב, תשמע, נתן, זו באמת שאלה מורכבת שצריכים לתת עליה את הדעת, כי כמו שכולם יודעים, בשבת וביום טוב אין קידוש אלא במקום סעודה. זה שולחן ערוך בסימן השן ג' סעיף א', צריך לאכול במקום של הקידוש. רק כותב המגן אברהם, מי שיצא לבחוץ בין הקידוש לסעודה, צריך לחזור ולקדש. אבל הביאור ההלכה כותב שמדובר דווקא בהשתהה, דווקא אם הוא שהה זמן מחוץ לבית. אבל אם הוא רק יצא יציאה לבחוץ והוא חוזר תכף לבית, לא צריך לחזור ולקדש, כי סוף כל סוף הקידוש היה במקום של הסעודה. הגאון רבי חיים מוולוז'ין הורה שהיא מניח קצת חברים שהיו חלק מהקידוש ואחר כך יצא, אז לא צריך לחזור ולקדש, בטח אם היציאה הייתה לצורך הסעודה, כמו בשביל ליטול ידיים או לבית הכיסא, לא צריך לקדש שוב, כמו שאמר לנו הרב הראל חטב. על כל פנים, בנידון שלנו שהיציאה היא לזמן ממושך, כותב מרן, מי שקידש ויצא מהבית, כמו למשל לדבר עם החבר שלו, ושהה עמו זמן מה, צריך לחזור ולקדש. לכן, דווקא תשובה אחת היא זו שהייתה נכונה, כמו שאמר חברותה, הרב ישראל אסולין, ואתה יודע, זה פתרון שצריך לתת עליו את הדעת בתקופות הללו. אם חלילה יש צד שצריכים לצאת מחוץ לבית בעקבות האזעקות, תמיד כדאי שכל אחד ישתה רביעית יין או מיץ ענבים, 81 מיליליטר, זו כמות קטנה ממש, כדי שזה ייחשב לקידוש במקום סעודה, ולא ניכנס לספקות בעניין הזה. על כל פנים, לא צריך לשתות עוד רביעית יין מלבד הרביעית של הקידוש, ולכן במקרה הזה התשובה הנכונה הייתה תשובה אחת, כיוון שיצא מהבית ושהה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש. אנחנו נעניק שתי נקודות לרב ישראל אסולין, לחברותה, וגם שתי נקודות לרב הראל חטב על שאלת ההבנה שבכל זאת שמענו בה כמה פרטים שנוגעים לשאלה הזו. חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
2: אנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: שבת קיץ, נתן, ואתה יודע, למרות שהשבת נכנסת מאוחר, תמיד יש לחץ לפני כניסת שבת, ותמיד מקבלים את השבת ברגע האחרון, וזה דבר שצריך לעבוד עליו, וצריך להשתדל בו לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. והנה, הגברת אזולאי, מתוך הלחץ של ערב שבת, שכחה להכניס ביצים לתוך הסיר של החמין. אתה יודע, נתן, חמין בלי ביצים, יהיו שיאמרו, העיקר חסר מן הספר. ברגע האחרון, היא הכניסה את הביצים לתוך הסיר שעל הפלטה. אחר כך נודע לה שאותו זמן שהיא הכניסה את הביצים, היה כבר אחרי השקיעה, בזמן בין השמשות. האם מותר לבני משפחת אזולאי לאכול מהביצים הללו בשבת?
2: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי, והחברותה שלך יהיה הרב הראל חטב. הנה ארבעת האפשרויות. 1. אסור ליהנות מהם בשבת, ורק במוצאי השבת מותר. 2. כיוון שהביצה הייתה ראויה לאכל כמות שהיא, אין זה נחשב הנאה ממעשה שבת. 3. כיוון שאחרי שבת ודאי יהיה מותר, הרי זה כדבר שיש לו מתירין, ולכן אסור. 4. מותר ליהנות מהם בשבת, כי בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה. בבקשה, הרב שמעון לוגסי.
3: תשובה 4.
0: מותר ליהנות מהם בשבת, כי בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה?
3: כן.
0: לא בגלל שביצה ראויה לאכל כמות שהיא, אז זה לא הנאה ממעשה שבת, ממה הוא נהנה בעצם. היה אפשר לגמוע את הביצה הזו, אפילו שהיא חיה.
3: נכון, זה מצאנו לעניין מוקצת, אני דון לזה, אבל בעניין הזה אני חושב שתשובה 4.
0: מותר ליהנות מהם בשבת, בגלל שבין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה.
3: כן.
0: אנחנו עוד נבקש נימוק לעניין הזה, ככל שכבודו חושב שזה נכון.
2: האם זה סופי?
3: כן.
2: אוקיי, מה אומר החברותא, הרב הראל חטב?
0: שוב, בין השמשות, האישה נזכרה שהיא לא שמה את הביצים, היא לא ידעה שזה בין השמשות, והיא הכניסה את הביצים לתוך החמין, לתוך הסיר שעל הפלטה. עכשיו שהיא יודעת שזה היה בבין השמשות, השאלה היא מותר ליהנות מהביצים הללו בשבת, הרי היא עשתה מעשה אסור.
1: כן, אני מסכים עם הרב לוגסי.
0: בין השמשות, ספק יום, ספק לילה,

0: זו סיבה להתיר את הביצים באכילה. כבודו מסכים עם החברותה?
1: כן.
0: אוקיי. אז אם כולם שפה אחת ודברים אחדים,
2: חוזרים אל הרב שמעון לוגסי שינמק לנו.
0: בדיוק.
2: שהיה נראה מאוד שוב, חלוט בדעתו.
0: שוב, בין אם התשובה נכונה או לא נכונה, נימוק אנחנו צריכים.
2: בהחלט.
3: למעשה יש מחלוקת בגמרא בין רבי יוסי לרבי יהודה, האם, מה הדין של בין השמשות, האם כל הזמן של בין השמשות שזה כרבע שעה, זה כולו בספק יום ספק לילה, כמו שיטת רבי יהודה, או כרבי יוסי שזמנו כרף עין וכל הזמן הוא יום. אז לכן אנחנו מצרפים את זה, למרות שהלכה כרבי יהודה, אבל אנחנו מצרפים את רבי יוסי כצירוף להקל בעניין הזה, שהזמן של בין השמשות הוא כרף עין. ולכן יש צד בעצם שזה היה יום ברגע שהיא עשתה את זה, ואז אין בזה שום בעיה, כי היא בשלה ביום חול.
0: כן.
3: ובנוסף לזה, בדין של הנאה ממעשה שבת, כתוב שהיא קודש ואין מעשה הקודש. זה רק איסור דרבנן, ואיסור דרבנן בספק, אנחנו גם מצרפים את זה בנוסף למה שאמרנו לפני כן, שבקרה גבנה, שזה גם דרבנן בין השמשות, וגם אנחנו מצרפים את הצירוף של רבי יוסי, אז מתירים את הביצה ב...
0: אבל שים לב, הרב לוגסי, במוצאי שבת, הכל יהיה מותר. אז כן. כל הספקות שכבודו אומר פה, לכאורה זה ספק בדבר שיש לו מתירים. אנחנו בדרך כלל פוסקים לחומרה, בספק דבר שיש לו מתירים, זה מבואר בביצה בדף ד'. אז למה כבודו לא חושב שהתשובה השלישית היא הנכונה? כיוון שאחרי שבת ודאי יהיה מותר, זה כמו דבר שיש לו מתירים, ולכן אסור.
3: נכון, יכול להיות שבאמת יש כאלה שמחברים בזה, אבל דעת מרן נקל בזה מחר, וכל האיסור של דבר שיש לו מתירים זה דווקא ענה מעשה שבת שקרה בשבת, בעיצומו של יום השבת, אבל בין השמשות שזה ספק,
0: מרן... יש נימוק אחר, למה לא נגיד שהדיון שלנו הוא ספק בדבר שיש לו מתירים וצריכים לאסור? טוב,
2: זה תשמע, הנימוק של הרב לוגסי.
0: תשמע, כן. נתן. קודם כל, באמת, כמו ששמענו מהרב שמעון לוגסי בטוב טעם ודעת, האיסור להנות ממלאכה שנעשתה בשבת, הוא לא אסור מן התורה, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, היא קודש, ואין מעשה הקודש, זו דרשה בכתובות בדף למדלת. זה כנס שכנסו חכמים, וכיוון שבין השמשות הוא ספק, ספק יום, ספק לילה, אולי זה כבר שבת, אבל אולי זה עדיין יום שישי, במיוחד שדעת רבי יוסי, שבין השמשות שלנו הוא יום גמור, רק כשמסתיים בין השמשות שלנו, אז מגיע בין השמשות, כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. אם כן, בין השמשות שלנו, לדעת רבי יוסי, הוא יום. על כל פנים, כיוון שזה ספק, ואיסור הנאה עם מעשה שבת דרבנן, אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה, יהיה מותר להנות מהמעשה הזה. אפילו שבמוצאי שבת הכל יהיה מותר, אז לכאורה זה ספק בדבר שיש לו מתירים, שפוסקים לחומרה, כותב מרן, כל זה רק בספק במציאות, לא בספק בדין. הספק שבין השמשות הוא ספק הדדינה, לכן זה מותר. כמובן, אדם צריך ללמד בתוך ביתו שלא יתרחש עוד פעם דבר כזה, אבל בדיעבד שזה כבר נעשה, מותר להנות מהביצים הללו בשבת, כיוון שזה קרה בזמן בין השמשות. לכן הצדק היה עם הרב שמעון לוגסי,
2: שקיבל על כך 5 נקודות,
0: כן, וגם שהתשובה עם הרב... רביעית היא הנכונה, והצדק עם החברות הרב הראל חטב.
2: שקיבל על כך גם 2 נקודות.
0: ועל תשובת הנימוק של הרב לוגסי.
2: שעליו הוא יכול לקבל עד 3 נקודות.
0: אנחנו מעניקים לו 2.5 נקודות, וחזק וברוך.
2: ואנחנו לסבב האחרון שלנו.
4: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: והנה הגענו אל שאלת מרן, בקולו הוא כאן, תלמודו בידו, רדיו קול ברמה.
0: אפשר לומר נתן שזה החלק החביב עליך מבין כל הסבבים כאן.
2: אמת, החלק החביב, גם כשאני אוהב לבחון את עצמי, מאיזה תקופת זמן הדברים נאמרו, אני חושב הרב עד כה פגעתי, נכון?
0: נכון, אתה תמיד קולה הנכונה ולא מחתי. באמת החלק הזה של התוכנית הוא מיוחד מאוד, שאנחנו זוכים לשמוע את מרן בקולו מפנה שאלה לרבנים המתמודדים שלנו, וזה נותן תחושה עמוקה של עוד יוסף חי.
2: אולי הרב פעם אחת מאחורי הקלעים, איך הרב דוגם בעצם את השאלה? כי מרן באמת, צריך לומר גם מבחינת השיעורים המוקלטים, החומר הגולמי שקיים לאין ערוך, זה אלפי אם לא עשרות אלפי שעות, בתקופות זמן צעירות יותר, בוגרות, או ממש בערוב ימיו. אז איך זה עובד המלאכה הזו?
0: אתה יודע, נתן, שאני כמעט כל ערב יוצא מירושלים למקום אחר בארץ, לשיעורים, שיעורים קבועים ושיעורים מזדמנים, והנסיעות לפעמים

0: ארוכות, ויש פקקים קשים מאוד שבאמת מעריכים את זמני הנסיעה. ומה אתה חושב שאני עושה בשעות הנסיעה הללו, אם לא שומע שיעורים ישנים של מרן זכר צדיק לברכה? ואני ממליץ את זה, ממליץ לכל אחד להזין לשיעורים הללו, שהם מתוקים מדבש ונופת צופים, וגם מעניקים ידע רחב מאוד בכל תחומי ההלכה. אפשר לצאת תלמידי חכמים רק משמיעת השיעורים של מרן זכר צדיק לברכה.
1: הנה שאלת מרן בקול.
2: היה מעשה, היה גאון לביבי ציון קוונקה, יש לו יחמן המעצף, הוא היה רב גדול בישראל. זה היה ליל כיפור, תעשיבו כולם ודיקו חשמל, ואחר כך היה איזה קלקול, נכפה חשמל, ליל כיפור, ואם כולם מתפלל בעלפה, מעטים יש. יחידי זה כולם יודעים להתפלל בעלפה וכיפור, לא יודע להתפלל בעלפה, כולם יש להם מחזורים, צריכים להתפלל, ונה, נכפה חשמל. קרא הרב את הגבאי, איך תביא לנו איזה גוי אחד, תביא לו איזה גוי. הוא חשב לעשות רמז, כמו שאמרתי לכם. אז הוא אמר, תשמע, אני יודע כפור, ואנחנו לא יודעים להתפלל בעל פה. זה חשמל נחבא. הוא אומר זו, שידיק את החשמל. אז הוא אומר, מה עשי לך? אני יכול להתפלל. הוא אומר, אז מה עשי לך? עוד מה חזר לו. אמר, רבותינו אמרה, הוא ידע גרוי שיבות. ואמירה לבהמה, שלא שיבדבי מה זה. זה חמור, זה מביא כלום. תדליק את ערבוק, תדליק. איך הרב עשה ככה? אמירה לגוי שיבות.
1: איזה שאלה. בקולו, בעיקר בסגנונו של הרב.
0: כן, אמירה לגוי שבות, אמירה לחמור היא לא שבות. זה המעשה עם הגאון רבי בן ציון אברהם קוונקה לפני יותר מ-100 שנה. כמו ששמעתם, בליל יום הכיפורים נחבא החשמל בבית המדרש שלו, והגוי שהביאו כדי להדליק את האור לא הצליח להבין את הרמזים. אז אמר רבי בן ציון קוונקה, תגידו לו לגוי במפורש שידליק את האור. אמירה לגוי שבות, אמירה לחמור היא לא שבות. שבו לכם פה עם החמור, עמה דומה לחמור. ושואל מרן, איך הוא עשה את זה? מן הסתם, ההדלקה של האור הייתה כרוכה באיסור דאורייטה. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייטה, אפילו לצורך מצווה. אנחנו מבקשים, הרבנים המתמודדים, הרחבה של הסוגיה הזו. הרבנים ישיבו לנו בכתב.
1: בהחלט, והם עכשיו יוצאים כאן לחדר סמוך, סגור, נטול שידור מה שנקרא. יכתבו את התשובות שלהם, מיד יגישו אותו אלינו. אנחנו כאמור נסכם את סך הניקוד, יוכלו לקבל עד 10 נקודות. עכשיו אנחנו יוצאים להפוגה של כמה צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים לתשובה.

0: אז ישבנו אחרי הצלילים המיוחדים הללו לתשובה, על התשובה עצמה. צריך לומר, אמירה לגוי ביום כיפור, איך באמת התירו את זה?
1: כן, אומר הרב בן ציון אברהם קוונקה, אמירה לגוי שבות, אבל אמירה לחמור היא לא שבות. איך בשביל הבדיחה הזו, במרכאות, היה מותר לומר לגוי להדליק את האור? הרי הדלקת האור הייתה כרוכה באיסור תורה. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, אפילו לצורך מצווה. דעת הריף והרמב״ם ורוב הראשונים, שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה. אלו שני שבותים. האמירה לגוי שבות והמלאכה היא שבות, אבל לא מלאכה דאורייתא. אי אפשר לומר לגוי לנסוע ברכב או להדליק לנו את הפלטה, אפילו לצורך מצווה. אלו מלאכות שאסורות מן התורה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שין זין סעיפי. אבל שים לב נתן, דעת בעל האיתור שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך מצווה. מותר לומר לגוי להדליק לנו נר לסעודת שבת. זו רק שבות אחת, שבות של אמירה לגוי, והמלאכה היא דאורייתא. בכל זאת, סובר בעל האיתור שהתירו שבות אחת לצורך מצווה, כותב הרמ"א בסימן השעין וב סעיף ב', שעל פי דעת בעל האיתור יש הרבה שנהגו להקל, לצוות לגוי להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט סעודת חתונה או מילה, ואין מוחה בידם, אבל כותב הרמ"א יש להחמיר במקום שאין צורך גדול, כי רוב הפוסקים חולקים על הסברה הזו. הרבה אחרונים החמירו אפילו במקום צורך גדול שאי אפשר להקל כמו בעל האיתור. ובכל זאת, כותב המשנה ברורה שם, בסימן השעין ואף סעיף קטן קפה, אם יש חשש שהציבור יעבור על איסור, זה צורך רבים, למשל נקרא העירוב בשבת, אז מותר לומר לגוי לתקן את העירוב, אפילו אם זה איסור דאורייתא, כדי להציל ממכשול. כדאי הוא בעל האיתור לסמוך עליו במקום מצווה של רבים, במיוחד שבעל האיתור לא יחידי בדעה הזו, אלא יש כמה ראשונים שמסכימים לזה, שמותר לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך מצווה, לכן במקום מצווה של רבים סומכים עליהם. אם כן נתן, זו הייתה הסיבה שרבי בן ציון קוונקה התיר לומר לגוי להדליק את האור, לא בגלל הבדיחה הזו שאמירה לחמור היא לא שבות, אלא בגלל שבמקום מצווה של רבים בליל יום הכיפורים לא יודעים להתפלל בעל פה, אז סומכים על בעל האיתור להתיר שבות אחת במקום מצווה. הרבני המתמודדים בוודאי יכתבו לנו בהרחבה ובטוב טעם ודעת, ואנחנו נעניק להם ציון.
0: בהחלט. אז אנחנו נודה לרבנים המתמודדים שהיו כאן איתנו הערב הזה, הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב הראל חטאב, ותודה מיוחדת לך, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, על עוד תוכנית מוצלחת. כאמור, מחר משימת כתיבה, תוכנית מיוחדת למי שרוצה לדעת איך גדולים בתורה, ובעיקר איך פוסקים הלכות ומורים הוראה.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, תודה למאזינים, נשתמע מחר.
0: להתראות, בשורות טובות.

0: 92.1 FM. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום מאזיני רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשת עקב. ברחוב חזון איש 5 בבני ברק, בשכנות עם הרב שטיינמן, היה גר רב ליפה. הרב ליפה הוא היה יוצא כל שנה לאסוף תרומות לישיבות, לכוללים. יום אחד לפני שהוא יוצא, פגש אותו הרב שטיינמן ואמר לו, תשמע, אתה עכשיו יוצא לחול, אוסף כספים, גבירים גדולים, עשירים גדולים. אני רוצה לעשות לך עסקה. אם אתה תמצא אדם יותר מאושר ממני, אני נותן לך מיליון דולר. רבותיי, אם הרב שטיינמן אמר מיליון דולר, זה מיליון דולר. הרב ליפה כל כך התרגש מהדבר, אמר, בטוח אני נמצא בזאת השם, לחץ יד הרב שטיינמן ויצא לדרך. הוא הגיע לחול, התחיל במסע של התרומות, והנה הוא מספר מה אומר ומה אדבר. אין האדם מת וחצי תאוותו בידו, כל העשירים האלה כל היום רודפים ורצים אחרי הכסף. אם לא

אחרי הכסף, רוצים אחרי התאוות שלהם והכבוד שלהם, ואולי רוטפים גם אותם. בקיצור, אדם יותר מאושר מהרב שטרמן לא מצאתי. והנה אחד הימים אני מצואב בניו יורק בשטירה ה-18, רואה אותי הרב אורי זוהר, גדול מזכה הרבים זצ"ל. דיברנו קצת מעט וככה החלפתי איתו כמה מילים וסיפרתי לו העסקה שעשיתי עם הרב שטרמן. הוא אומר לי, הרב אורי זוהר מסתכל עליי בעיניי ואומר, תשמע הרב ליפה, מצאת את הגביר הגדול שיותר מאושר מהרב שטרמן. פה אצל בחול, פה בין אנשים, פה לא תמצא, בטוח שלא. אבל אני אומר לך שמצאת, והבן אדם הזה עומד מולך, זה אני. אני יותר מאושר מהרב שטרמן. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני אסביר לך. איפה הרב שטרמן גדל? איפה היה? בבריסק. מי הרבנים שלו היו? האמרי משה, רבי משה, סלובצ'יק, מי? שם הוא גדל, שם הוא התחנך, שם כל החיים שנותנים על התורה ועל העבודה. אבל אני הגעתי מיפו. הגעתי ממתת שערי תומה, הייתי עמוק בתוך הבוץ, משם התשאול תחתיות, משם הגעתי לשיא העושר והסיפוק, לשיא השמחה. מצאת איפה את הבן אדם שיותר מאושר מהרב שטרמן, אמר לי. הוא מספר הרב לי, איפה הייתי מאושר, אני דמיינתי בראש שלי, ילדים מסודרים בחתונות, הכל בסדר, יש כסף, ברוך השם, המילה הרב שטרמן, המילה שלו זה מילה. לחצנו ידיים, אני והרב אורי זוהר, סיכמנו פה עד איזשהו דמי תיווך קטנים, ויצאתי לדרך. לא עברו שתי דקות, והרב אורי זוהר חזר בחזרה. הוא אומר לי, תשמע, ליפן, סליחה, אני מצטער, אני הולך לאכזב אותך, לא דירה ולא כלום, גורניש מת גורניש. הוא אמר לי, תשמע, אני חשבתי על הדברים האלה, הרי אני נמצא בלב לאחים, ואין כמעט שעה ביממה שאני לא נכנסתי לרב שטרמן, לפני שבת, אחרי שבת, לפני הנץ, אחרי הנץ, כל רגע ורגע היה לי שם דלת פתוחה. ותמיד תמיד ראיתי את הרב שטרמן יושב באותו תנוחה, עם כובע, בלי חליפה, עם תלית קטן על החולצה, יושב על איזשהו מיטה ישנה לפני 70 שנה, השרפרף לידו, ככה מצאתי אותו תמיד, לא משנה באיזה שעה הגעתי. רגע, כבוד הרב, לפעמים אתה לבד הבית, אף אחד לא נמצא איתך, תוריד את הכובע, שב על כיסא נורמלי. לא, תמיד באותו תנוחה. אתה יודע למה? כי זה בן אדם שחי 24 שעות, 7 ימים בשבוע, את הריבונו של העולם. הוא חי את הפסוק, שיוויתי השם לנגדי תמיד. רק אדם שחי את הריבונו של העולם כל הזמן, אין אצלו שינויים. הוא מרגיש תמיד את הקדוש ברוך הוא כאן לידי מולי. בן אדם שחי ככה, הוא הבן אדם הכי מאושר ושמח בעולם. ולכן אני אומר לך, שהוא יותר מאושר ממני. מצטער, אין לך את המיליון דולר. בפרשת השבוע, פרשת עקב, הקדוש ברוך הוא אומר לנו מה הוא רוצה מאיתנו. ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? כי אם נראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לראה את השם אלוהיך, לראה ממנו וגם לאהוב אותו. שנה שעברה, לפני חודש אלול, ניגש לאחד המתפעלים בכנסת ואמר לי, כבוד הרב, תשמע, אם היה אפשר, הייתי לוקח כדור, בולע אותו ומתעורר בערב סוכות. עזוב, אני לא יכול, החודש אלול הזה לוחץ אותי, וכל הסליחות והשופע וראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור. אני לא יכול, אני רוצה לעבוד השם ישר מאהבה. רוצה ישר לקפוץ לחודש סוכות. לישר לחג של סוכות. אמרתי לו, תשמע, זה בלתי אפשרי. למה? אדם שאומנם עובד את השם מהירה, הוא עובד שם כל הזמן, לוחץ על החלק הזה, חזק אצלו. אבל לאהבה הוא לא הגיע. לפחות הוא עשה חצי דרך, הוא בדרך. אבל האדם שעובד רק את הקדוש ברוך הוא רק מהיראה, הוא לא עשה שום דבר. אי אפשר להגיע רק מהיראה, צריך גם את זה וגם את זה ביחד. ומה זה המאסטר העיקרי של יראת שמיים, רבותיי? הגמרא מסכת שבת אומרת, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות חיצוניות לא מסרו לו. איך יכנס פנימה? אין כל תועלת במפתחות של החדרים הפנימיים שלא אותו מפתח של הכניסה הראשית. שלמה המלך אומר, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. אם אתה רוצה להגיע ליראת שמיים, אתה חייב לחפש את זה כמו שאתה מחפש את הכסף. איך אדם משקיע בביזנס שלו? הוא כל היום עובד, מהבוקר עד הלילה. תוכניות עסקיות, הולך, טלפונים, הכל. מה הוא לא עושה? הוא לא ישן בלילות. כך האדם צריך להתנהג בשביל להגיע ליראת שמיים. והקושי שלנו הגדול, למה אנחנו לא מצליחים להגיע לזה? למה אנחנו לא מצליחים להגיע באמת ליראה מהשם?
למה? הרי יש כל כך הרבה דברים שלו כן מפחדים מהם, מפחדים מבני אדם, מפחדים מאש שהיא שורפת, מפחדים מחשמל, מפחדים מהרבה דברים בעולם.

אז למה אנחנו לא מגיעים לדבר הזה? אלא מה? שאנחנו בראייה חושית רואים את זה ולא רואים את יראת שמיים. אנחנו לא רואים בראייה חושית את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלנו. שאם אנחנו נפנים בעצמנו שהוא נמצא אתנו כל הזמן, אז הכל יראה אחרת. והגמרא מסכת ברכות אומרת שלפני שנפטר רבי יוחנן בן זכאי, באו אליו תלמידים אמרו לו, רבנו, ברכנו, תן לנו איזשהו צבא על החיים, אתה נפטר מן העולם, תן לנו איזו ברכה טובה, שנחיה מחשב, טוב, תסביר לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אמר להם, יהי רצון שתהיה מורא השמיים עליכם כמורא בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא במינימום כמו שאתם מפחדים בני אדם. אמרו לו, רבנו, עד כאן, זהו. אמר להם, הלוואי, תדעו לכם שאדם עובר עבירה, הוא אומר שלא יראני אדם, אדם מפחד בבני אדם. מבין אדם אתה מפחד, אתה נמצא עכשיו בבית שלך עם אשתך, אתם עליהם חזה דין ודברים באיזשהו משהו, עליהם איזו ויכוח מסוים, ונוצר שם איזשהו קצת מילים לא יפות, קצת הרמת קול וכדומה. צריך לדעת, גם זה חילול השם. גם בתוך הבית של הבן אדם זה חילול השם, צריך גם להיזהר מזה מאוד. אבל אדם שהגיע למצב כזה והתחיל להרים את הקול שלו וצעקות בבית שלו, פתאום דפיקות בדלת, נכנס לטכנאי של המזגן. איכשהו נכנס לתוך הבית, פתאום הקולות יורדים, הכל נעים, הכל שקט, בוא אולי תרצי לשתות כוס מים. מה קרה? הנה זה דוגמה לך. הוא מפחד מאדם ולא מפחד מבורא עולם. איפה יראת שמיים פה? לכן אומר הרבי ביוחנן, שאם יהיה לך יראת שמיים לפחות מבן אדם זה גם טוב. והנה במסכת ברכות, במסכת אבות, כתוב שמה, איזהו חכם הרואה את הנולד. למה כתוב איזהו חכם הרואה את הנולד? איזהו חכם היודע את הנולד. לראות את הנולד, לדעת, לדעת זה יותר מלראות. אלא יש פה פירוש מאוד יפה. אומרים, תראה, כל אחד מישראל מאמין ויודע שאם הוא ילך בדרך השם, הוא יקבל את הטוב יותר. ואם ילך להפך הזה שלום, יקבל את הרע. אבל דבר זה אינו פועל בנפשנו כל כך. אומר לנו התנא העצה, שתצייר בנפשך כאילו אתה רואה את זה ראייה חושית, שאומר איזהו חכם הרואה את הנולד, תצייר בנפש שלך כאילו אתה רואה ראייה חושית, אז בוודאי אתה תגיע ליראת השם. והנה הסבא מקלם אומר שההבדל בין צדיק לרשע תנו מילה אחת, המחשה. צדיק ממחיש את מציאות השם, הוא ממחיש את השיביתי השם נגדי תמיד. הרשע הוא לא רואה את הדבר הזה. מה זה להמחיש את הקדוש ברוך הוא? אנחנו אפילו מתפעלים בתפילה. היה בספר על המשגיח הבן אוליופיאן, בא איזה עיתונאי חילוני אחד לישיבת כפר חסידים. הוא בא לשם, עשה כתבה, בדיוק היה תפילת ערבית, ושאלו אותו מה הוא ראה והוא סיפר. הוא אומר, ראיתי הרבה אנשים מתנדנדים, אבל ראיתי אדם אחד זקן מדבר עם אלוקים. שמעתם? רק בן אדם אחד הוא ראה, כל השאר רק מתנדנדים. גם סיפר רבי יעקב כץ מירושלים, שהוא היה מתפעל עם החזון איש, הוא אומר שהוא היה נראה לו שהחזון איש כאילו לוחש למישהו לתוך האוזן, והאוזן שלו נמצאת בדיוק מול הפה של החזון איש. ככה אנשים התפעלו פעם. אלה אנשים שהצליחו להגיע לרמה של הסתכלות כלפי מעלה, והיא יצרה אצלם את הראש הזה שיראת שמיים. והשלה הקדוש כותב עוד רעיון, שאם אדם רוצה איך להגיע ליראת שמיים, איך יגיע המצב שאני מרגיש את הריבונו של עולם מולי, להמחיש את הקדוש ברוך הוא מולי כל הזמן. הוא אומר שאם קשה לנו הדבר, הוא אומר, נדמיין לעצמנו שזה אדם גדול שאנחנו מעריצים. הרב של השכונה, איזה אדמור גדול, מקובל, איזה מישהו שאנחנו מחוברים אליו, שומעים את ההרצאות שלו, לא משנה מי, אבל מישהו שאנחנו מאוד מחוברים אליו, לדמיין לעצמנו כאילו הוא נמצא בתוך הבית שלנו כל הזמן ורואה אותנו. הוא רואה איך אנחנו אוכלים, איך אנחנו מתלבשים, איך אנחנו מתלהלים ביום יום עם האישה והילדים. אנחנו כאילו מרגישים אותו כל הזמן אצלנו בתוך הבית, ואז זה מה שיביא לנו את יראת שמיים האמיתית. הרב שנמצא בתוך הבית שלי, הוא רואה מה אני עושה. ואז אנחנו נגיע לתחושה שהריבונו של עולם נמצא כאן בתוך הבית שלנו. זה מה שנקרא לראות ראייה חושית. בספר דורש טוב, מובא שזה מעשה עם איזו בחורה אחת. הייתה לומד בסמינר, ובשנה האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה מהתקנון של הליבוש. כל הזמן הם מעירים לה על החצאית, על החולצה, המורה שלה, המנהלת, כל הזמן ויכוחים, כן צנוע, לא צנוע, כל הזמן לפי התקנון, והיה לה מאוד מאוד קשה בנושא של הצניעות. כל השנה העבירה אותה בוויכוחים עם המורות שלה על כל הנושא של הצניעות, שבסוף איכשהו הצליחה לגמור את השנה וסיימה את הלימודים. מספרת המורה שלה, אחרי שנה היא הולכת בבני ברק, והיא רואה מרחוק את התלמידה הזאת, והיא הייתה בהלם. היא רואה אותה לבושה בצניעות אדירה, איזה חצאית, איזה חולצה,
ממש ממש...

0: היא ראתה אותה, מה נשמע, מה שלומך? היא רצה להגיד לה בתוך הלב, כאילו להגיד, איך יכול להיות כל השנה, רצנו אחרייך, ודיברנו איתך על הנשנויות, והנה עכשיו שבדרך כלל הפוך, בדרך כלל שעוזבים את הלימודים, אז מדרדרים בתחום של הצניות, ואת בדיוק הפוך, אבל לא אמרתי לה כלום. רק שאלה אותה, איך זה יכול להיות? אז היא סיפרה לי. היא אמרה, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, היה בבני ברק פיגוע נוראי, שזה מחבל מתואב ימח שמו, ירה בשני אברכים וחיסל אותם. היא מספרת באותו ערב שהמחבל הזה החזיק ביד שלו את האקדח וירה לכל כיוון, אני הייתי מטר מאחוריו, ממש מטר, פחדתי פחד אלוקים, עוד שנייה מסוף ורואה אותי, לא היה לי ברירה, רצתי מהר לכיוון אחד המדרגות, בתקווה שהוא לא יירה בגב שלי מאחור, וברוך השם הצלחתי להגיע, הוא לא ראה אותי. 3 שעות קפאתי על מקורים שם בחדר המדרגות, לא זזתי משם. אחרי 3 שעות, היא מספרת, אספתי את עצמי, ירדתי למטה, וראיתי שכבר יש לוויה של אחד האברכים. איך יכול להיות כל כך מהר הלוויה? רק עברו 3 שעות, איך זה יכול להיות? צריך לקחת את זה לטהרה, ואת החריכים וכדומה, מה פתאום? פגשתי שם חברה שלי, שאמרה לי שאבא שלה אמר, שמי שנהרג על קידוש השם, לא עושים לו טהרה, ולא קוברים אותו עם תחריכים, אלא קוברים אותו עם הבגדים שלו. לא ידעתי מזה. אבל לפתע, הבזיקה בי מחשבה של מה בי מספרת. אם הוא היה יורה עליי, ככה איך שאני נראית, עם הבגדים הלא צנועים שלי, היו קוברים אותי עם הבגדים האלה שלבשתי. הייתי מגיע לקדוש ברוך הוא עם חצאית כזאת, עם בגד כזה שלבשתי. איזה בושות! איזה פרצוף היה לי לעמוד עם הבגדים האלה לפני השם. היא מספרת למורה, זה מה שעשה אצלי את המהפך. חברים, זה נקרא המחשה. זה מה שנקרא המחשה, הצליחה להמחיש לעיניים שלה את יראת השם. זה מה שהשם שואל מעמך, אם נראה את השם אלוהיך ולאהבה אותו. ונסיים מה שמספר החפץ חיים. היה איזה יהודי אחד שבא אליו לבקש ממנו שיחתום לו שם איזשהו הסכמה על ספר, ולא היה לו דף באותו רגע. הוא יצא לחפש איזשהו ספר בכנסת, בסוף הוא מצא שם אחד השולחנות איזשהו דף, חזר לחפץ חיים, שאל אותו חפץ חיים, איפה הדף הזה? מישהו נתן לך אותו? אמר לו, לא, מצאתי פה על השולחן. אמר לו, חפץ חיים, זה כך זה גזל? אמר לו, נו, כבוד הרב, מה כבר שווה דף אחד? אמר לו, החפץ חיים, באמת, הדף עצמו לא שווה הרבה. אבל המלאך שנברא מהגזל של הדף הזה יכול לשרוף את כל ורשה. מאזינים יקרים, זהו חכמנו, לימדו אותנו. איך רואים בחוש את הקדוש ברוך הוא, איך מציירים לעצמנו את בורא עולם שימצא אותנו תמיד, שיוויתי השם נגדי תמיד. וכך ממילא, שנחיה את הריבונו של העולם, נזכה לדעת מה זה יראת שמיים. שבת שלום וברוך.
1: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך בסימן שי"ח. אנחנו עדיין בסעיף א' בכל נושא של הנאה ממעשה שבת, ובתקופה די ארוכה עוסקים רק בפרט הזה. תראו מה זה, כמה התורה היא רחבה מן ים ועמוקה מן ארץ. שימו לב, שולחן ערוך, סעיף אחד קצר, כמה מילים. כמה פרטים ומחלוקות ושיטות ופרטים, בלי סוף. עוד אנחנו עוד בתחילת הדרך, רבותיי, חכו עוד כמה שיעורים יהיה רק על הנושא הזה. אבל ברוך השם, זה דרכה של תורה. זה היופי של התורה הקדושה. חוכמת התורה זה חוכמה שאין לה סוף. זה כמו שהשתבח שמו ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא נקרא, אין סוף. התורה היא חלק מקודשה ברוך הוא. ישראל וקודשה ברוך הוא ואורייתא, חד הוא, זה אחד. אין סוף. עם ישראל גם אין סוף. לכן, אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו. שזו, שאנחנו קשורים לאומה הזו, שזה החמצן שלהם, זה התורה הקדושה. בשיעור הקודם, בסופו, התחלנו לגוע בהנאה ממלאכה האסורה מדרבנן שעשה אותה בשבת. האם מותר ליהנות או אסור? עד היום דיברנו על מלאכה אסורה מן התורה, מבשל בשבת למשל. מרן כותב המבשל בשבת. זה בסוגריים שם, אם זה הרמה או לא הרמה, זה עוד לא דיון. או עשה אחת משאר מלאכות. אבל זה פשוט דאורייתא. דאורייתא, במזיד אסור לו ליהנות לעולם. לאחרים מוצאי שבת מיד מותר. אם עשה בשוגג, בין הוא בין אחרים, מותר ליהנות רק במוצאי שבת ומיד במוצאי שבת. זה מלאכה מדאורייתא. אבל מה יהיה אם עשה מלאכה אסורה מדרבנן? הפרי מגדים מחמיר אומר, זה כמו דאורייתא. אבל הלכה למעשה הבאנו. חיי אדם, אגרא, והוא הלכה. הלכה למעשה, בשוגג, מותר ליהנות מזה אפילו בו ביום, גם לעושה המלאכה. אדם בלי כוונה בטעות עשה מלאכה אסורה מדרבנן. הדליק מנורת לד. בטעות מסכן, בשוגג, מותר לו ליהנות בשבת, גם הוא, גם אחרים מיד. זה הלכה דרבנן. אבל אם הוא עשה דרבנן במזיד, בכוונה, הוא אמר, עזוב שטויות, אין בזה כלום. עזוב שטויות, זה נקרא מזיד.

מקרה כזה אסור גם לו, גם לאחרים, עד מוצאי שבת מיד. כך כותב החיי אדם, בירו הלכה, אז נדברו, וכך הלכה למעשה, זה לגבי דרבנן. עכשיו צריך לדעת מה זה דרבנן, מה זה דרבנן, יודעים מה זה דרבנן. מה קורה, אם לדוגמה אדם הדליק מזגן, המזגן הזה דרבנן, ויש שם מנורה שיש בה חוט לאט, זה איסור תורה, אבל אני נהנה מהמזגן, לא מהמנורה. הלכה למעשה, וכך כתב אלקוט יוסף גם כן שבת ג' עמוד פי ד', זה הכל נעשה באותה מלאכה, זה נקרא מלאכה אסורה מן התורה. יש פה מלאכה שדלקת מנורה עם חוט לאט, זה איסור תורה של מבעיר, אז גם כל המלאכה יחשבת איסור תורה, ואם זה איסור תורה, זה כמו מלאכה דאורייתא, בשוגג ומזיד כל דבר לפי עניינו. עוד דוגמה, אדם עשה מלאכה בשבת שהיא אסורה מן התורה, אבל עשה אותה בשינוי. ידוע, כל מלאכה שלא נעשתה כדרכה, אלא בשינוי, זה איסור דרבנן. זה לא שזה מותר חלילה, אסור, אבל זה איסור מדרבנן. הלכה למעשה, פשוט הדבר, וראיתי אחר כך גם כן כותב מאור השבת, י"ח תארה ק"ב בשם הרב פישר, גם הוא נוקט שזה נקרא איסור דרבנן, וככל דרבנן, אם זה בשוגג, מותר לו לנות גם הוא מיד, אם זה מזיד, צריך להמתין גם אחרים עד מוצאי שבת מיד. עכשיו, מה קורה? ידוע שיש לנו איסור בשבת, נראה כתיקון להפריש חלה, או הפרשת תרומות ומעשרות, זה איסור דרבנן. הפריש, מה יהיה? אותו דבר, אם זה במזיד, אסור ליהנות מהם באותה שבת. אם זה בשוגג, מותר ליהנות מהם באותה שבת, בינו ובין אחרים. אותו דבר, למה? זה דרבנן, אותו דבר ופשוט. עכשיו, הרב אוירבך מסתפק. אדם עשה כלי בשבת, נתן אותו לאחרים. מסתפק, האם מותר, שימו לב, לזה שעשה את הכלי ליהנות ממנו? מה הספק? אומר, הרי הכלי הזה עכשיו לא שלו. והוא עצמו, הוא שווה כמו אחרים. הוא היום נמצא, לא נקרא כמו הוא עצמו של הדבר. אז הוא מסתפק בחלק ב', שולחן שלמה עמוד יש צדיק ב'. האם יהיה מותר לו ליהנות מהכלי? שהרי הוא נחשב כאחרים. אף שבסברה, כל מזיד אסור לו ליהנות. מה זה אסור לו ליהנות? אם זה מזיד, אסור לו ליהנות לעולם. אסור ליהנות לעולם. מה זה אסור לו ליהנות? משמע, בכל מצב, גם ייתן לאחרים. הוא לא יגיד, לגבי אחרים, אני עכשיו מישהו אחר. זה אתה. ככה פשטות. איך שלא יהיה, לכן הלכה למעשה. בפשטות נראה שזה אסור הדבר ליהנות מהדבר הזה. עכשיו אנחנו נכנסים לסיפור אחר לגמרי. פה אנחנו נצטרך ריכוז, זה דברים קצת יותר עמוקים, אבל גם את זה צריך ללמוד. כל אדם חייב ללמוד את כל התורה הקדושה, כולה. מה קורה? מעשה שבת שיתערב בדבר אחר, שלא נעשה בשבת. דוגמה, אדם בישל שניצל בשבת, בר מינן. איפה שם אותו? בתוך הקערה הגדולה יש שם עוד 100 שניצלים. הנה בית מלון, פתאום ראו, תשמע, אנשים רוצים שניצלים, לא מספיק. הלך מישהו, תיגן שניצל בשבת, איפה שם אותו? בתוך הקערה של השניצלים. לך תחפש את השניצל הזה עכשיו. איך, מה תעשה? מה הדיון? יש כלל, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף הוא לא מתבטל. מה זה הדבר הזה? נסביר. כל דבר איסור מתבטל ב-60. יש דברים מיוחדים שצריכים להתבטל ביותר מ-60, אבל דרך כלל בשר וחלב, כל דבר איסור, יש פי-60 ממנו מתבטל. דבר תורה בטל ברוב. דרבנן, 60. אבל יש דבר שהחמירו עליו רבותינו שלא מתבטל. לא. למה לא? כיוון שיש לו היתר במציאות לאחר זמן.

כיוון שיש לו היתר לאחר זמן, אז למה שאני אגיד לך תהנה ממנו עכשיו יתבטל ברוב? לא, תחכה. בכל מצב תוכל ליהנות ממנו לאחר זמן. אומר המגן אברהם, אליה רבה, רבנו זלמן, רב בן איש חי רב פעלים, ארוך השולחן, אומר בוא נחשוב, אדם בשבת בישל במזיד, התערב באחרים, הרי לאחר השבת זה יהיה מותר, אחרים מותר להם לנות אחרי שבת, אז זה נקרא דבר שיש לו מתירין, יש לו יותר. הוא לא בטל ברוב, הוא לא יכול לנות בכל הקערה, אסור לנות באותה שבת. למה? יש לזה מתירין לאחר השבת. ודבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא מתבטל. פשוט. כיוון שלאחר השבת יהיה מותר. עכשיו, כך כותב מגן אברהם, אומר, אלא אם כן, הוא נתערב לאחר השבת. שימו לב. לאחר השבת, זה התערב. השניצל הזה עשו לו לעולם, נכון? יפה. לאחר השבת, התערב בשניצלים אחרים. אומר, אז זה מותר לאחרים. מותר לאחרים. אז הוא בטל. כי הרי לאחרים הוא מותר. זה לא אסור השניצל הזה. בשבת עצמה אסור לאחרים ליהנות מהשניצל הזה, וגם הוא עצמו אסור. אז זה אסור. אלא מה? זה דבר שיש לו מתירין לאחר השבת. אז הוא לא בטל ברוב. אבל אם הוא יתערב לאחר השבת, שזה מותר, לא יש לו מתירין, הוא מותר. מותר לאחרים, אז הוא בטל, מותר גם לעושה המלאכה. ככה הם נוקטים. ומרן הרב עובדיה, שימו לב, הוא לא נוקט ככה, אבל הוא מביא סברה לחזק את המהלך הזה, את הרב פעלים, את המגן אברהם, הוא לא פוסק כמה, אבל הוא מביא סברה, מרוב העולם הם האחרים. הולכים אחרי הרוב. מה הסברה הזאת? הרי יש פה קושייה. הרי זה עשה במזיד, אסור לו לעולם. אם אסור לו לעולם, אז זה לא נקרא יש לו מתירים. איזה מתירים? לעולם יהיה אסור לו. ואם יהיה אסור לו, אז אני אגיד שזה בטל ברוב, בשבת. שהרי זה אין לו מתירין. אומר מרן הרב עובדיה, לשיטתם, הרי רוב העולם זה אחרים, הולכים לפי הרוב. ולפי הרוב, זה נקרא, יש לו מתירין, לא בטל בשבת. אם הוא יתערב לאחר השבת, זה משהו אחר. זה כבר מותר. זה טעם אחד, לאסור. וזה לאשכנזים ככה נוקטים. טעם נוסף לאסור, אומר בן איש חי, שימו לב, אם לא יהיה הלכה ככה, יהיה פה צחוק. למה? אם נגיד שזה שעשה במזיד אסור לו לעולם, אז אצלו זה לא נקרא יש לו מתירין. אז הוא, מה דינו, אם אין לו מתירין, מתבטל ברוב. קח תהנה מהשניצל, תאכל בשבת. אחרים מסכנים לא עשו כלום, אומרים להם אתם עשו לכם, זה לא מצחיק? זה שעשה מלאכה, יהיה מותר לו ליהנות. אחרים שלא עשו, יעשו להם. למה? כי לכם זה דבר שיש לו מתירין. זה חוכא ואטלולא, אומר בן איש חי. לכן לדעתם, גם הוא אסור לו ליהנות בשבת. זה לאשכנזים. דעה נוספת, הרימה ביורה דעה, סימן קוף ב'. חוות דעת, גם כן, הביא אותו משנה ברורה, סימן קטן, היי פה. אומר, זה שעושה המלאכה מזיד, זה בטל. למה? כי זה אין לו מתירין. אז זה לא דבר שיש לו מתירין. לאחרים זה לא בטל. לגבי אחרים זה דבר שיש לו מתירין. כתוב לתי כך נוקט. משנה ברורה אומר זה לכולה עלמא. לא מחלק, תלוי מי. אבל מרן הרב עובדיה, הוא הופך את הקדרה כולה על פיה. אומר, זה גם לאחרים, גם לעושה המלאכה זה מתבטל ברוב. אם יש פי 60, תכף נראה אם צריך פי 60 או לא צריך פי 60. קודם כל ברוב. למה? דבר שלא בעין, לא כנסו הנאה ממנו. אתה מסתכל עכשיו, רואה משהו שנראה בעין, יש פה איסור, אתה לא רואה כלום. זה אותו שניצל כמו כולם. הלך בשביל.

0: של מים, ערבב אותם, אין פה שום דבר, אין פה איסור שניכר בעין. דבר שלא בעין, לא כנסו הנאה ממנו. כך הוא לומד גם כן בדעת הבית יוסף. ולכן, מרן הרב עובדיה פוסק, בהליכות עולם, חלק ד' עמוד חפתת, חזון עובדיה שבת ב' עמוד תפיות ח', לגבי מי שעשה במזיד, והתבטל ברוב, זה התבטל ברוב, מותר ליהנות מזה, גם עושה המלאכה. וזה ספרדי המקל, יש לו על מי לסמוך. בנשחי אמרנו, החמיר בזה. אז בסיכום, מדברים עכשיו על מזיד, תכף נגע בשוגג. אדם בישל בשבת במזיד בר מינן. הנה, השניצל הזה בישל אותו. אבל, מה עשה? הלך, ייקח את השניצל הזה, הרבב אותו במגש מלא שניצלים. איך תחפש אותו עכשיו? אתה לא יודע איזה שניצל. מי השניצל שבושל בשבת? מי השניצל שניצל ובושל לפני שבת? אתה לא יודע. מה עושים? אז בזה אמרנו אשכנזים ספרדים הלכה למעשה. לאשכנזים, זה נקרא דבר שיש לו מתירין. לאחר השבת, אז הוא לא מתבטל ברוב. כל השבת אסור ליהנות בין המבשל, בין אחרים. כל השניצלים האלו, צימו אותם בצד עד אחרי שבת. אם זה יתערב אחרי שבת, זה מותר לאחרים, וגם לעושי המלאכה. כי זה לא נקרא, זה עצמו מותר אחרי שבת. זה ברור. לספרדים, גם אם מתבטל בשבת, בין לו, בין לאחרים מותר, זה לא נקרא דבר בעין, ולא כנסו בזה. זה לגבי מזיד. עכשיו ניגע מה קורה בשוגג. מה הסיפור של שוגג? שוגג, הרי בין לו בין לאחרים, מותר מוצאי שבת. אז זה נקרא דבר שיש לו מתירין. השוגג יותר חמור ממזיד לגבי הנאה מהתערובת. למה? שהרי בשוגג, גם הוא יהיה מותר לו מוצאי שבת. זה נקרא דבר שיש לו מתירין. אמרנו, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא מתבטל. מה עושים? כותב שער הציון לכולי עלמא. סעיף קטן י"ב, ככה הוא אומר לכולי עלמא, לא בטל. זה יש לו מתירין, נגמר. בא מרן הרב עובדיה, גם פה הופך את הקדרה על פיה. אומר מרן הרב עובדיה, גם פה מתבטל. למה? תראו איזה סברה חזקה. אומר, שלא יהיה חמור שוגג ממזיד. אומר, אם אנחנו נגיד שפה יהיה אסור לכולי עלמא, אסור ליהנות משבת, יוצא פה דבר לא נתפס בראש. הלך אדם עשה בשוגג, אסור לך ליהנות. והוא עשה במזיד, להכעיס, מותר ליהנות. איך יכול להיות? לכן אומר, שלא יהיה חמור שוגג ממזיד, אז גם בשוגג אני מתיר את הדבר. כמו במזיד. מה רוח הדברים? מה הבנת הדברים? נראה לומר ככה. רבותינו, כנסו עלה ממעשה שבת. הם עשו כנס. איך יכול להיות בשכל? הרי כנס זה דבר הגיוני. זה לא גזרת הכתוב. איך יכול להיות הם יכנסו מישהו שעושה במזיד, שוגג יותר ממזיד? איפה השכל? הרי זה רק כנס. לעניות דעתי זה סברה חזקה. ולכן, אם במזיד הגענו מסקנה שמותר, גם שוגג אותו דבר. בנוסף, אם זה דבר שאינו בעין, אז גם פה אותו דבר. מה זה משנה אם זה, יש לו מתירין או אין לו מתירין. לכן, אבל צריך לדעת גם לשער הציון שלא מתבטל ברוב מוצאי שבת מותר. ככותב שער הציון סביב קטנות ג' רק על שבת אנחנו מדברים. דבר חשוב, מה זה מתבטל ברוב שאמרנו? צריך פי 60? כותב רבנו זמן סעיף ד' לא צריך פי 60. מספיק שיהיה בטל אחד בשתיים. שניצל אחד ושתי שניצלים, נהיה פה סלט של ניצלים, שלוש ניצלים. או שלושה שניצלים, ואתה לא יודע מי זה שבושל בשבת, בטל אחד בשתיים, לא צריך פי 60. זה השיעור הזה, אם באופן שבטל ברוב, הכוונה לא פי 60. עד כאן להיום, היו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך כל היום השיחתי, זה אמר דוד המלך, ואנחנו מדי בוקר ובוקר מעידים בעדות נאמנה על האהבה וההשתוקקות הזו. לעוד דף שפיתחה לפתחנו הבוקר הזה, בכולל הבוקר של כל ברמה, מתלהטים ומשתגעים ובעיקר משכימי קום. הבוקר הזה מקבלים את הזריחה במאור פנים, כי התורה הקדושה מאירה את כולנו, את עינינו ואת ליבנו בחסדה שמתברך. הדף הירומי שלום, דף צדי היי. עמוד א', עמוד ב', בתוך הפרק השביעי, פרק גדעון השם. עניינים כל כך כל כך מרתקים היה לנו עד עתה, בדפים שעסקו בנו, בעניין הזה של גדעון השם וכל מה שמסתעף מכך, בכל דבר ודבר, בירך שלמה וירך חתוכה, וכן קונים, לא קונים, וכן שולחים ולא שולחים. עסקנו בעניינים של התעיה, כן מותר להטות, אסור להטות, גניבת דעת, כל הדברים שגם ראינו בעניינים של דרך ארץ ואורח ארעא והנהגה היו בפתחנו של הדף הקודם. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד עניינים נוספים גם בדבר הזה, אבל לפני הכל שאנחנו נכנסים לבית המדרש, יש את הדבר הנפלא הזה שנקרא תפילה של קודם הלימוד. זה נותן את האות, זה נותן את הפתיח, זה אומר שאנחנו יוצאים לדרך. יאי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי. ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמת, לא על המותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ודבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. מספרת הגמרא, אותה בחה, דהיינו, אותו שוחט, דאמר ללחברי, מה הוא אמר לחברו? תראו את זה בדף צדי ה' עמוד א', איאב את פייסת מיני, אם היית שלם עימי ולא שונא שלי, מלוסף אלך משור של פתם דאב דה אתמול, לא הייתי נותן לך מבשר שור שהוא מפותם, אתמול שחטתי אותו. אמר לו החבר לטבח, נו, אף על פי שלא נתת לי, אבל אך למי שופרי שופרי, אני אכלתי אתמול מבשר מאוד משובח. אמר למן הלך, אמר לדזבן, פלוני עובד כוכבים וספלים, פלוני קנה את זה באיזשהו התליז מטבח ישראל והאכיל אותי. אמר לו הטבח, תרי עבדה והוטרפה, ואוי אוי אוי, שני שברים שחטתי אתמול. אחד היה כאשר השני טרפה, ואת הכשר הנחתי אצלי, ואת הטרפה מחרתי לגוי, והוא זה שהכיל אותך, אכלת בשר טרפה. כששמעו בני אותו מקום את המעשה, חששו לקחת בשר מעובדי כוכבים. אמר להם רבי בתמיה, וכי בשביל שוטה זה שעשה שלא כהוגן, בזה שהוא מחר לגוי בשר טרפה, במקום שנהגו להכריז ולא הכריז, אפילו שהוא ידע שעבוד כחבים ילך ומכור במקולין שלו, בזה שהוא גרם להטיית חברו, אנו נאסור על כל ישראל לקחת בשר מכל המקולין? ומה, ונחשוש שכמו שהשוחד הזה מחר טרפה לגוי, אז גם הוא מחר טרפה לגוי, וכמו שכך עשו כולם ומחרו לעובדי כוכבים? אלו זה דבר פשוט, שמאחר ורוב הטבחים ישראל, והבשר שיוצא מהם הוא בשר כשר, למה שנחשוש? מותר לקחת בשר מהם. מה הבעיה? מבארת הגמרא, רבי לטעמה, דאמר מקולין, דהיינו מקולין של עובדי כוכבים שנמצאים בעיר, וטבחי ישראל מתעסקים בהם, והם מוכרים להם בשר, והם מוכרים אותו לאחרים, בשר הנמצא ביד עובד כוכבים, מותר, ואין חשש שמה הוא בעצמו שחט וניבל את זה, כיוון שדרכם לקחת את הבשר מהטבחים כדי להרוויח, הם לא שוחטים בעצמם, ואף על פי רבותיי אומר רש"י, שייתכן שאולי עובד כוכבים שחט, אבל עדיין רוב הטבחים ישראלים הולכים אחר הרוב, ולא חושבים שמה זה נמצא טרפם אצל אותם שוחטים, והם מכרו את זה לעובד כוכבים. איקא דאמרי, יש אומרים, אמר רבי בתמיה, וכי מפני שוטה זה דייכוון לצעור אל החברי, והוא שיקר, והוא אמר שהוא שחט טרפה ואותה הוא מכר לגוי, אנו נאסור את כל המקולים, ונחשו שמה באמת הוא מכר טרפה לגוי, הרי פשוט שלא חוששים מועיל ולא הכריזו שנמצאה טרפה. והגמרה מדייקת, תעמה דייכוון לצעור אל החברי, עליו אחי, אסור, זאת אומרת, כל הטעם שאנחנו לא חוששים שמה אותו טבח מחר לגוי בשר טרפם, כיוון שכל הכוונה הייתה לגרום צער לחברו, לכן אנחנו תולים שבאמת לא נמצא אצל טרפה. אבל אם אין צד כזה לומר שהוא התכוון לצער, אלא שבאמת זה נמצא אצל טרפה והוא לא נזהר, אסור לקחת בשר גם משאר המקולין. למה? כשם שלא נזהר למכור את הטרפה לגוי, כך הוא גם לא נזהר ומחר אותם גם לעובדי כוכבים אחרים. שואלת על זה הגמרא, והתניא בברייתא רבי אומר מקולין של גויים וטבחי ישראל מתעסקים בהם, בשר הנמצא ביד עובד כוכבים, מותר? נו, ואומרת הגמרא, וגם במקרה כזה, למה אמרנו מקודם, שמה, אמרתם מקודם שאולי נחשוש, שמה הגוי מביא את הבשר נבלה מביתו, כי הולכים אחר הרוב? לא, אין בזה בעיה. והרוב, אומרת הגמרא, זה טבחים ישראלים. אז גם במקרה כזה, למה אסורים כל המקולין, שמה אותו טבח מחר להם טרפה? הלא רוב הבשר בחזקת היתר? עונה הגמרא שאני אחא, דעתך זה כיסורה שיש טרפה במקולין, וכיוון שאנחנו רואים שהטבח לא נזהר כי הוא מכר לגוי, יש חשש שמה הוא מכר ממנה בכל המקולין. ממשיכה הגמרא לגבי דבר נוסף, הנקרא בשר שנתעלם מן העין. אמר רב, בשר שלא הייתה עליו השגחה, אפילו היה מונח בבית על השולחן, כיוון שנתעלם מיניים ולא ישגיחו עליו אסור לאכול, כי יש חשש שמא עורבים או חולדה או ברדלס, אומר שנטלו את הבשר הכשר והניחו במקומו חתיכה של נבלה. שואלת על זה הגמרא אמיתי, ורבי אומר, מקולין, דהיינו התליזים של עובדי כוכבים שנמצאים בעיר, וטבחי ישראל שוחטים שם, בשר נמצא ביד עובד כוכבים, מותר, ואף על פי שאותו בשר רבותיי, נתעלם מהעין, מרגע שהעובד כוכבים לקח אותו מהטבחים, ומה? לא חוששים, כי הולכים אחר הרוב, ורוב הטבחים ישראלים. אז איך רב אמר מקודם שחתיכת בשר הנעלמת מן העין, אסורה מחשש להחלפה בנבלה? עונה הגמרא, נמצא ביד עובד כוכבים, שני, זאת אומרת, פה זה שונה. כדובר באופן שהבשר נמצא אצל גוי, ומאחר שהוא שומר עליו, אין חשש שמה יתחלף בנבלה. מה תגידו, היו בעצמו שחט וניבל? לא חוששים גם לכך, כי הולכים אחר הרוב, ורוב הבשר נשחט על ידי טבחים ישראלים. והגמרא ממשיכה ומוסיפה להקשות. תשמע, היו בעיר 9 חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח חתיכת בשר מאחת מהן, ואינו יודע מאיזה מהם לקח, זאת אומרת הוא לא זוכר מאיפה הוא קנה, האם החנות שמוכרות בשר שחוטה, או החנות שמוכרת בשר נבלה, מה הדין? מספק, ספקו, אסור, ולמרות שרוב החנויות מוכרות בשר שחוטה, היות והספק יתעורר במקום שהוא קבוע, הרי זה נידון כמחצה על מחצה. אבל היא נמצא, זאת אומרת, הספק לא יתעורר במקום שקבוע, אלא זה פרש מאחת החנויות, וישראל המצא אותה ברחוב, הוא מסתפק אם זה קשר או טרף,

ישראל, סימן שהם בישלו אותו. אם רוב האנשי העיר עובדי כוכבים, מסתבר שהם בישלו אותו וזה עשו. נו, אבל קשה. אם רב אמר מקודם שבשר שנתעלם מן העין אסור, אז למה הרי שאמרת שכשרוב הטבחים ישראל הבשר שנמצא מותר, הרי זה יתעלם מן העין? אז קשה על רב. וחיתם מה תאמר? אך הנמי מדובר באופן שנמצא הבשר ביד עובד כוכבים והוא שמר עליו מפני עורבים חולדה וברדלס. אז למה בספר כתוב שנמצא הבשר מבושל? אליך חרוב אוכלי בשר. הרי המשנה לא מדברת באופן שהבשר נמצא מושלח, אלא אצל אדם. אז נו מה הבעיה? ונך זה אידה עובד כוכבים נקית להם. אם הבשר נמצא אצל גוי סימן שהוא בשל אותו ואסור, ואם זה ישראל נקית לה, אז הוא בשל אותו וזה מותר. למה המשנה תלתה את האיסור והיתר ברוב אוכלי בשר? סימן שהיא מדברת באופן שזה נמצא מושלח ברצמה. ושנינו ברשע. אם רוב הטבחים ישראל הבשר מותר, רבותיי, לא חוששים לבשר שנתעלם מן העין. עונה הגמרא והפלפול רק הולך ומשתבח בבית המדרש. אך במה יעסקינן? בעומד ורואהו. זאת אומרת, המשנה מדברת באופן שהבשר נמצא ומושלח ברצפה. ואף על פי כן זה לא סותר, כיוון שמדובר באופן כזה שמי שמוצא, ראה איך הבשר החי נפל מיד אדם שהוציא אותו מהמקולין, לכן לא חוששים שנתעלם מן העין. תשמע, ממשיכה הגמרא לעוד קושייה. מאיפה? מסכת שקלים. בשר שנמצא בעזרה, אם היה חתוך איברים, סימן שזה מקורבן עולה, שהרי כתוב וניתח אותה לנתחיה. ואם היה מחותך לחתיכות, בידוע שזה קורבן חטאת, כי כך היה הדבר הנאכל אצל הכהנים. אבל אם נמצא הבשר בגבולין, איפה שרוב הטבחים ישראל, אם היה מחותך לאיברים שלמים, סימן שזה בשר נבלות, כי כך היו משליחים אותה להשפע. ואם היה מחותך לחתיכות קטנות, הרי זה מותר, כי כך דרך הטבחים שחותכים לחתיכות קטנות, כדי שייתן בגדרה. ולא חוששים שמה זה בשר נבלה, כי אחרת לא היו חותכים אותו לחתיכות. אומרת הגמרא, ואף על פי שבנפילה נתעלמו החתיכות מהעין, לא חוששים, קשה על רב שאמר בשר נתעלם מן העין, אסור. מה תנסה ליישב? וחיתם האח הנמי בעומד ורואהו, זאת אומרת הוא רואה מאיפה זה נופל, ואז אין חשש שמה העורבים הביאו אותו לכאן? אז למה המשנה אמרה מקודם שימצא איברים מוטלים בדרך בידוע שהם נבלות? ועמי, הרי הוא ראה ממי זה נפל, מסתבר שאם הוא לקח את זה מהעם הקולין ולא זרק את זה להשפע, זה לא נבלה, זה קשר. למה מקודם אמרת שזה נבלה? עונה הגמרא, מי דיהו טעמה? הרי כל מה שאמרנו מקודם, אלא דווקא לשיטת רב שאוסר בשר הנתעלם מן העין. היית מרעלה? הרי כבר נאמר בבית המדרש, רב אמר, מה רב אמר? שהאיברים שנמצאים בחזקת נבלה, ולכן מי שנוגע בהם או נושא אותם, נטמא, ואם אכל אותם לא כעל הנבלה, החתיכות שנמצאו מותרות רק משום נבלה, זאת אומרת הוא לא נטמא, אבל אם אכל אותם גם לא לוקה מספק, לאכול אותם לכתחילה אסור. לוי אמר החתיכות שנמצאו מותרות אף באכילה, הואיל ולשיטתו בשר שנתעלם מן העין, הרי זה מותר. אומרת הגמרא, ואיפה רב דיבר על כך? ומה שאמרנו בשם רב שבשר שנתעלם מן העין אסור, לאו בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. מאיפה הדבר הזה נלמד? מהמעשה הזה שהיה, דרב, אביתיב אמברה די אשתית, היה יושב במקום שבו עובר הנער של אשתית. חזיה לאהו גבר, ראה אדם דאה וכמח ורשע. אנחנו בדף צדי היי, עמוד ב', הוא ראה אדם שרוחץ ומדיח ראש של בהמה כשרה, ונפל ראש הבהמה מנה לתוך הנער. אז על אייטה סילטן, הביא סל כדי לעלות את הראש, שעדה והסיקטרן, או, זרק את הסל רבותיי, אלא שני ראשים. אמר לו רב, אב דנמי אחי, מה זה הדרך שמי שמאבד חפץ מוצא שניים? ודאי שהזדמן בהתחלה, ראשי בהמה אחרים שבאו מרוב העולם, והשחיטה שלהם היא אסורה. אז אם אין לך סימן או תביעות עין בראש שנפל, תחשוש שאולי מה שעלה לך בסל זה בכלל שני ראשי בהמה אסורים, והראש המותר נפל. נעלם. לכן אסרינו ניאלה. מה מפה מוכיחים? את דעת רב. בשר שנתעלם מן העין אסור אפילו כשנמצא באותו מקום שהיה מונח.
אמר לרב כהנא ורב אסי לרב, למה אסרת את שני הראשים? די איסור השכיחי די היתר הלא שכיחי? למה רק דבר אסור זה מצוי? מה, דבר היתר לא מצוי? אמר להם, נכון, גם ראשים מותרים מצויים, אבל ראשים די איסור שכיחי תפה, ולכן באופן כזה אנחנו חוששים שמשהו מצא זה מצוי.

שעשו. אז רגע, אז מקודם אמרנו שרב לא אמר את דברה בפירוש, אלא זה נאמר מתוך כללה. שואלת הגמרא, וכי מכללה, מהי? מה זה משנה אם הוא אמר את זה במפורש? או שלמדנו ממעשה שהיה? הרי בין כך ובין כך רבותיי, אנחנו מבינים שהבשר הוא אסור. מה זה משנה? עונה הגמרא, פרוותא דעובדי כוכבים אבי. דיינו, המעשה קרה בנמל, שלרוב יש שם יותר עובדי כוכבים מאשר ישראל, ולכן אפילו שהנמל היה בעיר שרובה שוחטים, אל נוכיח מהמעשה הזה שרב אסר בשר שנתעלה מן העין, כי ייתכן לומר שלא אסר, אלא דווקא כשנתעלה מן העין, במקום שמצויים שם רוב עובדי כוכבים, אז חוששים. אבל בשר שנתעלה מן העין, במקום ששם יש רוב ישראל, ייתכן אולי שאל תחשוש לכך. ותדע, הגמרא מביאה ראייה. כן, כן, שימו לב שהמעשה הזה קרה במקום שבו מצויים יותר עובדי כוכבים. דקאמר לו רב לרב קנה ורב אסי. דאיסורה, שכיחה, תפה. דיינו, בשר של איסור הוא מצוי יותר. לכן מדובר שהמעשה הרע במקום שיש בו יותר עובדי כוכבים. אם כך אומרת הגמרא, אז מכיוון שרב אסר בשר שנתעלם מן העין, איך רב אכל בשר? אומרת הגמרא אל הרב, איך יאכל בישראל? אומרת הגמרא, רב אכל רק בשר שלקח בשעתם. דלא עלים עיני מיני, ולא מעלים את עיניו מכך. והיא בהתאמה, בצעירה וחתומה. דיינו, רק אם זה בשר צרור בצרור וחתום בחותמת, כי אין חשש להחלפה. אינמי, רק בשר בסימנה. כי האדרה ברבונה, כשהיה מחתך לתחתיכות של הבשר, אטלת קרנטה, היה עושה בצורת משולש, כדי שלא יגנבו אנשי בטום, ויש לזה סימן, באופן כזה, זה כן יהיה מותר. עוד עוסקים בסוגיה הזאת, דף צד יהיה עמוד בית, מספר את הגמרא, רב, אבי כאזי לבי רב חנן חתנה, הלך לבית חתנו, שהיה מעבר לנער, כשהגיע לשפת הנער, חזה מאברה דקעת אל האפה, ראה את המעבורת, אמר מברה קעת אל האפה יום התווה לגב, סימן טוב לעובד דרכים שהמעבורת מזדמנת לפני מאליה מבלי שיזמינו, סימן טוב שיש לנו היום בבית שבו אנחנו נלך ללון, הוא אומר את זה בעצם על עצמו, היות והוא לא טרח, סימן שיהיה לו יום טוב. אז על קם הבב, הלך ועמוד בפתח ביתו של חתנו, עודיק בביז עדדה שם, הציץ דרך הסדק, וחזה חיבת הדטליה. הוא ראה במה שלמה שחוטה שמוכנה לסעודה. טרף אבבא, נקש על הדלת, נאפוקתו כולי על מלא אפה. יצאו כל הציבור ואת הטבחי נעמי. גם הטבחים באו וישירו את הבשר בלא השגחה. אבל רב, לא עלים רב עיני מיני, לא הזיז את העיניים. אמר להם לטבחים, איקו אשתה, אם הייתי סומך על שמירתכם, ספיתו לאו איסורה לבני ברת, דיינו בני ביתים, כי אתם יצאתם, השארתם לבד, בשר שנתעלה מניין, אפילו שעה אחת, אסור. נו, אומרת הגמרא, ואף על פי כן, רב לא אכל מאה ובישרה, מה היא טעמה לא אכל? אם משום יעלומה, אלו יעלם, הוא ישגיח עליו. אלא מה? דנחיש, כיוון שבהתחלה לפני שהוא הגיע, הוא עשה פה איזושהי פעולה של ניחוש, אמר אם הספינה באה לקראתי, סימן שלי יום טוב ושמח, עבר על מה שהתורה אמרה לא תנחשו, לכן אסר על עצמו את אכילת הבשר. שואלת הגמרא, ואמר רב בעצמו, כל נחש שאינו סומך על ניחושו, כמו שמצינו באליעזר עבד אברהם, מה הוא אמר לה? עתינה קדך, אותה הוכחת לעבדך, וכמו יונתן בן שאול, כשהלך להילחם במוצב פלישתים, שמח על הניחוש שלו. אם כה יאמרו אלינו דומו, עד הגיענו לכם ועמדנו. כך היה שהשומרים אמרו, אולו עלינו, ויונתן עליים נעול אליכם, וניצח. אינו נחש? אז לא ייתכן לומר שרב לא אכל את הבשר בגלל הספינה שהגיעה והזדמנה. הרי הוא לא סומך על הניחושו. זה לא בכלל איסור שלא תנחשו. אומרת הגמרא, מה הסיבה האמיתית שרב לא אכל את הבשר? כיוון שזהו סעודת רשות אבי. דיינו, זה סעודת נישואין לבת תלמיד חכם שנישאה לעם הארץ. זאת לא סעודת מצווה, ורב לא מתהנה מסעודת רשות. ואם דיברנו על סימנים, אז בואו תראו כמה דברים מעניינים, אומרת הגמרא. רב שרצה לדעת אם כדאי לו לצאת לדרך, בדיק במעבר, מבחין במעבורת, אם מזדמנת לו בלא תרחה, הולך. אם לא, לא היה יוצא. שמואל בדיק בספר, אם היה רוצה לדעת אם כדאי לו לצאת, היה מתבונן בספר שלפניו, ואם היה עולה בידו פסוק טוב, היה יוצא. לא על הפסוק טוב, לא היה יוצא. רבי יוחנן, בדיק בינוקה, היה שואל את התינוק, מה הם למדו בבית התלמוד, ועל פי הדברים הללו, היה מחליט אם יצא או לא יצא. מספר את הגמרא, כולהו שני דרב, בשנים שרב היה חי בבבל, אבי כתב לרבי יוחנן איגרת, לקדם, לכבוד רבנו שבבבל, כי נח נפשי,

0: ושמואל מלך במקומו של רב, אבי כתיב לשמואל, לקדם חברנו שבבבל. הוא לא החשיב את שמואל לרבו, אלא רק לחברו. אמר שמואל, לא ידע למידי לרבי הנמה, הוא לא יודע הדבר הזה שאני באופן כזה, אני לא יודע ואני אלמד אותו כדי שהוא יחשיב גם אותי לרבו? מה הבעיה? אז אני אעשה את זה, כדי שגם הוא יקרא לי רב. כתב איגרת ושדר לי. מה היה כתוב? עיבור הדשיטין שני, חשבון עיבור השנים ל-60 השנים הבאות. כשרבי יוחנן קיבל את האיגרת הזו, אמר לא מספיק בחשבונות של עיבור כדי שאני אקרא לשמואל רבי. אשתה חושבנה בעל מה ידע? נו בסדר. כתב שמואל ושדר לעוד איגרת, לסר גם לספק טרפתה. מסע 13 גמלים של כל מיני ספק טרפות. או, כשרבי יוחנן הכיר בגדלותו של שמואל, אמר מעתה, אית לרב בבבל, איזיל איך זה יהיה. עמד לצד לדרך, אמר ללינוק, הפסוק לי פסוקך. אמר להו שמואל, מת. או, אמר שמאמינה, נח נפשי דשמואל, אז אני לא צריך ללכת אליו. אבל אומרת הגמרא, ולא היא, לא שכיב שמואל, רק הסיבה שהראו לרבי יוחנן כזה סימן, כי היחידה לא לתרח רבי יוחנן לצאת מארץ ישראל. עוד אומרת הגמרא, תניא רבי שמואל בן אלעזר אומר, מי שבנה בית חדש או שנולד תינוק, ומי שנשא אישה, אף על פי שאסור לנחש ולסמוך על המקרים, אבל יש לראות בכך סימן, כי אם אחד שעשה משלושת הדברים, עשה סחורה והצליח בה, סימן שהוא הולך ומצליח, ואם לא הצליח בסחורתו, אל יצא לעסקיו. אמר רבי אלעזר ואודי, תחזק תלת הזימנה, רק אם הצליח במעשיו או לא הצליח 3 פעמים, דכתיב יוסף איננו. ושימון איננו, זה שתי רעות, ואם גם את בנימין תיקחו, אז רעה נוספת עליי היו כולנה. חוזרים חזרה לבשר נתעלה מן העין, בא ימיני רב אונה מרב, אם הניח את החתיכות בחרוזין, ונתעלמו מעיניו, מהו, נסמוך על הסימן או לא נסמוך? אמר לה, אל תהי שותה בחרוזין, ודאי הרי זה סימן. איקה דאמרי, אמר רב אונה אמריו, בחרוזין, הרי זה סימן. רב נחמן מן הארדה איקלה לגבי רב כהנה לפום נהרה, הגיע לביתו. מעל יום עדי כיפור, הזדמן בערב יום הכיפורי, עתו עור ושדו מאחדה וחולייתה. באו ערבים משלחו, זרקו כבד וכליה של בהמה. אמר לרב כהנה לרב נחמן, שקול ואכול, העידנה דאתר השכיח תפה. היום זה יום שבו רוב השוחטים ישראלים. ועוד מעשה, רב חייא בר אבין, אידבד לקרקשם, נאבדה לו חלחולת המעי. ומאיפה? בן עדנה, בן החביות, ואחר זמן הוא מצא אותם. עת עלי כמה די רבוני לשאול אותי עם הבשר שהוא מצא מותר באכילה? אמר לי, איתלך סימנה בגבי? אמר לי, לא, אין לי סימן. חזר אותו, איתלך תביעות עינה בגבי? אתה יכול להבחין באותה חתיכה? אמר לי, אמר לו, אם כך, זיל שקול, אין בעיה, לך תיקח. רב חנינה חוזה, איד ולה, גבה די ביסרם. עבדה לו חתיכת בשר שלמה, אחר כך הוא מצא אותה. עתה לקמד רב נחמן לשאול אותו עם החתיכה הזו שהוא מצא מותרת, אמר לי, איתלך סימנה בגבי? אמר לי, לא. אמר לו, איתלך תביעות עינה בגבי? אמר לי, אין, כן. אמר לו, אם כן, זיל שקול. ועוד מעשה דומה לכך, רב נתן בר אביי, איתוות להם, עבד לו כיבור עד התחלת. כעות של חוטים הצבועים בצבע תחלת, לעשות מהם את הציצית. אחר כך הוא מצא אותם. עתה לקמד רב חסדא לשאול אותו האם הוא יסמוך על הדבר הזה, או שאולי זה לא מה שהוא הכין, ויש חשש שזה יהיה פסול, כי זה צבע שדומה. אמר לי, איתלך סימנה בגבי? אמר לי, לא, אין לי סימן. שאל אותו, איתלך דביעות אינה בגבי? יש לך דביעת עין לכך? אמר לי, אין. אמר לו, אם כך, אם כן, זיל ושקול, ואל תחשוש לדבר הזה. כך הם דברי הגמרא, ובזה אנחנו מסיימים את הלימוד של הדף היומי להיום. אשרנו, מה טוב חלקנו, אשריכם, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. חזקו וימצאו, ברוכים תהיו.
1: כל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אם אני מסכם לעצמי, אני יכול לומר 5 שאלות שבעצם מהם יוולד שלום. מי אני? 1. 2. לשמה נבראתי? 3. מה תפקידי? 4. מה שליחותי? 5. מה מתבקש ממני כעת? מי שלא עונה לשאלות האלו, חי בפיזור. מי שמתחיל לענות עליהם, באמת, תחיל להיבנות. פה מתחילים לבנות קומה אמיתית. זה בסדר, גם לדעת שאתה בפיזור זה גם טוב, לפחות אתה מסמן מטרה. אתם מבינים שהברכה בעסק לא מתחיל בעסק, הוא מתחיל כאן. רבי עקיבא עבר ימים שלא היה לו מה לאכול, מזרון לשים את הראש לא היה לו. אתם יודעים על מה הוא ישן?

0: הרבי מדקש.
1: ליל הכלולות שלו. ליל הכלולות שלו, יא חביבי. תביא לו איזה מזרון, אפילו מאיזה פח אשפה, לא. הרימה של קש, מאיזה מושב. ויום אחד היה אחד מהעשיר העולם. עושר ועוני מתחיל כאן. הטיפשות הגדולה זה לעבוד בלי הפסקה כמו חמור, ולהיות מנותק מהעולם הפנימי. ברגע שמתחברים למקום הנכון, חסד השם לא צריך אף אחד.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה ט'. אומרת המשנה, במסכת עבודה זרה כמובן, משנה זו מוסיפה ללמד באיסור ההנתה של ההשערה. נטל ממנה עצים לקח ישראל עצים מן ההשערה אסורים בהנאה, אסור לו נהנת מהם. השיג בהן את התנור באותם העצים שנתן מההשערה עם חידש, עם חדש, עם התנור חדש, שלא הושג בו עדיין עסק ראשון, ונמצא העסק זה בעצה ההשערה, מחסן את התנור ומתקן אותו לשימושו מכאן ואילך. יוטץ, התנור שהרי נתקן באיסורי הנאה, וכל פעם שהשיג את התנור, גורם של איסור מעורב בו. דיינו כוח העסק הראשון, וסובד משנתנו שזה וזה גורם אסור. ואם ישן, אם התנור הוא ישן, יוצא, נצטנן שלא יאפה בו בעסק זה עד שיצטנן התנור, כדי שלא ינה מעצה ההשערה, ולאחר שיצטנן מותר לא להסיקו בעצה היתר ולאפות בו. הלכה היא שזה וזה גורם מותר. לפכך אפילו התנור חדש, יוצן, מותר. עפה בו את הפת, עפה את הפת בתנור שוצק בעצה עשרה אסורה בהנאה. אסורה הפת בהנאה לפי הגמרא אין הפת אסורה אלא אם כן הייתה אבוקה כנגדו. שכל הזמן שהייתה הפת נאפת היו העצים בוערים בתנור ונמצא נהנה מן האיסור כשהוא בהן ויש שבח עצים בפת. נתערבה הפת שנאפתה בעצה עשרה באחרות בקרקרות כולה אחרות כולן אסורות בהנאה מפני שאיסורי עבודה זרה אסורים בהנאה במשהו ואינם בטלים. רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח יטיל דמי העצים לים המלח וכל הכיכרות מותרות ויש מפרשים שדברי רבי אליעזר מוסבים על הרישה. שאף בפת שלא נתערבה יוליך הנאה לים המלח והפת מותרת. אמרו לו חכמים לרב לזר, אין פדיון לעבוד, אין פדיון לעבודה רזרה, אין מוציאים מעבודה זרה מסורה לידי פדיון, וכל התורה רובת לכאורה אסורה. נטל ממנה מהישרה, קרקר, כן, מחת של עת שמשתמשים בו, ההורגים למלאכת ההריגה. ויש קורסים קרקד, אסור בהנאה, אסור להשתמש בו, הרג בו את הבגד. הבגד אסור בהנאה ואין לו כל תקנה. נתערב הבגד באחרים, ואחרים באחרים, כולן אסורים בהנאה, כל הבגדים אסורים בהנאה משום איסור עבודה זרה. רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח, יוליך הנאה תצא האיסור לים המלח, ולפי הרמב"ם דמי אותו הבגד האסור וכל הבגדים מותרים. אמרו לו אין פדיון לעבודה זרה בגמרא מבואר שמשנתנו קטן אותה להלכה גם בפת וגם בקרקר שכן בקרקר האיסור קיים וישנו בהן מה שאין כן בפת שהעצים של איסור נצרפו והאיסור אינו בהן והמשנה לשמנו שרב לזר מקל אף בקרקר וסובר הוליך הנאה לים המלח שיכול לבדות אותו ולהסיף לים המלח והלכה כרבי אליעזר עד כאן משנתת חזקו וימצאו ברכת השם עליכם
2: כל אל בוקר בכל ברמה מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי
4: מסכת חולין דף צדיק ד' לא לגנוב אפילו את הדעת לתת לאנשים הרגשה טובה זה דבר מצוין אבל כאשר ההרגשה הזו מבוססת על שקר והטייה זה כבר לא כל כך מצוין הגמרא עוסקת באחד התחומים הכי רגישים במוסר גניבת דעת רבי מאיר אומר שלוש דוגמאות שבו אדם מנסה לייצר מצג שווא של נדיבות הוא מזמין חבר לסעודה כשהוא יודע שהחבר לא יגיע מציע מתנה כשהוא בטוח שהיא תידחה. פותח חבית יין שכבר נמכרה, כך שאין לו הפסד כספי, כדי שהאורח יחשוב שהחבית נפתחה במיוחד לכבודו. לכאורה, מה הבעיה? הרי החבר מרגיש רצוי, האורח מרגיש מכובד, אף אחד לא הפסיד שקל. אבל הגמרא קובעת שזוהי התנהגות פסולה. גניבת דעת היא סוג של הונאה רגשית. אדם שמפציר בחבר לסעוד אצלו כשהוא יודע שהתשובה תהיה לו, מנסה למעשה לקנות נקודות זכות חברתיות מבלי לשלם עליהם את המחיר. הוא רוצה ליהנות מתדמית של אדם נדיב ומערך, מבלי לטרוח באמת בהכנת הסעוד. במובן הזה, גניבה הדעת היא זיוף של אימון. כשמישהו עושה לנו טובה, אנחנו מרגישים מחויבים לו. אם הטובה הזו הייתה שקרית, הוא למעשה גונה מאיתנו את תחושת תודה ומחויבות שלא מגיעות לו. זה ניצול של הטוב שבהם אדם שני, כדי להדיר את האגו של עצמך. היהדות שואפת את תוכו כברו, שהפנים והחוץ של האדם יהיו זהים. גניבת דעת יוצרת פער בין מציאות אובייקטיבית לבין עמדת פנים שהמריח מוכר לאורח. האיסור הזה מלמד אותנו שהאמת היא ערך עצמאי. גם אם השקר אינו גורם נזק פיזי או כספי, ואפילו אם נותן הרגשה טובה, חברה בריאה לא יכולה להישען על הצגות. אם אנחנו מתחילים לאפשר רמויות קטנות שנועדו רק לעשות הרגשה טובה, נגיע מכך לשקרים יותר גדולים. בסופו של דבר אף אחד לא יוכל לסמוך על השני. עדיף להיות כנים וישרים, לשמוע השקיפות לגבי כוונותינו ומעשינו, וכך נזכה לקבל אמון אמיתי ולא מזויף. גם אם אף אחד לא יודע מה קורה בתוך הראש שלנו, אבל בורא עולם הוא הבורא.

0: בוחן כליות ולב, ויודע מי באמת רוצה לתת, או מי רק מעמיד פנים, אותו אי אפשר לרמות. אבל יש גם מקרים חריגים, שצדיקים היו אומרים לאנשים מילים, משפחים אותם מעבר למה שיש להם, שהייתה מטרה להציל אותם מליפול. כשיש בן אדם שבור, אדם שהוא מרגיש שאף אחד לא אוהב אותו, ובא מישהו אומר, תראה, אתה רואה שאני פה, אני אוהב אותך. הוא יגיד, הוא בא ממש לכבודי. אז יש פה זיוף. צד שני, אם הבן אדם הזה כל כך שבור, וזה שהוא יגיע, ייתן לו כוח, ויתחזק, ויוכל לחזק את המשפחה שלו, נתתי לו כוח. ולא באתי בשביל לקבל ממנו. יודע, הוא גם לא יכול לתת לי בחזרה כבר. אבל לתת לי כוח. אז יש לפעמים, שאם השקר הוא לא שקר כדי לקחת, אלא זה גם לא שקר. הוא אומר, אתה רואה שאני פה. לא אמרתי שבאתי רק בשבילך. צריך לדעת, אם זה בשביל לעזור לאנשים, כתוב אשרי משכיל אל דל. אדם שלא רוצה לקחת צדקה, מותר לתת לו את זה בצורה אחרת. לעשות את זה בחוכמה כדי לעזור לאנשים. זה כבר סיפור אחר. הגמרא מדברת על מי שעושה את זה ולא שם לב, שהוא מקבל פה זכויות שהן לא נכונות. אבל מי שעושה את זה מהלב, לתת בלבד, זה סוגיה אחרת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת ראה, התורה מתחילה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעון אל מצוות השם. מה זה אשר תשמעון אל מצוות השם? היה צריך להיות כתוב, אם תשמעו את מצוות השם, נזכה לקבל את הברכה, את השפע. מה זה אשר תשמעון? אז רשי באמת מסביר על דרך הפשט, על מנת שתשמעון, דיינו, אתם תקבלו את הברכה, על מנת שתשמעון את מצוות השם. תלכו בדרך התורה והמצוות, תקיימו את כל ההוראות, את כל החוקים, את כל המשפטים. אני רוצה להציע הסבר נוסף, שכותב מוזה כנינו הקדוש והתאור, רבי יעקב אבוחצירא מרן, אביר יעקב, בספרו פיתוחי חותם. כותב רבי יעקב אבוחצירא, יש לנו ברכה, יש לנו כללה. אנחנו חושבים לפעמים ומרגישים, אם נעשה את התורה והמצוות, אם נשתדל ונתאמץ ונלך בדרך התורה והמצוות, נקיים את מצוות השם, אנחנו עובדים, אנחנו מתאמצים, אנחנו משקיעים, ונזכה לקבל ברכה, טובה, שפע, הצלחה, בזכות זה שאנחנו מקיימים את מצוות השם. וזה ודאי נכון, אבל אומר רבי יעקב, יש מימד נוסף. כמו ילד, שרוצים לחנך אותו, הוא עכשיו לומד א' ב', הוא עכשיו לומד חשבון, ואנחנו רוצים לדרבן אותו, שילמד, שישקיע, שיתאמץ, הוא לא כל כך בעניין. אז אנחנו נותנים לו 5 סוכריות, כך, אם תלמד טוב את כל העמודים האלה, תלמד לקרוא, ניתן לך 5 סוכריות. מה הילד מרגיש? הנה, התאמצתי עכשיו רבע שעה, קראתי את העמוד, ואני מקבל 5 סוכריות, מה הרווח שלי? התועלת מזה שהשקעתי עכשיו רבע שעה? הרווחתי 5 סוכריות. זה גם נכון, אבל זה שולי ומזערי ביחס לרווח הגדול והמשמעותי, שהוא ידע לקרוא, שהוא ידע להיות אדם חכם, שיכול לקרוא, ללמוד, להתפרנס. זה המטרה, זה הטובה האמיתית שהוא מקבל מהמאמץ הזה. הסוכריות הם רק המדרבן. אומר רבי יעקב אבוחצירא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני נותן לכם ברכה וכללה, אבל אתם חייבים לדעת בראש ובראשונה. שהברכה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לעצמכם, מהי הברכה הזאת? את הברכה אשר תשמעון אל מצוות השם. זה הברכה הכי גדולה שלכם. אתם מנצלים את הזמן, אתם פה בעולם לוקחים דברים זמניים והופכים אותם לנצחיים. אתם עובדים את הקדוש ברוך הוא. זה הטוב ביותר שאתם יכולים לזכות לקיים את מצוות השם. ואני רוצה לזכור בקצרה, כמה פסוקים מהפרשיות שלפני ושאחרי, איך התורה מדגישה שקיום התורה והמצוות זה לא רק בשביל שנזכה לקבל את הברכה, זה לא רק בשביל העולם הבא שיהיה לנו, אלא בשביל הברכה שלנו בעולם הזה. אומרת התורה, ושמרת את חוקה ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך. זה בשביל שיהיה לכם טוב, ולמען תאריכון ימים על האדמה, שיהיה לכם חיים טובים פה בעולם. פסוק נוסף, מי

0: כן, והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. הפסוקים אומרים לנו, המטרה של המצוות זה כדי שיהיה טוב לכם. בכל הדרך אשר ציווך השם אלוקיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב לכם, וארכתם ימים בארץ אשר תרשון. המטרה היא שיהיה לנו טוב, ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען ייטב לך. אם נעשה את הטוב ואת הישר, יהיה לנו טוב פה בעולם. ויצוונו השם אלוקנו לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקנו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה, לתת לנו את הטובה והברכה שאנחנו חיים פה עכשיו בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. ועוד הרבה פסוקים, למען ירבו ימיכם וימי ביניכם, הקדוש ברוך הוא רוצה שירבו ימינו, שיהיה לנו טוב. על הציווי לא לאכול דם, אומרת התורה, לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך אחריך. כל מטרת הקיום של התורה והמצוות זה לטוב לנו. שמור ושמעת את כל הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך, למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם. זה הטוב האמיתי, זה הברכה האמיתית, שאנחנו מקיימים את התורה והמצוות, את הברכה, אשר תשמעון אל מצוות השם, כמו שהמשנה באבות אומרת, שכר מצווה, מצווה. בראש ובראשונה, השכר שאנחנו מקבלים על המצווה, זה המצווה שקיימנו, שאנחנו ממלאים את יעדינו ואת תכליתנו, עושים את רצון השם, וחס וחלילה, שכר עבירה, עבירה. העונש הגדול ביותר שאדם יכול לקבל מזה שהוא פושע, מזה שהוא שודד, זה שהוא כזה, שהוא שפל, שהוא נהיה רשע ושודד. סיפר לי יהודי שכשהוא היה ילד קטן, בכיתה ו' ז', היה ילד שהיה גונב הרבה בכיתה. גונב שעון, גונב דברים מהמכולת, ולא ידעו מי זה. ויום אחד מגיע לכיתה שוטר. הרבי הביא שוטר כדי להלחיץ את הילדים, והשוטר מגיע והילדים התחילו לרעוד, לשקשק, הנה, עכשיו לוקחים את הגנב הזה לבית הסוהר, ווואי וואי מה יצא ממנו. ואותו שוטר עמד ושכר שיחה נאה, אמר להם משפט כזה. ילד יקר, מי שלקח, מי שגנב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני לא עכשיו יתפוס את מי שזה ולא ישים אותו בכלא. אבל תדעו, שאם אתה עכשיו הצלחת לגנוב משהו קטן מהמכולת, הצלחת לקחת משהו בלי רשות מהחבר, זה נראה לך שהרווחת וטוב לך. אבל תדע לך, הרבה יותר מהעונש שאם אני אתפוס אותך וישים לך אזיקים ויקח אותך לכלא, העונש הגדול ביותר שיש לך, שאתה עכשיו גנב קטן, תתרגל לגנוב, תתרגל לעשות דברים לא טובים, ואז תגדל ותהיה פושע, ותגדל להיות גנב. אין דבר יותר עצוב מזה, אין דבר יותר שפל ומבזה ומשפיל מזה. זה העונש שלך. לא שאני אתפוס אותך, אלא שאתה לא תגדל להיות אדם טוב, תגדל להיות פושע. סיפר לי אותו אדם שלא הוא היה הגנב, אבל הוא אמר המילים שלו פשוט ביאבאו בנו, חינכו אותנו באמת בדרך טובה להבין. הברכה הטובה ביותר זה כשאדם גודל מחונך, כשאדם גודל טוב. התועלת של ילד כשהוא לומד אותיות זה לא הפרס שהוא מקבל, אלא שהוא הופך להיות אדם שיודע לקרוא. והעונש חס וחלילה הגדול ביותר של אדם שעושה עבירות זה שהוא הופך להיות פושע, שהוא מתנתק מהתורה, מהמצוות, מהנצח נצחים. אם כן מוריי ורבותיי, נזכור את הדברים הנפלאים והמיוחדים האלה של רבי יעקב אבוחצירא, שהברכה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לזכות לנו ולילדינו לנצח נצחים זה אשר תשמעון אל מצוות השם, שנלך בדרך התורה והמצוות, שנעבוד פה בעולם לפי הוראות היצרן, הקדוש ברוך הוא שיצר את העולם, שנתן לנו את החיים, שנתן לנו את האפשרות לחיות פה, הוא אמר לנו איך אנחנו נתעל את הזמן הזמני פה בעולם, את כל הדברים החולפים, להיות נצחים, לנצח נצחים, לטוב לנו, בראש ובראשונה, פה בעולם הזה, החוקים, ההגבלות, הכללים, הם נותנים לנו את האפשרות לחיות חיים טובים, חיים באמונה, חיים שקטים, חיים נעימים, בעולם הזה, וממילא גם לעולם הבא. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית.

0: נעסוק בפינה שלנו היום בנוגע לשמחת חתן וכלה. אנחנו לא מזמן חגגנו את יום ט"ו באב, יום שבו בנות ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים, ובכך בעצם היו מקימים בית בישראל, וגם לאחר תקופה של המצרים שלא התחתנו, אז עכשיו חוזרת עונת החתונות, ולכן מן הראוי לדבר כמה הלכות שקשורות לעניינים הללו, והיום נפתח בנושא של שבע ברכות בליל החופה. בשעת החופה מברכים שבע ברכות לחתן. למעשה זה שש ברכות פלוס ברכת בורא פרי הגפן, שכך זה בעצם הופך לשבע ברכות. בגמרא במסכת כתובות בדף זין מבואר שהברכה הזאת היא צריכה להיאמר בעשרה. למדו חז"ל מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. זה נאמר אצל בועז כאשר הוא נשא את רות, והוא הביא עשרה אנשים לצורך החופה. חז"ל הבינו שהדבר הזה הוא בשביל ברכות החופה. ברכות החופה הן צריכות להיות דווקא בעשרה. יש מקור נוסף לזה בגמרא מהפסוק, במקהלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל. מקור ישראל זה רמז לחתונה, ובמקהלות זה מרמז שצריך שיהיה קהל, ואין קהל פחות מעשרה, כפי שאומרת הגמרא במסכת פסחים בדף סמך דלת, ולכן גם כאן צריך שיהיו עשרה אנשים שישמעו את השבע ברכות. הראשונים דנו בנוגע למקום שאין בו עשרה אנשים. כיצד יעשו עם החתונה, כיצד יעשו עם השבע ברכות? הבית יוסף באבן העזר, סימן סמך ב', מביא ששאלו את השאלה הזאת את רבנו הרשב"א, על עיר שאין בה עשרה בני אדם לברכת נישואים, ואי אפשר להביאם שם ממקום אחר. האם יוכלו לברך את זה בפחות מעשרה? השיב להם הרשב"א באופן ברור ונחרץ, ברכת חתנים אינה בפחות מעשרה. נמצא שאנחנו לא יכולים להקל בשום צעד לברך שבע ברכות כאשר אין עשרה. עכשיו זה לא משנה אם אנחנו מדברים על שבע ברכות שבחופה, או שבע ברכות שבסעודה של החתונה, או בכל שבע ברכות אחר שנערך באחד מימי שבעת ימי השמחה, לא מברכים ברכת חתנים פחות מעשרה. היה דיון בראשונים האם אפשר לעשות חופה ללא ברכות. תרומת הדשן בחלק ב' סימן קופמם נשאל מאנשים שהיו גרים בכל מיני כפרים ויישובים נידחים, ולא היה להם אפשרות להביא עשרה אנשים לשם, אז בסדר, לא יברכו. השאלה, מה יעשו עם החתונה? הם רוצים להקים בית בישראל. אמר להם התרומת הדשן, שאף על פי שאמרו חז"ל, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה, כוונת חז"ל הקדושים הייתה קלה בלא חופה. ולמה קראו לזה ברכה? כי בדרך כלל בחופה יש ברכה, אבל הברכות אינם מעכבות. לעומת זה, מרן הבית יוסף באבן העזר בסימן סמך ב' דוחה את הדברים האלה בנחרצות וכותב שהם דברים בכלל לא נכונים. הוא אפילו מתבטא שהתרומת הדשן מכריח מעצמו דברים מכוח כל מיני סברות בשביל להצדיק את ההלכה הזאת. כלומר, לפי דעת מרן הבית יוסף, זה ברור ונחרץ שחייב עשרה בשביל ברכות החופה, ואי אפשר לעשות חופה בלי ברכות. הברכות כן מעכבות. והוא אומר במפורש, אם אין עשרה, לא תנסה אישה. שהאישה לא תתחתן, שיחכו שיהיה עשרה. כמו שלא ניתן לקדש אישה בלי שתי עדים, כך גם לא ניתן להכניס אישה לחופה ללא ברכות, ולכן חייב שיהיו עשרה אנשים. מה כל זה אומר לנו בזמן הזה? הרי אנחנו ברוך השם גרים במקומות שיש בהם עשרה מישראל, ויש לנו שפע של אנשים שנמצאים בכל חתונה, אבל פעמים רבות שמתוך כל המאות שנמצאים בחתונה, אין גם אחד שמקשיב לברכות כמו שצריך. כולם עסוקים בשיחה ובצילומים ובכל מיני דברים אחרים. דעתם מוסחת לגמרי והם לא מקשיבים כלל לברכות, והדבר הזה הוא לא טוב, כיוון שברכת חתנים צריכה עשרה, והכוונה עשרה נוכחים שמקשיבים לברכות, לא רק שיעמדו שם עשרה אנשים. לכן מן הראוי שכאשר מברכים את השבע ברכות, אז הציבור יעמוד, או לכל הפחות יהיה במצב שהוא מתרכז לברכות, וישימו לב למה שנאמר שם, כדי שברכת חתנים תהיה בעשרה כפי שציוו אותנו חז"ל, וראינו שהדבר הזה הוא ממש ממש לעיכובה. לכל הפחות שמכל המאות שנמצאים, שלפחות יהיו עשרה בני אדם, שהם כן מקשיבים לברכות הללו, ובכך בעצם יעזרו לחתן ולכלה לקיים את המצווה כהלכתה, והשם יתברך ברחמיו ייתן לכולם סוף השמחות, שפע נחת מכל יוצא חלציכם, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב, וקובע השם יחליפו כוח. תקופת בין

הזמנים, בין זמן של עלייה רוחנית לזמן נוסף של עלייה רוחנית, וגם בין הזמנים בעצמו צריך שיהיה כחלק מהעלייה הרוחנית, בכל דרכי חדאהו, לנצל את הזמן הזה כדי להחליף כוחות ולהגיע מוכנים יותר אל הזמן החדש, זמן אמנם קצר, אבל רב כל כך בהשגות, באפשרות להשיג הרבה דברים רוחניים, זמן של סליחות, זמן של תשובה. אז באמת זמן קצר, מעט הכמות, אבל כאמור אפשרויות כל כך מיוחדות, זמן מיוחד כל כך, וחובתנו לשים את הלב על הזמן, על הזמן תרתי משמע, גם על הזמן כתקופת זמן וגם על כל רגע ורגע, שננצל את זה לעלייה בתורה ויראת שמיים. אנחנו, כן, אני אומר שבתקופה הזאת, בזמן שאני מכין את השידור, מדובר על מתיחות ביטחונית גבוהה, אינני יודע מה מתפתח בשעה שהשידור הזה מתקיים. בכל מקרה, אנחנו צריכים לחזק את ביטחוננו בקדוש ברוך הוא, שהכל יתנהל בצורה הטובה ביותר, הקדוש ברוך הוא שומר על עמו, כל הניסיונות של אויבינו יפגוע בנו, כמובן אנחנו יודעים שחרבם של אויבינו תבוא בליבם וקשת אותם תשברנה, ניסיונותיהם לא יצליחו, ועלינו לחזק את ביטחוננו וככה גם לשדר אל כל הסובבים, לולי השם שהיה לנו יום ארנה ישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובאחרות הפעם בנו. אנחנו בדור שלנו רואים את זה גם כן בחוש, בעוד דורות, וגם בדור שלנו רואים את זה בחוש, בלי השמירה של הקדוש ברוך הוא, ככה, ההגנה המיוחדת שהשם מגן עלינו, ממש היו אויבינו בולעים אותנו, כמו שאומר הפסוק, אזי חיים בלעון ובאחרות הפעם בנו. אנחנו דיברנו יום שישי בקצרה, אתמול יותר בהרחבה, בין הדברים על מאורעות תרפ"ט, 97 שנים למאורעות הקשים הללו, אתמול הזכרנו נקודה מחזקת מאוד, ככה גם כן על חיזוק האמונה, מה שלמדים ממאורעות תרפ"ט, ואני חושב שמה שהזכרתי אתמול לא סיפרתי בשנים הקודמות, היו כמה סיפורים שכן סיפרתי, אני אומר אחד מהם עכשיו, סיפרנו על התלמיד הקדוש יעקב וקסלר, הוא הגיע מארצות הברית, דומני משיקגו, והוא מספר עליו בספר שהזכרנו אתמול, הספר הנפלא והלכו שניהם יחדיו, של הרב הגאון, הרב דוב כהן, מספר שהוא היה בישיבה, בין הישיבה, טבע הדברים שהיה לו את הקושי הטבעי, הוא היה במרחק של אלפי אלפי אלפי קילומטרים מהבית, במיוחד בתקופה ההיא, לפני קרוב ל-100 שנה, שהמצב בארץ, המצב הגשמי, לא היה מזהיר, היה עניות, ודאי שאין להשוות את התנאים שהיה לו במקום מגוריו, לבין החיים בישיבת סלבודקה בחברון. מספר הרב דוב כהן, כמו שאמרתי מקודם אתמול, יותר רחבנו גם על הרב, על הרב כהן, על ספרו, על משפחתו. הספר שלו המיוחד והיחוש שניהם יחדיו, שהוא ספר נפלא מאוד, מספר שהוא שקל אולי לחזור לביתו, אולי לתקופה מסוימת, בגלל הקושי הזה. היה עוסק בתורה, כן, עוסק בתורה שם, בזה, באחד מבתי המדרש. אומר, אני שכנעתי אותו, הסברתי לו, וככה הוא נשאר בישיבה, למרות הקושי עם המרחק הגדול וקשיי התקופה. זה היה בחודש ניסן, תפרש פטט. כעבור כמה חודשים, כ-4-5 חודשים, י"ח באב תרפ"ט, הוא היה אחד מהקדושים שנפלו בחברון, בתוך המאורעות של אותם יומיים נוראים, בשבת י"ח באב, זה היה בחברון, 67 קדושים שנרצחו שם, והיישוב היהודי בעצם חדל מלהתקיים, כולם עזבו. אחד מאותם קדושים היה יעקב השם יקום דמו. הוא אומר, שאומר הרב כהן, הוא כותב שהוא הרגיש לא בנוח, הוא אומר, אני שכנעתי אותו להישאר, הרגיש ככה אי נעימות מהאבא, רב ירחמיאל, וכאשר, הוא אומר, הייתי בהזדמנויות ככה רואות אותו מרחוק, הייתי עובר למדרכה השנייה, כי הרגשתי אי נעימות. יש אותו רעיון, ואני ככה מבין שכנראה היו, שני הסיפורים היו עם אותו כיוון,
על אחד הרבנים, כרגע לא מונח לפניי, אני חושב שזה מופיע בספר אוצרותינו, הספר הסדרה הנפלאה אוצרותינו, בחיבורו של ידידנו הדגול, הרב הגאון רבי עובדיה חן שליטה, שם הוא מביא אותו רעיון על אחד הרבנים שהיה נוסע מירושלים מדי פעם כדי לדבר עם אחינו שבארצות הברית, שישלחו את ילדיהם לישיבות בארץ הקודש, וקבלו את החינוך הישיבתי של הישיבות כאן בארצנו הקדושה. הוא הגיע אז אולי לשיקגו, ונסע מדברותיו, והאב ירחמיאל קיבל את הדברים, והחליט לשלוח את בנו אל ארץ ישראל. גם אותו רב, גם עליו אותו סיפור, גם הוא הרגיש לא בנוח, באי נעימות מהאבא. בשניהם מסופר, גם הרב כהן מספר את זה, וגם על אותו רב מסופר, שבכל אחד מהם היה את ההזדמנות, אני מעריך ששני הסיפורים כנראה היו במקביל, היה לשניהם הזדמנות שהם פגשו את האבא ולא היה אפשר להתחמק. הוא אומר להם, למה אתם כל אחד ככה מתחמק ממני, מה קרה? במקרה אחד עם הרב כהן, במקרה שני עם אותו רב ששכנע, שדיבר, שאמר את הדרשה שלו. למה אתם מתחבקים? אמרו, תשמע, כבודו לא נעים, אנחנו מרגישים חלק בנפילתו של בנך. רבי רחמיאל מאוד מאוד תמה על העניין, אומר, מה, אני לא מבין. אומר, יעקב השם יקום דמו, הגיע זמנו להיפטר מן העולם. הוא היה יכול להישאר בארצות הברית, מסתבר גם כן עוסק בתורה, ודאי גם ירא שמיים, אבל הוא לא היה באותה רמה של אותו בן תורה שהוא היה בחברון, בישיבה החשובה, ישיבת סלבודקה, ישיבתו של הסבא מסלבודקה, שם הוא ודאי הגיע לפסגות רוחניות כבירות, וכאשר הגיע זמנו להיפטר, הוא מצא את מותו כבן תורה מצוין. הוא אומר, לא רק שאני לא כועס, אלא אדרבה, אני אסיר תודה לכם, שכאשר הגיע זמנו להיפטר, הוא ככה נפטר, נפרד מאמנו, כבן תורה מצוין אחרי תקופה ממושכת של לימוד תורה ועלייה רוחנית. הסתכלות מיוחדת של אבא שאומנם שיקל את בנו, אבל הסתכל בצורה רחבה, הסתכל על הזכות שלו שבנו היה בן תורה, דבר שגם כן עוד נקודה מחזקת בכל המאורעות הקשים האלה של המאורעות בחברון. אני באחד השיעורים שאל אחד המשתתפים למה הוא לא שמע שהזכירו, דיברו על כך ש זה זמן כשמזכירים, זמן של הזכרה של קדושי חברון, לכן שאלה טובה, ודאי שמן הראוי להעלות את זה יותר, לזכור את אחינו הקדושים שהמאורעות כשעצמם ידועים, אבל לא מספיק העלו ולא מספיק נזכר העניין, אז לכן אנחנו פה עושים את חובתנו ומעלים את זכרם שאותם קדושים, כמו שסיימנו נראה לי ביום שישי עם הפסוק הידוע לקראת סוף ספר דברים, כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו. אנחנו השבת קראנו את פרשת עקב, והיה עקב תשמעון, שם כתוב את הפסוק הידוע, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. יש פה גם כמה רמזים, ושרבותינו אמרו מה רומז על 100 ברכות, מה זה רומז ל-100, המצווה החשובה של 100 ברכות, מה שמבואר בשולחן ערוך, בטור ושולחן ערוך בסימן ממבב, חשיבות גדולה, זה גם סגולה גדולה בפני עצמה, אמרו רבותינו שהיו 100 בחורים שהיו נהרגים כל יום, נפטרים כל יום, לכן דוד קבע את העניין הזה, למנוע את הריגתם, ויש בראשונים כמה וכמה רמזים, למשל הפסוק כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת, כף זה בגמטריה 100, ואנחנו יודעים מה שכתוב בגמרא מסכת בבא קמא דף צד א' וחולין דף פז, שמי שלוקח לחברו ברכה אז הוא צריך לתת לו 10 זהובים. יש שם מעשה כמדומני עם רבן גמליאל שהורה לתת 10 זהובים.
ואז כף זה 100, 100 ברכות. אחת, 10 זהב, אחת צריך לשלם עליה, 10 זהובים, למרות שבוודאי שברכה שווה מיליארדים, טריליונים, אין לנו שום השגה בכל ברכה, כן, בשוויה, ואנחנו לא יכולים להשיג בכלל בהבנה שלנו, אבל מה

0: שהכנס שנקבע זה 10 זהובים, במי שלקח לחברו. כף אחת, 10 זהב. יש עוד רמזים נוספים. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך, בכל לבביך ובכל נפשך. השם יראת שמיים, שמביא את דברי רבותינו, שלמדו פה שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. גם את הנושאים האחרים, אני יודע שהכל בידי השם. אבל נושא של מצבו הרוחני, ללמוד, ללמד, לשמור על קדושה וטהרה, דקדוק הלכה, זה אדם קיבל את הבחירה, הוא בחרת בחיים. הוא כמובן מצווה לבחור בטוב, זה חובתו לבחור בטוב, ואין לו שום היתר לבחור במשהו אחר, אבל זה דבר שהוא בידיו, הקדוש ברוך הוא נותן את זה בידי האדם, ומצווה אותו ופוקד עליו שיבחר בטוב וקיים את המצוות, ילמד תורה, שזכר רבותיי, לגדול בתורה ויראת שמיים, אחר נעסוק בין השאר, ככה בלי נדר, בדמותו של רבנו הגאון רבי חיים מבריסק, זכותו תגן על עם ישראל, בשורות טובות, המשך הבנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: מחכה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי.

0: כץ, ב-10 משה דאודי, ב-12 דודי קפלר, ב-2 יואלי דיקמן, וב-4 אריק דביר. קולפליי 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, שם,
1: תודה רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
4: קיץ לוהט.
0: קיץ לוהט.
4: בקולפליי.
0: בקולפליי.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: שייט זה קולפליי 107.6 FM
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
0: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
2: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
4: שולם, אמרי, תודה.
2: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
3: באהבה, תודה.
2: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
4: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
3: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
4: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
5: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
6: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
5: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
6: שוב.

0: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
1: באהבה, תודה.
0: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
2: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. Coldplay, 107.6 FM. התחנה שלכם.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, יום שני בשבוע, כף במנחם אב, יום שני של השבוע השני של קיץ, תשפ"ו בין הזמנים, ואנחנו כאן נפגשים כאן בפגישתנו שוב, בבוקר, 8 בבוקר, יש לי תחושה ככה, ואני חשבתי זאת, עד לפני שבוע וחצי שככה בקיץ, בין הזמנים, 7 בבוקר, 8 בבוקר, הרחובות ריקים, אני מסתובב ברחובות, רחובות בני ברק מלאים, הכבישים מפוצצים, פקקים בכל מקום, הכל כרגיל, הכל כשגרה. אלא קצת אפשר לקום אולי טיפה יותר מאוחר מביום רגיל. אנחנו כאן עם אלו שכן התעוררו הבוקר בזמן הרגיל שלהם, או התעוררו יותר מוקדם, בדרך לטיול, בדרך למסלול, בדרך לים, בדרך לכל מקום שבו אתם נמצאים. אנחנו איתכם, מלווים אתכם, לכאן שאתם. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, שקשור היה לברכות השחר. לפני כן נספר לכם על הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. זה המספר שלנו כאן, פתוח, בכל עת. לכל הודעה, לכל בקשה, לכל תגובה, לכל הערה, לכל הערה. יש לנו גם טלפון 02-313-1076, תוכה 2, תיבה מספר 2. גם הטלפון הזה, לטלפון הזה ניתן לחייג בכל עת. להקליט את ההודעה שלכם, אנחנו מקבלים הכל ישירות למייל, גם בהקלטה, גם מתומלל. הכל כדי לתקשר איתכם, לקבל את ההודעות שלכם, את התגובות שלכם, וזה כל כך כיף לקבל אותן לאורך כל היום, בפרט בזמן התוכנית. אז בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו. לפני כן, נודה מעומק הלב למשה דאודי, לדודי זינגר. תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו. אז אמר שפתח לנו את הבוקר, הוא נמואל. השיר הזה נקרא אלוקיי, הלחן של איצי וולדנר, וזה אחד השירים הבולטים של נמואל. באולפן גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה. אם אתם נמצאים בדרכים, סעו בזהירות, תקשיבו לכל ההנחיות,

0: שיר שפותח את אלבום השנה לשנת תשפ"א, אבל אנחנו, הלחן של הרשי רוטנברג, וזה מקסים וזה מיוחד. גם עם המילים במרכאות נדושות, גידל יודע להביא לחנים אדירים גם למילים כאלו שהלחינו עליהם הרבה שירים.
1: בני אברהם אוי הפכו אבול אנחנו זרע יצחוק יחידוי

0: קויך למנדי ג'רופי יחד עם משה לאופר מתוך אלבום החדש שנקרא משה לאופר מנגן חבד 6, יצא לפני כמה ימים, והשיר הזה, הניגון הזה נקרא ניגון שמחה. אם תחפשו ניגון שמחה,
1: יש היום הכל מלא
0: המון ניגון ריקוד, ניגון שמחה, ניגון התוועדות,
1: שירה מודרנית.
0: ועכשיו לאוף שמחס, הולכים אחורה בזמן.
1: עזבות.
0: מה אבקש? שידוך 22 דקות אחר השעה 8.
1: הוא מהלב.
0: בין הזמנים. קיץ תשפ"ו.

קויך לדודי קנופלר עם רחמן מתוך ברכת המזון. אם אתם אוכלים כעת פס צ'חריס, לא לשכוח ברכת המזון בכל ובכוונה. עכשיו אלי מרקוס שר את מכתבו של הרבי מלובביץ' לחתנים והקלות. מזל טוב, מזל טוב, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, בניין עדי עד.

0: קולדפליי.
1: השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבי.

0: תוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם, משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ.
3: שבנו מהפסקה 37 דקות אחר השעה 8. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו כעת, קיץ תשפ"ו, בין הזמנים. ממשיכים עם אריה קרלינסקי עם שיר חדש, יפהפה ומיוחד.
4: בכל יום,
3: מוידים, מודים להשם.
4: ובכל שור,
3: הלחן שלו, כל השירים שהוא מבצע.

אריה קרלינסקי עם מוידים, שיר חדש דנדש, שקט, מתפתח טיפה, עיבוד והפקה מוזיקלית של מוישי כהנא, מאוד אהבתי. אגב, בעוד 3 דקות בדיוק, זו זמן קריאת שמע לפי שיטת המגן אברהם. רוצו, רוצו, זו זמן קריאת שמע, בעוד 3 דקות בדיוק. באזור המרכז, עכשיו דדי, זכרונו לברכה, ואהבת לרעך כמוך. לחן של מונה, עיבוד של מונה.

יפה, שמוליק סוכות עם נשאר רק הלב, זה הסינגל אחד לפני האחרון שלו, לעת עתה, מפציץ כל הזמן עוד שירים ועוד שירים מצוינים ומיוחדים. עכשיו ברקע אנחנו שומעים כעת את שיר הסיום, סיום השעה הראשונה שלנו, עוד שעה קדושה במוזיקה מיוחדת לפנינו. מסיימים את השעה הראשונה עם זנביל, מסך הזינו, מתוך האלבום שלו לעת עתה מן השמיים האחרון, והלחן הוא של פינקי ובר, לחן מרטיט ומיוחד, בפרט שזנביל מבצע אותו. תודה רבה למשה דאודי, דודלי זינגר, באולפן גבי קץ, מיד שבים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום, אין לכם לאן ללכת. התדר היחיד שמשדר לכם 19 שעות של מוזיקה יהודית חסידית ברצף.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוז

0: היא בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל לעדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
8: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
7: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
8: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
9: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
10: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
9: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
11: שולם, אמליסטן, תודה.
9: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
10: באהבה, תודה.
9: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
8: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קיץ, זה קולפליי. 107.6 FM.

חשבנו עליכם, הנה אנחנו שוב כאן עם שעה נוספת של מוזיקה לפנינו עד השעה 10. מיד נפתח עם השיר הראשון, נפתח כאן עוד מעומק הלב למשה דאודי, לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. נלך לפחות 20 שנה אחורה, מאיפה שהכל התחיל. האלבום הראשון של יעקב שווקי, אלבום אדיר עם שירים אדירים. בחרנו לפתוח עם ברוך הגבר, עיבוד של מוישה לאפר כמו כל האלבום הזה. באולפן איתכם גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפי. 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה החדשים, בכל מקום בעולם. האזנה מועילה שתהיה לכם. שווקי, ברוך הגבר.

0: דרל פיידן, שיר שנקרא יהודי קם, וזה מתוך אלבום חדש שלו שיצא לפני כמה שבועות. זה אנרגיות, זה גרוב. והשיר הזה מוביל אותנו הישר לקרב הגרסאות שלנו. בכל יום, לא בכל יום, אנחנו משתדלים להשמיע את אותו שיר בביצוע של זמרים שונים, קרב גרסאות. היום אנחנו נשמיע שיר מאוד מאוד מוכר, היה בזמנו להיט, ולאחרונה חידש אותו גם חיים ישראל. ואתם תצטרכו להחליט, להכריע, להשפיע, לקבוע דרך הוואטסאפ שלנו איזה ביצוע, עם איזה ביצוע נחתום את התוכנית להיום, יום שני בשבוע. אז בואו נשמע את הביצוע, קרב הגרסאות, אותו שיר, ביצוע של שני זמרים שונים, ואתם תצטרכו מיד מיד לקבוע, להחליט עם איזה שיר נחתום את התוכנית להיום. מעניין לדעת מה הדעה שלכם, בואו נשמע.
1: קרב הגרסאות.

0: אז השיר הוא בשצף קצף, כולם מכירים, כולם מכירים את הביצוע של אברומי פלם, וכולם מכירים גם את הביצוע החדש של חיים ישראל, בחדש יחסית. שימו לב, זה גם אותו סולם, אפשר כבר לעשות דואט ביניהם. אז בואו נשמע שוב את קרב הגרסאות, שידור חי, 11 דקות אחר השעה 9. תכף שלחו לנו את הדעה שלכם, עם איזה ביצוע אתם רוצים שנחתום את התוכנית להיום. הביצוע של אברומי פלם, הביצוע של חיים ישראל, בואו נשמע שוב.
1: קרב הגרסאות.

אם אתם מתחברים יותר לביצוע של אבו מפלם, ביצוע נוסטלגי, תדחו לנו את הספרה אחת. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של חיים ישראל, תדחו לנו את הספרה שתיים. לעבור מפלם אחד, לביצוע של חיים ישראל שתיים. השיר אותו שיר, הביצוע שונה, של זמרים שונים, אמנם באותו סולם, מעניין מאוד. 051-505-1076, תדחו לנו את הספרה אחת לעבור מפלם, שתיים לחיים ישראל. היום קו במנחם אב, מציינים את יום פטירתו, יום הסתלקותו, של רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי מלובביץ', שנפטר, אפשר לומר, בדמי ימיו, אחרי איסורים קשים, גלות קשה. אז מי שככה יכול ללמוד לזכותו, להדליק נר לזכותו, לזכות רבי לוי יצחק, בן הרב ברוך שניאור, והרבנית זלדה רחל, המונים עלו לציונו, ואלמאטה שבקזחסטן, אפשר לומר במילים ככה חופשיות, חור נידח. המונים עלו להתפלל לזכותו, אביו של הרבי מלובביץ', מקובל גדול. וברגע אנחנו שומעים שיר שניגון שמיוחס אליו, ניגון רבי לוי יצחק, ניגון הקפות. התחלנו את הביצוע של עקיבא מתוך פרויקט צמה. שידור חי 13 דקות אחר שעה 9. בוקר טוב לכם, לכל המצטרפים. כל פליי 107.6 FM.

איזה יופי, זה היה עקיבא, ניגון שמיוחס לרבי לוי יצחק, אביו של הרבי מלובביץ', היום הקף במנחם אב, יום הסתלקותו, יום פטירתו. עכשיו יבוא מותחי שוורץ והריקויסי, מזכיר לכם, יש לנו קרב גרסאות, אותו שיר בביצוע של זמרים שונים. אם אתם רוצים את הביצוע של אברומי פלם, המקורי, הנוסטלגי, מה שהיה להיט בזמנו, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ 051-505-1076, ואם אתם רוצים את הביצוע של חיים ישראל, שחידש אותו לאחרונה, שלחו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ 051-505-1076.

0: אברום אוטרי שוורץ ואריק אויסי, סוזמן קריאת שמה לפי שתת אגרו, בעל התניה, כעת. שוב נזכיר למאזינים קרב הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע את אותו שיר בביצוע של זמרים שונים, והפעם בחרנו את בשצף קצף. כולם מכירים את הביצוע של אברום מפלם, וכולם מכירים את הביצוע החדש של חיים ישראל. עם איזה שיר אנחנו נחתום את התוכנית שלנו? אתם צריכים לקבוע ולהחליט. האם אתם מעדיפים לנוסטלגיה? השיר לזמר שבעצם גילה את השיר הזה, אברום מפלם, או אתם מעדיפים ככה את הביצוע החדש, המעניין, המיוחד, חיים ישראל? בואו נשמע שני הביצועים, טעימה קטנה, ואתם תחליטו דרך הוואטסאפ עם איזה ביצוע נחתום את התוכנית.
1: קרב הגרסאות.

האם אתם תלכו אל הכיוון של הנוסטלגיה? תזכרו לאיש שגילה לנו את הלחן הזה, עברו מפלם, או האם תלכו לכיוון של חיים ישראל החדש, המרענן, הפרשי? אם אתם רוצים ככה ללכת לכיוון הנוסטלגי של עברו מפלם, שלחו לנו את הספרה אחת ל-051-505-1076, אם אתם רוצים יותר ללכת לכיוון

0: חיים ישראל. תקחו לנו את הספרה 2-0-5-1-5-0-5-1-0-7-6, נסכם. אחת לעבור מפלם, 2 חיים ישראל. 0-5-1-5-0-5-1-0-7-6. בואו נמשיך.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר בכל מוצאי שבת אנחנו מציגים עבורכם, לפניכם, שני אלבומים. אתם קובעים ומחליטים איזה אלבום ילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי, והשבוע אתם בחרתם את האלבום נקודה טובה של לוי כהן מול אלבום אחר, אני לא זוכר מה היה האלבום השני. כל זה קורה במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר בכל מוצ"ש. כי להשם המלוכה, זה השיר שבחרנו היום מתוך האלבום השבועי.

אברהם פריד, אליה הקטן, מילים של רבי יום טוב ארליך, וזה תרגום חופשי בתוך אלבום אוצרות יהודים. איזו נוסטלגיה, איזה רגש, איזה מתיקות של אברהם פריד. סדרה שגדלנו עליה ועוד גדלים עליה דורות רבים. עכשיו הם מגבירים קצב משמעותי, הרבה הרבה יותר חדש, הרבה יותר קצבי, הרבה יותר אנרגטי. שמחה ליינר, ענינו שידור חי 30 דקות בדיוק אחר השעה 9. קיץ בין הזמנים תשפ"ו,

0: שקוייך לשמחה ליינר. שוב נזכיר למאזינים שלנו, אנחנו רוצים לדעת עם איזה שיר נחתום את התוכנית להיום, יום שני בשבוע. קרב הגרסאות שלנו, אותו שיר, ביצוע של זמרים שונים. היום בחרנו את השיר בשצף קצף. האם אתם תרצו שעברו מפלם עם הביצוע הנוסטלגי שלו יחתום לנו את התוכנית, או הביצוע של חיים ישראל לאותו שיר, הרבה יותר חדש? בואו נשמע שוב את הקרב.
1: קרב הגרסאות.

0: 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן. אם אתם רוצים שעברו מפלם יחתום לנו את התוכנית, אתם שולחים את הספרה אחת, ואם אתם רוצים שחיים ישראל יחתום לנו את התוכנית, הקישו 2, שילחו את הספרה 2, 051-505-1076, שילחו את הספרה אחת. אם אתם רוצים את תעברו מפלם, אתם רוצים את חיים ישראל, שילחו את הספרה 2. נחלק כמה פרסים לכל אלו ששלחו את התגובה שלהם, את הבחירה שלהם. נצא להפסקה, מיד מיד נשוב.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
6: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים.

0: מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי כץ.

מורדכי בן דוד יחד עם הבן שלו הידל, שיר שהולחן לכבוד חתונתו של הידל לפני הרבה הרבה שנים. אחד מהפתיחים הכי הכי מזוהים במוזיקה היהודית חסידית. יפה מאוד. הזדמנות אחרונה, קרב הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משמיעים שיר.

0: מבוצע על ידי שני זמרים שונים, ואתם צריכים לקבוע, להחליט, להכריע, להשפיע עם איזה שיר אנחנו נחתום, עם איזה ביצוע אנחנו נחתום את התוכנית שלנו בכל יום. היום הבחנו את השיר בשצף קצף, שני ביצועים לשיר הזה, אולי עוד, אבל שני ביצועים מוכרים ומפורסמים. הראשון, הביצוע של מי שפרסם את השיר הזה, הלא הוא עברו מפלם לפני הרבה שנים, זמר שכבר פרש מהמוזיקה, והשני הוא ביצוע של חיים ישראל, יצא אולי לפני שנה. בואו נשמע את שני הביצועים, טעימה קטנה, ידענו אומר לכם מה לעשות לאחר מכן.
1: קרב הגרסאות.

הביצוע הראשון של אברומי פלאם, והביצוע השני של חיים ישראל, אגב באותו סולם. אולי ככה ננסה לעשות איזה דואט משותף ביניהם. אז אם אתם רוצים את אברומי פלאם שיחתום לנו את התוכנית להיום, שילחו לנו את הספרה אחת ל-051-505-1076, ואם אתם רוצים את הביצוע של חיים ישראל, יותר חדש, יותר רענן, יותר פרשי, אתם שולחים לנו את הספרה 2 למספר 051-505-1076. אחת לאברומי פלאם, 2 לחיים ישראל. בואו נמשיך עם אחיה כהן עם ניגון אברהם, שיר שהולחן לילוי נשמתו, לזכותו של אבי פיאמנטה, זיכרונו לברכה. אחיה כהן הלחין את זה, מבצע את זה, מנגן את זה, מפיק את זה. וזה מיוחד מאוד. אתם בשידור חי, כל פלי 107 שפם, גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם.

0: ניגון אברהם אחיה כהן, המוזיקאי, מוזיקאי העל, שיר שהולחן לזכרו, לזכותו של אבי פיאמנטה. הזדמנות אחרונה להכריע, להשפיע, להחליט, לקבוע מהי שיר הסיום שלנו, 0515-051076. הביצוע של חיים ישראל, הקישו 2, לביצוע של עבור מפלם, הקישו 1. הביצוע של עבור מפלם, הקישו 1. הביצוע של חיים ישראל, הקישו 2. כמה מהשולחים, עסקו בפרס, מתנת הקובייה, משחקי חברה, כמו אלי, הסוואות. 051-505-1076, 1 לעבור מפלם, 2 לחיים ישראל.
1: מתוך התהילים היומי.
0: והנה הגענו לפינה היומית. שיר מתוך התהילים מהימים מחולק לימי החודש. היום, כף לחודש, 20 לחודש, קראנו את הפרקים צדיק זין עד קוף ג', וזה אחד מהפסוקים שמופיעים לנו בתהילים היום. שקדתי ואהיה כציפור. מתוך פרק קוף ב'. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהימים מחולק לימי החודש. כך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים.

שמי ליונגר, שוקדתי לקחת פסוק מהתהילים ולהצליח להביא לחן כל כך מיוחד. זה רק הרשי ויינברגר יודע לעשות את זה. השילוב שלו עם שמילי הביא לנו שירים אדירים במוזיקה החסידית. הרגע אנחנו שומעים את השיר שניצח בקרב הגרסאות שלנו היום. היו שני ביצועים שעמדו למבחן. עברו מפלם בשצף קצף, או חיים ישראל בשצף קצף, אותו שיר, אותו לחן, של יגאל צליק יחד עם יואל צליק. אתם בחרתם והכרעתם, אתם רוצים לשמוע את חיים ישראל בשצף קצף, רוצים את היותר חדש, היותר פרשי, היותר מיוחד אולי, אז זה מה שקיבלתם. יד מחר, מחר נהיה עם עוד קו גרסאות, לא לדאוג, בעזרת השם. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, שישדר כאן מיד אחרינו. תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה. תודה רבה לכם מאזינים יקרים על הכל הטוב. בשצף קצף.

הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם, לך נדיר ומיוחד. אני הייתי גבי כץ ושמע, בעזרת השם גם מחר. חם מאוד, מעבר לזה שצריך לשתות המון מים, לא לשכוח להציץ תמיד ברכב, כשאתם יוצאים, לוודא שלא השארתם שם חלילה ילד קטן. ביי ביי, להתראות בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוז-טי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש

0: טעם להפסקה.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך י"ט באב עד כ"ג באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
4: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
3: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
4: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
5: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
6: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
5: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
7: שולם, אמליסטר,
5: תודה רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
6: באהבה, תודה.
5: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
4: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ, זה קולפליי. 107.6 FM.

בוקר טוב. מה שלומכם, מאזיני קולפלי היקרים? כן, עכשיו סידרתי את המיקרופון. בוקר טוב, ברוכים הבאים. טוב לי, גרסת יום שני בשבוע. שבוע שני לבין הזמנים. ואנחנו ביחד איתכם מעבירים את הזמן הטוב ביותר שיש. אנחנו הפלייליסט שמתנגן לכם ככה ברקע, וביחד עוברים את החופש הנהדר הזה עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה תכנים טובים, המון מוזיקה חדשה, וגם פרסים ופעילויות ושדרן חדש, ובכלל קפלר רדיו ודודי און אייר. ממש סדר יום מטורף עבורכם. אז יום שני הגיע, זה השבוע השני של בין הזמנים, והקיץ הזה ממשיך בכל הכוח.

0: אז אם אתמול עוד התרגלנו ככה לשבוע החדש, אז היום אנחנו כבר ניכנס לקצב ומרגישים את הכבישים מלאים יותר. אני מקווה שזה במטיילים. האמת, לפי התחבורה הציבורית אני יודע שזה במטיילים. ואנחנו איתכם. לתת לכם את השעתיים האלה עם הילדים ועם המשפחה ועם החברים. וננסה לייצר פה את הפלייליסט ביחד של הבוקר הזה, על מנת להעלות חיוך והרגשה של טוב לי אמיתי. אנחנו רוצים לעצור מהחופש הזה רק חוויות חיוביות ורק דברים טובים, וברוך הוא ברוך שמו עד היום אתם נשמעים לכללי הזהירות, לא לוקחים מרפתקאות קיצוניות ולא עושים מעשים ככה מטופשים. שמרו על זה, שמרו על עצמכם. החופש נועד להחליף כוח, החופש נועד לצבור זיכרונות. החופש נועד על מנת להנות באמת עם החברים, עם המשפחה. אז כן, חם מאוד בחוץ, אז שיהיה ככה... לא תזלזלו במשמעת השתייה והמים ולהיות בצל, ויזהרו לכם ממקומות שמועדים קצת לפורענות, יערות וכאלה בימי הקיץ, הם מאוד מאוד מסוכנים. אז תלכו איפה שיש מאגרי מים וכל מיני מקומות כאלה שאפשר ככה גם להתרענן וגם להיות, לא להיות חשופים לכל מיני הרפתקאות מסוכנות. הערה קטנה לגבי האתר והאפליקציה שאנחנו באמת עובדים מאוד קשה עליהם, וזה חדש לגמרי וזה בשיא הטכנולוגיה, ובאמת לתת לכם את החוויה הכי הכי הכי טובה מבחינת סאונד ומבחינת נראות וכתבות, וזה רק ההתחלה. אז שמנו איזה פיצ'ר כזה שאתם משתתפים ואתם חלק מהשידור ואתם כותבים שם הודעות.
1: צחוק של ילדים.
0: ושניים ניצלו את זה אתמול בצורה השלילית ביותר והפכו את זה לחוכה והתלולה, ובאמת הרסו את החוויה ונאלצנו לנתק את זה. אז אנחנו מבקשים מכם, אם אנחנו ככה ניתקל בחוכה והתלולה ובשימוש לרעה בפיצ'ר הזה של הודעות לאולפן, אנחנו פשוט מאוד בלחיצת כפתור מנתקים את זה. אז בואו נהיה ככה בוגרים, נכונים, ונהנה מהחוויה עד הסוף. אנחנו ביחד שעתיים עם הרבה הרבה מוזיקה חדשה וישנה.
1: מאיפה להתחיל?
0: אז אנחנו נתחיל מההתחלה. גד אלבז בבוקר, אבל זה גרסה חדשה שהוא הקליט לאלבום הכפול החדש שלו שנקרא גאולה 1-2. עם זה אנחנו פותחים את הבוקר. בוקר טוב, קולפליי.

0: איזה דואט יפהפה, נאורי אריאלי ושי וינר ביחד. בכלל שי הוא פרטנר מצוין לדואטים כמו שאנחנו רואים. הייחודיות של צבע הקול שלו והאנרגיה שהוא מכניס יפהפה.
1: בתוך האסתרה
0: אנחנו נמשיך עם ישי ריבו, תכף ייפתח
1: בעצמי,
0: ומיד אחרי השיר הזה ייפתחו
1: שבתוך
0: הקווים של המרחב האווירי שלנו, שתוכלו לבחור שירים ולהיות חלק מהפלייליסט של היום הזה, של הבוקר הנפלא הזה.
1: איפה אני, איפה אתה, מה עם הלב הזה שעבד רק
0: שי ריבו מבטיח לנו ש...

0: טוב לי, בכל בוקר בעשר.
1: כן, טוב לי בכל בוקר בעשר, ואנחנו בגרסת הקיץ בין הזמנים שלנו, ולכן הקווים, קווי האוויר הפתוחים שלנו עבורכם מהרגע הזה, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטוב לי, ויש לכם גם את האתר ויישומון החדשים, שדרכם אתם יכולים לשלוח לנו את הבקשות שלכם, אז בואו תהיו חלק מהפלייליסט של הבוקר הזה, בואו תסמכו, תפיצו את הנקודה הטובה שלכם דרך המוזיקה. אנחנו נמשיך ביחד עם דואט חדש, נקרא קוקוקו, כן, של ברוך לוין ושלומי דסקל, כן, קוקוקו, ככה זה נקרא, מתוך אלבום איפי חדש שיצא של דואטים של ברוך לוין. יש פה אנרגיה, יש פה יופי של דואט, בוא נאזין.

אל וקנין, פפאוטה, הגרסה שלו שמלווה בהרבה כוח ועוצמה, גם עם קליפ מאוד מרשים. כן, ככה זה טל וקנין, תמיד הכל הכי פנסי ויפה שיש. נמשיך עם מיילך כאן, אש תמיד. ואם כבר אש, אז באמת, אלו ימים חמים מאוד מאוד, ויש הרבה אזהרות מסע, אז בבקשה מכם, אם אתם כבר ובוחרים ובאמצע או בדרך לטיול היום, קחו איתכם הרבה מים.

ואת כל האמצעים שצריך על מנת להיות מוגנים מן השמש. ואם אתם כבר עושים מסלול, אז תבחרו מסלולים שיש בהם מעיינות מים, ואם לא, אז גם מסלולים קצרים ונכונים. אבל בשום פנים ואופן לא לצאת לאיזה מסלול שאתם לא יודעים את ההתחלה ואת הסוף שלו. שימרו על עצמכם, תחוו חוויות, ואנחנו פה נספק לכם את האווירה.

0: אביעד, משהו מתוק. באמת שהוא משהו מתוק. האביעד הזה תמיד משמח אותנו, תמיד עם מסר חיובי. כמו שאתם יודעים, המרחב האווירי פתוח עבורכם ב-051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, זה לטלפונים קשרים, נכנסים לשלוחה 32, ואתם אצל דאודי, וגם באתר וביישומון החדשים שלנו, אפשר להשתמש באופציה של לכתוב הודעות לשדרן, והכל פה קורה בלייב, ושוב פעם אני מבקש להשתמש בזה בצורה הנכונה ולא להפוך את זה להיות איזה סוג של מגרש משחקים, כי בסוף נצטרך ונאלץ להוריד את האופציה הזו, וחבל, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו קשר ככה בלתי אמצעי ביחד תוך כדי שידור. אבל הנה מהקשרים קיבלתי הודעה, והנה זו ההודעה.
1: בוקר טוב, דודי יקר, תודה לתוכנית. היום ממש בערב, בעזרת השם, אז אני חוגגת הרוסים.
0: וואו, מזל טוב.
1: בעזרת השם זכינו לסגורות, חוגגים הרוסים, ואני ממש רוצה להגיד תודה רבה להורים שלי המאמנים, על כל ההשקעה המטורפת, שבלי סוף השקעה, מאמצים וכוחות וכספים, אז תודה רבה לכם על הכל, ואני מאוד אשמח להקדיש להם את השיר שהם אוהבים, שלי ילדה שחר, אבא, ולהגיד להם תודה רבה על הכל שוב פעם, וקטורות רב לכולם, שפע של ישועות. תודה לתוכנית, ביי, יום טוב.
0: אז קודם כל הרבה הרבה מזל טוב, אחת המאזינות הקבועות של בכלל דאודי בזיגזג גם, אני חושב, אם אני מזהה את הכל נכון, ושל קולפליי, הרבה הרבה מזל טוב, בניין הדעד, ואם ההורים כבר אוהבים את השיר של יהודה שחר אבא, אז וואו, אז כנראה שהם אוהבים מאוד את יהודה שחר, ואם לא, אז הנה עבורכם, בעזרת השם, הרבה מזל טוב מכל צוות קולפליי.

0: יהוידע שחר חדש אבא. אנחנו נצא להפסקת פרנסה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
5: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
6: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: מוזיקה טובה, אווירה נכונה.

0: וואי וואי וואי, איציק אשל, רק אתה עם הגיטרה הנכונה והקצב והתרבוקות והשמחה. וואי, כמה זה טוב. איך אומר נחום סיגל? Oldies and goodies, ישן וטוב, מסוג הדברים שחסר לנו היום, חסר לנו כזאת אנרגיה וכזאת מוזיקה מזרחית, יהודית, אותנטית. כן, בואו נפנה למרחב האווירי שלכם.
1: בוקר טוב, בוקר תודה נפלא. רבה על התוכנית. אני רוצה ככה לציין לשבח את התוכנית של טוב לי.
0: איזה כיף.
1: ברגע שהתוכנית מגיעה לשידור, ממש ישר ב-10 בבוקר, הילדים שלי מקדימים את הרדיו, רק כדי לשמוע את התוכנית, נהנים מאוד, אוהבים את השירים, אוהבים את המסרים של רבנו, אז תודה רבה לכם. נשמח לשמוע את השיר החדש של עקיבא, שאני לא בדיוק יודעת את השם שלו, זה, יש בזה קטעים שהוא אומר, רוצה להיות טוב, שיר כזה שהוא שקט, אמיתי, נוגע, אז נשמח לשמוע אותו, תודה רבה והמשך האזנה נעימה.
0: אז קודם כל תודה על ההודעה, מחממת הלב, וזה כל כך חשוב לנו לדעת שאתם נהנים ושטוב, ותמיד הווליום ברדיו יהיה במקסימום הנכון, לא להפריע לשכנים, אבל בשביל שתהיה בבית את האווירה הנכונה ותהיה שמחה אמיתית. וכיוונת נכון, קוראים לשיר רוצה להיות טוב, זה השיר הלא האחרון, האחרון יצא שיתוף פעולה ביחד עם זושה שהגיעו לארץ, אז הם עשו ביחד את השיר Choose Life, לבחור בחיים, אולי נשמע את זה יותר מאוחר, תכננתי ככה, אבל הבקשה שלכם לפני הפלייליסט שלי. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהפלייליסט, ואני מאוד שמח שאתם חלק מהפלייליסט, למה אתם מאזינים איכותיים שבוחרים שירים מצוינים. 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בקשרים 023-13-1076 שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטוב לי, והיום יש גם את האתר והיישומון החדשים והנהדרים שלנו, שיש שם את המקום של ההתכתבות שלכם מול השדרן. עקיבא, רוצה להיות טוב, באמת שיר אמיתי, חץ ישר ללב.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

כן, תחשוב טוב, יהיה טוב, תרצה טוב. האמת שהכל תלוי קודם כל ברצון. הרצון הוא מעל הכל, להתחבר לרצון האמיתי, לרצון של השם יתברך. יש שעה בשבוע, שיש כמה שעות באותו יום בשבוע, ששם זה קורה באמת. זה נקרא רעבה דרעבין, הזמן של הרצון שברצונות, וזה בשבת קודש, בזמן מנחה. שם כדאי באמת לפרס שיחתך עם השם יתברך, לפתוח תהילים, לפתוח את הלב ולהתחיל לזרוק דיבורים השמיימה, לאט לאט הקדוש ברוך הוא ככה פותח את הלב, ושם קורים באמת דברים שקשה לתאר ולדבר, ואני ממליץ ככה לכל מי שמאזין לי ורוצה ככה לחוות חוויה של דיבור אמיתי עם השם, אז בשבת קודש, בזמן מנחה, כמה שעות כאלה, זה נקרא רעבה דרעבין, הרצון שברצונות, שם באמת אפשר להתחבר לרצון העליון הזה של השם יתברך, ואני אומר לכם, זה פלא פלאים. עוד נדבר בנושא ובעניין, אתמול הם היו פה לראיון באמת אומנים מוכשרים, מלאים רצון וכוונות טובות, מפיצים של טוב, של תורה, של אמונה. קוראים להם נתנאל אבקסיס ודניאל יתיב, שניהם יוצרים בחסד ומוצאים לנו שירים יפהפיים. הם חברו יחד והוציאו שיר שכולו הכרת הטוב לתורה הקדושה, לשם יתברך. בוא נשמע את זה, זה נקרא בית המדרש.

איזה יופי של שיר, כמה אנרגיה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם שיר חדש של הרשי ויינברגר וברי ובר, זה נקרא וורף, מקווה שאני ככה אומר את זה נכון. כל דבר שנוגע בו ברי ובר יש בו משהו מיוחד, ולא משנה באיזה סגנון. נצא אחרי השיר להפסקת פרנוסה קצרה, ומיד נשוב לשעה השנייה של טוב לי. אל תלכו לשום מקום.

0: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
7: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
8: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
7: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
8: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
9: קיץ זה קולפליי 107.6 FM.
7: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
10: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
11: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
10: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
12: שולם, אמלייסטר, תודה.
10: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
11: באהבה, תודה.
10: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
7: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
13: בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

טוב לי שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים פה בביתנו קולפליי 107.6 FM, והיום זה לא רק ב-FM, זה גם באפליקציה וגם ביישומון החדשים שלנו, ווואי וואי וואי, איזה השקעות, איזה פיצ'רים, איזה דברים נהדרים, והאיכות הכי הכי גבוהה, והכמות של הדברים שישפכו לתוך המשפח הזה שנקרא אתר של קולפליי ואפליקציה, וואי, מה מחכה לכם? כל כך הרבה תכנים ודברים. המקום שבו התרבות היהודית, המוזיקה היהודית, הולכת להיות ברמה הכי הכי גבוהה. שמח שאתם נהנים. התגובות מצוינות. ועוד פעם אני חוזר, שמנו פה פיצ'ר של שיח איתכם בלייב, לקבל את ההודעות שלכם, שזה דבר מטורף, ניסיוני. הרבה לא רצו שזה יקרה, הרבה פוחדים מזה. שמנו על זה אפילו AI מיוחד, שידע לסנן, אבל אתמול קרה מקרה מצער שגרם לי ללחוץ על הכפתור ולהוריד את זה. פשוט מאוד, מה לעשות, מאזינים שאולי הם משועממים, אולי הם לא כל כך חפצים בטובת הכלל, אולי, אולי ואולי, רשמו למעלה מ-120 הודעות סתמיות והרסו את החוויה, ולכן הורדנו את זה. ואנחנו פה בשביל לתת לכם את הבחירה, את הניסיון. תהפכו את זה למשהו חיובי וטוב, כי אנחנו פה מדברים רק מהטוב ורק מרימים ורק מבקשים שירים או משתתפים בהגרולות ובכל מיני דברים. ואם זה לא יעבוד ויהיו כאלה שירצו להרוס, אז אנחנו נשקול את זה באמת בכובד ראש, ואנחנו באמת לא רוצים לנתק אנשים מהאפליקציה. זה גם יכול להגיע למקום הזה שאנחנו ניקח את ה-IP, שזה אומר הכתובת של אנשים שמתנהגים ככה, ופשוט מאוד הם לא יקבלו את החוויה של קולפליי. טוב, אז מה יש לנו בשעה השנייה? הרבה מוזיקה טובה, בעיקר שאתם בוחרים, והרבה פעילויות. לא יודע, היום בחרתי לא לעשות פעילויות ופרסים, ככה רוצה קצת שקט מזה. שבוע הבא, אני מכין לכם שבוע מטורף. אז אני פותח את השעה השנייה עם בקשה שמגיעה ישר מיוקנעם, ובטוח שיוקנעם זה דרך האפליקציה ודרך האתר. היי, נשמח לשמוע את השיר בעל הבירה של נפתלי קמפה. איזה יופי של בקשה, איזה יופי של שיר. נכון, זה לא לפתוח בשיא האנרגיות, אבל זה לפתוח בשיא הרגש, שזה לא פחות חשוב. קולפליי 107.6 FM, יש לכם את היכולת ב-051-505-1076, ב-023-1307-6, שלוחה 32, לבקש, לרצות, לחשוף.

מרדכי שפירו, ותבוא, ותבוא הנחמה, ותבוא הגאולה, ותבוא התקווה, והיא לא רק תבוא, היא ממש כאן וקיימת תמיד, וזאת מהות האמונה שלנו, להיות אנשי תקווה ושמחה ואמונה תמידיים. נמשיך עם ליפה שמלצר, זה נקרא כף אל כף. כמה ייחודי, כמה מוכשר, כמה אומנות בכל שיר כמעט של ליפה.

שלום קולפליי, מאוד אוהבים את התוכנית, נשמח לשמוע את השיר ילד טרמפולינה של שי וינר בדרך לטיול כיף. תודה רבה יאיר אביטל ועדל סבג. איזה יופי, ליפה שמלצר. טוב, שמחה פרידמן ושי וינר בשיא תפארתם, תהילתם, הצליחו להזיז פה משהו עם השיר הזה, ילד טרמפולינה. שמחה סיפר לי אתמול שפתאום צצו הרבה אנשים שמכריזים על עצמם כילדי טרמפולינה ומקבלים על עצמם את התואר הזה. אז חברים, מי שבאמת ילד טרמפולינה יודע שהוא ילד טרמפולינה, הוא לא הולך בחוצות העיר ומכריז על זה. אני מאוד מקווה שבאמת השיר המיוחד הזה והמודעות תגרום לאו דווקא למבוגרים ולהורים, שכמובן הם תמיד מבינים, אלא דווקא לילדים עצמם בכיתות, בכוללים, בכל מקום, לזהות ילד טרמפולינה ולתת לו את המקום המיוחד שהוא צריך ואת ההבנה, ובפרט המחנכים והמחנכות וכו וכו וכו. שמחה פרידמן, שי וינר, ילד טרמפולינה, משפחת סבג, תהנו בדרך.

האמת זה המשפט שהייתי מוותר עליו בשיר, זורמות למחמאות אל הכיסים. למה, למה לכיסים? זורמות אליה מחמאות למקום אחר, ללב, לסיב... מה כיסים, כל דבר. טוב, טוב, דבר המפרסמים כבר מדברים על כיסים. טוב, אז אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם, שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם, טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קולפליי 15 אריזות חטיפי אוסם, או 3 מארזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה. כל יום מהשעה 5 ועד 7 בערב אתם יכולים להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. וואי וואי, איזה פרס. 8 זוכים בכל יום, והמיקום של האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר. תרשמו, תרשמו, 072-380-9400, 072-380-9400. והיום, יום שני, אנחנו נמצאים בבית שמש, בפארק ירמות מול סדרת החנויות העליונה. כן, היום בבית שמש מול פארק ירמות, מול סדרות החנויות העליונה. וגם אם אתם מביאים את ה-15 עטיפות של חטיפי אוסם ומקבלים במקום משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי, כן? עד גמר המלאי. אז באו לאולפן השקוף של קולפליי, עקבו אחר הפרסומים, וכל זה כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות היא בתאריכים י"ט באב, כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט, במקומות המפורטים בתקנון, שזה בית שמש היום. ומימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי הספק הפרס.

איזה יופי, איזה יופי. כן, אוסם ביחד עם קולפליי, עושים לכם את החוויה של הקיץ, 5-7, היום בבית שמש, תהנו. דוד גבאי מוציא אלבום חדש, והסנונית שככה הוא בחר להוציא החוצה נקראת חמסה. אז בואו נשמע את חמסה. חמסה.

אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

אבי אילסון, עם הסינגל שלו לבין הזמנים לקייט סטאפ, צ'ין פי וו, השתבח המלך. רואה שהרבה ככה הלכו על קצב הדבקה הקיץ הזה. אנחנו נצא להפסקת פרנוס הקצרה, מיד נשוב. השתבח

0: הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר, בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: Hey Makarov in the forest. Hey Makarov in the forest.

טוב, רציתי ככה להמשיך עם שיר מאוד מאוד שקט, מאוד מאוד רגוע, אבל אני אעשה את זה תכף. את מי נשמע עכשיו? ביקשתם הרבה. את יניב בן משיח, סיבוב בעולם. ולאחר מכן שיר שבאמת אני אוהב באנגלית, זה סוג של קאבר של יונתן רזל, אבל לפני זה יניב בן משיח, סיבוב בעולם.

0: אהרון רזל, מבחן אהבה, ואנחנו נסיים את התוכנית היום עם שיר מיוחד של מוטי וייס, לא מרבים להשמיע אותו, אבל קוראים לו באתי לדבר, אז נאחל לכם המשך יום נפלא, בשורות טובות, נשתמע מחר, בעזרת השם, בין 10-12, טוב לי, זה נקרא באתי לדבר, מוטי וייס, בשורות טובות.
1: באתי לדבר על האמת שבתוכי ברורי אומץ אספתי כדי לא לשמור בפנים לומר את שבוער בי, לשאול מתוכי שאני עומד מול מראה ושואל מי אני? זוכר שלמדנו יחד? צחקנו לאוכל המקולקל והצלחת זוכר גם שרבתי איתך? הייתי כל כך מתוסכל לא ידעתי איך לבקש סליחה למחורת בספסל מאז זה יושב עליי, התמונות בראש שלי תופס אותך בשתי ידיי איך הייתי חוסך את זה והיינו צוחקים

0: שתי יום שאני חייס.
1: אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
8: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
9: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
12: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה...

0: בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: אם הייתם רואים את הריקודים של גבי כץ ושל דודי זינגר, הייתם מתחילים לרקוד איתם ביחד. זה לא אומר שאתם לא יכולים להצטרף לרקוד מהבית. מאחורי המיקרופון, דודי קפלר. האם אתם מוכנים לשעתיים של מוזיקה, לאורחים, למתנה, לטלפונים? מה קורה לי שאני מתרגש שאני פה מול המיקרופון? בואו נפתח את התוכנית עם שיר ישן, מדהים. 10% מכם מכירים אותו, אולי 5. אבל 45% יאהבו אותו מיד אחרי שהוא יושמע. אנחנו עוברים למנדי וולד, עמחו. דודי זינגר אפילו לא מכיר את זה.

מאחורי הקלעים מתבשל פה השמעת בחורה של שיר חדש שלא נמצא עדיין ברשת בדקות הקרובות. איזה שיר זה, מנדי וול? גם אתה נעלמת. אנחנו נעשה פה רשימה של כל אלה שנעלמו ונסמן אתכם. נבוא אליכם הביתה, נשלח אנשים, נבוא עם מיקרופונים מחוץ לדלת, נגיד לכם תתחילו לשיר, תתחילו להלחין, תתחילו לעבד.

ומיד נעבור לאותו קצב, לאחד השירים היפים מאוד של שלמה כהן, עיבוד חדשני. הקדים את זמנו, רובי בנט, שיהיה פה בתוכנית בימים הקרובים, הוציא ממנו את כל הסודות, מה קרה שם באולפנים. ודודי זינגר מתקן, מוסיף בעצם, הלחן של פינקי ובר. תעשה לי זה מההתחלה, דודי. שים לי זה מההתחלה. אני רוצה להראות לכם מה זה עיבוד חדשני של רובי בנט.

0: הזדמנות להגיד גם שלום לכל הצופים והעוקבים באתר של קולפליי. יש פה צ'אט, אני רואה אתכם ראשונים. תודה על כל העידוד.
1: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
0: האם אתם מוכנים להשמעת בחורה בדקות הקרובות?

0: ארי ויאנקי היל. מה אני מבקש? סליחה, ארי היל גרש את העצבות.
1: אז גרש את העצבות, גרש להתפלל ולבקש.
0: ארי היל נולד באותו יום שלי, בחפתת שבט. תמיד אני מרגיש איזושהי קרבה מיוחדת לאיש הרגיש, המוזיקאי המכונן הזה.

0: בהתרגשות רבה, אני רוצה להגיד בוקר טוב לאורח הראשון שלנו היום, ארי איל, שלום.
1: בוקר טוב, שלום, צהריים טובים. יש אנשים שבוקר אצלם זה מוקדם יותר, אבל כן, אנחנו כמה רואים יותר מוקדם, אבל, כן, אתמול שרתי בצפון.
0: מתי הלכת לישון?
1: וואו, אפשר עד איזה 4:30, ככה, משהו כזה.
0: אתם מוסרים נפש למען עם ישראל, אה?
1: קודם כל, אני שמח למסור את הנפש לעם ישראל, כי זה הדבר שנותן לי את ה... אני מרגיש שזה חלק מהתפקיד שלי פה בעולם הזה, לא יודע. זה ממלא לי את הנשמה,
0: וואו.
1: כאילו, המקום הזה זה פשוט... אני בא ואני שר ואני מתפלל כל פעם גם שאני עולה לבמה, השם, תעזור לי לשמח את הילדים שלך, תעזור לי שאני בא עם לב פתוח, מחובר.
0: וואו.
1: ככה, אתה יודע, זה תפילה שגורה בפי, כל פעם לפני הופעה, זה

0: בעיני הציבור, ויש ימים כאלה, יש ימים כאלה, בסוף זה מגיע, זה מגיע עם רצון, עם רצון, ולהמשיך הלאה, קדימה והלאה כזה.
1: וואו. אני רוצה להגיד לכם שביקשתי מהארי השמעת בחורה של שיר שייצא מחר. אנחנו מחר נעלה את זה באיזה, או מחר או מחרתיים, מתי שהשם ירצה. זה לא קורה בדרך כלל שזמרים מסכימים לשחרר לנו 30-40 שניות. אבל אריה איל אמר, אני לא מסרב.
0: אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי יש לנו את הקוד שלנו, כפתי שבט, זה לא פשוט.
1: וואו, איך זכיתי. היחיד בעולם שאני יודע שנולד בכפתי שבט. בוא נשמע 30 שניות מהשיר החדש, שהולך לצאת מחר. יאללה, איזה כיף.

0: וואי, איזה שיר. איזה פצצה. מי הלחין?
1: בנצי שטיין הגדול.
0: וואו.
1: לפני איזה שנתיים כבר יש לי את השיר הזה.
0: וואו. אז אני יודע שאני מדבר איתך היום, אבל אני מבקש ממך שברגע שהשיר יוצא תעלה לדבר איתנו שוב. טוב, אנחנו נשאיר אתכם בסקרנות. אין ברירה, זה חייב לחכות. עכשיו, ארי, אני רוצה לבקש אותך בבקשה. בדיוק, זה מחר יהיה או מחרתיים שהשם ירצה. ארי, אני רוצה לבקש ממך דבר אחד. תעצום רגע עיניים, אתה בעל רגש עצום. אתה בן אדם רגיש ומיוחד עם לב ענק. תעצום רגע עיניים ותבחר שיר שתקדיש אותו לבחורי הישיבות שנמצאים בבין הזמנים. שיר שמשמח אותך, שמעודד אותך. שיר לא שלך, שאתה מקדיש לכולם.
1: תן לי שנייה מחשבה.
0: הרי לי כבשוק ברקע.

0: וואי, אני, יש כל כך הרבה שירים
1: שרצים
0: לי בראש,
1: אני מנסה
0: ככה...
1: תצטרך לבחור אחד. הראשון שעולה לך בראש. כמה רגש אריאל, כמה רגש הוא הביא למוזיקה. איזה קול.
2: הייתי עוד יוסף מהשור. אוי אוי אוי אוי.
1: הרי הגיע הזמן לבחור.
0: הגיע הזמן.
1: הכל זה זמן, אה?
0: יש לי כמה דברים בראש. תבחר אתה מהם. אני אוהב כמה. באמת השיר הראשון שאלה לי, זה אתו זויכר. זה אחד מהשירים הראשונים שאלו לי. וגם נשמת כל חי של בנצי שתיים. אולי תשים את זה, נשמע כל חי תבורך.
1: איזה שיר, איזה שיר, איזה בנצי. אריאל, תודה רבה לך, אנחנו מחכים בקוצר רוח לשיר שלך שיוצא היום מחר או מחרתיים. נשמע מבטיח.
0: בזמן שאלוקים יחליט, בזמן שאלוקים.
1: בזמן שאלוקים יחליט, אנחנו נשמיע את זה מיד שזה יוצא. אריאל, אני אוהב אותך מאוד, תודה רבה לך. אולי נחגוג יום הולדת איזה שנה ביחד.
0: אני אוהב אותך. ביי ביי.
1: ביי. אריאל מקדיש את השיר הזה לבחורי הישיבות, לחן של הגדול מכולם בנצי שטיין, ביצוע עם אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין. נשמס.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
1: דודי, מה זה הטיזרים האלה? הפחדת אותי עכשיו. לך השם עטולה. ישר לחבר'ה של אלי גרסנר. חבר'ה 2, שיר פותח. לכו.

תודה רבה ללי גרסנר על הלהיט הזה. בוא נעבור לשיר רוחני קצת, שיר מרגש. יצחק מאיר, קדושו אני מבקש, בינתיים תנסו להתקשר לאורח הבא שלנו, אורח שיודע הרבה דברים ועושה הרבה דברים, אבל יש לו כישרון מיוחד למשהו ספציפי. כבר נגלה את זה ביחד.

זה שיר קדוש. אפשר להגיד הרבה על הלחנים של רב הלל פלאי, שהם לחנים קדושים. גם לרב הלל פלאי צריך להקדיש תוכנית שלמה. יש שירים שלא הייתם מאמינים שרב הלל כתב. רואים שזה כישרון ומוח ולב שמגיע מתוירה.

0: אנחנו רוצים להגיד שלום לאיש החסד, לאיש המקלות, לאיש עם כישרון מיוחד נוסף, אבל עוד רגע נגלה. נוטש פריי, שלום.
1: שלום וברכה, דודי.
0: בין איפה לאיפה אתה עכשיו נמצא?
1: אני חושבת אותי עכשיו, את האמת, בין נסיעה לנסיעה בעזר מציון.
0: זה לא יאומן, זה לא יאומן שאתה נוסע יום יום ומעביר חולים ואתה מוסר נפש ולא חסר לך מה לעשות. מאיפה זה הגיע? מאבא, מאמא, מהלב?
1: את האמת, ינקתי את זה בבית, אבל גם בחסידות, אני חסיד נדבורנה, המושג של חסד ונתינה תמיד הייתה שם הבסיס העיקרי של החסידות. מעבר לתורה ולעבודה ולכל הדברים, אבל החסד קמה לעזור אחד לשני. מגיל קטן, אני זוכר, תמיד היו שם מארגנים, כל מישהו ראה צריך משהו.
0: מה חסד עושה לבן אדם?
1: יש, אני לא זוכר בשם מי אומרים את זה, אבל יש איזה צדיק אחד שמה, שיום בלי לעשות טוב לשני, זה כאילו... לא עשית שום... היום הזה לא שווה שום דבר לו.
0: אז בלילה אתה במקלה של נשומה, וביום אתה נוסע עם נסיעות ומעביר חולים, ומדי פעם משגעים אותך לשיר יוסי גרין.
1: חיים שלי, כן. זה לא משגעים אותי, יש אחד שמשגע אותי.
0: אה, זה רק ממני מגיע?
1: לא, לא, לא, זה כבר, נהיה כבר מעבר. אנשים נדבקו ממך, כמו שאנשים נדבקים ממך, מהרבה דברים, ורק דברים טובים. אני רוצה להגיד לך, במאמר המוסגר, שרק בזכותך, את הנושא של כיפוד אב ואם, לקחתי את זה, כמה צעדים קדימה.
0: וואו. מה, תפרט?
1: כל בוקר בשעה 9:00, טלפון לאבא ואמא, מה נשמע?
0: וואו.
1: אם יש זמן פנוי במהלך היום או אין עבודה בערב, עולים הביתה לשתות כוס קפה, לשמוע, להתעניין.
0: איזה צדיק אתה, נוטש פריי, איזה צדיק אתה!
1: אני רוצה להגיד לך משהו, דודי, כי יש מקומות שאני רואה את זה מהצד שלי, שאתה לא כל כך זוכה לראות. אני הרי פוגש המון אנשים בכל העבודות שלי, גם בערב וגם בבוקר, ואני עושה עוד דברים מעבר. חלקם אני יכול לפרט, חלקם פחות, אבל יש דברים, יש מצוות, כמו סוכות, מצוות, בוא נגיד, ארבעת המינים, זה חוזר על עצמו. אבל כיבוד אב ואם, יש אנשים שאינם כבר אבא שהם יכולים להגיד בבוקר טוב.
0: וואו.
1: תמיד יפה שעה אחת קודם.
0: וואו.
1: שלא נגיד, שלא נתעורר בבוקר אחד ונגיד למה לא עשינו.
0: וואו. אבל אני לא מתאפק, זה על הלשון שלי. אני יודע שלפעמים אתה, זה לא עמוד לעשות יוסי גרין. תן לנו אחד, יוסי גרין לציבור.
1: אוי מראי, מצווי שיהיו ימחלי. ליום שקילוי, ליום שקילוי, שבת.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. יוסי גרין, מתי אתה מוציא שיר חדש?
1: בעזרת השם, יום שני הבא, יש לו הופעה בביתר.
0: וואו, וואו, וואו.
1: ותבוא, תשאל אותו שמה.
0: וואו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, הפסקול של...

0: ולא רק לך עושה את זה. אני רוצה להגיד לך שזה לא רק אני, יש ציבור שלם שלא יכולים בלי הדבר הזה יוסי גינים. אבל המקורי, לא אני.
1: וואו. אנחנו צריכים לעשות פה תחרות עם יוסי גרין המקורי, מי יותר מקורי. נוטה שפריי, תודה רבה לך על ההשראה, שנזכה.
0: תמשיך לעשות טוב.
1: תודה רבה, שנזכה גם להתחזק בכיבוד אב ואם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שלעשות חסד, באמת, את הסמל ודוגמה, ואני תמיד שמח כשאני מגיע למופע, ואני רואה את מקלת נשומה, אני שמח פעם ראשונה. וכשאני רואה שבתוך מקלת נשומה יש את נוטה שפריי בהרכב, אני אף לשמיים. אז תמשיך להיות שגריר של אור בעולם, אני אוהב אותך מאוד.
0: תודה דודי, תודה.
1: תודה רבה. התוכנית רק התחילה, אנחנו עוברים למקבץ פרסומות קצר כדי שתוכלו לדעת מה כדאי לרכוש כדי שהרדיו גם יצליח להתפרנס, וכשמי שצריך קפה זה הזמן לעשות. כבר חוזרים.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
1: אני חייב שיר שאני אוהב להקדיש אותו בשבילי לפני שאנחנו מעלים את האורחים הנוספים. אם אנחנו מגזימים פה עם האורחים ואתם רוצים יותר מוזיקה, תכתבו לי בתגובות. אתם קובעים, אתם מחליטים. אברי מירות, מלאכי השרת, השיר שממיס אותי כל פעם מחדש.

אני רואה פה בתגובות שאתם אומרים דודי תמשיך, בוא נקריא את התגובה הזו. דודי תמשיך עם הרעיונות. יוסמי בית שמש כותב, זה מצוין, ממש מוזיקה, יש הרבה שעות, זה טוב שיש גם רעיונות. תודה לך על תוכנית הנפלאה. אני רואה אתכם פה בתגובות באתר של כל פליי, זה כיף מאוד. אז אנחנו נמשיך ברעיונות. ובואו נעבור לשיר של אחד המלחינים הגדולים בהיסטוריה.

הוא הלחין עשרות שירים. זה מהשירים הראשונים שלו. אלילה אופר הלחין את זה. אילי ורדיגר, שימו ותכין נפשכם.

0: אני רוצה להגיד שלום לגדול המלחינים, אלי לאופר.
1: שלום.
0: אלי לאופר.
1: שלום דודי.
0: אתה ספרת פעם את כמות הלחנים שאתה הלחנת?
1: אני לא ספרתי, אבל מישהו מלונדון שלח לי טבלה שהוא מסכם בה את כל השירים שכתבתי אי פעם.
0: כמה?
1: נראה לי באזור 150.
0: וואי, ואיזה שירים. תגיד לי, מה היה הרגע שבו הלחנת? על פסנתר, במקלחת, באמצע תפילה, בהליכה, בספורט? מתי יוצא לך השירים האלה?
1: על פסנתר, בבית, אצל אבא.
0: פסנתר בבית, אצל אבא. כמובן, אבא שלך זה רב מוי של האופר. הידוע גם כמנחיל ענק. תגיד לי, אם אני אגיד לך לבחור את השיר שאתה הכי אוהב, זה בלתי אפשרי, נכון?
1: כן, קשה.
0: זה כמו ילדים, נכון?
1: כן.
0: אבל תשמע, זה נכסי צון ברזל, ואנשים פה, מהרגע הראשון שבאתי לרדיו, אומרים לי, דודי, יש מלחינים, באמת, יש הרבה, אבל אלי לאופר יש אחד.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה, אלי לאופר, שאתה תבחר, מתוך הלחנים שלך, איזה לחן אתה מקדיש לבחורי הישיבות שנמצאים עכשיו בבין הזמנים?
1: כל תפילותיי
0: ובקשותיי
1: של
0: הרצליך. כל תפילותיי ובקשה של אלי הרצליך מוקדש לכם בחורי ישיבות מלילה אופר. אלי לאופר, מתי אתה נותן לי את הזכות להשמיע לחן חדש שלך?
1: בעזרת השם, מרדכי בן דוד עוד מעט מוציא את הלחן.
0: זה יהיה פה השמעת בחורה?
1: מה זה?
0: יהיה פה השמעת בחורה של השיר?
1: בעזרת
0: השם. ביחד עם מורדכי. אלי לאופר, בקרוב שיר חדש עם מורדכי בן דוד. תודה רבה לך על מה שעשית למוזיקה, אנחנו מחכים לשיר הבא.
1: תודה
0: רבה, אלי לאופר. זה מוקדש לכם, בחורי הישיבות. מאלי לאופר המלחין. אלי הרצליך, שהיה פה לפני כמה ימים, כל תפילו יישאי.

בין הזמן אם זה רק רגע לתפוס בו כוח כדי לחזור בעוצמה. המוטו שמלווה אותי בחיים זה מתחילים הכי מהר ולאט לאט מגבירים. אז בין הזמן אם זה הרגע הזה שבלאט לאט מגבירים. מוקדש לכם השיר הזה מאלי לאופר, המלחין של השיר.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
1: אתם יודעים שיש לי חולשה לישיבה בויס, לילי גרסנר. ישיבה בויס, שבחי. איזה שיר. שהוא יצא, הייתי באורות שבועיים.

תמר מבית שמש כותבת, היי דודי, התוכנית הזאת היא הזדמנות בשבילי להכיר אותך. דרך הרשתות אין לי אפשרות, ואתה פשוט ממכר. התוכנית הזאת חייבת להימשך. יש בה גוון ייחודי, מלא רגש ועניין. תמר, תודה רבה, זה המטרה. תאמינו לי ששעתיים ביום, פלוס שעתיים נסיעות, זה מסירות נפש בשבילי, אבל אני עושה את זה כי הלב שלי אומר שזה הדבר הנכון. תודה רבה שאת מעודדת אותי.

יהיה פה הפתעה מיוחדת היום. אני רק יכול לתת לכם רמז. אתם, יש פה חכמים שיכולים לקלוט מתוך הרמז מה יהיה פה היום, אבל משהו שלא עשינו עד היום בחיים הקצרים. תנחשו, תנחשו ותגיבו לי באתר של קולפליי. בוא נראה מידע.

אורי כותב לי, דודי תדבר גם על העוקבים בגוגל צ'אט. אז כן, העוקבים בגוגל צ'אט, אתם מיוחדים, אתם צדיקים, אתם, שאתם פוגשים אותי ברחוב, אני רואה את הפנים שלכם, זה משהו מיוחד, זה תואר מיוחד. תודה שאתם חלק מכל הקהילה שלנו. אף אחד עדיין לא ניחש נכון. איזה הפתעה מחכה פה באולפן.

השעה הראשונה מתקרבת לסיומה. הבשורה הטובה שאני פה לעוד שעה. יוצאים למקבץ קצר של פרסומות. וחוזרים לעוד שעה מלאת תוכן ומוזיקה יהודית מיוחדת. זה אני דודי קפלר מאחורי המיקרופון. כבר חוזרים.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים. אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות. מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072

0: 380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: חזרנו לשעה השנייה של קפלר ברדיו. מקווה שהתרעננתם. קפלר
1: רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
0: בקיצור, אני מקווה שהתרעננתם, שתיתם קפה, אכלתם מוגיה. בין הזמנים בכל פליי, עוצמה שלא הייתה. שוב אני רוצה להקדיש שיר לעצמי, שיר שאני אוהב. אריה ברונר, רבויס מחשובויס, הוא המציא קטגוריה בזמנו. הוא האלי פרידמן של פעם.
2: רבויס מחשובויס.
0: תשמעו את זה.
2: בלהביש ואצס השם.

0: Abois machshavos Blevish Va'atzas Hashem Yisoku.
1: אתם זוכרים את הסיפור הזה, המשל הזה, על הבן אדם שחלם חלום שיש לו אוצר מתחת גשר, והוא נסע רחוק רחוק לחפש את האוצר הזה, ואז הוא ראה שם אנשים שאמרו לו, האוצר נמצא אצלך בבית. גם אנחנו חלמנו חלום שהאוצר נמצא מתחת התנור בבית שלך, והוא חזר הביתה את כל הדרך והוא מצא אוצר גדול. זה נמשל מאוד מטורף שהאוצר באמת נמצא אצלנו בבית. ביני לנדו כתב על זה שיר בכתיבה המיוחדת שלו, עם המילים הגבוהות והרוחניות. בואו נשמע את השיר הזה וניקח את המשל הזה לחיים, שהאוצר נמצא אצלנו בעיירה נידחת.

איזה שיר. קיבלתי פה מכתב מרגש. דוד נתניהו מביתר אלית. הוא כותב מכתב מרגש לדודי קפלר. לדודי היקר והאהוב, אנחנו רוצים להגיד לך המון תודה על כל המוזיקה, האנרגיות והשירים המדהימים שאתה מביא איתך לשידור החי. הקול והשירה שלך נכנסים ישר ללב ומשמחים כל כך הרבה אנשים. תדע שכולם פשוט משוגעים עליך, מעריכים את הכישרון הענק שלך ועוקבים באהבה אחרי כל ביצוע וכל צליל. תמשיך להשמיע את הקול המיוחד שלך.

עצמך. לשמח ולהרים את המורל של כולם, בהערכה ענקית ובאהבה רבה. כל המאזינים והמעריצים שאוהבים אותך ושרופים עליך. וואו.

0: שאלו אותי מי הפסיכולוג שלי. החלטתי לגלות לכם, הפסיכולוג שלי זה ביני לנדו. כשאני בדכדוך או שאני צריך קצת תובנות, אני מקשיב לו. לקראת ההתנתקות, אברהם פריד הוציא את השיר הזה, אני חושב גם בלחן של אישה לפידות, לא? לחן של פריד עצמו, דודי האנציקלופדיה. אברהם פריד, אני חושב עליכם.
1: המחשבות שאני חושב עליכם.
0: סטופלי בד. גם פריד יהיה פה בקרוב.

גבי קץ אומר שהשיר הזה הולחן להתנתקות. זה רק מעיד שהוא לא הקשיב למה שהיה פה מקודם. גבי קץ, כרטיס צהוב. הוא בן אדם מאוד מיוחד, גבי קץ. אני אומר לכם, אי אפשר שלא לאהוב אותו. אתם ממשיכים לכתוב הודעות מרגשות מאוד באתר של כל פליי, ואני ממש נמס, ואני משמיע את מה שאתם כותבים לדודי קפלר של גיל 8, שלא האמין בעצמו וחשב שהוא הבן אדם הכי נורא בעולם, שלא יצא ממנו שום דבר טוב, שאם הוא לא יגנוב לא יהיה לו, שאם הוא לא ישקר לא יהיה לו מה להגיד. וכל מילה שאתם כותבים אני מקריא ישר לדודי קפלר הזה, פיצוי על כל השנים הקשות שהוא עבר.

0: אני רוצה להגיד שלום לאחד המומחים ליודאיקה, לאחד האנשים שהתמודד אתמול עם יום עם עומס בלתי רגיל, יידל ברייר, שלום.
1: שלום דודי, מה נשמע?
0: היה אתמול ממש עומס בלתי רגיל, ואתה פה בשביל לספר לנו מה היה.
1: דבר ראשון, אני פה בשביל להתנצל לכל הציבור, אתה יודע, אנשים טרחו, באו מכל הארץ.
0: אז רגע, בוא נקדים ונגיד, יידל ברייר הוא אחד מהשותפים מאחורי התערוכה הבלתי נתפסת, החלות.

0: הם להיכנס פנימה, גם כי המקום היה צר מלהכיל, גם כי הבטיחות, ההבטחה, לא נתנו לנו לעשות את זה, ולכן המון המון אנשים הלכו הביתה מבלי לראות את הפריטים. דבר ראשון על זה אני רוצה להתנצל ולבקש את סליחתם, כי אחרי הכל אנשים שילמו, תרחו, הגיעו, וזה לא הגיע להם. דבר שני, אני יכול להגיד שעשינו הפקת לקחים ברמת המיידי, הוספנו כוח אדם, עשינו חשיבה אסטרטגית, וברוך השם, אנחנו כבר פה משעות הבוקר, כבר היו פה משעות הבוקר אלפי אלפי אלפי אנשים, ובינתיים, ברוך השם, השם יעזורה, האירוע מתנהל כסדרו, העסק נוסענו עוד כמעט יומיים מלאים, ואני חושב פה אומר, כל מי שרכש כרטיס אתמול ולא היה, תתעדכנו בקווים, אנחנו מסדרים לכם שעות.
1: מה המספר? שיכנס.
0: יש, זה מתפרסם כל הזמן, אנשים בקו שרכשתם את ה... ברכב שרכשתם את הכרטיס, כל אחד דרך הפלטפורמה שרכשת את הכרטיס, תתעדכנו, אני מבטיח שכולם יוכלו לבוא, יעשו חוויה מתקנת לכל האנשים שחיכו אתמול בשמש, מבלי יכולת להיכנס, אני מבין את זה, ואנחנו דבר ראשון מתנצלים, ואנחנו אומרים לכם, יש לכם יומיים להשלים את זה, עדיף כמה שיותר מאוחר, בשעות הערב, תתעדכנו ותבואו, כמובן למי שיש את הצמיד, מי ששמר את הצמיד, אנחנו ננסה להכניס אותו, מי שלא, שהגיע עם המספר הזמנה, ננסה לבדוק אם הוא כבר היה, הוא לא יכול להיכנס שוב, אבל במידה ומישהו לא היה, אנחנו נעשה את המירב שאנחנו יכולים להכניס את כולם בחזרה.
1: אני רוצה להוסיף משהו באופן אישי. אני רוצה להגיד, אתם עושים משהו חדשני, משהו שלא היה. זה המחיר של לעשות דברים שלא היו, ואנחנו צריכים אנשים כמוך שעושים דברים שלא היו למגזר, וזה המחיר, ובאמת, אתה מתנצל מכל הלב ונותן פתרון למי שעדיין לא היה שהוא ייכנס, אז אנחנו מאחלים לך שתצליחו להשתלט על הביקוש האדיר שהתערוכה הזאת עשתה, וכל הכבוד לך על השיחה הזאת.
0: אני רק אגיד לכל אלו שיש להם כרטיסים למהלך היום יומיים הקרובים, בינתיים האירוע מתנהל כסדרו, כמובן תתעדכנו, תבדקו, תוודאו, אבל בינתיים אני כאן בשטח, האירוע מתנהל בצורה חלקה.
1: תודה רבה לידל ברייר, תחזור לעיסוקים, לנהל שם את האירוע. אנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך, תודה רבה. מפה נעבור לשיר הבא של אלי פרידמן, בוטחים בקדוש ברוך הוא, כי יש רגעים כאלה שחייבים, חייבים לבטוח בקדוש ברוך הוא גם שיש מניעות וקשיים, כמו שהיה אתמול. עיבוד של ג'ף הורוויץ, זה שצמוד לאלי פרידמן. לחן של אלי פרידמן כמובן.

אתם ממשיכים לכתוב באתר של קולפליי תגובות שאני נמס. אני לא יכול להקריא אותם, זה הספד. אבל תודה רבה לכם, מעומק הלב, על האהבה הגדולה שאתם נותנים לי. האהבה הזאת עומדת במרכז הכוח שלי. לקום מחדש, להשפיע טוב. תודה רבה על כל מילה שאתם כותבים. זה מגיע בדיוק לאיפה שאתם שולחים את זה.

הקודש. מעולם לא קרה לי שיושב לידי בן אדם בשם דודי זינגר שלא היה דבר אחד שהוא לא ידע במוזיקה. דודי זינגר, מאיפה אתה יודע את כל זה? אתה חובב מוזיקה בצורה אובססיבית, נכון? אתה אובססיבי למוזיקה. מסתבר שהוא פה מתחרות שדרן נולד, נכון? מקום שני, שדרן חדש, והוא פשוט גאון, ותזכרו את השם הזה, דודי זינגר. תזכרו את זה.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
1: עכשיו, עם כל הכבוד למוזיקה החסידית ולשירים המדהימים, יש לנו קהל מדהים של מוזיקה מזרחית, יש לנו אמנים מדהימים, ואני יחשוף פה ואני אגלה לכם שאני מאוד מאוד אוהב מוזיקה מזרחית. שיר מדהים של יניב בן משיח, נתת לי הכל.

0: יניב בן משיח, בפודקאסט לפני תקופה קצרה. הוא חשף שהוא מגמגם. הוא הראה לכולנו כמה השראה וכמה צריך לשתף את הדברים שכל אחד מתמודד איתם.
1: אני כותב עליך.
0: יניב בן משיח, אתה זמר ענק.

דודיס מירושלים כותב לי, דודי, מתי תשים לנו את השיר אהבה סטוירה? אז השיר הבא שלנו הוא אהבה סטוירה, בביצוע של ארי גולד ומוטי וייס. שיר מיוחד מאוד. תודה רבה לדודיס על הבחירה של השיר הגאוני.

כותבים לי פה דודי, מה עם פינת הנוסטלגיה? אנחנו אוהבים את זה מאוד. רוצים נוסטלגיה, אז בוא נלך על נוסטלגיה בכל העוצמה. אודי אולמן, אם אין אני לי, מי לי? משירי הדנס הראשונים ביותר. לא יודע עם איזה תוכנה כתבו את זה אפילו, אבל זה היה להיט גדול בזמנו. אודי אולמן, איפה אתה היום? תכתוב לי עכשיו. דודי זינגר אומר פה שזה לחן עיבוד וכתיבה של יובל סטופר.

היו כאלה שנחשו נכון באתר של קולפליי, איזה הפתעה מחכה לנו ממש בעוד כמה דקות. פרסומות וכבר חוזרים לסוף השעה השנייה. See you soon.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: שבנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה מצוין.

0: תאירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
4: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
5: בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור. נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

עיבוד של מונה. זה גם נוסטלגי. אפרים מנדלסון, וילה לבונו, מתוך האלבום אבי דון. האורח שלנו בדרך, בוא נקווה שהוא יספיק. תתפללו.

כמובן יש שני ענקים, יש את מונה רוזנבלום מצד ימין ויש את מושי לאופר מצד שמאל, שיריינו היום את אלי לאופר הבן שלו. אז אני רוצה לעבור לשיר אחר שאיבד וכתב מושי לאופר, מיד אחרי מונה.

בת שבע צועקת ואומרת, דודי אמרת, תפילות לפעמים עוזרות. לא לפעמים, תמיד הן עוזרות. מה זה לפעמים? אז נכון, תמיד תפילות עוזרות. בוא נראה מה האורח מגיע. תתפללו.

חונה למטה, הוא חונה למטה. שמעתי פעם בדיחה על מישהו שחיפש חנייה, מיהר לפגישה, פגישה חשובה. הוא ראה שאין חנייה פנויה. פגישה שהוא היה צריך להרוויח בה מיליון דולר. הוא הרים עיניים לשמיים ואמר, בורא עולם, אם אתה נותן לי חנייה שאני לא אאחר לפגישה ולא אפסיד את

עסקה. 50% מהרווח של העסקה אליך, לצדקה. הוא לא סיים להגיד את המשפט. רכב ממול יצא מהחנייה ופינה לו את המקום. הוא הכנע והסתכל לשמיים ואמר, בורא עולם, בעצם לא צריך. הסתדרתי לבד. שלא נהיה אותם אנשים. ושנזכור להגיד תודה, בעיקר על הדברים שמובנים מאליהם. על הראייה, על השמיעה, על הריח. על זה שאנחנו לא מחכים לתור ולתשובה מביופסיה. יש רגעים שנמצאים בבית חולים ואומרים, תנו לי רק לחזור למה שהיה אתמול. אז עכשיו אנחנו מזכירים לעצמנו, ואני מזכיר לעצמי בעיקר להודות על מה שיהיה.

האורחים נכנסים לאולפן, איזה אורחים. אנחנו שומעים ברקע את אהרון הלוי. אהרון הלוי. הלו מוטי ויזל. מוטי תתיישב, בבקשה.

אז אני יכול לגלות לכם שיש פה אורחים חשובים. מוטי ויזר ושימי ליפשיץ. אבל דאודי אומר פה שאין מספיק זמן. אז אנחנו נבצע הקלטה בעוד כמה דקות, ואתם תשמעו את זה מחר, כדי לא לפספס כלום. תקלטו איזה קול היה למוטי ויזל אז, ואיזה קול יש לו היום. השם בירך אותו פעמיים. כמובן עם אלי ארצליך. לפני כמה זמן זה יצא? מה, אלי ארצליך היה שר ככה לפני 23 שנה? כן.

אז לכל הצופים והעוקבים והמפרגנים, אנחנו לקראת סיום של התוכנית השנייה שלנו השבוע. תוכנית מספר 7, אני חושב, או 6, 7, 7 בכל פליי. זכות גדולה להיות פה איתכם. אני רוצה להגיד לכם שהתגובות שלכם מחממות את הלב, ובשבילי זה רגע כזה של לעצור ולשכוח מכל העולם בחוץ. מחר מחכה לנו ההפתעה הגדולה שיידתי לפה היום. דאודי אומר שצריך זמן להפתעות, לא עושים אותם בארבע דקות. אז אחרי שהתוכנית פה תיגמר, אני אשב ונקליט ביחד הפתעה למחר, אז תכוונו שעונים. מחר בשעה 12 בדיוק, כאן בכל פליי, אני מחכה לכם. בינתיים תהנו מתוכנית מדהימה, חריי של יואלי דיקמן, שדרן נולד, שדרן חדש. תודה רבה לדודי זינגר שהיה איתי ותמך בי פה אחד על אחד. תודה רבה לדאודי, תודה רבה לגבי קאץ, לאריאל דרי מהרדיו, למוטי רוזנברג יד ימיני, ולכל הצוות פה מאחורה. יהיו שלום, יהיו ברוכים, ניפרד בשיר החדש, שהוא רמז למה שיהיה פה מחר. שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, חונייני.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: בחסות הלעיתים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החרוצים של השווארמה, דוריטוס החטיף של הלילה. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
10: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
14: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית אי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. המלחין והזמר אריה קרלינסקי משיק סינגל חדש בשם

0: מודים בכל יום, השיר יוצא לאור ימים ספורים לפני בר המצווה של בנו הבכור. הנה דברים שאומר קרלינסקי בראיון לאשר גרייבר על ההחלטה להוציא הפעם שיר שקט.
1: אז אני אומר, אני כמלחין, הרבה פעמים יש לי לחנים שקטים, והיצר רק ככה אומר, לא, אל תוציא את השקטים, כי זה פחות תופס ברדיו, זה פחות יושמע, פחות שיווקי, אבל הפעם אמרתי, אני מוציא את זה לשם שמיים, וכדי שהציבור ייהנה.
0: אז אמרים נתנאלה בקסיס ודניל יתיב משיקים סינגל חדש בשם בית מדרש. את המילים והלחן כתב בקסיס ואת ההפקה המוזיקלית עשה בן ציון כהן. יש לי זכות שבא לי לרוץ והאום מסיני בא אליו. הנה דברים שאומר הבקסיס על השיר.
2: תשמע, בית מדרש זה שיר שאני חושב שעד היום זה השיר הכי טוב שיצא לי לעשות. כי תמיד בשירים שניסיתי להכניס כל הזמן את החיים שלי, את האהבה שלי, את לימוד התורה, את החיי המשפחה, את מה שאני עובר ביום יום. ופה פשוט יצא לי באמת מכל הלב האהבה הזאת לבית המדרש.
0: את הדברים אמר הבקסיס בראיון למשה דאודי כאן בקולפליי. בתוכנית קפלר רדיו עם דודי קפלר ששודרה אתמול, התארח לשיחה קצרה זמר מרדכי בן דוד. במהלך הראיון התייחס לשאלתו של קפלר בנוגע לחומרים חדשים שעליהם הוא עובד ולתוכניותיו המוזיקליות בתקופה הקרובה. הנה קטע מתוך דבריו של מרדכי בן דוד בשידור.
3: מרדכי בן דוד, הרבה שואלים פה באולפן, מתי אנחנו נזכה לשיר חדש?
4: שקדוש ברוך הוא ירצה.
3: עובדים על זה?
4: שום דבר לא תלוי בנו, רק תלוי בו. ברגע שהוא ירצה זה יהיה.
0: לראיונות המלאים כולם תוכלו להזין באתר קולפליי וביישומון. תחרות שדרן חדש עונה 3 נמשכת, ובכל יום בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן משודר פרק נוסף. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-18-18-55 והצביעו גם באתר קולפליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
5: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. בין הזמנים בכל פליי, 107.6 FM. כל פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית כל פליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ זה קולפליי. 107.6 FM.
6: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
7: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

ריח פה מתמודדים מוכשרים. אחרי שבוע תוסס מותח ודרמטי בשבוע שעבר עם 5 מתמודדים, עוד 5 מתמודדים בשבוע הזה, ואנחנו ביום השני כאמור, לא לפני שנגיד תודה פה לכל הצוות הטכני, בראש ובראשונה תנק יו השם אבא תודה אבישטר על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל מתמודד ומתמודד שמקבל פה את הצ'אנס לזכות את הרבים. תודה ענקית לצוות המדהים שלנו, בראש ובראשונה תודה לדודי זינגר שלנו המדהים, יוצא שדרן חדש עונה 2, הוא כזה מוכשר, הוא כזה מדהים, בעל ערך מוסף מהגבוהים שהיו פה. תודה לו על כל מה שהוא עושה פה למען התחרות, למען הרדיו. תודה לדאודי טכני המדהים על כל המעטפת. תודה לרפאל יום טוב בשבוע הראשון, לא נשכח אותו על התעודת זהות שלו, כרגע הוא עסוק במכירת טליתות וציציות.

יו, וואנה במקווציציס, וואנה בציציס. תודה רבה, חברים יקרים. יום שני, משימת חדשות מוזיקה. חמישה מתמודדים לפנינו שיצטרכו לתת את זה בצורה המקצועית ביותר. הרהיטות והשנינות, הדרמטיות והאינטונציה המדויקת שלהם. אנחנו יוצאים לדרך עם ניסים ששלוי מגרטר ומיד פונים למתמודד הראשון שיצא לדרך, כאמור עם חדשות מוזיקה, הזנה מעולה עד ארבע. מיד תוצאות של אתמול. מי מוביל במשימה אתמול? מיד.

חברים יקרים, אתם בבית הצבעתם והשפעתם. עכשיו חברים, חשוב לי להגיד ואמרתי את זה גם בשבוע הראשון, קחו את הכל בפן, בכיף, זה משחק. כולם מדהימים, כולם טובים, כל אחד יש לו את הצבע, את הווייב שלו, את האופי שהוא נותן פה, את הפרסונליטי, וזה מדהים. רבותיי, אתמול יום ראשון משימת הגשה, מי שהוביל, ואגב לא בפער, יש שלושה מתמודדים צמודים בטירוף. שלושת המתמודדים הצמודים, הראשון בהם, הראשון שבהם, זה אבישי לוי, בן 18 וחצי מירושלים. הוא נמצא במקום הראשון ולא בפער, כי במקום השני צמוד אליו זה אליהו שרם, שכנראה מפעיל את כל קווי הנאס. אבל יהיו גם שופטים באולפן שבוע הבא, שיהיה פה מותח ותוסס. צמוד אליהם עוד זה אל קיים. זה שלושה חברים, שלושה מתמודדים שנמצאים ממש צמודים. יצחק שלמה אל קיים, נשוי, אוהב מוזיקה, 25 מבית שמש, שכן אולי של שרם, והוא נמצא במקום השלישי, צמוד מאוד לשני ולראשון. ואז אחריהם דוד פרוידיגר, שגם קיבל ממש, הם כולם צמודים, אבל הוא נמצא במקום הרביעי, ואין לו חבר'ה שיצביעו לו, אין לו קווי נייס ווואטסאפ, והוא קיבל המון הצבעות, אבל הוא יוצא במקום הרביעי. והחמישי זה אבי גרין מאלעד רווק, הוא מעולה, ואנחנו רק בתחילתו של מסע פה. שבוע מדהים לפנינו, כאמור היום חדשות מוזיקה. אנחנו מיד עם המתמודד הראשון שלנו.

0: חברים יקרים, 072-318-1855, 072-318-1855, אתם תצביעו בסוף המשימה. 1 לדוד פרוידיגר, 2 לאבי גרין, 3 לאבישי לביש, 4 ליצחק אלקיים ולאליהו שרם הקישו 5. טדרם פאבם, חדשות המוזיקה יוצאים לדרך.
1: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
0: צהריים טובים לאבישי לביא, בן 18 וחצי, מה גרה, מה העניינים?
2: צהריים טובים, יואלי, מה עולה?
0: איזה אנרגיות, מרגישים שזאת משימה שנייה כבר, ללא ספק. איך התגובות אחרי אתמול ברחוב, בבית, חברים?
2: מדהימות, מדהימות, יואלי, מדהים.
0: שמה. תשמע, משימת חדשות המוזיקה, אנחנו יוצאים לדרך, הנה האנדר שלנו, המיקרופון שלך, כל העולם מחכה. וכל קווי הנייס שמיד יעבירו את האייטם החדשותי הדרמטי והלא מחורטש שתיתנו פה, מכיר את הראש לכם כבר, אתם ברנשים כולכם. יוצאים לדרך, חדשות מוזיקה יום שני בשבוע, עונה שלישית, שבוע שני, בהצלחה.
1: רן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
2: שלום רב לכם, צהריים טובים, ואנחנו מפינת חדשות המוזיקה, כל מה שחם שזז ומתבשל מאחורי הקלעים של המוזיקה היהודית, באולפן, אבישי לביא. האלבום שיריד את אלול, יעקב שוואקי, מסיים בימים אלו את הליטושים האחרונים על אלבום אלול חדש ומלא ברגש. מקורבים מדווחים על לחנים מטורפים של יוסי גרין והפקה מוזיקלית שלא שמענו הרבה זמן. על היית הבא של הישיבות, בנצי שטיין וברך לוין נפגשו השבוע באולפן, והשבועות מדברות על ציניר קליפ חדש שעומד לחרוך את הקומזיצים כבר בסוף בין הזמנים הזה. שיתוף פעולה מפתיע, שמועות חזקות בברנז'ה, דואט נשמה חדש שבדרך, שמואל יחד עם אריאל. הסקיצות כבר מוכנות והשפצים עובדים על קליפ שצולם כולו בנופים של צפת. הלחן החדש של יוסי גרין למוטי שטיינמץ, אחרי תקופה שקטה באולפנים, המלחין האגדי יוסי גרין מסיים לעבוד על סינגל מרגש במיוחד עבור הזמר מוטי שטיינמץ. מדובר בלחן נשמה קלאסי שנכתב במיוחד לקראת עונת הסליחות והימים הנוראים שקרובים.
0: גם אם יש טעות, לא עוצרים, ממשיכים, הכל טוב בחיוך.
2: ולסיום, מרימים את עונת אלול, התעשייה כבר מתכוננת לימים הנוראים, ובימים אלו מפיקים ואמנים סוגרים את רשימות השירים והמחוזות המיוחדות שילביאו אותנו לקראת חודש הרחמים והסליחות, צפו להפתעות רבות באולפנים. עד כאן, חדשות המוזיקה לפעם הזאת. מאחורי המיקרופון הייתי אבישי לביא, יחד עם כל הצוות האגדי של קולפליי. נמשיך להתקן אתכם ראשונים בכל מה שמעניין. תמשיכו לענות מהמוזיקה הכי טובה, אז אנא הריבה.
0: איזה יופי! כפיים בבית! חברים, ידידים, אבישי לביא בן 18, רק בן 18 וחצי, והוא עושה זאת נהדר. משימת חדשות המוזיקה, שיהיה בהצלחה. אתם תצביעו לו ותשפיעו לו מיד. אנחנו ניפגש מחר במשימה הבאה. אני אוהב את האנרגיות שלך, תמשיך רק ככה. אתה מעולה, אתה מצוין.
2: לא יו, אני אין עליך בעולם.
0: מה באהבה? בוא נע, השבוע, יו, איזה מתמודד, וגם שבוע שעבר, אבל השבוע גם מטורפים המתמודדים. וואי, שיהיה בהצלחה לכולם. אני לא הייתי רוצה להיות במקום הזה. יאללה, בהצלחה. מתמודד הבא,

0: לכם. מוזיקה. מה אתה אומר, דודי?
1: החזנה הצביעה לו?
0: אתה חייב. שגרירה שיעשה גם פרומו.
1: לא, הוא עשה לו פרסומת, מפרסמת.
0: מפרסמת אומרת, מבגשת, מאוד מסמכתת של זה הדבר. יוצאים לדרך.
2: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
0: בהצלחה.
3: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית, והפנאי מאחורי המיקרופון, אליהו שרם. אז אמר נפתלי קמפה, משחרר לפני יום סינגל חדש בשם לתקן עולם. אז אמר שמחה פרידמן ושי וינר בצילומים לקליפ בשם טרמפולינה, שיצא בבין הזמנים הקרוב. רולי דיקמן בשיר חדש להביא את קדימה, ויש סיפור גם מאחורי השיר והקליפ. כל מיני דברים, זוויות שונות, כגון אופניים ודברים נוספים.
0: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
3: דניאל יתיב ונתנאל אבוקסיס מתחברים לשיר דואט לראשונה בית מדרש, שמדבר על סדר יום של אברך בכולל, עם קליפ מושקע שיצא ביום חמישי הקרוב. יעקב שווקי בדיסק חדש בחודש אלול, דיסק שבת, שיהיו שם כ-14 רצועות עם מגידי המלחינים כגון יס גרין ומלחינים נוספים. דוד גבאי בדיסק בקרוב שיצא ככל הנראה בעונת החורף הקרובה. ואחרון לעונה, יוסף חיים שווקי ייתכן שעובד על סינגל חדש עם יעקב שווקי, ככה אומרות השמועות בבית שמש. האם זה יהיה? אתם תקבעו.
0: ועד כאן.
3: ועד כאן, חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית, ותודה רבה לעורך דודי זינגר על החדשות.
0: אל תכניס דברים שהוא לא עשה, אבל סבבה, אני זורם איתך לגמרי.
1: אל סבך אותי עם שווקר.
0: הכל מושלם.
1: רגע, אבל לא הבנתי, הוא כבר השני שאומר שדוד גבר חוזר עם אלבום חדש, זה אמיתי?
0: זה אמיתי, כן.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, כן, כן. טוב, חברים יקרים, תודה רבה. אנחנו יוצאים לדרך עם המתמודד השלישי, חדשות המוזיקה. המתמודד האחרון, אגב, קראו לו אליהו שרם, והוא בן 20 מבית שמש, והוא מתמודד פה על שדרן חדש. האם הוא יזכה פה? זה תלוי בכם ורק בכם. קודש ברוך הוא מלמעלה, כמובן, בשופטים שיהיו פה, בכם בבית, 60% הצבעה. ואבי גרין שמיד מיד נכנס, ברקע רולי דיקמן עם החדש שלו. להביט קדימה, הכי בחורים.

0: אבי גרין, צהריים טובים, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה קורה יואלי, מה נשמע?
0: נגביע אותך, מה אתה? אני רואה מלא התרגשות.
1: פעם ראשונה ברדיו, תקשיב, זה לא פשוט.
0: כן, פעם ראשונה ברדיו, אבל כמו שאמרתי...
1: זכה באלפי פרסים.
0: באלפי פרסים, יש לך היכרות רבת שנים עם תעשיית הרדיו.
1: עם המזכירה, כן.
0: בדיוק, עם השיווק והמזכירות. אנחנו יוצאים לדרך עם משימת חדשות המוזיקה, אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה.
1: יאללה.
0: קיבלת, תשמע, אנשים מאוד מאוד אוהבים את המתיקות ואת התמימות שלך, אני גם רואה את התגובות של האנשים, וזה לא אומר כלום, אני חשוב לי להגיד, אם יום אחד אנחנו רואים שהשקלול הוא יותר נמוך, זה לא רלוונטי. יש פה שבוע שלם, יש פה דרך, יש פה מסע, ואני באמת מאחל לכולם בהצלחה. הנה משימת חדשות המוזיקה שלך, יום שני, תסקיתו ותשמעו.
2: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, ואנחנו בחדשות המוזיקה ליום ראשון בשבוע, כאן בקולפליי. אז נתחיל עם האייטם הראשון, פיני איינורן הופיע שבוע שעבר לאלפי בחורי ישיבות בבנייני האומה, שתוך כדי ההופעה הופיע מהקהל, לא אחר מאשר יאיר אלייצור, שטען בכלל שהזמינו אותו למלא ומלכה, והוא לא חסך בפרטים ופשוט פתח מלא ומלכה על הבמה. מרדכי בן דוד ויעקב שואקי פותחים הופעה באיצטדיון ארנה לרגל

0: 30 שנה ליאקו שווקי, פרטים יבואו בהמשך, תעקבו. ישראל סוסנה, בעל התזמורת הפופולרי בחתונות, פרץ בקריירת שירה, כנראה ראה שבעלי התזמורות פורצים בקריירת שירה ולא חסך ונכנס לאולפנים, ותעקבו לחומרים הקרובים. אחרי שנצפה בחול ארה לסמט ברצף אירועים של כמה נגידים, ראינו אותו נכנס לאולפן ועובד על אווירה דה אמריקה, על העיבודים דוד יחילביץ'.
1: מדויק, אמין.
0: אז אמר אודי דודי שנעלם לנו בעשור האחרון בקאמבק מפתיע, נכנס לאולפנים של שרם, אחד המעבדים, ועובד על השיר הפופולרי שלו, הרועה והכבשה. השיר יצא בקרוב. ועד כאן, חדשות התעשייה והמוזיקה ליום ראשון בשבוע, האזנה ערבה ומועילה.
1: אבי גרין עם חדשות המוזיקה שלו יום שני בשבוע, אתם תצביעו לו ותשפיעו לו מיד מיד שלכם, בהצלחה, אנחנו ניפגש מחר. הכל בחיוך, הכל בטוב, אנרגיות.
0: הכל בטוב, הכל
1: בטוב. יאללה, איזה כיף. אני אוהב אותך, מחייך, תחייך לי כל היום.
0: כל היום.
1: ריגשת אותנו אגב ברעיון הראשון או ראשון עוד שלא היה בשידור, מאחורי הקלעים.
0: חייב המון המון הכרה תודה לך.
1: מה? לא.
0: אתה לא יודע מה שאתה עומד מאחורי מיקרופון, אני עכשיו אומר את זה לכל המאזינים, באמת. מאחורי מיקרופון עומדים לפעמים אנשים שבורים, פעם אחת ראיינת את שמוליק סוכות באיזה שישי אחד. ועלו כל מיני מאזינים, סיפורים, אמינים, לא אמינים, לא משנה, אבל אתה רואה שמאזינים נפתחים, השדרן שנותן להם את הבמה, וזה אתה. ובאמת
1: מה, הלוואי שנזכה. חבר'ה, חשוב, באמת, אין פה פוזה, אין פה פילטרים, אין מסר. חבר'ה, תהיו אתם, תהיו עממי, וכמו שאני אומר תמיד, אנחנו כולנו משפחה אחת. שלך בהצלחה, מחר ניפגש במשימה הבאה. משימה טלטור מחר. יאללה, יהיה כיף, וואי, מחר יהיה קשה. אנחנו עם המתמודד השלישי ליום זה, רבותיי. בוא נשים את... לא, לא, לא, לא, לא. בא לי שיר אחר, בא לי משהו אחר. את שווקי, בוא נשים את המלמד. יא מלמד, מלמד, טוב, כל המלמד של שמילי, שווקי עכשיו בא לי. יאללה, למתמודד הבא. סינגולדה.

המתמודד השלישי מוכן ומזומן אולפני כל פליי 176 תמיצר תמיד כל פליי אנרגיות של בין הזמן עם שבוע שני ואנחנו עם משימת חדשות המוזיקה איזה דרמה, אתם לא מבינים איזה תגובות אני מקבל פה דרמה תוסס מותח מאוד מי ייקח את המיקרופון, מי יזכה בטייטל השדרן החדש הבא משימת חדשות המוזיקה, קוראים לו דוד פרוידיגר והוא אהוב ואין לו קווי נייס וקווי וואטסאפ שיצביעו לו ובכל זאת הוא מקבל ימבה של הצבעות המון המון השפעות שלכם המאזינים ואתם קריטיים בעניין הזה חבר'ה, תצביעו, תשפיעו למי שאתם חושבים שהוא הכי נכון אתם הכי מתחברים אליו, יעשה לכם את היום יבחר לכם את המוזיקה הטובה ינעים לכם את הדרכים אתם משכיבים את הילדים בערב לישון, אתם רוצים שתהיה לכם את המוזיקה הכי טובה, הכי מדויקת תאזינו פה טוב טוב לשדרנים שמגישים לכם פה הנה משימת חדשות המוזיקה שיהיה בהצלחה דוד פרוידיגר, צהריים טוב

0: טובים אגב.
1: צהריים טובים יואלי.
0: איך אתה?
1: ברוך השם.
0: סף המתח אבל זה מתחיל להירגע כזה, מתחילים להתרגל למיקרופון, לא?
1: לאט לאט מתרגלים, אבל עם הזמן ככל שהמתמודדים גם שומעים אותם זה גם הולך ועולה המתח.
0: סיטורציות עולות פה, משימת חדשות המוזיקה שיהיה בהצלחה ענקית, יצאנו לדרך.
2: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות, הנה לכם כל מה שחדש במוזיקה ובתרבות היהודית להיום, באולפן דוד פרוידיגר. תשעה באב כזכור חלף רק לא מזמן, ואנחנו בעיצומם של ימי הפטרות הנחמה. אז אמר הרשי אייזנבך מפתיע עם דואט חדש יחד עם ילד הפלא יוסי וברמן, העונה לשם כי ניחם, עיבוד והפקה מוזיקלית של בני לאופר. קחו לכם רגע של נחמה ותאזינו. בין מבול ההופעות של בין הזמנים נזכיר את ביני לנדאו. מי שפספס אותו שבוע שעבר במופע ההיסטורי בבריכת הסולטן, יקבל אותו במופע להקה מלא ביום חמישי הקרוב בהיכל התרבות רמות. כרטיסים אחרונים כעת בטיק צ'אק ובגלת טיקט. הכניסה לגברים בלבד. במהלך בין המצרים, כל התעשייה בערך, בארץ ובחול, בילו באולפנים ובהקלטות. בימים ובשבועות הקרובים הולך לצאת מבול של חומר, כדאי לכם להאזין ולעקוב. ותתכוננו, בין הזמנים אמנם בעיצומו, אבל הפנים כבר לכל המועד סוכות. אחד מגדולי הזמר הולך להופיע לראשונה בקיסריה. רמז, יובל סטופל ויואלי דיקמן יהיו שם יחד על הבמה. פרטים בקרוב. ולסיום, אל תפספסו את גיליון קולפליי החגיגי לבין הזמנים שיצא השבוע לחנויות, ואל תשכחו לדרג את המצעד השבועי שחזר השבוע עם הפנים למצעד השנתי. לעדכונים וחדשות נוספות, תיכנסו לאתר החדש של קולפליי. המשך ההזנה הרבה, ותודה שהייתם איתנו.
0: דוד פרוידיגר הוא מעולה! יש לו סגנון משלו, יש לו סאונד, צבע קול משלו, והוא יודע את העבודה. בן 43, נכון? יפה, אני זוכר את איזה כיף זה כבר לזכור את, את כל הסטטוס של המאזינים. מי הם, כמה הם ולמה הם. מה אתה אומר?
1: נכון, צודק.
0: כן, מבית שמש. הכל, הכל אני זוכר. כיף. הנה משכן ברקע של ביני לנדאו. ואנחנו ניפגש מחר במשימה. אתם מיד תצביעו ותשפיעו לו. אנחנו נפתח את הקווים, וכמובן באתר תיכנסו, תצביעו. הוא מדהים, הם מדהימים כולם פה, ויש פה מתח בשבוע הזה. שבוע השני תמיד משום מה מרגיש לי יותר מותח. מאוד, לא יודע למה. יאללה, שיהיה בהצלחה, ניפגש מחר.
1: תודה רבה.
0: משימת אלתור מחר.

0: העניינים יצחק, שלמה אל קיים, אוזניות, מיקרופון, מה העניינים?
1: ברוך השם, צהריים טובים.
0: קרוב קרוב רק למיקרופון.
1: בטח בטח.
0: בדיוק, אתה יכול לסדר לעצמך את הפוזיציה. מה העניינים? 25 מבית שמש, נשוי, אוהב מוזיקה, אוהב רדיו.
1: ברוך השם, מצוין, התגעגענו, איזה כיף כל פעם לחזור.
0: לגמרי, תשמע, אתה מקבל פה הצבעות מטורפות מהקהל, אנשים.
1: וואו, תודה, תודה, אף אחד לא יראה את התנועה הזאת, תודה לכולם, אוהב אתכם.
0: אנחנו יוצאים לדרך עם המשימה היומית שלנו שהיא חדשות מוזיקה, אתם קשקשים ברברים, גם נותנים דברים אמיתיים, לצד כאלה שפחות. תעשו את זה בצורה הכי טובה, לך אני מאחל בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך יום שני בשבוע.
2: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, איתנו בחדשות המוזיקה והתרבות היהודית כאן בכל פליי. אז אמר יניב בן משיח ויאנקי נמצאו בהקלטת שיר משותף, ככה חיבור בין סגנונות, בין עולמות. מולי קליין ועקיבא תורג'מן ניתנו את סיוגי פליי לשיר חדש ומעניין שיצא בשבועות הקרובים. בסדרת של ממתק לשבת הצמת ניצבו בהקלטת שיר מרגש גדול שככה יחבר אתכם לאווירה של שבת עם אחד מענקי הזמר החסידי. צפו להפתעות בקרוב. ולפנינן שלנו כאן בחדשות המוזיקה נחשף שיואלי דיקמן הולך להוציא מהחלק מהפרויקט שלו כמה סינגלים חדשים, והם בחלק מהאלבום שמחכים לו כבר הרבה זמן. צפו להפתעות בקרוב, חדשים מרעננים וחדשים.
0: חכו, חכו. ועד כאן, תעשה סיום.
1: ועד כאן לחדשות המוזיקה איתנו, תודה לכם.
0: תודה רבה, יצחק שלמה אל קיים, האמת הוא בא כתוב, בא מוכן. אמנם סיומת לא הייתה, פתיח היה יפה מאוד, אבל יש לך אנרגיות מדהימות וזה בא לך די בטבעי צריך לומר. אנחנו נאחל לך בהצלחה מיד המאזינים בבית, ששמעו עכשיו את מה שהיה, יצביעו.

ישפיעו, חבר'ה, שכנים, חברים, ידידים, כולכם תפרגנו, תפרגנו בהצבעה, אל תהיו כאלה. יאללה, ניפגש מחר במשימת טלטור, משימה קשה. יאללה, יאללה, ניפגש, יאללה, בהצלחה ברקע, מחה ברוכש מילי הונגר, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, עונה מטורפת של שדרן חדש, עונה שלישית, שבוע שני, שבוע הבא, גמר אדיר וענק, שופטים באולפן. לא, לא, צריך לומר שאגב, גלגל הצלה כמובן יהיה לפני זה. אתם תצביעו ותשפיעו, יהיה פה דרמות מטורפות, משימות מותחות ותוססות, יהיה פה כיף גדול.

אוקיי, ועד כאן חמשת המתמודדים שלנו ליום זה חדשות המוזיקה שעמדו צריך לומר בגאון במשימה יותר פחות, אבל עשו את זה כמו שצריך, באו עם הרבה מוטיבציה ותשוקה. אל תשכחו שזאת הפעם הראשונה שלהם מול מיקרופון, רדיו ומאות אלפי מאזינים. חבר'ה, זה לא בדיחה, זה לא איזה שבת שבע ברוכה סעודה שלישית לנאום לפני המשפחה על החוסן שלנו. גם החוסן שלנו כמו פרס השבוע. לא, זה לא כזה, זה גם לא קם בישיבה וזה גם לא קו נייס. זה רדיו. הלו, זה רדיו? לא, אני אומר ברצינות, זה רדיו, וזה מאות אלפי מאזינים עם מגוון אדיר של קהל שאחד מהם יזכה בסופו של דבר לשדר אליכם, והוא צריך להיות טוב. סימן קריאה. אבי גרין, דוד פרוידיגר, אליהו שרם, אבישי לוי, יצחק שלמה אלקיים, חמשת המאזינים הללו. אתם תצביעו ותשפיעו להם 072-318-18-55 עכשיו. 072-318-18-55. לדוד פרוידיגר הקישו 1. אבי גרין הקישו 2. לאבישי לוי הקישו 3. ליצחק אלקיים הקישו 4. לאליהו שרם הקישו 5. 072-318-18-55. כאמור, לדוד פרוידיגר 1, אבי גרין 2, אבישי לוי 3, יצחק אלקיים 4, לאליהו שרם הקישו 5, ואו באתר של כל פליי המרהיב והחדש, הצביעו, השפיעו. אנחנו הפסקת פרנסה, מיד מיד ממשיכים עם המוזיקה הכי טובה, ומחר עם המשימה הכי קשה פה בתחרות, משימת האלתור, שלא יהיה להם שום שמץ של מושג על מה הם הולכים לדבר. אני אפיל עליהם את הדבר הזה ונראה איך הם יוצאים מזה. שיהיה להם בהצלחה, תצביעו ותשפיעו להם, חבר'ה, זה השבוע האחרון, חמשת המתמודדים האחרונים, יאללה!

0: זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6.

0: של באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: בחסות הלעיתים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החרוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם

0: וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
7: יש חסד, יש חסד.
8: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
13: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: אתם מאזינים למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, אריק פור יו, עם אריק דביר. קול פליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום שני בבית שמש, פארק ירמות, מול סדרת החנויות העליונה. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר, בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. מטיילים? רק קולפליי.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: אתם מאזינים למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, אריק פור יו, עם אריק דביר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: בחסות הלעיתים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה, דוריטוס החטיף של הלילה. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק.

0: אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל עדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
9: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM.

שולם עלייכם, עלייכם השולים, ומזל שדאודי פה, כי אני מדבר לעצמי ותוכל לעצמי. החליפו לי פה את הערוץ של המיקרופונים, אל תשאלו. לא נורא, נהנתם מהפתיח המדהים שדאודי הכין לי פעם. דאודי, לא הגיע הזמן לפנק אותי באיזה פתיח חדש ככה, משהו קיצי 2026, בואך 27. טוב, רבי סי, מתחילים מעכשיו.

עד השעה 5, אני הולך לתת לכם פה הפצצה של שירים אחד אחד, ויש מצב שאני גם בוטח את הוואטסאפ בשבילכם היום. נראה, תנו לי לחשוב על זה עוד שיר. יאללה, מתחילים, בוא נפתח עם ברי ובר ואני בחסדך, בא לכם? בא לכם. הנה, בבקשה.

אלי מרקוס, כלי מחזיק ברוכו. תודה דודי, אני חושב על זה תוך כדי, נראה לי שיש יותר זמרים חסידים בעולם, בארצות הברית בפרט, מאשר פה בארץ, נכון? יש המון חסידים שם. מה יקרה שהמשיח יבוא וכולם יבואו לפה? מה יקרה פה? איזה פיצוץ אוכלוסין יהיה פה? האמת היא, אבל הם יבואו את כל הקהל שלהם איתם, אתה מבין? אז בוא נאמר, הם יעלו לפה עם איזה 6 מיליון, כן, אבל לטעים בכלל, לא, אבל יש הרבה לטעים בניו יורק, בוא, חסידים יש יותר? תבדקו לי דחוף ותחזרו אליי מה שיותר בניו יורק וניו ג'רזי. חסידים או לטעים, 050-501-1076. אני באמת, תבדקו לי דחוף.

פליי, יש פה הודעות לאולפן, הודעות לשדרן, ואני אראה את הכל, ואני גם אגיב לכם, ואנחנו נדבר, ופה אנחנו בקיצור, אז בכלל זה מדהים, מדהים מה שעשו פה, מדהים איך הרדיו עושה, כבר אנחנו ב-2030 מבחינת הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, באמת. תכתבו לי מה יש יותר לדעתכם בארצות הברית. בואו ניקח את כל ארצות הברית, אוקיי? ניו יורק, אליי, הכל, הכל. קליפורניה, פלורידה, הכל. מה יש יותר? חסידים או לטעים? רגע, איך אתה מחשיב את החבדניקים, מה הם? חסידים. זה שובר שוויון. אם החבדניקים חסידים, ניצחתם אותנו.

0: פינת הנוסטלגיה הגיע מוקדם מדי היום, אפרים מדלסון רק על אבינו, והנה נכנס פה האח הבדניק בידיעה, גבי בינו כקיצינו. תגיד לי, גבי, אחסידי, אני קודם שאלתי את המאזינים, מה לדעתם יש יותר באמריקה? כל אמריקה, לתאים אוכסידים. השאלה, רגע, השאלה איפה אתם שמים את האח הבדניקים? האח הבדניקים מה הם? מה אחסידים? איזה אחסידים? מה, אתם לבושים כמו לתאים, מה אחסידים? בסדר, גם אני חסיד, בסדר. אתם לא אוכל... שמעתם את זה? שמעתם מה אומר? בוא, תגיד את זה. חבד הייתה כפסע.
1: חבד הייתה כפסע מלהסתובב עם שטריימל. הרבי הקודם היה לו שטריימל.
0: די, נכון, גם הבעל שם טוב הרי.
1: נכון, נכון, כל הזה,
0: אז איך עברת? איך עברתם לקובה קנייץ'?
1: הרבי מלובביץ' האחרון, הרבי מלובביץ'.
0: תקשיב, אתם חצופים, לא רק שעברתם לקובה קנייץ', לא רק שעברתם לקנייץ', אתם גם הצבתם אותו מחדש. אתם החלטתם שהעיניים צריכים להיות יותר גדולות, ומאחורה יש לכם צ'וקצ'יק כזה שמוריד את הכל למטה.
1: לכל הליטאים הלכו אחרינו, כן?
0: עוד לא, לא, הליטאים הלכו אחריכם בקטע של שוליים הצרות.
1: נכון, אבל זה לא, זה חוזר, זה רטרו, כי הייתה תקופה שה...
0: נכון, הייתה תקופה כזאת, נכון.
1: שוליים רחבים, אחרי זה חזר לקצת...
0: אז אתה אומר, אז אם החבדיקים הם חסידים, אז ברור שיש באמריקה יותר חסידים לתאים.
1: בוא נגיד שחבד היא חסידות, ודאי, בסדר? אבל החבדיקים הם חסידים, במובן החסידי שבדבר.
0: ועכשיו תשאל, למה זה מעניין אותך, ארי, מה יש באמריקה יותר?
1: אוקיי, כן.
0: כי בקודם, מה שמתי לב שאני משמיע המון זמרים מחול, מאמריקה.
1: ברובם חסידים.
0: לא, אז אמרתי, מה יקרה בבוא המשיח שכולם יבואו לפה? אז אמרתי לדודי, הם יביאו את הקהל שלהם איתם לפה, ואז מה קורה איתנו הליטאים? אנחנו נהיה במיעוט של המיעוט, כי ככה אנחנו במיעוט.
1: אבל יש לך גם את מונצי, יש לך קהילות ענקיות של ליטאים.
0: אז זה מה שאני שואל, מה יש יותר? כמה?
1: בוא נגיד, אני לא יודע במספרים, בוא נגיד ככה. השליטה החרדית פה בארץ היא של ליטאים, השליטה החרדית בארצות הברית היא של חסידים.
0: וואלה. זהו, גבי אמר, גבי יודע.
1: תודה רבה לכם.

אריה ברונר, אוסו ואויסה ויאסה ואייסי ואוו ואוו, שמחס. סתם, אריה ברונר, אחד השירים הטובים שלו.

כן, זה מחוזת מדהימה של יוני אלייב עם ליפה, ג'רופי, ובר, לפידות, אחלה מחוזת פאנק של 7 דקות הנעת צרופה, אבל תקשיבו, לפני שאתם תעברו לנעת צרופה, אני חייב לצאת פה בזודה מדהימה. אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. רוצים להשתתף? בטח! כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קולפליי 15 אריזות של חטיפי.

חטיפי אוסם, לא משנה ממה, אבל שיהיה חטיף של אוסם. או שלושה מרזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה, כל יום, מהשעה 5 עד 7 בערב. ואתם משתתפים בטריוויה האינטראקטיבית ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום, שימו לב. וואי, הייתי רס, הייתי חוטף. מיקום על פונים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. והיום, שימו לב, יום שני, האולפן השקוף נמצא בפארק ירמות, מול שדרת החנויות העליונה, יפה. תזכרו, אתם מביאים 15 עטיפות של חטיפי אוסם, זה בצ'יק אתם אוספים את זה, מקבלים משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי, רוצו לאולפן השקוף ופארק ירמות, מחכים לכם. יאללה, שבו את המחוזת המדהימה הזאת.

טוב, מה שאתם שומעים זה שימי קפלן עם תולדות המוזיקה, אבל אני לא הולך להשמיע לכם פה את כל ה-11 דקות, אני אשמיע לכם כל יום 3-4 דקות, וככה במהלך כל השבוע אתם תשמעו את כל המחוזת היפהפייה הזאת.

כמה הודעות באפליקציה, איזה מרגשים אתם, ארי כן עליך, קר לי בך בינה מלאכותית בתורף, אי ארי כדה בקטע ללות אמנים לשידור, למה לא? כן, ברור שכן, אם מאמן מצדיק את זה, אני שלי אגיד לו לא. אשמח שתאמר, תודה רבה לו, תוכנית בכיף. בקיצור, תחרבו לי באפליקציה, זה מגניב לגמרי, אפליקציה של קולפליי, מדהים, אני קורא את הכל, פשוט מדהים. טוב, שיבי קפלן, זה היה קיצור תולדות המוזיקה, אנחנו עם דיוויד טויב ומודי חירות, ילד טוב.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר.
1: אנחנו משפחת טרמפולין, האם אפשר לשים לשיר אני טרמפולינה של סימפה פרידמן ושי בינר?
2: בטח שאפשר, מה השאלה? הנה

והיוני שלמה וחיים אלטמן עם הכל עובר, ואנחנו עם יונתן שיינפלד, תן לנו סימן, ועל השיר הזה אני נפרד מכם, וניפגש פה בעזרת השם מחר בשעה 4, בדיוק מחכה לכם, שתהיה לכם אחלה הזנה, ואחלה ערב, והזנה מדהימה ברדיו המדהים הזה, וכיף, אני מחכה לכם מחר, אני הייתי אריק דביר, ביי, ביי, ביי.

0: אתם מאזינים לאריק פור יו עם אריק דביר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה 5-7 עם אשר גייבר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
0: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
2: בין הזמנים זה רק עם קולפליי. בין הזמנים

0: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
12: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
13: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
14: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
15: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
14: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
16: שולם, אמלי, שם, תודה
14: רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
15: באהבה, תודה.
14: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
13: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

בין הזמנים בקולפליי, 107.6 FM. 1, 2, 3, 4, 5.

כן, זה קורה ממש עכשיו, שלום לכם, אחר צהריים טובים, 5-7 בכל פליי, יום שני בשבוע. כף באב, תשפ"ו, 3 באוגוסט 2026 למניינם, מה שלומכם, מה העניינים? תקשיבו, אני חייב להתייחס למשהו שקרה לאחרונה, וקיבלתי מכם הרבה הודעות על זה, אז אני קורא לכם רגע הודעה שהוא עברה בחמה מהקבוצות, ואני רוצה להתייחס, בסדר? ישיב וזוכר, כך הם קוראים להם, מנהל קמפ ישיבת מאירוביץ' בחשיפה בלעדית לישיב וזוכר. מישהו יודע מה זה ישיב וזוכר? אין לי מושג. אשר גרייבר היה צריך להיות מנחה באחת תוכניות הקמפ, אך בהוראת רבני ישיבה נקבע כי אפרים קמיסר יהיה המנחה. ואז חבר שחרו לי ושאלו אותי אמיתי וכאלה. אז אמרתי, אני אגיב לזה בשידור, כי באמת הרבה חבר'ה שלחו. אני חושב שזו הנפצה, מהסיבה שלא קיבלתי שום ביטול. ברוך השם היום אני מלא, לא מתלונן. יכול להיות שהשם

0: שלעלה באחד מהדיונים של הישיבות על קמפ, ובהוראת רבני הישיבה לכאורה אמרו עדיף את קמיסר, וקמיסר הוא מנחה מצוין, ותקחו אותו, הנה אני ממליץ על אפרים קמיסר כמנחה, הוא מעולה. אבל אף אחד לא ביטל לי, ואף אחד לא אמר לי שראש ישיבה כזה אחר אמר, בהוראת הרבנים, בהוראת הרבני, בהוראתי, אני מבקש אשר גבר לא נחה ולאפרים קמיסר. זו התגובה שלי. אני חושב שזו הנפצה, אני חושב שמישהו, אני מנסה ככה להבין את האינטרס, לא כל כך מצליח, אבל איך הוא תדעו, בין הזמנים, יש לאנשים המון זמן, לעשות צחוקים, זה יכול להתקבל, אני יודע. בנימה אופטימית זו, שלום לישיב וזוכר. אנחנו פותחים מהשעתיים של 5-7 כאן כמדי יום בין 5-7 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, עם המשימות הטובות, הפרסים השווים, וכל זה קורה לו לפני שנאמר שלום אחר צהריים טובים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז טיבון טכנאי השידור, משה דאודי בפיקוח, גבי קץ העורך המוזיקלי שלנו בדיגיטל, שמחה בר, אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים ויוצאים כבר לדרך. לא לפני שנספר לכם, שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בכל חמש שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עכשיו שימו לב, מבין כל מבקשי ומבקשות העשירים, קודם כל לנגן, באהבה, אתם יודעים. אבל, כל סוף שעה, קרי 10-6 ו-10-7, אני הולך לחייג אליכם, ולתת לכם 10 שניות פתיח של שיר של אותו זמר שאתם ביקשתם, אבל לא את אותו השיר. האם אתם מוכנים? אז אם השארתם הודעה, רק תהיו זמינים. כל הטוב הזה והשמחה הזו מתחילה ממש עכשיו, הנה ראיית הפתיחה. בדיוק. אנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך יום שני עם המקום השני. במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי, מדובר בשמחה אברמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' מדלג על אהורים. זה השיר שפותח לנו את התוכנית, האזנה טובה, אנחנו כאן עד 7.
1: המקום השני.

גם יש בי אמונה, כך שר לנו ארי גולד ואני מסכים איתו 5 ועוד 12 דקות שידור חי כל פליי. מי שרשם, אשר אתה מוקלט? לא, בוא נעשה איזה טעות, בוא נעשה איזה פדיחה. הנה, שקט בשידור. שקט. פדיחה. עכשיו אתם יודעים שאנחנו לא מוקלטים.

0: אנחנו בלייב, אפילו דודי נלחץ, ודאודי קיבל אס-אמס מהרשות שיש שקט. עולה. טוב, הרבה דברים מחכים לנו. הראשון שבהם אנחנו תכף חוזרים ללימודים, שנת תשפז תתחילה, ואני הולך לחלק היום ילקוט של מודן. אין תלמיד או תלמידה בישראל שלא רוצים לחזור ללימודים עם הילקוט המדהים הזה של מודן. קודם כל, הוא קל לנסיעה. הוא מחולק לפי תאים הכי נכון שיש. כדי שלכם יהיה הכי טוב להגיע ללימודים ולהראות, הנה, אני ילקוט של מודן. עכשיו, יש לי לחלק לכם ילקוט אחד כזה. הקווים נפתחים לשתי אמהות בלבד שרוצות לספר לי למה דווקא לבן או לבת שלכם מגיע לקבל ילקוט של מודן לשנה החדשה במתנה. עכשיו, מי שיקבע למי מגיע, אלו המאזינים בוואטסאפ וגם באתר. דודי, נוכל גם באתר לפתוח הצבעה למי מגיע מודן? נוכל, סבבה. נעשה אחת ושתיים. לפי השמות כמובן, בסדר? טוב, אני פותח עכשיו את הקווים. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176. חייגו לשידור, שתי אמהות ספרו לי למה דווקא לבן או לבת שלכם מגיע לזכות בילקוט של מודן, ואתם עומדים להתפנק. מה זה להתפנק? יאללה, בוא, אני רואה את השיחות. למה דווקא אמהות? כי בסוף מי אחראית על הילקוטים? מי אחראית לעשות את זה טוב? אם לנו נותנים אהבות לעשות את זה, אנחנו מחרבשים הכל. אנחנו לא טובים בזה. זה לא בקטע רע, אבל אנחנו טובים בדברים אחרים. בלסדר ילקוט לילד זה פחות. אנחנו יכולים בטעות להכניס לו את המתן של המחשב נייד שלנו. סתם דוגמה. מבוסס על סיפור אמיתי. 072-390-176. בואו ניגש לבקשה הראשונה להיום. מה תרצו לשמוע?
1: וואו, אשר, איזה תוכנית, איך היא עשתה לנו את הבן הזמנים. אם תוכל לשים לנו את השיר לתקן עולם של נפתלי קמפה, ישמח אותנו בנסיעה, תודה רבה.
0: בכיף גדול, נסיעה טובה, ובטח, הנה זה בא, לתקן עולם, נפתלי קמפה, שלך, מגיע לך, ביקשת יפה, קיבלת. נסע כן או יום. אגב, הוא שמע כאן בהשמעת בחורה, בצאת השבת, זוכרים?

0: רפאלי קמפים החדש והמצוין שלו לתקן עולם. חבר'ה, כמו שהבטחנו לכם בין הזמנים ולא רק כל השנה, אנחנו נהנים מהחטיפים המדהימים של אוסם, מהבמבה, מהביסלי והבבא בכל סוגי הטעמים, ואוסם מגיעים עד עליכם, עד לעיר שלכם. אתמול הבטחנו לכם בית שמש ואף קיימנו, ואתם יכולים גם לזכות בפרסים, גם להגיע למג'יקאס לקבל מתנה, גם לשחק איתנו בטריוויה, ואנחנו ממש עכשיו עוברים אל ניידת השידור שלנו, שממוקמת בבית שמש, שם נמצא כתבנו נאוראי בן שמעון. נאוראי, שלום!
1: שלום, שלום לך, אשר!
0: מה שלומך?
1: תודה לאל, ברוך השם, כיף לראות את בית שמש היפה, את הפארק הנהדר הזה, תושבי בית שמש שמגיעים עם האריזות שלהם,
0: אז קודם כל, לפני הכל, בוא תספר לי איפה בדיוק... מדהים. תספר לי בדיוק איפה הניידת שלנו ממוקמת, כדי שכל מאזין ומאזינה מבית שמש שעכשיו שומעים אותנו או מהסביבה, יוכלו להגיע ולהתפנה כמו שצריך עם אוסם.
1: אוקיי, אז אנחנו נמצאים בפארק ירמות בבית שמש, ברחוב הרב שלמה זלמן נוירבך, למי שמכיר, ממש צמוד...
0: מול השדרה שמה של החנויות, נכון?
1: נכון, ממש ליד השדרה של החנויות בפארק ירמות בבית שמש. אנחנו משדרים עליכם מכאן ומקבלים את השקיות שלכם של אוסם, את כל המוצרים ואת החטיפים של אוסם, ואנחנו ממירים לכם אותם לפרסים.
0: בוא נעשה פעם ממירים פרסים. אני יודע שאני מאוד אוהב חטיפי אוסם, אני אוכל הכל מהכל. לי עכשיו בבית יש 15 אריזות שאכלתי, לא זרקתי לפח, שאמרתי כי אמרו לי יש פרסים וזה. אם אני עכשיו מגיע לכם 15 אריזות, מה אני מקבל נאוראי?
1: אתה משאיר לי פה את אריזות, ואני מביא לך משחקים לכל המשפחה. כמובן, הרבה מאוד פרסי לבחירה. יש לכם פה כל מיני סוגים של משחקים לכל המשפחה. ובנוסף, אתה יכול להיכנס לתחרות טריוויה, ואולי אולי לזכות בכרטיסים למג'יקאס.
0: מדהים, באיזה נושא השאלות של הטריוויה?
1: שאלות של אוסם, שאלות מאוד מאוד כלילות.
0: בזה אני עוקף את כולם. ואם אתם
1: באמת מכירים וצורכים מוצרים של אוסם, אתם אמורים לדעת.
0: נכון, חד משמעית, מדהים. עכשיו, לצורך העניין, מישהו בא והצליח בתחרות של הטריוויה ראש בראש, נתן בראש, בראש בראש, והצליח לענות על כל השאלות. מה הסיכוי שלו ככה להגדיל את הפרס?
1: קיבל כרטיס למג'יקאס.
0: יואו, מה, לכל המשפחה ככה ללכת? 5 כרטיסים אומרים לי כאן. 5 כרטיסים למג'יקאס?
1: 5 כרטיסים לכל המשפחה, חוויה שלמה לכל המשפחה, ובסך הכל מה שהוא עשה, הגיע לפארק ירמות, הביא לנו את האריזות של החטיפים של אוסם, והלך להתפנן לו בפארק, במג'יקאס, עם כל המשפחה. זה באמת פעילות שווה, זו באמת פעילות מיוחדת שאתם צריכים פשוט לקפוץ עליה בשני
0: מסוג
1: ידיים.
0: מסוג הפעמים שאני אומר למה אני שדרן ברדיו ולא מאזין, כי ההשתתפות כרגע אסורה עליי, כי השדרן מגיש תוכנית, קפות הקנון, ואתם כן יכולים להשתתף בזה, ואני מקנה בכם, כי אתם יכולים עכשיו לבוא, לאכול את האוסם, לאכול את כל החטיפים המדהימים, להגיע עם האריזות, לקבל פרסים, לשחק טריוויה, לראות את נאוראי בן שמעון, לראות את ניידת השידור שלנו, להיכנס למג'יקאס, וזה כל כך מדהים. אז ניתן שוב פעם את הכתובת נאוראי ברשותך, פארק ירמות בבית שמש. אני חושב שאין אדם שגר בבית שמש שלא מכיר. עד איזה שעה אתה ממוקם שם?
1: אין אדם בישראל שלא מכיר את פארק ירמות בבית שמש.
0: חד משמעית.
1: אבל כן, תושבי בית שמש בוודאות מכירים. רחוב הרב שלמה זלמן נוירבך, ממש בכניסה. בין המתקנים אתם תוכלו לראות את הניידת שידור שלנו.
0: קשה לפספס, אתה אומר.
1: של אוסם ולקבל פרסים. תרוצו, מחכים לכם כאן.
0: עד איזה שעה אתם ממוקמים שם?
1: אנחנו עד השעה 7 מחכים לכם כאן עם המתנות השוות לכל המשפחה.
0: שווה, אז תבוא עכשיו פאר ימות גרמות בית שמש, אנחנו עם ניידת השידור שלנו שם עד השעה 7, שידור חי, גם תשחקו איתנו בשידור, בואו תבואו, נאוראי פעם באה נשחק איתם בשידור ממש בלייב, נראה איך עובדת הטריוויה הזו.
1: יאללה, נביא לך פה מאזינים תותחים.
0: סגור, ותן לי פרומו מחר, איפה אנחנו ממוקמים?
1: מחר אנחנו באלעד, בכניסה לפארק חי.
0: אני הולך להגיע, אני הולך להגיע, אתה תראה אותי שם. אני רוצה.
1: יאללה, נעלה ספורט, אל תשכח.
0: סגור, סגור. נאוראי בן שמעון, אוסם, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: ביי ביי. בינתיים אתם המאזינים העיקריים שלנו, בית שמש והסביבה, פארק ירמות בית שמש, מוזמנים להגיע להתפנק עם...

0: כל הטוב הזה עם החטיפים המדהימים, עם האריזות, עם הכרטיסים למג'יקאס, אין דברים כאלה. יאללה בואו! טוב, בואו נדבר עם מאזינות עכשיו של מודה, נטע, שלום, אחר צהריים טובים, נטע.
1: שלום וברכה.
0: מאיפה נטע?
1: הלו.
0: כן, מאיפה?
1: אנחנו מאזור המרכז.
0: אזור המרכז. פתח תקווה. אתה יודעת למה אני ממש אוהב את העיר הזאת?
1: למה?
0: כי אני גר בה.
1: מעולה.
0: עכשיו המחירים עלו. ברגע הזה המחירים עלו. שתדעי. נטע, איך בין הזמנים עד כה?
1: מאתגר.
0: כיף חיים. כן, את מצאת את הדיסוננס הזה בין המאתגר לכיף חיים בצורה מדהימה. טוב, נטע, ספרי לי למה לבן או לבת שלך מגיע לזכות בילקוט של מודן.
1: אז זה לבן שלי. אנחנו בדיוק בדרך חזור הביתה, מהבית חולים, הוא עשה ניתוח.
0: אוי.
1: הוא התנהג כמו גיבור אמיתי.
0: איך קוראים לו?
1: וזה כל כך מגיע לו. מה זה?
0: איך קוראים לבן שלך?
1: נאוריי.
0: נאוריי. קודם כל, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, ושיחלים מהר, מהר מאוד, והכל יעבור בקלות.
1: אמן.
0: דבר נוסף, לאיזה כיתה הוא עולה?
1: כיתה ב'.
0: ואת אומרת שהוא היה גיבור, עברת ניתוח כמו שצריך, ויחלים עכשיו מהר, ואת רוצה להעניק לו את הילקוט בעצם.
1: נכון מאוד.
0: אוקיי, רשמנו לעצמנו. תכף, אני כבר נותן לך את הילקוט, הלוואי הייתי יכול. אבל
1: הלוואי. זה מוצלת ליבו.
0: בואי נראה. המאזינים מחליטים, תכף הם יחליטו גם באתר וגם בוואטסאפ, ואם לא, ניתן לו מתנה אחרת. בסדר? תאזיני עכשיו ברדיו, ותכף תדעי את התוצאה.
1: אנחנו מאזינים קבועים.
0: איזה כיף לשמוע, תודה רבה נטע.
1: תודה.
0: להתראות, ביי, תודה. הלאה, שלום אסתר.
2: שלום, אחר צהריים טובים.
0: אחר צהריים מצוינים, איפה אסתר בארץ?
2: אשדוד.
0: מפתח תקווה קפצנו לאשדוד, ואיך בין הזמנים, איך את מגדירה אותו בשתי מילים?
2: מדהים ביותר, ברוך השם.
0: מדהים ביותר. נכון, באת להגיד רק מדהים, ואז אמרת רגע, אומר שתי מילים, אז נגיד מדהים
2: ביותר.
0: יפה, מעולה. זה טוב, טוב. אסתר, למי תרצי מבנייך או מבנותייך להעניק את הילקוט הזה של מודן, ולמה?
2: לאודיה, בת שלי הקטנה, המדהימה הזאת.
0: בת כמה היא?
2: היא בת 7.
0: עולה לכיתה ב' גם?
2: ב'. כן, כיתה ב'. והיינו במחירות פה באשדוד, וככה עברנו ממחירה למחירה של כלי כתיבה, ילקוטים וזה. ככה לא מצאנו את הילקוט שאנחנו כזה מתחברים, והיה איזה ילקוט אחד שהיא ממש ממש רצתה. והוא לא כל כך התאים לרוח החכמים.
0: דרך ישראל סבא, את מתכוונת.
2: כן, דרך ישראל סבא, ממש. והיא ממש ממש התגברה, שאמרתי לה, אודיה, זה לא בשבילנו, אנחנו נחפש לך משהו אחר. והיו שם מלא ילדים ומלא תינוקים ומלא רק.
0: כל הכבוד שאת דואגת לו ככה. אני כשהייתי ילד, נקרא לי איזה ילקוט, ההורים שלי ידעו מה לעשות, יום אחד שחרו אותי לתלמוד תורה עם אלוקיטי.
2: אוי.
0: כן, יום אחד כזה קורה.
2: אז היא ממש התגברה, וככה, באמת אני התפעלתי מהסילות שלה. ומגיע, אני חושבת.
0: אני גם חושב, אבל אני לא יכול להחליט כאן. המאזינים מחליטים, אנחנו רושמים כאן. תכף את תשמעי בשידור האם היא זכתה או לא, ואם לא, מגיע לפרס אחר. את תשמעי תכף בשידור, בסדר?
2: תודה רבה.
0: תודה לך, אסתר, יום טוב, מבורך, בן הזמנים שמח ומדהים ביותר. תודה רבה.
2: תודה על הכל, אתם ממש מנעימים לנו את בן הזמנים.
0: איזה כיף. תודה רבה, כיף לשמוע. תודה, ביי ביי. טוב, הכוח עובר עכשיו לידיים שלכם, מאזינים, מאזינות, שימו לב, גם באתר וגם בוואטסאפ. אחת, אם אתם רוצים להעניק את הילקוט לנאוריי, שעולה לכיתה ב', נאוריי מפתח תקווה, שעבר ניתוח והיה גיבור, ועכשיו מחלים מהניתוח, ומגיע לו ילקוט חדש, כך אמא שלו אומרת והיא צודקת. וגם, שתיים, אם אתם רוצים להעניק להודיה, שגם עולה לכיתה ב', הייתה עכשיו מימיה, הודעה מאשדוד, ולא מצאו ילקוט שתואמת לרוח ישראל סבא. אז מי אתם רוצים להעניק? באתר וגם בוואטסאפ. אחת לנהוריים מפתח תקווה, שתיים להודעה מאשדוד. אתם קובעים ואתם מחליטים. סגרנו? מצוין. יאללה, בואו נרים כאן את הקצב עם מת דאב ושמואל. מה יותר גדול מזה, דודי? הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. גם, ברור.

0: משה אוסלנדר יחד עם מנדי וורש, מלך העולם. איזו מוזיקה טובה הם עושים, מביאים לנו אותה מעבר לים לכאן בצורה מדהימה.
1: חמש שבע בכבישים.
0: חמש ועוד 34 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד פולג, ארבע עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן, כביש חמש עמוס ממחלף התקווה עד קסם, 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום ובמיוחד בימי בין הזמנים, אנא סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ונקשר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר החם, מחר תחול הקלה נוספת בעומסי החום, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. משעות הצהריים, שימו לב, יתחזקו הרוחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז, אני מוציא את האצבע מהחלון, 32 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-26 מעלות. אתם על 5-7, כל פליי, 107.6 FM, שידור חי, גם באתר, גם ביישומון, איזה כיף שאתם איתנו. מזכיר לכם מבין כל מבקשי השירים, לקראת סוף השעה הזו, זה בעוד רבע שעה בערך, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, לתת לכם פתיח של שיר אחר שביקשתם, ואם תדעו, יש לנו גם פרס. לא פירטנו את רשימת הפרסים שלנו להיום, אז יש לנו רשימת פרסים ממש מכובדת, ולהלן רשימת הפרסים. יש לי לחלק לכם מוצרים של רב מגב, יש לי לחלק לכם את משחקי הקובייה, שאותם ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות, וגם את אליאס. יש לנו חולצות של דיימונס, עניבות, גרביים, קלמרים של מודן, ילקוטים של מודן, וגם שוברים לארוחה בגולדיס. שווה, תודה תודה. 051-505-176 זה הוואטסאפ, 02-313-176 2 ואז 1 זה התיבה הקולית, התיבה הקולית, כן כן, שם אתם יכולים, הלו, שלום, אני רוצה, ואני שומע את זה בשידור. טוב, ומה תרצו לשמוע? הודעה מהוואטסאפ.
2: מה נשמע? אשר צהריים טובים, אשמח לשמוע את השיר מסע של ביני לנדו. תודה רבה, והמשך יום נעים.
0: בכיף גדול, מיד אנחנו נגן את המסע של ביני לנדו, רק לפני זה נספר לכם שברוב מוחץ, מה לעשות, רוב המאזינים, גם בוואטסאפ וגם באתר, הקישו על הספרה אחת. זה אומר לנטה מפתח תקווה עם הבן של הנהוראי שעבר ניתוח. אז נהוראי, הילקוט של מודן שלך לשנה החדשה לכיתה ב', ברכות. ולא שכחנו, אסתר מאשדוד עם הבת המדהימה שלה, הודיה, את מקבלת מאיתנו מתנה, תן לה משהו מרשימת הפרסים שלנו באהבה גדולה. עכשיו ביני לנדאו עם מסע, הנה זה בא. למי אני הולך לחייג היום אגב?

0: מורטי שטיינמץ, כיסי מחתני, קצת אווירה חסידית כאן וטובה ומצוינת של מורטי שטיינמץ. עדכון חשוב, מאזינים בבית שמש, נהדת השידור שלנו עברה מיקום, באותו מיקום קרוב. רגע, חכה עם החם האולפן, רגע, אני ביקשתי לך לשדר עכשיו חם האולפן, חכה רגע. עדכון חשוב לטובת המאזינים שלנו, שימו לב בבית שמש, נהדת השידור שלנו עברה מיקום, כרגע נמצאת בכניסה לזולו וגדול, ממש ממול, נאורי בן שימול כתבנו, יחד עם נהדת השידור של הרדיו, אי אפשר לפספס, אוסם בגדול, עומדים כרגע מול זולו וגדול, תבואו לשם, מחכים לכם עם כל הטוב, גם טריוויה שתשחקו איתנו בשידור חי, גם תדברו איתי ברדיו, יהיה כאן כיף, וגם תזכו בחמישה כרטיסים למג'יקס, רק תביאו האוריזות של אוסם, הכל כפוף לתקנון. עכשיו מחשב יקר, וטכנאי יקר, וארז טיבון יקר, הנה חם האולפן.
1: חם. חם האולפן.
0: הזמר והיוצר מוטי כהן משיק סינגל קליפ חדש ונוצץ שנקרא ועמך כולם צדיקים, העמוס באהבת חינם ואווירה קיצית שלא תרצו לפספס. את השיר לחין מוטי בעצמו כשהעיבוד בהפקה המוזיקלית של מנחם ברנשטיין. אורכם ינהג 5-7, מוטי כהן יקירנו שלום לך אחר צהריים טובים. בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: שלום אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קולפליי, כאן מוטי כהן. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, ועמך כולם צדיקים. שיר שמאחד ומקרב את כל עם ישראל, מכל המגזרים, מכל הסגנונות. המשך ההזנה נעימה, תהנו.
0: תודה, תודה. הנה זה בא, חדש, מוטי כהן, ועמך כולם צדיקים. רואים תוצאו ועמך, כאילו צדיקים. רק צריך את הזם בסוף, צדיקים זם.

0: אלפיים שנה אנחנו רוצים להיגאל, מאז שהשיר הזה יצא, עברו כמה שנים, אז אנחנו ב-2000 ו...
1: דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-100

0: 176, ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: שמעתם? וכשהקריין אומר ואולי תזכו בפרסים שווים, הוא מתכוון לזה. המצעד פתוח לדירוגים שלכם. יש היום שמונה כמה? ארבעה שירים שמתמודדים בקו הזינוק. ארבעה שירים חדשים שמתמודדים ועלולים להיכנס למצעד הקרוב. כעת, גם באתר קולפליי, האתר החדש שלנו, הידעתם כי ניתן וצריך לומר האתר החדש שלנו, וגם בטלפון 02-313-176 בשלוחה מספר 8, שימו לב מבין כל המדרגים, ישנם פרסים שווים מאוד. טוב, לגבי אוסם, הנהדת השידור שלנו, אז מבקשים ממני להגיד לכם את המיקום המדויק. המיקום המדויק של הנהדת של אוסם, בסדרת החנויות פארק ירמות בית שמש, מול זול ובגדול. אפשר להגיע גם מארזים מלאים, מקבלים פרס מיידי, ולמשחקים בטריוויה, שמונה כרטיסים לשמונה משפחות. כניסה למג'יקרס. שווה, חבר'ה, זה שווה מאוד. אז תבואו לנאורי בן שימול, כתבנו שם, בפארק ירמות בית שמש. טוב, בואו נחג לאחד המאזינים שהשאירו כאן הודעות בשעה האחרונה, לכיף.

0: היי, היי, מה, הוא לא עונה לנו? יכול להיות שמישהו לא רוצה לקבל כאן פרס? בעיה שלא. על רקע החיוג הזה, במידה ויענה אחלה, במידה ולא גם אחלה, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, אומרים תודת ביניים לדודי זינגר, משה דאודי, גבי קץ, ארז דיבון. מיד חוזרים לשעה השנייה, שיר חדש של איתי דוד, וגם חידודי גרייבר בשעה השנייה. אנחנו תכף יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. ניתן עוד שני צלילים, ואם לא עניתם, אנחנו נצא לפרסומות. הנה טינג אחד, ועוד אחד. יאללה ביי! פרסומות, חוזרים מיד, אל תזוזו. בעצם אין לכם לאן לזוז.
1: חמש שבע עם אשר גרייבר. מיד חוזרים.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי

0: נשכחים, זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורקים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
7: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
9: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
11: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר 5-7 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, 6 ועוד רגע 3 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו השעה השנייה כאן כמידי יום בימי בין הזמנים בין 5 ל-7. התוכנית 5-7, מיד חידודי גרייבר. אבל לפני זה, אני רוצה במסגרת חם האולפן לומר שלום בין הזמנים, שמח אחר הצהריים טובים לכל המלטף הנוגע והכל כך טוב הזה, איתי דוד, שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומך?
1: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, תגיד, יש לי שאלה. לא מאוחר לשבור מה שבניתי וקצת קשה לי לדבר על העבר. מה עושים?
2: או, וואו, צריך להתגבר ולדבר על העבר.
1: או, יפה. המשפט הזה מזכיר לך את השיר? מזכיר לך איזשהו שיר?
2: לא, את האמת שלא, אולי תזכיר לי.
1: אז ברכות על שיר חדש, לצלול, אחרי ירושלים, מיליון כוכבים, וכל כך הרבה שירים טובים, מגיע השיר לצלול, שיר חדש שלך, תן לי קצת רקע עליו, האם הוא דומה למה ששמענו עד היום?
2: וואו, את האמת שאני, את השיר הזה, אני, קודם כל אני זכיתי להפיק ולכתוב עם בנימין אלבז ועם בנו, שתי אנשים יהודים מאוד מוכשרים שהיו כליל הברכה הזאת, שהם לדעתי הוציאו ממני משהו שאני לבד, אני לא הייתי מצליח להוציא מעצמי משהו.
1: כלומר, מה, שלא הכרת בעצמך?
2: אני חד משמעית מאמין שככל שאתה נפגש עם, אתה פוגש באנשים אחרים את עצמך, ואתה פוגש בכל בן אדם חדש שאתה פוגש ברחוב, אתה יכול לפגוש עוד חלקים מעצמך. זה יופי בעם ישראל, שאנחנו ביחד אנחנו מכירים את עצמנו יותר טוב. זה הקסם של המוזיקה, שאתה פוגש עוד אנשים, יוצר עם עוד אנשים חדשים.
1: בוודאי.
2: אתה מצליח לגלות...
1: זה משהו שאין לו סוף. מוזיקה זה רבד ומרבד, שאתה יכול להגיע לכל כך הרבה מקומות ואנשים, ואף פעם לא מיצית. ולכן אתה בהחלט מדגיש את זה בשיר הזה לצלול. אני זוכר שבאחד הרעיונות אמרת, תקן אותי אם אני טועה, שעל ירושלים... לא ידעת שהוא ככה התפוצץ ויהיה כזה להיט. ידעת שהוא שיר טוב ואחלה סבבה, אבל לא חשבת שהוא ככה התפוצץ. האם...
2: אני כן...
1: כן, מה אתה אומר?
2: הבנתי, מה. אני אומר שכן, היה לי איזה רבד של... בסופו של דבר, אני כן בן אדם שעושה מוזיקה, אז אני כן יודע להבדיל מתי יוצא פה שיר יוצא דופן, אבל מצד שני, כן, אני לא יכול להגיד שאני הופתעתי... אני יכול להגיד חד משמעית שאני הופתעתי מעד כמה שזה היה.
1: וואו,
2: כן, כן. תודה, הרחתי, אוקיי, וואו, זה יגיע, תודה, במספרים של פעם עצמי, וואו, זה יגיע לכך וכך צפיות, אבל לא חשבתי שאנחנו נעבור את המיליונים בכזה מהר, זה היה פשוט אסטרונום, באמת.
1: מדהים. מה אתה אומר בתחושה, בתחושת הבטן שלך בתור מוזיקאי על לצלול, לאן אנחנו מגיעים משם? צוללים או להפך ממריאים?
2: קודם כל, מצד אחד, לשיר קוראים לצלול, אבל אתה יודע, אנחנו אומרים, ירידה זו לצורך עלייה. אז לצלול זה השיר שמתוכו אני משחרר לכם אלבום, שבזאת השם בחודשיים, שלושה קרובים, קודם כל זה, פה אני מספר פעם ראשונה על אלבום שהולך לצאת כאן פה בתוכנית.
1: איזה כיף! רגע, באיזה סגנון הוא הולך להיות?
2: אז קודם כל הולך להיות כאן משהו נורא נורא מגוון, שירים מהעבר, שירים מההווה, ואני מאמין שעד שהוא יצא, אז אנחנו נצליח לתת לכם דברים מאוד מאוד חמים גם מהשבועות שהולכים לבוא. אז כן, הולך להיות פה מיקס מאוד מעניין, גם עוד מפיקים חדשים, עוד כותבים שמצטרפים, מלא מלא מלא שיתופי פעולה חדשים, ואולי אפילו אומנים אורחים שיכולים להיות מאוד מפתיעים.
1: יכול להיות שיהיה לנו דואטים מעניינים?
2: זה יכול להיות שיהיה דואטים מאוד מעניינים, בעזרת השם.
1: יאללה, סקרנת. תן אחד, תן לי כותרת שאני אצא בהרעיון הזה עם תחושה טובה.
2: מה זאת אומרת כותרת? לא הבנתי.
1: אם תיתן... ברור, תיתן לי שם, יהיה לי כתבה באתר אחר כך, מה זה שווה?
2: אתה רוצה שיר לסינגל הלאה? לסינגל הבא כאילו?
1: לא, אם היא תעשה דואט באלבום הבא, אחד, תן לי שם.
2: כרגע, אני אראה לך את האמת, המנהל שלי כרגע לא מסכים לי לשתף.
1: זאת אומרת... אתה יודע מה, רק את האות של השם הפרטי שלו, איך זה מתחיל, ואנחנו ננסה כאן לפענח.
2: יאללה, יש לך את זה, מם.
1: מם. דודי, תעבוד על זה. דודי עובד על זה עכשיו. אני עד סוף השעה הזאת אומר מי הזמר, בלי שתגיד לי, בסדר? איתי דוד, שיר חדש, והוא מדהים, ואתה יודע, כל שיר חדש לזמר זה כמו, ממש כמו בן חדש, אז קודם כל אנחנו מאחלים לך מזל טוב, והמון בהצלחה עם השיר. ואתה יודע, מאזינים לך עכשיו כל כך הרבה מאזינים. בוא תציג אותו אתה, בוא תחליף אותי רגע, אני לא אמור לשדר פה כל הזמן. תגיד במקומי רגע, מאזינים, קבלו את השיר ככה, וזה תעשה אווירה.
2: אז קודם כל, חברים יקרים, וואו וואו, איזה התרגשות. אני רוצה להציג בפניכם את השיר לצלול. השיר לצלול נכתב מתוך מקום של חיפוש מאוד מאוד אישי, של הילד שהרגיש נורא נורא קצת לא בעניינים, ומאוד, מהר מאוד החליט שהוא מתאפס על עצמו, והוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות בן אדם שיהיה, בן אדם טוב, בן אדם מוצלח, שיהיה טוב לאנשים, שיצליח...

0: לא רק, שתוכל לא רק להרים את עצמך, אלא גם להרים אנשים מבחוץ.
1: וואו.
0: ולגעת באנשים, שזה הרבה הרבה מעבר. אנחנו לפעמים כל אחד היום חי בעבודה שלו,
1: נכון.
0: ואנחנו נורא נורא רואים את עצמנו. אבל אני חושב שגם בעבודה כמו שלך, אתה יכול גם להעיד, נראה לי גם הפרספקטיבה האישית שלך, כמה שאתה יכול לגעת באנשים.
1: ברור. אנחנו תמיד יודעים את הגודל לעבודה. של הנגיעה, ברור. יפה. עשית את זה מעולה. אני מיותר כאן. איתי דוד וואו, לצלול, אני... תודה רבה. אחלה שיר ובהצלחה, אחי.
0: תודה רבה, רבה, רבה. המשך יום נעים.
1: ביי, להתראות, והנה זה בא. אתם מוכנים לצלול? איתי דוד, חדש.
2: לשבור.
1: לצלול. אם אהבתם, אתם מוזמנים לבקש.

אפילו דודי זינגיאון, שהוא מונח בשירים חסידיים, לא הכיר את הביצוע הזה. חידוש לליפה שמלצר, אם תרצו, יום ומבולי לו של זיינביל ויינברגר, יחד עם מקהלת מלכוס. שעה שנייה.

0: התגייסתם ולא קיבלתם כלום. אני פותח עכשיו את הקווים לטובת העניין הזה, 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן, 072-390-176, מוזמנים לחייג, לנסות את מזלכם, ואם אתם טובים במוזיקה יהודית, אני בטוח שתצליחו. דודי זינגר מחכה לשיחות הטלפון שלכם, 072-390-176, יש עוד אחד זינגר שאני מאוד אוהב, שכחתי איך קוראים לו, איזה זינגר אחד, שאני מאוד אוהב, מחבב. בלשון המעטה. טוב, לא קשור אליך דודי, אל תיקח אישית. טוב, בוא ניגש לבקשה הראשונה, לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, תודה רבה על התוכנית היפה, אשמח לשמוע את השיר נשמס של אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין, תודה רבה.
0: בכיף גדול, הנה זה בא, נשמס, אברהם פריד, חיים ישראל, בנצי שטיין, נשמת כל חי תברך, איזה שיר.

0: טוב, עוד רגע נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה. מאזין כאן הקליט הודעה ממש ממש חשובה בנוגע לדיווחי התנועה. אני רוצה רגע להשמיע לכם שתבינו כמה הוא צודק, כן?
1: אשר!
0: אך אני.
1: בכיף שאתה אחרי צהריים. אני מספיק אותך גם בהלוך, גם בחזור. לא משנה, מתי? או שאני בבוקר שומע אותך או אחרי צהריים. אבל בימים האלה אתה צריך להתקן איזה כבישים פנויים, לא איזה כבישים עמוסים, למה כל הארץ עמוסה.
0: והוא צודק, הוא צודק. ממש, אז אני אספר לכם שהכל פקוק חוץ מיישוב ברמת הגולן, הכניסה סבבה כזה. טוב, בוא נדבר עם מאזינים, חידודי גרייבר, זבולון, שלום, אחר צהריים טובים.
2: שלום אשר, מה נשמע?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, מה שלומך?
2: ברוך השם, נהניתי מאוד מהתוכנית שלך עם ישראל, זה חיזקת אותי.
0: בפודקאסט?

0: כן.
1: וואו, איזה כיף לשמוע, תודה רבה קודם.
0: שמע, לראות אחד כמוך, פליין הרם מאסטר, ואתה מספר שהיית קטן, שחקו עליך וזה. נותן השראה, לא?
1: אני מקווה, בשביל זה עשיתי את זה, כדי את אותם אנשים שמרגישים או מזדהים עם זה, שיבינו שהם יכולים הכל. אף אחד לא יקבע לך מה תוכל, מה לא תוכל, אתה היחיד שתחליט על זה. כמובן אבא שבשמיים, תפילות והכל, אבל אף, לא לתת לאף אחד להוריד את תוכחה בשום צורה, בשום מצב.
0: תכלס.
1: נכון, תודה רבה על זה. אגב, אתה יודע איך אומרים פודקאסט בעברית תקנית?
0: לא, אתה יודע שאני לא יודע להגיד את זה, איך שאתה אמרת את זה בכלל,
1: אני לא
0: יודע. איך שאמרת את זה, אפילו אני לא יודע איך להגיד.
1: הסקט. הסקט, זה הרבה יותר קל.
0: כן, הסקט, נכון, עכשיו אחרי למה אומר הסקט.
1: כן, בדיוק. יפה, זבולון, מאיפה אתה בארץ?
0: מאשקלון.
1: אשקלון, אני אוהב את אשקלון. טוב, תקשיב יקירי, אני לא יודע אם הקשבת אתמול לחידודי גרייבר, הקשבת?
0: האמת שלא.
1: אז אני אתן לך את הכללים. אני שואל אותך שתי שאלות בנושא מוזיקה, יהודית כמובן, והתשובות שלך הן נכונות או לא נכונות. אם זה נכון, אחלה, אם זה נכון, גם אחלה, אתה מחליט. ענית על שאלה הראשונה נכון, קיבלת פרס. יש לך אפשרות לעבור לשאלה הבאה ולזכות בעוד פרס. אבל אם בשאלה השנייה נכשלת, אתה מפסיד הכל. זה אומר שאתה יכול לפרוש בשאלה הראשונה אם ענית נכון.
0: יאללה.
1: מוכן?
0: בטח.
1: יפה. האם הזמר סרולי גרין הוא אחיינו של הזמר ליפה שמלצר? נכון או לא נכון?
0: לא נכון.
1: לא נכון, ואתה טועה, יקירי. אז אמר סרולי גרין הוא אחיינו של הזמר ליפה שמלצר, אבל לא קרה כלום. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, יש לך עוד סיכוי. איש קול ברמה.
0: אבל אני משהו מזרחי.
1: מזרחי? הנה, בבקשה, קול ברמה זה מזרחי, לא?
0: יאללה, תן, תן
1: לא. האם איש קול ברמה שניאור גרינפלד קשור באופן משפחתי לזמר יואלי גרינפלד? נכון או לא נכון?
0: לא נכון.
1: ואתה טועה, סתם, צודק. צודק, צודק, זבולון, צודק, תירגע. אין עליך. זבולון, יש לך פרס מאיתנו, תודה רבה, אלי כיף לדבר איתך, תסור דש לכל האשקלונים, ובין הזמן אני שמח.
0: יאללה, תודה רבה לך, שרח לשה בעולם.
1: תודה.
0: כל בוקר אני שומע אותך.
1: איזה כיף, אנחנו חוזרים באלול,
0: בעזרת השם. בין הזמן
1: היא
0: פחות
1: להרצה לי. לא, אני גם לא משדר בבוקר בבין הזמנים. משדר רק עכשיו.
0: כן, לא, בכללי. כן. בבוקר אני יוצא, וזה אני שומע אותך כל בוקר. אני אי אפשר פסס.
1: בעזרת השם, באלול חוזרים בכל הכוח.
0: בטח. תן לנו שיר מזרחי מהתוכנית שלך גם.
1: נכון, חייב, אני אוהב מאוד. תן לי עכשיו שיר מזרחי שאתה רוצה בסיום השיחה הזאת, אני מנגן. מה אתה רוצה, מה בא לך?
0: יאללה, אני בן משיח, סיבוב בעולם.
1: סיבוב בעולם. יאללה, קיבלת. מיד אחרי השיחה הזאת אנחנו מנגן את יניב משיח עם האלבום המצוין שלו, סיבוב בעולם. תודה רבה, זבולון. להתראות בינתיים.
0: ביי,
1: יש לך פרס, תן לו משהו מחבילת הפרסים. מרדכי, שלום.
2: שלום וברכה.
1: שלום, שלום, מה שלומכם?
2: ברוך השם, כיף לשמוע אותך.
1: איזה כיף, מאיפה אתה בארץ, מרדכי? מה אתה אומר?
2: לא משנה באיזה שעה אני אשמע אותך, זה תמיד כיף.
1: איזה כיף, תודה רבה. ואתה אומר את זה באמת מכל הלב, אני מקווה.
2: נשמע, אני מאשקר עליך.
1: חס ושלום. מרדכי יקר, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מאשדוד. רציתי להגיב על זה ההודעה שאמר שצריך לדווח על הכבישים הפנויים. זאת אומרת שברוך השם יש אנשים שלא אין להם ווייז בכלל. שהם צריכים את אשר גרייבר מהרדיו שלהגיד להם, תיסו פה, תיסו פה.
1: לא, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, פתחת פה משהו מעניין. היה לנו דיון על זה פעם, הרי היום בעידן הווייז, למה צריך לתת דיווחי תנועה ברדיו? כולם יודעים לאן נסוע, וכולם יודעים איפה יש פקקים.
2: הווייז... שאלה באמת נכונה. אני חושב, אני יודע איפה פנוי, איפה לא, אני מסתכל בווייז, למה אתה צריך...
1: למה?
2: בזמן שאתה אומר דיווחי תנועה, שיהיה עוד שיר.
1: יפה. ויש לי על זה תשובה, תנסה רגע לשמוע אותה. אתה לא חייב להסכים איתי אגב, אבל תנסה רגע לשמוע אותה. היום, בעידן 2026, כמעט כולם יכולים לצרוך מוזיקה, גם בלי רדיו, לא צריך אותי. יש שם יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, אפליקציות קשרות למיניהם גם למוזיקה, יהודית כמובן. למה צריך אותי? למה צריך רדיו בכלל? אנשים היום, בפרט בעידן היום של ה-AI והבינה המלאכותית, מחפשים כמה שיותר אנושיות. מחפשים לשמוע אדם שידבר אליהם ויגע בהם, בשיר שהוא אוהב, בשיר שהם אוהבים, יכניס אווירה אופטימית, יכניס אמרה אמונית כזו או אחרת. וכשאדם נוסע באוטו ועכשיו מרגיש בפקק והוא מבואס כי הפקק מסתרך ואז שומע

0: במהלך השירים את השדרן, מדבר בדיוק על הפקק שלו ויכול אפילו לומר את הסיבה של העומס, זה מרגיש שהשדרן נוגע בו ויחד איתו. וזו הסיבה שאני עושה את זה. עכשיו תגיד לי מה אתה אומר.
1: מסכים, רעיון יפה, חישוב טענה נכונה.
0: יישר כוח, תודה רבה מרדכי. אתה מבין במוזיקה יהודית? יש לך ידע כללי טוב?
1: יש לי, אני רוצה לנסות, בוא נראה אם יש לי את הידע.
0: את הכללים...
1: אני אוהב מוזיקה.
0: את הכללים אתה יודע?
1: את הכללים, נכון, שמעתי שאמרת לזבולון.
0: יפה, מעולה. שים לב, הזמרים לוי ויואלי פולקוביץ' אחים, נכון או לא נכון?
1: כן. לא נכון.
0: אתה טועה, הם אחים. לוי ויואלי פולקוביץ' אחים. אבל אל דאגה, יש לך הזדמנות לעוד שאלה. יוסי גרין קשור לזמר יהודה גרין, קשר משפחתי. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: והתשובה היא לא נכון, אין ביניהם שום קשר משפחתי בין מאיר גרין ליוסי, בין יהודה גרין ליוסי גרין. אין ביניהם קשר משפחתי, אולי הם אוהבים, אולי הם חברים, אבל אין ביניהם קשר משפחתי.
1: כל ישראל אחים.
0: נכון. אבל תודה שניסית מרדכי, והיה לי כיף לדבר איתך, ושיהיה לך המשך בין הזמן, אני שמח.
1: כן, תודה רבה.
0: תודה, תודה, ביי, להתראות. טוב. נדבר מאוד מאזין לו. קודם כל שיר, נכון, נבטחנו לזבולון מאשקלון, תיאניב בן משיח, סיבוב בעולם, איך לא? מיד עוד מאזין עם עוד שאלה אחרונה להיום לחידודי גרייבר.

יניב בנושיח עם סיבוב בעולם, איזה שיר. אני חייב לומר לכם, אני תמיד מרגיש אתכם, ודודי עדכן אותי שהמון מאזינים מחייגים לטובת חידודי גרייבר. לא ידענו שזה יתפוס ככה, אז דודי ואני...

0: החלטנו שמחר נכתוב הרבה יותר שאלות ונעלה יותר מאזינים. נמקד את רוב השעה השנייה לטובת חידודי גרייבר. בסדר דודי? כי אני אוהב את מה שאתם אוהבים. מאזין אחרון להיום, נתנאל, שלום.
1: מה איתך השם?
0: ברוך השם טוב. נתנאל, אתה צעיר, בן כמה אתה?
1: אני בן
0: 15. 15? יש חיים עוד לפניך. מאיפה אתה נתנאל?
1: אני מאשדוד.
0: אשדוד. טוב, האשדודים עד היום הוכיחו חוכמה יתרה. חייב לומר. איך אתה במוזיקה יהודית?
1: מצוין, ברוך השם.
0: יאללה, אתה מוכן?
1: בסדר. כן.
0: אוי זה דרוק, הלחין שירים לזמרים. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: נכון, ואתה צודק. אגב, לרולי דיקמן, הוא הלחין את אחד השירים שלו הטובים, רבויס בנוס הסוכרייל והטוליס... ושמחה במונחם, הוא מבין בדברים, הוא באמת מלחין בחסד, בחסד. הכי טוב בשוק בפער. אין דברים כאלה. טוב, תשובה אחת נכונה יש לך, נתנאל. עכשיו יש לך שתי אופציות, או לקחת את הפרס וניפרד כידידים, או להמשיך לשאלה הבאה, שאם תתאה בה, אתה תיפרד מאיתנו בלי כלום, או תצליח לזכות בה ותקבל שני פרסים. מה אתה מעדיף?
1: להמשיך.
0: להמשיך? זה אומר שאם אתה עונה לי נכון, לא קיבלת כלום.
1: כן, אבל אם אפשר על הזמרים של
0: הדור
1: של עכשיו.
0: השאלה הבאה היא מגזין קולפלי, אני אומר לך מראש.
1: יאללה.
0: קבל את זה. בשער המגזין קולפלי לחודש תמוז, היה בשער המגזין עדי רן. נכון או לא נכון?
1: מה, של השנה?
0: כן.
1: לא, לא נכון.
0: אז מי היה אם כן?
1: שולי רן.
0: תקשיב, מאיפה אתה יודע את זה? אתה תותח.
1: קונים כל הזמן.
0: מה אתה?
1: קונה את המגזין.
0: הוא קונה את המגזין. הוא קונה את המגזין. דודי, זה לא חוכמה, זה לא, זה לא, זה לא. יש לך שני פרסים ממני. תודה רבה, אלוף, נתנאל, כל הכבוד. תודה רבה. ביי, להתראות.
1: אפשר להשמיע את השיר, אשר.
0: מה? מה?
1: אפשר להשמיע את השיר של משה קליין, דור של אמונה?
0: במקום הפרס?
1: לא.
0: תחליט, פרס או דור של אמונה?
1: את הפרס.
0: את הפרס. אז קיבלת גם פרס וגם דור של אמונה, כי אתה נשמע לי אחד עם המון המון אמונה, נכון?
1: כן.
0: יאללה, שלך, קיבלת. תודה רבה, נתנאל אשדוד, להתראות, ביי.
1: תודה רבה, להתראות.
0: הנה משה קליין, כמו שביקש נתנאל, דור של אמונה.

0: זה נכון, אומרים עכשיו שלום שוב לנאוריי בן שימול בית שמש, שלום.
1: שלום אשר, שלום אשר, צהריים טובים.
0: אני שומע את עצמי שם ברקע ואיזה כיף, אתם נמצאים מול זולו וגדול בפארק ירמות בבית שמש, יחד עם הנהדת שידור שלנו של אוסם, ספר לי, תאר לי את האווירה ברדיו.
1: אני יכול לספר לך פה שכבר מספר מאזינים כתפו שוברים למג'יקאס, 5 כרטיסים כל אחד, הם קיבלו כרטיסים למג'יקאס והם כבר התפנקו. תשאל אותי למה?
0: אני שואל למה, אבל אני יודע.
1: כי הם הביאו פשוט אריזות של מוצרי אוסם לכאן לניידת, אריזות של חטיפים של מוצרי אוסם. כל מי שמביא לכאן אריזות של מוצרי אוסם כמובן יוצא מכאן עם פרס מיוחד לכל המשפחה, לילדים, לכל המשפחה. אם זה פאזלים, יש פה הרבה מאוד משחקים באמת שווים. וכמובן הוא עולה לשחק משחק טריוויה קצר, ואולי אולי הוא יכול לזכות בכרטיסים למג'יקאסט. אז כל מה שאתם צריכים לעשות תושבי בית שמש ברבע שעה שנותרה לכם כאן, להגיע לניידת שידור, אנחנו מחכים לכם כאן, להביא לנו אריזות של מוצרי אוסם, חטיפים, כל המוצרים האלה שגם ככה יש אותם בבית ואתם גם ככה צורכים ואוכלים אותם כל היום, מנשנשים אותם ככה בבריכה, בפארק. תביאו את זה לכאן, אנחנו נמיר לכם את החטיפים האלה לפרסים
0: שווים, ואולי אולי גם תקבלו. בכלל שווה מאוד. שיחקתם כבר טריוויה שם?
1: שיחקנו טריוויה עכשיו, מיד אנחנו מתארגנים פה על עוד טריוויה נוסף, עם הרבה מאוד מאזינים שהגיעו לכאן. אוטוטו נעשה פה משחק טריוויה באמת מיוחד, וממש אחרון, כרטיסים אחרונים למג'יקאס שנשארו לי פה. לא נשארו לי עוד כרטיסים, אחרי זה אנשים רוצים עוד, עוברים איפה פה, איפה שם, אין עוד כרטיסים, תבואו לכאן עכשיו, תביאו אריזות של מוצרי אוסם ותיכנסו למשחק מיוחד על 5 כרטיסים למג'יקאס.
0: בעצם כל המשפחה, שזה ממש ממש שווה.
1: זו חוויה מיוחדת, זו חוויה שווה. תביאו לכאן אריזות של מוצרי אוסם, תבואו לכאן.
0: נאוריי, שיאמינו לי שיש שם הרבה אנשים. חבר'ה, בית שמש, תרימו קצת בכפיים לנאוריי. תנו קצת כפיים לנאוריי שמה.
1: חבר'ה, בואו נשמע כולם, תעשו כפיים, תעשו כפיים, תעשו כולם כפיים, כפיים.
0: רעש, מעולה.
1: טוב, אתם... לא, לא, שלא...
0: אין לו פידבק, כן.
1: לא, לא, אולי תעשו יותר חזק, אתם רוצים לעשות יותר חזק, שנייה. כולם כפיים, אבל תעשו כפיים חזק, חזק, חזק.
0: לנאוריי, כמובן. תרימו לו, מגיע לו.
1: לא, לא, זה, זה, זה, זה בשביל המאזינים פה שבאמת הביאו הרבה מאוד מוצרי אוסם. אנחנו נעשה פה עוד סיבובים קצרים של חידון טריוויה.
0: סגור. אז אתם עד שבע שם, ומחר אתה באלעד בכניסה ללונה פארק שם, לפארק, לחי כיף.
1: נכון, נכון, תבואו עם מנהלי ספורט, הכרטיסים למג'יקאס מחכים לתושבי אלעד שם. פשוט תבואו עם אריזות של מוצרי אוסם.
0: חבר'ה, רבע שעה האחרונה, בית שמש, פארק ירמות, נאוריי בן שמעון נמצא שם יחד עם אוסם. תודה רבה, נאוריי.
1: תודה לך, אשר.
0: ביי, להתראות בינתיים, ניפגש מחר. הנה, ליפה שמלצה עכשיו. דודי, תתארגן לי רגע מה אומר, אני לא יכול ככה. חיל לחזוג מרעף. חודש גאהד כוון אוף קידיש.
2: Ozuk drauf, ja heravu, de titten beschirue, das kennen wir nach ihm genommen mit Zahaden. Rabe mach Hasana kind. Nur der Hasana, rauf hinne, leit auf dem Bett. Und als der klein gewachsene, bemerkt ihm keiner nicht. Später, der Techter, für Rabe kommen ran und stieb, sie warfen nach Rückdorf, der Zahaden im Mantel auf dem Bett. Sie bemerken ihm nicht. Er steigt sich alles halt auf rauf hinne, er wird den ganzen bedeckt mit Zahaden. Er ist schon mit ihm geworden, der Bruch auf der Rauf, rauf hinne wird bedeckt wieder mit Zahaden. Aber so wie Raaf hört, der Finn beißt sich Raaf. Raaf hinnet heire, wenn Tiefels wenn gesucht, verkein Lamar. Wenn ich auch die gewünschen, wollte ich auch geworden, bei Deck mit Saden.

0: ליפה שמלצר וכן למה. איזה יופי של שיר. וההתחלה, דודי תרגם אלינו את הרוב. ברוך, שלום.
1: שלום, אשר.
0: מה שלומך, ברוך?
1: ברוך השם.
0: יופי. תגיד לי, אתה הצלחת להבין מה ליפה שמלצר שר בהתחלה?
1: הבנתי שהוא שכח יין משהו.
0: יפה.
1: לא, לא, יין.
0: אתה מזהה את השיר שמתנגן ברקע? לא, זה לא מה שביקשת. סתם רציתי להטעות אותך. אתה ביקשת את אריאל עולם שלם, נכון?
1: כן.
0: שים לב מה אנחנו עושים עכשיו. אני מנגן לך עכשיו שיר אחר של ארי היל. 10 שניות. אם זהית, קיבלת פרס. אם לא, ניפרד כידידים. אתה מוכן?
1: יאללה.
0: קודם כל, מאיפה אתה?
1: מודיעין לי.
0: מודיעין לי. אחלה, קבל את זה.
1: או ירושלים.
0: וואו, איזה ידע מהיר. מאיפה הידע הזה? כי אתה בית אריאל או כי מה?
1: כן,
0: שומע
1: את כל
0: ה...
1: אני מכיר את כל השירים שלו.
0: מדהים, מדהים. טוב, קודם כל מגיע לך פרס. מה אתה רוצה עכשיו? את עולם שלם או ירושלים? מה בא לך שאני מנגן? מה בא לך שיסגור לנו את התוכנית?
1: עולם שלם.
0: בטוח?
1: כן, מאה.
0: יאללה, אז קיבלת. ברוך ממודיעין עילית, תודה רבה, תבורך, פרס בדרך אליך.
1: תודה לך, אשר, איזה כיף לשמוע אותך.

הדדי, גם אותך כיף לשמוע עכשיו. תודה. ביי, להתראות. השיר הזה חותם לנו את התוכנית להיום שני בשבוע. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשם השמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל יום, משפחת 5-7 בכל פליי. תודה דודי זינגר שערכת, תודה רסטי בון שהיית טכנאי השידור, תודה משה דאודו שפיקחת, תודה גבי קאט שערכת מוזיקלית, תודה שמחה בר שהיית בדיגיטל, תודה לכולם, תודה לכם מאזינים הרי, מה אני בלעדיכם. מיד אחרינו כוכבי ערב עם צביקה שטרן, אשר גרייבר, זני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו עם רצה שניפגש כאן גם אחר אותו מקום, כל פלא, אותה שעה 5 אחר הצהריים. עד אז יום מושלם, בשורות טובות, ביי, ותזכרו, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות ונזכה לעולם שלם, אה?

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
8: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרה טויס.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש.

0: עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בין הזמנים בקולפליי. 107.6 FM. ניוז פליי. חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. המלחין והזמר אריה קרלינסקי משיק סינגל חדש בשם מודים בכל יום. השיר יוצא לאור ימים ספורים לפני בר המצווה של בנו הבכור. הנה דברים שאומר קרלינסקי בראיון לאשר גרייבר על ההחלטה להוציא הפעם שיר שקט.
6: אני אומר, אני כמלחין, הרבה פעמים יש לי לחנים שקטים, והיצר רק ככה אומר, לא, אל תוציא את השקטים, כי זה פחות תופס ברדיו, זה פחות יושמע, פחות שיווקי, אבל הפעם אמרתי, אני מוציא זה לשם שמיים, וכדי שהציבור ייהנה.
5: הזמרים נתנאלה בקסיס ודניל יתיב משיקים סינגל חדש בשם בית מדרש. את המילים והלחן כתב בקסיס ואת ההפקה המוזיקלית עשה בן ציון כהן. יש לי זכות שבא לי הנה דברים שאומר הבקסיס על השיר.
7: תשמע, בית מדרש זה שיר שאני חושב שעד היום זה השיר הכי טוב שיצא לי לעשות. וואו. כי תמיד בשירים שניסיתי להכניס כל הזמן את החיים שלי, את האהבה שלי, את לימוד התורה, את החיי המשפחה, את מה שאני עובר ביום יום, ופה פשוט יצא לי באמת מכל הלב האהבה הזאת לבית המדרש.
5: את הדברים אמר הבקסיס בראיון למשה דאודי כאן בכל פליי. בתוכנית קפלר רדיו עם דודי קפלר ששודרה אתמול, התארח לשיחה קצרה זמר מרדכי בן דוד. במהלך הרעיון התייחס לשאלתו של קפלר בנוגע לחומרים חדשים שעליהם הוא עובד ולתוכניותיו המוזיקליות בתקופה הקרובה. הנה קטע מתוך דבריו של מרדכי בן דוד בשידור.
8: מרדכי בן דוד, הרבה שואלים פה באולפן, מתי אנחנו נזכה לשיר חדש?
9: שקדוש ברוך הוא ירצה.
8: עובדים על זה?
9: שום דבר לא תלוי בנו, רק תלוי בו. ברגע שהוא ירצה זה יהיה.
5: לראיונות המלאים כולם תוכלו להזין באתר קולפליי וביישומון. תחרות שדרן חדש עונה 3 נמשכת, ובכל יום בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן משודר פרק נוסף. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-18-18-55 והצביעו גם באתר קולפליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
4: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, בין הזמנים, כאן בכל פליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שני בשבוע, הולך א' בחודש אב, יחד עם שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, קצבית, מדי פעם גם שירי נשמה מיוחדים, בכוכבי ערב אני משתדל לדבר כמה שפחות, להשמיע כמה שיותר, אני גם מקשיב ומשלב את הבקשות שלכם, ב-02-313-1776, שלוחה 2, טבע מספר 6, ה-DNA של התוכנית נשאר אותו דבר גם בין הזמנים, כמה שינויים כלליים, המוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם ישנים, 30-40 שנה אחורה בזמן. נצא לדרך, תודה לאריאל דרי, לגבי קאץ, למשה דאודי, לחנן בלייך, לזרמקס, יולי דיקמן ואוי זדרוק. שעתיים של מוזיקה משובחת לפנינו, נפתח עם פיחי מיאמי, כמה בקשות היו לשיר המיוחד הזה, דווי הסר,

לפני קצת יותר מ-20 שנה, התחרות של הזמר הבא זכה בו מאיר גלבר. זה האלבום שיצא לאחר מכן, שיר הנושא מהאלבום להרבות כבוד שמיים, הלחן של אלי פרידמן, העיבוד של רובי בנט.

0: קיץ, זה קולפליי.
1: עד היעד, שיר הנושא, אלבומו החדש והכל כך מצוין של שלוימי גרטנר, לחן יוסי גרין, עיבוד דוני גרוס.

לפני 18 שנה הוציא יוסי גורביץ' אלבום בכורה מצוין, חבל שהוא לא הוציא עוד. אלבום נקרא אני מאמין, מתוך האלבום הזה רבי שמואל אוימר, לחן יוסי גורביץ', עיבוד מוישה לאופר.

0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: לילה, זה הזמן.

0: לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר, בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה, ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
1: ערב, בהגשת צביקה שטרן.

בין הזמנים זה רק עם קולפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר,

אלבום השבוע של קולדפליי הוא אלבומו של לייבי כהן, נקודה טובה, קטע נקודה, עצור. עצב החזדנו, לחן וגם עיבוד,

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: סוף דבר, הכל נשמע. שלומי דקס, מתוך אלבומו השני, אחינו, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של ישראל עמה.

לא יסגו ילגוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, ליפה שמלצר מתוך האלבום הראשון בסדרת שיר של שלמה יהודה רכניק, העיבוד של יואל דיקמן. זה השיר שלוקח אותנו להפסקת פרסומות. נשוב בעזרת השם מיד אחר מכן, לשעה השנייה.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר. בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב בין הזמנים כאן בקולפליי 107.6 FM עם יוסף חיים שואקי, אשלך על השם יאהבך, מתוך אלבום של אורה, הלחן של אחיו הרב משה דוביץ' שואקי.

בקשה שהגיעה מכם המאזינים לא רעב ללחם, פיני איינורן מתוך אלבומו הראשון, לחן משותף לרובן הורוביץ ולפיני איינורן, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

מרדכי בן דוד, מתוך ההופעה הבלתי נשכחת של זיכרון מנחם, ואני בחסדך בטחתי, הלחן של הרב ברוך צ'ייק.

כל כך הרבה שנים השיר הזה איתנו, כל הזמן אפשר לשמוע אותו עוד ועוד. לייבל אשל, זיכרונו לברכה, מתוך האלבום עד בלי די, מחדש את לחנו של הרב מנחם קליין, בעיבוד של מוישה לאופר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ותשלים, עבור מפלם, מתוך אלבום הבכורה שלו בשצף, אלבום שיצא לפני 30 שנה, הלחן של יואל צליק, העיבוד של ישראל עמד.

כאמור 30 שנה בין הלחן הקודם של יואל צליק ששמענו עכשיו לבין הלחן הזה, מי הנויכי ששר שלמה שמחה בלבומו החדש ברכות ואיחולים, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

ואף על פי שהתמהמה עם כל זה, אחר כלו שיבוא שיבוא מיכאל פוז'נסקי מתוך אלבומו MP3, הלחן של יוחנן שפירו, העיבוד של אלי לאו.

כי כל מלך, הלחן הנפלא הזה של נחום לויתן, בתוך אלבומו החדש של מוישה טישלר, שנקרא מילי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערך המנוי זקן עולי, מות המשיח, מיכה גמרמן, מתוך אלבומו קשר של קיימה. לחן אלי קליין, עיבוד משותף לאלי קליין, ואיצי בן.

אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

נשמת כל חי, להקת חברותה, מתוך אלבומם שיצא לפני קצת יותר מ-20 שנה, השיר הזה גם חודש על ידי אלי הרצליך לאחר מכן, הלחן של חנוך וינדרבוים, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

זהו זה חברים, עד כאן תכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה בתקווה ללילה שקט ולצורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, לגבי קץ, משה דהודי, חנני בלייך, לזה מקסי, אולי דיקמן ואויזר דרוק. נסיים שלמה כהן, שיר נושא מאלבומו שני, הנה לחן פנחס מורדכי ואיבר, עיבוד רובי בנט, ושתהיה לכם המשך הזנה נפלאה לכל פליי. 107.6 FM.

אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה מצייר.

0: מחירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה, לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה, או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7. שלוחה אחת.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
8: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
9: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
0: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM.

עם דודי זינגר. שלום, שלום לכם, ערב טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך עבר עליכם היום השני של השבוע השני של בין הזמנים, תשפ"ו. כאן בכל פליי, לאורך כל היום, מיטב השדרנים עם השידורים המרתקים והמקפיצים, משאירים הכי אנרגטיים, שעושה לכם הכי כיף בבין הזמנים הזה. את האמת התגעגעתי מאתמול, כי אתמול הייתה תוכנית טובה והרבה מאוד תגובות, וקשה לעמוד ברף לתוכנית של יום שאחרי, אבל השתדלתי גם היום להביא את המוזיקה הכי טובה, וכאמור לשלב חדש, ישן, קצבי וגם שקטים, שיהיה לכם הכי כיף היכן שאתם. אם יש שיר כלשהו שבא לכם שאני אשמיע, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה בוואטסאפ 0515-05-176 או דרך אתר קולפליי. נודה כמובן לאבא לשבע שמיים, קדוש ברוך הוא, שבלעדיו אין כלום, אנחנו פשוט בובות על חוט כמו שאומרים. ותודה כמובן לשליחים שלו, לצוות הנהדר של קולפליי, מנכ"ל התחנה מאריאל דרי, גבי כץ ומשה דאודי. אני איתכם אחרי המיקרופון, דודי זינגר, זינגר אונר, זינגר באוויר, 9-10, ראשון עד רביעי, שידור חי. ובואו נצא לדרך עם הצמד שאני כל כך אוהב, ליפה שמלצר ומרדכי בן דוד, I am צועכו. לחן שמרדכי בן דוד הלחין לליפה ושר איתו ביחד. האזנה הרבה ומועילה וכיפית שתהיה לכם. האזנה טובה.

יהודי זה אחי, לא שלם, לא חצי, כוח אדיר, לעולם הוא מאיר. איזה טקסט יפה שכתב, הלחין ועיבד אודי דמרי, במקור אגב לזמר אברהם דוד, ובני פרידמן אחרי זה חידש את זה באלבומו כולנו נלך. איזה שיר יפה יפה. עכשיו שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, והחדש שלהם חוננו, לחן של קרלי בח, עיבוד של ינקי לנדו.

אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.

אידל ורדיגר, ברוך הבא. הנוסטלגי והטוב מתוך אידל 4, אחד מהאלבומים הטובים של המוזיקה החסידית של אידל. לחן של ישי לפידות, עיבוד של מוישה לאופר, מונה על הקולות. איזה פתיחה, איזה עיבוד באיזה שירה של אידל. ואני מכור לאידל, אז ככה שכמעט כל יום אני משמיע שיר של אידל. אידל עכשיו בארץ, בסבב הופעות כאן. אתם על זינגר אונר, זינגר באוויר 9-10, ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי 107.6 FM, התחנה שלכם. עכשיו קצת נמניך קצב, נלך לשיר מרגש, מתוך אלבום של שמולי קליין, שיר שהוא שייך עם דודי קליש, רחל.

עוד זמר שאני מרבה להשמיע, פיני איינורן, שר יד ביד. מילים ולחן של משה פלד, כמעט אמרתי ולדר, אבל כן, פלד הלחין את זה. פיני זמר מצוין, ויש לו חומרים שאני כל כך אוהב, וזה אחד מהם. שיר על אחדות ישראל, בטח בתקופת בחירות, חשוב לזכור את זה. בסוף בנים אנחנו להשם, ואחים אנחנו. עכשיו קצת, לא נקרא איזה נוסטלגיה, אבל כמעט עשור אחורה, אלבום של לוי קטוברול ומוישל האופר, שנקרא פרויקט המוזיקלי של שלגר, שיר שפותח את האלבום וחוזקתו, לחן של לוי קטוברול ומוישל האופר, ריבוד של מוישל האופר, דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, מבצע וחוזקתו.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: דמחשוב אופנאית, דמחשוב אופנאית,

0: המחשבה, הנפש, הרצון והלב שלנו, שלנו יהודים, רוצים רק להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, וזה השיר הזה ששמילים גרשו ביידיש אמנם, אבל קצבי, עם מסר, וכיפי. אז אחי, כך הוא נקרא, יש לנו זכות להיות יהודים, להיות קשורים לאבא שבשמיים, לקדוש ברוך הוא. שמילי הונגר, מתוך אלבומו האחרון, שולם עלייכם, השיר שחותם את האלבום, אז אחי.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: מתוך האלבום השבועי של קולפליי, לוי כהן נקודה טובה, אז מתוכו תדבר. לחן של לוי כהן, המילים מתוך ליקוטי עצות, רבי נתן מברסלב לדעתי. תקשיבו לטקסט, למסר ולשיר היפהפה הזה של לוי כהן.

0: כולם נקבצו בעולם.
1: מכירים את זה שאתם קוראים את ההפטרה בשבת אחרי קריאת התורה, ואז אתם נזכרים באיזשהו שיר יפה שאתם אוהבים? אז זה קרה לי בשבת האחרונה, כשקראנו את פרשת עקב, ולאחר מכן את ההפטרה. אז אני מגיע לטקסט הזה, וישר עלה לי השיר הזה בראש, סעי סוביב, MBD, מרדכי בן דוד יחד עם מוטי שטיימץ, לחן של רב שלוי מיהודה רכניץ, עיבוד של מוישה לאופר, מתוך שיר 2, אלבום השני של רכניץ. אתם על קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם, בין הזמן עם תפשן פי-וו, זינגר עונר, זינגר באוויר כאן איתכם באולפן מאחור המיקרופון, דודי זינגר. עכשיו לסגנון אחר לגמרי, אהרון רזל, עד אמצע מקום.

0: תמיד תהיו חזקים. השם תמיד שומע את התפילות שלנו, כמה שהשיר הזה מחזק עם מסר. כל כך הרבה ילדים מרגישים לבד, צריכים את העידוד, את החיזוק הזה, את המילה הטובה. ושמוליק סוכות בשיר הזה עם המילים והלחן של אלי קליין נוגע ומחזק ומשאיר אותם חזקים וגיבורי עולם. כמה שאני אוהב את המסרים שבשירים של שמוליק סוכות, הוא עושה פשוט מהפכה בעניין הזה, ושפו על זה שמוליק.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: בואו נשיר כולנו, לכבוד כל אותם יהודים שמרגישים שהם רחוקים.
0: טוב, ברקע אנחנו שומעים את נמואל עם אבא, גרסת לייב מתוך אלבום המופע לייב שלו שהוא עשה ברמת גן. שיר שבמקור שר אותו אביתר בנאי, כתב הלחין. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. כל מילה בשיר הזה, פשוט כל אחד מרגיש את זה, כל מי שיש לו חיבור אמיתי לבורא עולם, הקדוש ברוך הוא. אני לא אפריע לנמואל, אני אשים את זה מההתחלה, רק לפני כן ניפרד. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, זינגר און אייר, זינגר באוויר, 9-10, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי 107.6 FM, התחנה שלכם. נשתמע גם מחר ב-9 בערב בדיוק, כאן בקולפליי, מיד אחרי הלילה יאיר עם יאיר אדלר. תודה רבה לאבא שבשמיים. אבא, תודה. תודה לצוות הנהדר של קולפליי, למנכ"ל התחנה מר אריאל דרי, לגבי כץ, משה דאודי. המשך האזנה מועילה וערבה לקולפליי. נמואל מתחיל מההתחלה עם אבא. לילה טוב שלכם.
2: שמרגישים שהם רחוקים, שהם לא איתנו, שהם לא קשורים אלינו, במיוחד בתקופה הזאת. בסוף, לכולם יש משהו פנימי שאומר ששם

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה
1: יאיר. אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: יש חסד, יש חסד.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית איסטר.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה בא מכל הלב.
5: פשי! השתדרקת!
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? איך אתם מבלים את בין הזמנים עד עתה? איך עברה לכם החופשה? אנחנו ככה כבר בצעדי ענק עמוק עמוק לתוך בין הזמנים הזה. אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, אנחנו על הלילה יאיר, באים להעיר את הלילה, להעיר את הלילה בכל דרך וצורה אפשרית, וכל משחק מילים שעולה על ראשכם או במוחכם הוא מבורך. אני חשוב לי להדגיש ולציין ככה שבאופן חריג בשבוע הזה עקב אילוצים טכניים אני לא אוכל להיות קשוב להצעות שלכם בקו שלנו או באתר, אבל מיד בשבוע הבא אנחנו נחזור בכל הכוח גם לפעילות עם הקו, גם לאתר, הכל יקרה בעזרת השם. חבר'ה, אל תשכחו אותי, לא לקחת לשום מקום, זה רק ככה איזשהו אילוץ זמני, אבל בעזרת השם בשעתיים הקרובות הולכת להיות כאן מוזיקה קצבית, כיפית, אנרגטית, הולך להיות כאן וואו, הולך להיות כאן באמת, אני מתרגש כבר, אני מחכה, אני יודע איזה פלייליסט יש פה, איזה שירים יש לנו כאן. אבל השיר שאני רוצה לפתוח איתו הוא שיר הפריצה הראשון של מוטי וייס, שיר שכשהוא יצא הוא בהחלט הכתיב כאן טון, הוא הביא כאן משהו חדש, משהו יפה, ומוטי וייס יודע להביא דברים חדשים, וזה פשוט שיר קסום, שיר אנרגטי, בני המקדש, שיר ככה שמלא מצד אחד בתקווה, בציפייה לגאולה, אבל בכל כך הרבה שמחה, בכל כך הרבה תקווה. ומה יותר מתאים לפתוח עם השיר הזה את השידור שלנו להיום הזה? מוטי וייס, בני המקדש, שימו פול ווליום, בואו נצא לדרך.

אילוביץ', איי-טי, ואיזה שיר מיוחד ויפהפה, ככה דנסי חסידי טוב כמו שצריך. אנחנו ממשיכים עם סרוליק מנדלסון ויאנקי איל, שחרר לי את כל החסמים.

אידר ורדיגר יחד עם אליפ, שילוב מדהים ויפה יפה, וגם בעיבודים יש פה שילובים מדהימים, יש פה את נחמן דרייר, הגיטריסט של להקת פריילך, ויש כאן את אבי דרור בעיבוד וההפקה, שילוב של שתי מוחות גאונים שכאלו. אנחנו ממשיכים עם משילם זי שידידי, לישי אוסחו קיווינו.

כשם שאנחנו אומרים שירה בעולם הזה, ככה נזכה לומר שירה לעתיד לבוא, בעזרת השם, הלוואי, הלוואי, אולי, אולי לעתיד לבוא אני אשדר את המוזיקה, אולי, זה גם נחשב שירו, אני מקווה מאוד. חברים יקרים, אנחנו מכאן ממשיכים, מיילך קון יוימו!

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: דיבורים של אמת, רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב.

0: באמצע.
1: מוישי פרסברגר במחרוזת סלש משאפ סלש משהו מדהים, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, אבל זה פשוט יפהפה, מחרוזת אמונה שמשלבת בתוכה הרבה הרבה לעיתים ככה, ועושה את זה כמו שצריך. אנחנו ממשיכים עם מרדכי בן דוד, בוי או בוי.

חיים פורטל, האיש שכל פעם מביא לנו ככה הבלחות ישראליות יפהפיות כאלו, באמת כל פעם זה מיוחד, כל פעם זה שונה, כל פעם זה כזה וואו, מה זה הסאונד הזה, מה זה הצלילים הללו. ואם אנחנו מדברים על אנשים שמחדשים תמיד ותמיד בהתעדכנות, אז הרשי ויינברגר יחד עם ברי ובר, ורף, וורף, אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל אתם תסלחו לי, זה ביידיש, וורף, בוא נעשים לזה.

חברים יקרים, אנחנו מתקרבים אל הקיצה של שעה ראשונה, אנחנו מסיימים אותה עם בונדו דרייב, אחת המחרוזות הקסומות היפהפיות שהיו כאן. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אנחנו נשוב עם עוד שעה מלאה מפוצצת באנרגיה.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל. אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראל.

שבנו עליכם מן הפסקת הפרסומות. אנחנו כאן לשעה שנייה של הלילה יאיר. אנחנו כאן בשביל ועל מנת לסיים את היום הזה כמו שצריך. בין אם אתם עכשיו בקמפ מאזינים, בין אם אתם עכשיו בדרכים, שאגב אם אתם בדרכים שימו לב שאתם ערניים כמו שצריך, לא לנהוג ככה בעייפות, אבל אם אתם עוד קצת ככה לקסקס, שימו פול ווליום, בואו ננסה להשאיר אתכם ערים ככל האפשר.

אם אתם סתם בבית עכשיו מחפשים ככה לסיים את היום הזה עם איזה קריצה שמחה כמו שצריך, בשביל זה אנחנו כאן עם עוד שעה שלמה של מוזיקה קצבית אנרגטית. הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, ואנחנו ככה רוצים לצאת לדרך לשעה השנייה עם שיר חדש, דנדש, יפה יפה, עם קליפ אגב שאם לא ראיתם ממליץ ללכת ולראות, שיר יפה יפה של מוטי כהן, שאני בעצם הכרתי אותו בתחילת דרכו כקלידן, כקלידן, למה? כקלידן, עם שיר חדש יפה יפה, ועם כל צדיק, עם שיר ככה שמדבר את השפה, את האנרגיה קצת איפית הזאת של הדור הזה, שיר יפה יפה. אנחנו פותחים איתו שעה שנייה, אם אתם מוכנים לזה, שימו פול ווליום, ועמר כאילו צדיק עם מוטי כהן, בואו נצא לדרך.

זה היה יואלי גרינפלד יחד עם פינקי ובר ומר אבי לוזור, כמובן כמובן שהלחן של פינקי ובר הגאון. ואנחנו ממשיכים עם חיים יסקיל, תעטש קויך.

דודי קליש ויאנקי לנדו, הצמד הנפלא, הצמד היפהפה, באמת שתי המוזיקאים הגאוניים האלה שהם כל פעם חוברים יחד לעשות יצירות קסומות ויפהפיות, שפע רב, איזה שפע של שיר. אנחנו ממשיכים עם ישראל אנטלר, אורות, עיבוד של מאיר אדלר.

דיילג משנה, חסידים הנשמה עשויים רגדים לפניהם, בביקוי של אור שבידיים, ואו אמרים לפניהם, דברי שירו יצרס השבוכוי.

0: יעקב שווקי לשם שומעים. שיר שחשוב לומר שאני חושב שהוא יחסית לשירים שהם לא ממש חדשים, הוא אחד השירים שנתבקשתי הכי הרבה פעמים לשים אותם בשידור, וזה יש סיבה, יש סיבה. זה שיר קצבי, עד היום הוא נותן אנרגיות. אנחנו ממשיכים עם ליפשמל צריך חלום חולמתי, שיר יפה יפה עם אחד הפתיחים הטובים ביותר מכל הזמנים של אלי לאופר.
1: הנות, מי פרסה כדס?

רולי דיקמן, להביט קדימה, שיר חדש ויפהפה, ואנחנו ישר ממשיכים לעוד שיר חדש, וגם כמובן יפהפה של בני פרידמן, שנקרא בדרך הביתה.

דייוויד טויד מזכיר לנו ששבע יפול צדיק, אבל בסוף ובקם חשוב זה לקום. ישראל ורדיגר, אנה, זה השיר הבא שלנו. איזה שיר, כמה אני אוהב את השיר הזה.

בנצי שטיין אשרחו, בנצי שטיין זמרם של גדול ישראל, זמר שבאמת מצליח לתת אנרגיות, אתה רק שומע אותו, אתה מדמיין דירשו 10,000 איש, קופצים, רוקדים, איזה קסם של שיר. אנחנו מסיימים את השעה הזו, ולמעשה את שידורנו ליום זה, עם היצירה הקסומה של אגר שיורי, כוסיף בתוירוש, יצירה שאני כל כך אוהב, גאונית כל כך, היא מתחכמת, משנה סולמות, וזה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם המאזינים המופלאים, על כך שזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, לא מובן מאליו. תודה רבה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב, על כל העזרה, הסיוע הנצרך והנדרש ואף מעבר לכך ומעל מעל הכל. תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו. חברים, שיהיה לכם לילה טוב, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות ליל, מאבא שבנקודש שפם, אני הרדר הלילה יאיר, שיהיה לכם מלא מלא לילה

0: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים.
8: הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות.
7: בון בונה, מבית ישראטויס.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: פשי, השתדרקת.
12: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים ב לתחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
16: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. המלחין והזמר אריה קרלינסקי משיק סינגל חדש בשם מודים בכל יום. השיר יוצא לאור ימים ספורים לפני בר המצווה של

0: נועה בכור. הנה דברים שאומר קרלינסקי בראיון לאשר גרייבר על ההחלטה להוציא הפעם שיר שקט.
1: אז אני אומר, אני כמלחין, הרבה פעמים יש לי לחנים שקטים, והיצר רק ככה אומר, לא, אל תוציא את השקטים, כי זה פחות תופס ברדיו, זה פחות יושמע, פחות שיווקי, אבל הפעם אמרתי, אני מוציא זה לשם שמיים, וכדי שהציבור ייהנה.
0: אז אמרים נתנאלה בקסיס ודניל יתיב משיקים סינגל חדש בשם בית מדרש. את המילים והלחן כתב בקסיס ואת ההפקה המוזיקלית עשה בן ציון כהן. יש לי זכות שבא לי הנה דברים שאומר הבקסיס על השיר.
2: תשמע, בית מדרש זה שיר שאני חושב שעד היום זה השיר הכי טוב שיצא לי לעשות. וואו. כי תמיד בשירים שניסיתי להכניס כל הזמן את החיים שלי, את האהבה שלי, את לימוד התורה, את החיי המשפחה, את מה שאני עובר ביום יום. ופה פשוט יצא לי באמת מכל הלב האהבה הזאת לבית המדרש.
0: את הדברים אמר הבקסיס בראיון למשה דאודי כאן בכל פליי. בתוכנית קפלר רדיו עם דודי קפלר ששודרה אתמול, התארח לשיחה קצרה זמר מרדכי בן דוד. במהלך הראיון התייחס לשאלתו של קפלר מנוגע לחומרים חדשים שעליהם הוא עובד ולתוכניותיו המוזיקליות בתקופה הקרובה. הנה קטע מתוך דבריו של מרדכי בן דוד בשידור.
3: מרדכי בן דוד, הרבה שואלים פה באולפן, מתי אנחנו נזכה לשיר חדש?
4: שקדוש ברוך הוא ירצה.
3: עובדים על זה?
4: שום דבר לא תלוי בנו, רק תלוי בו. ברגע שהוא ירצה זה יהיה.
0: לראיונות המלאים כולם תוכלו להזין באתר קולפליי וביישומון. תחרות שדרן חדש עונה 3 נמשכת, ובכל יום בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן משודר פרק נוסף. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-18-18-55 והצביעו גם באתר קולפליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
5: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. חצות עם יוסי אייזנטל.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM, כאן מחברי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם בשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או באמצעות האתר או באמצעות האפליקציה.

כמו בכל שנה, גם השנה, השליחות שלנו ושלכם לעמוד כאן על המשמר. רוצים לבלות בחופי הים? חשוב שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים. והפעם בואו נדבר על צבעי הדגלים שבים. דגל לבן, הכי טוב, הרחצה מותרת. אם הדגל אדום, הרחצה מסוכנת. יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ. דגל שחור, לא נכנסים לים, בכלל, אני חוזר, לא נכנסים לים. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל. והכי חשוב, נשמעים להוראות המציל, ולא נכנסים בלעדיו לים. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. מוגש על ידי משרד הפנים וכל...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: היי יוסי, תודה רבה על התוכנית. כותבת רחל מירושלים, אשמח לשמוע את השיר, פה לא הבנתי בדיוק מה, למה התכוון, של The Boys. אגב, צריך לתגבר את השירים האמריקאים, שומעים פה ממש בקושי, כותבת רחל. קודם כל כבר הכנתי קצת יותר קדימה כמה שירים כאלה, אבל תכתבי לי שוב את שם השיר המדויק יותר והלהקה, ואז נוכל אולי להסתדר עם זה. הנה שלמה שמחה, גם הוא

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: טוב, שימי לב רחל מירושלים, לא מצאתי מה שאת כתבת, אבל T.Y.H. Boys מצאתי את השיר הזה, שזה פיניש ליין. לא יידישקייט, אלא פיניש ליין. אולי לזה התכוונת, לא יודע, יכול להיות. זה נשמע כמו יידישקייט, אז אולי, אבל זה פיניש ליין.

0: This next song is the title track of my latest album, Vishay Yisrael. Everybody help me clap. Let's go. Come on, everybody. You ready?
1: כן, יוני לא שכח גם היום לבקש, אז הנה ישיבה בויז, Vishay Yisrael, עם אני גרסטנר. יידישקייט זה הכוונה, זה שיר יחסית חדש, שווה לשמוע את כל השירים שלהם, גם שירים אמריקאים בכללי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: יוני כותב, אשר ברה של ברוך הבוד עם הפתיח הכי מצחיק של לאופר. זה לא הכי מצחיק של לאופר, זה פתיח הכי, איך נגדיר אותו, הכי חייזרי. לא, לא חייזרי. לי בדמיון, כששמעתי אותו, היה כאילו חללית נוחתת ויורד סולם ויש אור בוהק כזה, ואז יורד איזה חייזר ומתקדם. זה מה שאני ראיתי, אבל נשמע את זה יותר מאוחר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: עכשיו נעשה הפסקה באלה שהכנתי לכמה בקשות שלכם. הנה שימי קפלן, תולדות המוזיקה.

0: Petra Boyson. I wanna go home, I wanna go home.
1: Nina Susan, Leben teure noch und noch. And also ja.
2: הנה החדש של שמילי אונגר.
3: לרן תוירה נוח אינוך, נוח אינוך. ורפה וקה ידן.

0: יואלי גרינפלד. זה
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי,

איציק דדיאן, נחשפתי. יש לכם הרבה בקשות, אבל תשתדלו פחות בקשות של שירים ששומעים אותם כל היום, כמו למשל להביט קדימה של רולי החדש.

מלא בקשות, אני לא אספיק את כולם, זה בטוח. ילד טרמפולינה למשל שמנו אתמול. יש גם מחר, במחרותיים, לא? זאת אומרת, לא מבקשים ברביעי.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי.

0: איזה חום.
1: אחלה קיץ. משהו, משהו.
0: שואל טובים, מאזינים יקרים. מה שלוכם, מה שלומכם, חברים יקרים, קיץ בין הזמנים, עמי מימון. איזה תוכנית מחכה לנו כאן היום, רבותיי, אימא לב ואבא לב.
2: שיש את הרדיו של החברים.
0: מיד יפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן.
2: כל התורה.
0: 079-9-800-921.
2: מלחסים. וחידודו נותן את הקצת.
0: קרדיטים לעוסקים במלאכה.
2: מפסיק לתל.
0: מי עוסק במלאכה? כולם עוסקים במלאכה פה, זה בית מלאכה של זיכוי הרבים.

0: אז כמו שאמרתי לכם חברים, מחכה לנו תוכנית המוסר הקדושה כאן במהלך השעתיים שלנו, הרבה דברים טובים ביתר סט וביתר עוז. היום הבאנו פה את חובבה, מה קורה? חובבה, נסיך, איך אתה?
1: שולם עליכם, מה קורה רבי
0: ינאי? על הגאולה ברחמים, גאולה ברחמים, משתבח שמו לעד בורא עולם. טוב, אנחנו נהיה פה היום עם החיקויים של הרב חובבה, שעושה חיקויים, עושה הופעות בבתי מלון, עושה הרבה דברים טובים. ספר לי חובבה, מה אתה עושה בחייך הפרטיים?
1: אנחנו ברוך השם אברך של הרב
0: יגאל. רגע, אתה נורמלי? ספר לי, צחוק, באת, היית רציני, עונה לי, באת תוכנית שידוכים.
1: אני מרגיש, לא יודע, זה נראה זה כזה מות...
0: דבר לבומית גם.
1: היי, סיי, שומעים אותי?
0: שומעים אותי.
1: ברוך השם, לומדים תורה כל היום, משתדלים, אברכים, ומשתדלים לשמח את עם ישראל.
0: תן לי, זה משהו שמשמח אותי.
1: שמח אותך, השם ישמור אותך לעד ולמלמי העולמים, עמי מימון, הרב לסרי, יעגעים אליו, השם ישמור אותו.
0: יאללה חברים, יוצאים לדרך, מוזיקה, הפתעות, בלגן, אקשן, עמי מימון. מוזמנים לחייג אלינו לכסף מזומן, יצאנו לדרך.

0: אם לא עכשיו, ומתי, מתי, חבר'ה? אבל לומר לכם, אכלתי עכשיו עם ונווה טלי. בוא נה, אשתי שיחקה אותה.
1: גם עם נטלי.
0: נכון, גורים נטלי. הענבים שלה.
1: גם עם

0: מענבים ביחד.
1: ענבים, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. מיד נצרק רק איזה מזומן 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1.

0: שומע עמי, אנחנו עכשיו בתקופה של, אם כבר דיברת על ענבים ועל שיכורים, אנשים שותים יין, שותים, אתה יודע, זה בין הזמנים עכשיו. אנשים מסתובבים לצפון, לדרום, יושבים על חוף כנרת, שותים סטחבק, יין וכל מיני דברים כאלה. זה זמן, אחי, בכביש, הרבה אנשים מסתובבים, אתה יודע, השוטרים עם כל הינשופים מסתובבים ובודקים את כל העניינים.
1: השבוע האלה, כן.
0: היה איזה אחד שבוע שעבר, נסע בכביש, כולו שיקור, תפס אותו שוטר, אמר לו, חביבי, עצור מיד בצד, אני עושה לך עכשיו מטוש. ההוא כולו רועד, עומד, שנייה אחרי זה, בום, בצד השני של הכביש, תאונה, בלגן, השוטר אמר לו,

0: תקשיב פה, אתה עומד פה, לא זז, דיר בלק. הלך לצד של התאונה בצד השני של הכביש, איכשהו השוטר מתעסק, ההוא לקח את הרכב, כל עוד נפשו בו ברח.
1: לא.
0: בלילה, הוא ככה מתקלח, עולה לישון על ערס יצועב, מה שנקרא, פתאום שיקות בדלת, ההוא כולו איבד, החסיר פעימה, החליף צבעים, פותח את הדלת, שוטר אומר לו, חביבי, מיד, מיד, מיד, אזיקים, אומר לו, מה קרה לכם, מה אתם רוצים? נהגת שיקור היום, אה? אמר, איזה, אני נהג שיקור, בוא תעשה עכשיו משהו, איזה שיקור בחיים. אומר לי, חביבי, נשמה, שיקור לא שיקור, לקחת לנו את הניידת, היא בחניה שלך פה למטה. היה איזה שיקור אחד, שחזר מהצפון, גם אותו סיפור. אתה מכיר את הסיפור הידוע שחורשים עליו, תעשה אנשוף, ההוא עשה לו, נכון? אמר לו, אנשוף אצלך לא יעבוד, בוא נעשה קו על הכביש, נראה אותך הולך ישר. אמר לו, אין לי בעיה, אחי, רק תיישר את הקו.
2: עלרנו עם המאזינים שלנו, רבות ה-079-9-8-9-2-1, תודה רבה לשלום גריפל שעורך אותנו ולאחיל צומו לנסיך. תחשוב טוב, תהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. יאללה חבר'ה, חבר'ה. אחלה מחוזת.
3: משחקים על כסף מזומן.
2: טוב, איתנו בקווים, על קו הטלפון, נהיה איתנו המאזין. טוב, שלום מאיתנו, שלום.
4: שלום לאורי, אורי מרמת גן.
2: ודוד השם אורי ואישי, מתקרבים לזה, מתקרבים מאוד מאוד, ראש חושב של לול.
4: לעזרת השם, לבית המקדש.
2: יאללה, כסף גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
2: יאללה, בואו נצא לדרך. למה נקראים אנשי כנסת הגדולה בשם אנשי כנסת הגדולה?
4: הם החזירו עטרה ליושנה וגדלו של הקדוש ברוך הוא.
2: תשובה נכונה, יפה מאוד.
4: מייצה, אבי!
2: אה, חובבה, אתה מבסוט?
4: אין כוח, אבי!
2: בואי נה, אתה רוצה להירגע?
0: לא תתבלבל בטעות עם הכנסת, כן? אנשי כנסת הגדולה, חס שלום.
2: טוב, שאלה הבאה. שם אשתו של אהרון הכהן.
4: אלי סבע, מה אתה מן אדם?
2: מאיפה הוא יודע את כל זה? טוב.
4: התורה פרוסה לפניי, אני זוכה ללמוד תורה ככה ביסיבה.
0: למען דמלך וכיסא.
4: ביסיבה.
2: בישיבה, בישיבה, טוב. שאלה הבאה.
4: דבר אליי.
2: ראובן, שהיה בחור, למה לא נטל את הכהונה והמלכות?
4: הוא החליף את יצועי אביו.
2: נכון. בואי נה, יפה מאוד, יפה מאוד.
0: אלוף, אלוף על הארץ.
4: אנחנו מתקרבים למיליון.
2: אם לא תירגע, אני אעבור למאזין הבא.
4: לא, למה ככה?
2: טוב, מי זה ששימש בכהונה גדולה 80 שנה ולבסוף לעשה צדוקי?
4: יוחנן כהן גדול.
2: תשובה נכונה.
4: יש!
2: יש לו כמה תשובות כבר? שלוש, 60 שקלים.
4: יותר מדי.
2: טוב, איזה אישה...
0: זה נשתגע.
2: איזה אישה הניחה תפילין ולא מיחו בחכמים?
4: מיכל.
2: תשובה נכונה. יפה מאוד, יפה מאוד. מיכל הבת של שאול הייתה מניחת תפילין ולא מיחו בחז"ל.
4: וואו.
2: טוב, שאלתי השבוע מי היה לו השיער הכי ארוך, אמרו לי אבשלום, תשובה נכונה. אבל כשהוא נתפס בשערות שלו בעץ, למה לא הוציא את החרב מהכיס? היה חותך את השיער, מה הבעיה?
4: הוא ראה את הגיהנום שנפתחה תחתיו.
2: יפה, תשובה נכונה, יפה מאוד.
4: יש.
2: יש לך 100 שקלים, אתה ממשיך או עוצר?
4: ממשיך עד הסוף, אמי.
2: מה רצית, חבר?
0: דרך אגב, הוא דיבר על גיהנום, הוא התחיל להפחיד אותי. היה איזה אחד, חס וחלילה, איזה זוג בורקסים. כל אחד היה באולם אחר בבני, אחד בורקס מהאולם של בני ברק ואחד מבורקס מהאולם של תל אביב. אמרו, עלו שתיהם לשמיים. אמרו לבורקס של בני ברק ישר לגן עדן, אמרו לבורקס של גיהנום של תל אביב, כנס לגיהנום. אמר, מה קרה לכם? מה זה, מסריפות פה, תנורים? אני מה, בגלל שאני מתל אביב, מה זה פה, אפליות? שמאלנים, אמרו לו, חביבי, אתה יודע כמה פעמים הבורקס הזה של בני ברק היה בתנור? כמה פעמים?
2: שאלה הבאה, תדע לך 50 שקלים, מי היה נכדו של יעקב אבינו שהיה חירש?
4: חושים בן דן?
2: יופי, תשובה נכונה. תשובה נכונה. אילו אותיות לא מופיעות בשמות השבטים?
4: רגע, א', יש...
2: איזה אותיות לא מופיעות בשמות השבטים?
4: פתקת, חטא, טט,

0: צדי.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד. אז יש לו, יש לו כבר איזה אלוף, אחי, מה זה? יש לו, יש לו, יש לו כבר 200 שקלים. שאלה הבאה, תיתן לך עוד 50 שקלים, תוכל לעצור או להמשיך.
0: תעביר הכל לתרומה אליכם, לארגון של כל ברמה.
1: לא, אנחנו לא ארגון, תרגע איזה תרומה, תרגע, תרומה.
2: יהודים רחמנים, בני רחמנים.
1: תגיד לי, על מי נאמר שלא שלטה בו עין הרע?
0: יוסף הצדיק, בן פורת יוסף.
1: תשובה נכונה, יש לך 250 שקלים. יש לו 250 שקלים, האם אתה ממשיך או עוצר?
0: ממשיך בכל הכוח, עמי מימון.
2: וואי, וואי, וואי.
1: טוב, טוב. מה המשותף ללבן ולבלעם?
0: מה המשותף? בלעם זה לבן.
1: יפה, יפה. המדרש תנחום. כן, המדרש תנחום מביא.
2: חידוש.
1: יפה, יש לו 320 שקל. באתי להתקיל אותו, להביא לו שאלה קשה להפיל אותו.
2: זה בלי עין הרע.
1: מה, הוא כלח קימי ירמת גנין. טוב, על מי נאמר שהוא והכלב שווים?
0: סליחה, לרוח אותו שוב?
1: על מי נאמר הוא והכלב שווים?
0: ישמעאל!
1: שמה?
0: שעליו נאמר ויד כל בו. שזה כאילו כל בו זה כלבו.
1: יפה מאוד.
2: איפה הביא את זה?
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: צריך ידע, ידע, חברים.
2: בטוח שאתה מרמת גן או מבני ברק? לא הבנתי, הוא במאה שערים.
0: מרמת גן גבול בני ברק.
1: נראה לי זה כסר החמים.
0: אוהב מאוד את כל ברמה,
2: מעביר
0: לכם כל הזמן.
2: רבותיי, זה כסר החמים. הקדוש ברוך הוא מלך יושב על כסר החמים.
0: מתנהג בחסידות.
1: יאללה.
0: יש עוד שאלות?
1: כן, כן, אנחנו בשאלת השאלה האחרונה, שאם אתה עונה על התשובה, אתה מקבל 500 שקל, אם לא, הכסף נשאר אצלי.
0: וואו, וואו.
1: שאלת השאלה קשה או קלה? מה אתה אומר?
2: זה 500 שקל, זה לא
0: נכון. תעשה לי קלה,
2: אמי. אם הוא תורם הכל לכל ברמה, תשאל אותו שאלה קלה.
1: לא, לא צריך שתורם, יש לנו את הכסף, הביא לו, לא בעיה.
2: מהכיס הזה לכיס הזה.
1: דוד המלך, הוא חי 70 שנה. ובפועל הוא לא היה צריך לחיות בכלל. משנותיו של מי נלקחו שנות חייו של דוד המלך?
2: וואי, וואי, וואי.
0: דוד המלך.
1: יאללה, תן גז, אם לא אני עובר למאזין הבא.
0: רגע, רגע, רגע, דוד המלך. אדם הראשון. 70 שנה.
1: יפה מאוד, חובב, אתה מכיר את זה, לא?
2: וואי, וואי, כן, זה ידוע, אדם כן, אדם הראשון, אתה לא 70 שנה.
1: טוב, קיבלת 500 שקל נסיך.
2: בלי העין הרע, בין 15,000 פעמים בעזרת השם.
1: בכיף מוטי.
2: אז רגע, אתה תורם את זה לכל ברמה או לא תורם לכל ברמה?
1: אהב אותנו, מלאפה.
0: לכל זה.
1: יאללה, טוב, תודה נסיך.
0: תודה לך.
2: תהנה אחי, תהנה.
1: בכיף, וואי, וואי. תשמע, זה כיף שחק ככה, אתה מבין? חבר'ה לומדים, מחכימים, עניינים. בוא נגמר לי הזמן, יש מלא מאזינים על הקו. יש מלא מאזינים על הקו, נגמר לי הזמן. טוב, אז אנחנו נעשה אתנחת הקלה של פרסומות, למה דחה מכן נעלה עוד מאזינים. יאללה, בסדר. פרסומות מיד שווים.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה בין 5 ל-7 בערב 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מאריזי חטיפים מיוטט באב היום בין 5 ל-7 בערב 2 באוגוסט ותשתתפו בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקס 8 זוכים בכל יום והיום יום שני האולפן השקוף יהיה בבית שמש פארק ירמות מול שדרת החנויות העליונה בין 5 ל-7. אם אתם רוצים לדעת איפה בכל יום הפעילות מתקיימת, אתם מתקשרים לטלפון 072-380-9400, 072-380-9400, וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי, אז בואו לאולפן השקוף של כל ברמה בין 5 ל-7 בערב. עקבו אחר הפרסומים. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד ח"ג אליו, 2 עד 6 באוגוסט, במקומות המפורטים בתקנון, מימוש הכרטיסים בהתאם לתנאי ספק הפרס.

0: זה החדש של יובל טייב. אחלה יובל טייב, זה השיר החדש שלו. אחלה יובל, חפלה לפנתיאון. השיר אומר לו, מסתדר לי שום דבר, אני רוצה לומר לכם חבר'ה, יש אנשים תקועים, מה זה תקועים? לא מסתדר להם כלום. אולי יש להם עין הרע, בדקתם עין הרע? אתה מכיר את זה חובבה? מה מכיר את זה?
1: שלא נדע.
0: שמה, שיש לך עין הרע?
1: שלא נדע ולא נכיר.
0: אנשים של... תגיד, אתה חושב שאתה באולפן וידאו? תסתלם. מה?
1: שלא נדע, חס וחלילה.
0: מה, אני לא מסתדר להם שום דבר?
1: לא מסתדר שום דבר, חצי מדינה לא מסתדר להם שום דבר, מה זה?
0: לא, זה לא שחזה לזה. יש לאנשים עין הרע. ברגע שבן אדם יש לו...
1: הגמרא אומרת,
0: שמה?
1: להביא, השם שמור היה בבית העלמין. הגמרא אומרת שמה, שרוב האנשים שנפטרו מכאן...
0: תגיד לי, בית לך בתור רבך או בתור בתחן? וואלה, אתה אין שכל אין דאגות, חבל על הזמן. אין
1: שכל אין דאגות, אם אתה מדבר איתי על בית העלמין, היה איזה אחד שהיה גוסס.
0: נו.
1: עמד למות, אומר לי, אשתו רבקה, מה זה העוגה הזאת שמה? אומרת לו, מה העוגה, מה אתה רוצה? שקט. אומר לו, לא, תביא חתיכה מהעוגה. אמרה לו, שתי גזה בשביל השבעה שלך, תרגע. היה לי קרוב משפחה שהגיע לשבעה, אכל עוגות, שבעה של מרוקאים, אכל עוגות.
0: נו.
1: הוא יושב, אוכל את העוגה, אומר, וואלה, אחלה מעמולים של מרוקאים, רציני. אמר, מה זה זה? אמר לו, מי הכין את זה? זה המנוחה עליה, השלום. הייתה מכינה, שמה במקפיא כל הזמן. לא נבלע לו בגרון.
0: טוב, לספר טובת המאזינים, אלה שיש להם עין הרע, יש לי חבר טוב, הרב חג'ני, הוא מוציא עין הרע, והרבה אנשים לא מסתדר להם, לא זז להם כלום. הבן אדם הזה קוסם. הוא דופק את הבן אדם, שם על המטפחת, הוציא לו את הנפסה, את כל הדברים הקשים, הוא מעיף מעליו. והוא גר פה בבני ברק, ואני ממליץ בחום, אני פעם בחודש מביא אותו לפה, שמסתדר לו. אם לא מסתדר לו, פעם בשבועיים אני מביא אותו. הטלפון שלו, קשרו אליו, תגידו, עמי מימון, ותבואו לכאן לבני ברק, תוציאו עין הרע, תוציאו את כל ה...
1: כל הקרנה וכל הסבנה וכל העננים.
0: כל הנפסה וכל הבלגן. 050, קשרו אליו עכשיו, עכשיו, עכשיו, תגידו, עמי מימון, 050-243-9041, 050-243-9041. טוב, יובל טייב, אמרתי לכם, הוציא חפלה לפנתיאון, אני לא מוותר. ומה אני אגיד לכם, אני בקטע הזה אני מוותר. גם, אתה יודע, משמרתי הוציא בחפלה לפנתיאון, אבל בוא נדבר. אתם יודעים מה קרה פה? גם דוד חפצד יוציא וגם הוא הוציא, ביחד הם הוציאו. וזה דוד חפצדי, הברבור. אבל חג'ני, תוציא את זה בכל הכוח, למה אני מרגיש שאני איזה... אני מרגיש שיש עליי עין. אבל איזה מזל יש עליך עין ולא מוצא עליך רגל. כן, מה אתה אומר?
1: היה זוג עיראקי, הוא התיישבו בדרך על הספסל. אחת אומרת לשנייה, אני עושה עין הרע, חבוא לך על הזמן. אומרת לה, את עושה, אני עושה פי עשר ממך, תקתק בעינת. אומרת לה, בואי תראי איך שהן יושבות, מגיע האוטובוס, אתה רואה את האוטובוס הזה, איך שהיא מצביעה לאוטובוס, בום! עשה תאונה. אמרת לה, וואלה, יש לך אחלה עין, איך שאמרה, היא קיבלה שטף דם, אחי, ירד לה, כמעט יצא לעין מהמקום.

0: מרחבים, בתי מלון, טיולים, גני חיות, כל המקומות מפוצצים, משתבח שמו.
1: כן.
0: היה איזה אחד שהלך לבית מלון, אמר להם, כמה עולה חדר בבית מלון? אמרו לו, חביבי, זה הולך פה לפי הקומות, זה בית מלון גבוה. קומה ראשונה זה 1,000 שקל, קומה שנייה 500 שקל, קומה שלישית 200 שקל, קומה רביעית 100, קומה זהו, רק 4 קומות. אמר להם, ככה, מה זה הדבר הזה? ברח. אמרו לו, אלו, בוא תבחר קומה, בוא, אבל אין לכם מספיק קומות. אנשים מסתובבים, גם הולכים לכל מיני גני חיות, דברים, אתה יודע, זה בין הזמנים, אחרי הכל, פינת החי פה, פינת החי שם, היה איזה אחד, קוף אחד, איזה דוב אחד, הלך לגן חיות, היה רעב מת, קורט לגמרי, הלך לגן חיות, אמר לו, תשמע, אני דוב רעב מסכן, צדקה לדוב רעב, אולי תן לי פה להיות איזה דוב ככה בגן חיות, אמר לו, המנהל, תשמע, יש לי מלא דובים, חסר לי קופים. בוא תהיה קוף, אמר לה, אני דוב, איך קוף? אמר לו, תשמע, קח תחפושת של דוב, של קוף, שים עליך, אתה דוב, תהיה קוף, תקפוץ, תשתולל, תעשה לאנשים לננה מאחורי הסורג, והכל יהיה בסדר, נשלם לך, נפנק אותך. הדוב ככה שם את הזה, הדוב שם את התחפושת של הקוף, מסתובב שם, עושה, עומד על הרגליים, עומד על הידיים, אנשים צוחקים, סוף היום מקבל כמה בוטנים, כמה בננות, אומר להם, מה אתם לא מתביישים, אז זה, אני כולי רעב, באתי בשביל בוטנים, בננות, אני רוצה פה סטייקים, עניינים. הלך לאגף של הקופים, אמר, בוא נעשה סיבוב בלילה, הולך לאגף של הקופים, רואה קוף, מה זה מבאוס, כולו בדיכאון, אמר לו, מה קרה לך, קוף, אתה כולך צריך להיות שמח, איזה, איזה, אומר לו, הלך לאגף של הדובים, סליחה, נכנס לאגף של הדובים, רואה דוב, כולו מבואס, עייף, אומר לו, מה קרה לך, אומר לו, תקשיב, אני פעם הייתי קוף. באתי, רציתי להיות קוף, המנהל של הפינת חי אמר לי, יש לנו פה מלא קופים, בוא תהיה דוב. אני רגיל לבוטנים, לבננות, בעלה זרק לי פה בשר, אני בקושי השיניים שלי מצליח לאכול את הבשר הזה. אומר לו, נו מה, אני דוב, אתה קוף, שידוך מוצלח משמיים, בוא נלך למנהל, נדבר איתו. הלכו למנהל, המנהל אומר להם, לא, לא, אין דבר כזה, פה זה הנהלים, אתה תישאר קוף, אתה תישאר דוב, לכו, תחזרו לכלובים מיד. אמרו לו, תגידי, מה אתה נורמלי, אתה חמור, ככה מתנהגים, אני גוף, אני דוב. אמרו להם, אגיד לכם את האמת, פעם הייתי חמור, באתי פה לגן חיות, אמרתי לו, למנהל, אני צריך להיות חמור, אמרו לו, חסר מנהל, בוא תהיה אתה חמור מנהל.
1: תגידי, אני רוצה, אולי נעלה לקו השידור, את הגאון הגדול, מרן הראשון לציון, מורנו הרב דוד יוסף. איתנו הרב דוד יוסף, שלום כבוד הרב.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. ברשות הגאון הגדול, שר השמחה עמי מימון. אבא מרן אהב אותו מאוד. תלמיד חכם משכמו ומעלה. משמח לבבות, מקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים. בזכותו בעזרת השם יבוא משיח צדקנו ויגיד די לצרותינו וכן ירצו ונאמר אמן.
1: אמן.
0: יש את האח שלו מרן הרב יצחק יוסף.
1: כן, כן, הוא גם מפלג, גם הוא איתנו, גם הוא איתנו. מה אתה אומר? בוא נשמע.
0: יש כל מיני אנשים מסתובבים, אתם מזהים. אנחנו נמצאים בבין הזמנים. יש מחלוקת, אם אדם נמצא עכשיו בחוף הים. הוא נמצא בחוף הים, הוא רוצה לברך על כל השתייה, מה שיושב. עכשיו הוא בלי חולצה. יכול לברך או אסור לברך. אתם יודעים, זה לא השקפה, לא מתאים, אחד לתורה. חלק כתב רשב"א בתשובה, חלק כתב מעריבש, חלק כתב מערם חלווה, חלק כתב בשוט שחוט חידודון לרבי אבי מימון, שנתפס מחדש לפני 250 שנה.
1: איך אתה צריך כל החיקויים האלה, תגיד לי?
0: זה מה נגיד לך, משמיים, משתבח שמו, בורא עולם. הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
1: חזק וברוך. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לאיזה משהו, אייטם מעניין וטוב, ומיד יהיה איתנו ויניה, הנה זה בא.
3: תוכן פרסומי.
1: טוב, שלום וצהריים טובים לחברנו היקר מויניה, שלום.
4: מה נשמע עמי? מה שלומך?
1: אני רוצה לספר לך משהו ואני אראה לך בגילוי נאות. לי יש בחדר כמוסות של ויניה. כשאני מגיע לרדיו ב-12, יעיד על זה שניאור פה המפיק, אני לוקח כוס מים, שותה ויניה. למה אני שותה את זה ב-12? כי אם אני שותה את זה בבוקר, אני מקבל אנרגיות עד 9:30-10, אבל אם אני שותה את זה ב-12, עד 1 בלילה אני כמו איזה פינג פונג. אז בואו נסביר, תקשיב טוב, אני מסביר למאזינים מה זה, זה כמו, זה משהו אפל ואפל, לקחתם איזה מוצר שהוא גאוני מבחינת הגמרא, כי הגמרא אומרת שיין ישמח לבב אנוש. והגמרא דנה והרמב״ם דנה בנושא המומחיות של היין לגוף האדם, ואמרת תשמע,

0: שותה יין, א', הוא יכול להיות שיקור. ב', עושה לו צרבות. ג', סוכר. והלכתם ופתרתם את זה. בוא ספר לי על הכמוסה המדהימה הזאת שנקרא ויניה.
1: עמי, אתה יודע יותר טוב ממני על ויניה.
0: כן, אני יודע, אז בוא נעשה חיינו לעצמי. שלום, עמי, שלום, שומע? כן, בקשר לכוסה של ויניה, כן, אני שומע. לא, לא, בזה הבאתי אותך, אני רוצה שגם אתה תספר קצת.
1: אז למי שלא מכיר ורוצה לשמוע, ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שבאמת מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. חומר הפעיל בכל כמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר שווה ל-1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול, שזה מדהים. ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, ובעצם ראינו שהיא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת, ואז בעצם אנחנו מרגישים, כמו שאתה מספר, עמי, וגם אני ועוד אלפים, אלפים אחרים, יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, שגם מלווה אותנו במהלך היום, כי החומר הפעיל לא הולך לאיבוד בדרך, אחרי שעה, שעתיים, כמו המון תוספים אחרים, החומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, שזה מדהים.
0: תגידי, זה לא משקר?
1: אין בזה אלכוהול, לא. אולי היית רוצה, אבל לא.
0: לא, אתה יודע, לוקח כמוסה, אתה פתאום מרגיש סת לחרבות. לא, אבל אתה אומר, זה לא משקר.
1: לא, אין בזה לא אלכוהול ולא סוכה.
0: אז מי זה הגאון שחשב על זה? אתה יודע, אני מקבל מה זה מלא. גם איציק לוי פה מהשיווק, וגם כמה חברים מפה. אתה יודע, אחד גנב לי 20 כמוסות בתוך שקית. אתה לא, בואי נעמי לקח מפה. ביימון, אתה חייב להביא לי. עמדת את הבריאות, שתו, אין בעיה. הם מרגישים איזה אנרגיה, ריכוז, כאילו הנימים והברידים נפתחים קצת ונהיים הרבה יותר גמישים. אני טועה או לא?
1: נכון, נכון, לגמרי. אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו ביחד, אתה לוקח בן אדם, לוקח את כל כלי הדם שלו, אתה מחבר אותם יחד, אתה יודע מה המרחק שאתה מגיע, עמי?
0: לא.
1: 100,000 קילומטר בערך.
0: בואי.
1: זה פעמיים וחצי כדור, להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי, זה האורך של כלי דם של בן אדם רגיל. תחשוב כמה זה חשוב לדאוג לכל הרשת הזאת, לכל הצנרת הזאת, מבחינת כלי דם, לזרימת דם, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו יותר צרים, פחות גמישים, ובדיוק שם ויניה נכנסת לתמונה, למקום הזה, לעבוד על כלי הדם, על זרימת דם, זה סופר חשוב, בטח ככל שאנחנו מתבגרים.
0: שמע, אתה אלוף, ואין לי מילים, אני רוצה אבל מבצע, אתה יודע, כשאני מעלה אותך לשידור, אתה יודע, יותר יותר אנשים מחפשים אנרגיה, מחפשים, אתה יודע, להיות אנרגטיים, אבל אם זה לא תתן לי מבצע, אני לא נותן את הטלפון שלך.
1: בטח, בוודאי. קודם כל מתקשרים אלינו לכוכבית 2908, כוכבית 2908. אנחנו נותנים למאזיני קול ברמה ברכישה ראשונה למאזינים של עמי, 5% הנחה ושליח חינם עד הבית. ובנוסף, עמי, אנחנו נותנים למאזינים להתנסות בויניה 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים. אם מכל סיבה שהיא הם לא שווי רצון, מקבלים החזר כספי מלא, ככה שאין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
0: חברים, זה מטורף במלוא מובן המילה. בן אדם, ואני ממליץ על זה בחום, אני משתמש במוצר, אני אומר לכם, אתם יודעים, אני לא פרזנטור שלהם ולא מייצג אותם ולא כלום, אני משתמש במוצר. יש לי אצלי בשולחן, אצלי ברדיו, מי שיגיע, יראה את הקופסה של ויניה, כמדי יום, אני לא לוקח את זה כל יום. יש ימים מסוימים שאסור לי לקחת את זה, כי אני אשאר 24 שעות ער, אבל עד שבת אני לוקח את זה. ככה שיהיה ככה ערנות מלאה, וזה בשבת אפשר לישון, שינה בשבת תענוג. אז אתה אומר על טלפון כוכבית 2908?
1: נכון, כוכבית 2908,
0: תתקשרו,
1: אנחנו פה מחכים לכם.
0: יאללה חבר'ה, תקשרו ותהנו. תודה איתי.
1: תודה רבה אמין, תודה רבה.
0: בכיף, אז רבותיי, יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שאנרגיה כבר לא כמו בבוקר, עולים כמה קומות במדרגות, מרגיש יותר מאמץ מהרגיל, צריכים להישאר חדים, לימודים, פגישות, עניינים. ממליץ לכם, קחו את זה, תראו עמי מימון, תשמעו מה אני אמרתי לכם. הטלפון כוכבית 2908, כוכבית 2908. פרסומת קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: טוב חברים, שעה שנייה, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. איתנו אברך הבדרן, הרב חובבה, מה קורה הרב חובבה?
1: משתבח שמו ברולה, מה העניינים אמי, הכל בסדר?
0: תגיד, אנשים לא בלחץ, זה שאתה מחכה רבנים, לא נכון, אתה מחכה את הרבנים שלנו וזה?
1: לא, תשמע, אנחנו קודם כל, רוב, הרבה מאוד מהרבנים שאני מחכה, זה רבנים שאני באופן אישית שאלתי אותם.
0: אתה לא יכול לחכות, לדוגמת העינוקה אתה לא יכול לחכות.
1: לא, אני לא מכיר, כאילו לא יצא לי לשמוע, מכיר אותו אישית, אבל לא יצא לי הרבה לשמוע. יש אבל רשימה ארוכה של רבנים.
0: נגיד להם, נגיד להם שישלחו לך קלטת של העינוקה?
1: קלטת, טרנזיסטור, זה הדיסקים הגדולים האלה של פעם.
0: קלטות של פעם, של הרב אברהם יצחק.
2: בעזרת השם נעשה ונצליח, השם ברחמיו עלינו ירוויח. יש שדרן אחד, עמי מוי.
0: אבא עשה שם, יני בן משיח, וזה
1: בן דן. יני בן משיח.
0: לא, לא, אתה חכה, תנאי, שבאו עשה לי עניב.
2: חומות ומגדלים, מדמיין כמה יפים, היו כאן החיים.
0: לא, נתה, זה כישרון, זה כישרון מטורף.
1: השתבח, בואו עולם, הכל משמיים, אנחנו כלום, עמי, אתה יודע.
0: לא, לפני זה להתחיל את התוכנית, תן לנו ברכה של מרן הרב אבי שלמה משה עמר.
3: פשוט מרנן לרבנן, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. מי שברך, אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב. ויברך את רבי עמי מימון. תדעו לכם הרב עמי מימון, חוץ מזה שהוא שדרן, שזה לא שדרן, זה שקרן, זה שקר, הוא תלמיד חכם גדול, ירא שמיים גדול. הוא כבר עשה רבנות, רב גדול, עשה רבנות למי שלא יודע. אנחנו רצינו שהוא יהיה רב הראשי של הכביש הראשי, אבל לצערנו, בצר מעינינו, ניצחו עררים את המצוקים, והוא נשאר שדרן, מה לעשות? אבל הוא מזכה את הרבים.
1: איך הרב, זה אומר, הרב ראובן אלבז, עצם זה שאתם, ברוך השם, מזכים את הרבים, שתבח שמו, עצם זה שאתם ברדיו,
0: מקרבים
1: את עם ישראל להבינו שבשמה.
0: היית צריך לעשות אותו צרוד קצת.
1: צרוד, נו, מה אנחנו עושים? מה שצריך.
0: אני אוהב את
1: עם ישראל. לקרב את עם ישראל להבינו שבשמה. זה מה שמביא את הגאולה בעזרת השם ברחמים.
0: אתה גם חזק על הרב גלאזר, אה?
4: הרב גלאזר זה משהו אחר, זה הרבו מהשרפת, אתה יודע, ככה עם כל העניינים. אנשים עכשיו בבין הזמנים מסתובבים, הולכים באים. אם כבר דיברנו על אנשים
0: שמונים. יצא לך הוואלה מבולבל, יצא לך.
4: איזה מבלחים, מה קרה, אני עדיין בבן, יש שם. הרבו שמונה, הרבו עולם.
0: אז מה יצא לך?
4: אתה יודע, אנחנו לפעמים אנחנו מסתובבים כל מיני מקומות. פעם אחת הלכתי לאיזה מקום, אתה יודע, בדרך כלל שהולך למקומות, ברוב הציבור, אנשים חבר'ה זרבקים. אבל פעם אחת הלכתי לאיזה ישיבה אחת, אתה יודע, כל הרבנים שם הם מפרקים, עם הכפתורים מאחורה, מפחדים לצחוק לך בפנים, אז הם סוגרים את הפה. רק הבטן שלהם קופצת ככה, כאילו שמאל תפרוצי, יש דבר שמוח. אתם יודעים, אנשים מסתובבים, פעם אחת היה איזה אחד, אמר לרב, שמע רב, אני מסתובב פה בארץ, בין הזמנים אני קופץ על רכבים, נוסע, בין כניסה, עושה בלגן, כבוד הרב, האם לברך

0: לך גומל כל יום, או לברך פעם בשבוע, אמרו חביבי, כבוד הרב, חכה, רק קודם כל דרך, תלמד הילדים להגיד קדיש אטום, אחרי זה תעשה את זה, אחרי זה תעשה את זה, שתיו.
1: טוב, אבל מכל הרבנים לא עשית את מרן ראש הישיבה רבי מאיר?
2: עשינו מקודם, מוריי ורבותיי, מי שברך, רבי עמי מימון, עמי זה ראשי תיבות, עוסמה, עמי עוסמה, מתיקות, ידע, עריבות, עמי זה גמת ראייה,
1: אז זה מוקדש רבותיי, אבינו הגדול, זצ"ל, מרן ראש הישיבה רבי מאיר, דואט של אליה ואב ואני בן משיח. חזק.
3: כאב רחום
1: פותחים את הקווים 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 כסף מזומן מתחילים.

0: איזה שיר, איזה עוצמות. כל מילה מדויקת. כתב את השיר חתנת דמי נשיאה הגאון הרב ליאור. כמובן סייע בכל הדברים מאלף עטף אל חנן הנכד הצדיק.
1: אבינו הגדול,

0: אבינו הגדול, בוא נזרק על כסף מזומן. בוא נזרק.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: קופץ המחשב, עושה מה שהוא רוצה. מה רצית להגיד אתה?
2: אני אומר, אנשים עכשיו אמרו לי, תשמע, סוף סוף חופש, אין לי כוח לבוס שלי, היה לי עצבים בראש. אחד אומר לי, תשמע, היה לי בוס, שלא היינו, אתה יודע, ילד מה שנקרא, עושה עלינו הוואנטות, בוס, בוא, תשב, תלך, תעמוד. אמרתי, אתה יודע, לא היינו מכבדים אותו מי יודע מה, והבוס הזה כבר חטף עצבים יום אחד, הוא בא לעבודה עם שלט ענק, אני הבוס. שם את זה על הדלפק שלו. יומיים, אחרי יומיים, בא אחד העובדים, מוציא לו את השלט, ומה קרה, מה זה? אומר, אשתך ביקשה אותו. אתה יודע, שבוע שעבר היה ט"ו באב, אנשים רצו להבין לאנשים מתנות, אני רואה אנשים מסתובבים בכל מיני סוגים.

0: בסופרים, רוצים לקנות את הלבבות שוקולדים האלה, כבר נגמר בשוק, לא מוצאים את זה, חפשים את זה, כל זה אנשים פרחים, עניינים, בלגן. אתה יודע, אחד אמר לי, אתה יודע, שתשעה באב צריך אהבת חינם.
1: כן.
0: אבל ט"ו באב זה צריך אהבה לא בחינם, בכסף, אתה יודע.
1: ענק. טוב, עוזרי הכסף מזומן, איתנו, מאזין, שלום, מי איתנו? צולמן, מי איתנו? כן. הלו.
2: הלו, מה קורה?
1: יופי, שלום, מי איתנו?
2: משה.
1: משה, מאיפה אתה?
2: מבני ברק.
1: אחלה, כסף גדול או קטן? רק תגביה את הכל.
3: כסף גדול.
1: עוד פעם הבני ברקים רוצים לשחק איתי כסף גדול, בסוף נופלים להם מהמכנסיים. אתה בטוח כסף גדול או כסף קטן?
2: בטוח, ב-100%, מקשיבים לי כל השאלות שלך כבר.
1: יאללה, בוא נשחק, בוא.
4: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: כל שאלה 100 שקל. חובב, אתה רוצה שאותו אתה? אני אשאל אותו. מי הוא התנא שהיה קרח? גמרא בבחורות, שאלה ראשונה.
2: רבי עקיבא.
1: יפה, תשובה נכונה.
0: אתה יודע, אחד אמר לבן שלו, תשמע, תיזהר מג'ינג'ים ומקרחים. אמר לו, מה, ג'ינג'י אני מבין, מה, ג'ינג'ים מסובכים, אתה תסתבך. וקרחים, מה, אמר לך, תדע, אולי פעם הוא היה ג'ינג'י.
1: תגיד לי, אני עדיין תקוע בגמרא בבחורות, יש לך 100 שקל, איך נקרא מי שחציו אדם וחציו דג?
2: בני ימה.
1: בונה, איזה כולל אתה לומד?
2: לא נעים להגיד בשידור.
0: אתה נקם אחי.
1: טוב, טוב, טוב. יש לו 200 שקל, שאלה הבאה, עוברים גמרא, על מה המעיל של הכהן הגדול מחפר?
2: לשון הרע.
1: מאיפה שלפת את זה, תגיד לי? זה באמת נכון, אבל מאיפה שלפת את זה, כאילו?
2: לשון הרע, אנחנו חזקים בזה.
1: יפה.
0: לשון הרע לא מדבר.
1: עכשיו, יש לך שאלה, אתה בטוח לא יודע. לא. יש, אתה יודע, חיות שמשמיעות קול. אנשים לא יודעים שהשמיעה של ה... של ה... מה שאנחנו קוראים בעברית, הם שונים ממה שהגמרא אומרת לכאן או לכאן.
2: אז, מה אתה אומר?
1: אז השאלה שלנו היא כזאת. דבר ראשון, איך קוראים לקול שמשמיע הכלב?
2: כלב? נביחה? לא, משהו בגמרה, לא, בגמרה זה ככה.
1: הכלב לא נובח.
2: חורץ.
1: חורץ, נכון. שנאמר לו יחץ כלב לשונו.
2: לא יחץ.
1: 300 שקל. 300 שקל, מה רצית אתה?
0: אני אומר, שאומרים איזה חיה, איזה צבע הכלב הכי אוהב. אומרים צהבהב.
1: חזק, חזק. שאלה הבאה, איך קוראים לקול שמשמיע אריה?
2: אריה, נמשיך לפי הזה של
1: הלא יחרץ. לא יחרץ כלב לשונו.
2: אריה הוא נועם.
1: נכון, נעימה, נכון, יפה. 400 שקל. שאלה הבאה, איך קוראים לקול שמשמיע איל?
2: אנחנו ממשיכים עדיין עם הפסוקים.
1: זה לא, זאת אותה בגמרא, אם אתה ש... לפי מה שאני רואה, אתה... גמרא בחולין, כאילו.
2: האמת שזה נראה לי יותר קל, כמו גם בתהילים, שכתוב כאייל תהרוג.
1: יפה, כאייל תהרוג, אז התשובה היא הרוג. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. טוב, שיחק אותה, 500 שקל.
0: וגם הגמרא אומרת על אריה, אין ארי נועם מתוך קופה של תבן.
1: יפה, נכון, זה הגמרא, אני שואל אותו בגמרא, כל שאלות בגמרא. טוב, שאלה הבאה, מתי מותר לאכול חלב וגיד הנשה?
2: חלב וגיד הנשה ביחד?
1: לאו דווקא ביחד, או חלב או גיד הנשה, ושניהם איזה איסורי תורה, כן?
2: מתי הם מותרים באכילה? מתי שיש לנו את הבן תקועה?
1: נכון מאוד. נכון מאוד. נכון מאוד. 600 שקל.
0: איך הוא הגיע? בן פקועה? אני יודע שבן פקועה גם הוא מותר בלי שחיטה.
1: זה מה שהוא אמר עכשיו, הוא אמר את זה. לא, זה אברך ששולט, שולט. טוב, מה הייתה עבודה...
2: זה יום טוב היום, כל הרבנים הגיעו היום לתוכנית שם.
1: תגיד לי, מה הייתה עבודה קשה ביותר במקדש?
2: מה הייתה עבודה קשה
1: במקדש? שאלת 700 שקלים, כן, לגמרא בזבוכים, אני לא מאמין שהגעת לזבוכים.
2: דווקא עכשיו לומדים דף היומי, אז...
1: דף היומי.
2: הוא גם בזה נמצא.

0: מה הייתה עבודה? של הכהן גדול או סתם של הכהנים?
1: עבודה של הכהן הקשה ביותר. כהן גדול זה עבודה יחידנית, כן?
0: כן, אבל בשחיתות, דווקא זה נראה פשוט, אבל מליקת העור, למדנו את זה לא מזמן, שזה אחד הדברים הכי קשים שם.
1: בונה, אתה אלוף.
2: אלוף.
1: שיחק אותה, 700 שקל.
2: וואי, וואי, וואי, תורף.
1: טוב, בוא נראה. בוא נראה, אני ממשיך הלאה. בוא נעלה למעלה רגע. דוגי, אני רוצה לבלבל אותך, אני אגיד לך את האמת. אני... גמרתם לי את כל הכסף.
0: למה, למה ככה? שהגענו.
1: אני אשתוק קצת לבין הזמנים. יאללה, אתה יודע מה?
0: משהו קל. תמשיך איתנו
1: מזבחים. מזבחים, נמשיך איתך? יאללה, אביי היה יתום, רק ראשי תיבות שלו אביי, אשר בך...
2: אשר בך ירוחם יתום.
1: יופי, מה השם שלו אמיתי? לא, סליחה, לא השם שלו אמיתי, איך קראו לאבא של אביי?
0: אבא של
1: אביי...
0: אבא של אביי...
1: תן לנו
0: שנייה
1: להיזכר.
0: כבר בלחץ,
1: תמיד,
0: זה כבר לא...
1: שאלת ה-800, כן, שאלת ה... 800 שקל.
0: זה כבר אני לא זוכר, יש לך רמז?
1: יש לי רמז.
2: רמז הרומז על הארץ.
1: עוד שתי נגמר לך הזמן, הכסף נשאר אצלי.
0: שם מוזר כזה, שם... איך קוראים לזה? כאלל?
1: נכון.
2: איך הגיע לזה? תגיד לי, מאיפה הביא את זה?
1: או שיש לו GPT.
2: לא, GPT הזה נהיה משהו רציני זה, אה?
1: לא, אבל איך מצאת את זה? באמת מה שלך? מערכת חיפוש?
0: אני פה יושב עם החברוסיה שלי. ואנחנו...
1: טוב.
0: הוא קצת עוזר לי פה.
1: טוב, טוב, טוב.
0: למרות הלחץ, אנחנו...
1: כל הכוח.
2: בין הזמנים, בין הזמנים חברוסיה, פששלך, אשריך.
1: בין הזמנים, שהוא עוד מים. שאלת ה-900 שקלים. איפה מצאנו שהיו שני מזבחות, סליחה, איפה מצאנו שהיו שני מזבחות נחושת באותה עזרה? חייב להתקדם, למה אני חייב לטוס פה?
0: אני לא זוכר.
1: טוב, חובבה, הכסף נשאר פה אני חושב.
0: נו,
2: על זה אמר המשומר.
1: לא, תענה לנו.
2: תן בראש, תן בראש, נו, את פחד.
1: תן לנו, נגמר, שלום מלא מזינים על הקו, תן גז.
0: תן עוד שאלה.
1: לא, אני רואה בשאלה הזאת.
0: אולי במשכן שילה?
1: נכון, שמה היה?
0: שהוסיפו שם, היה את המזבח של משה, הוסיפו עוד
1: הרע. תשובה נכונה.
2: חשבתי, הוא אמר מה, אלון משכן שילו.
1: אלון משכן שילו, אולי הביא את זה משמה. מזבחים סמך אלו, נכון? משכן שילו הוסיפו מזבח על המזבח של משה רבנו, נכון? בוא הנה, האלוף, 900 שקל שלך. טוב, שאלת האלף שקלים, שאלה אחרונה. אתה מוכן?
0: כן, מוכן ומזומן.
1: בוא נראה, השאלה היא כזאת. היה מישהו שהיה שוכב ולומד תורה. שוכב על הבטן.
0: נכון.
1: שוכב על הבטן ולומד בבית המדרש. אני שומע את המקלדת שלך, שעוד בבל את הראש.
0: לפלקי שהיה שוכב על הבטן כשהיה לומד.
1: כל הכבוד!
3: תשובה נכונה!
1: כל הכבוד! בוא הנה, בין הזמנים הזה, פרקו לי את ה-20,000.
3: כל הכבוד, משה.
1: טוב, איך אמרת שקוראים לך?
0: אני משה.
1: משה, תחכה על הקו, בכיף.
2: הרב משה, מה זה משה? מרן הרב משה שליטה.
1: טוב, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. תמתין על הקו, בוא הנה, אתה מבין מה קורה פה, אתה מבין חובב הזה?
2: בוא נה, מה זה, אני הולך הביתה, עשו אותנו כבר מנושקנים.
1: זה המאזינים שקורא ברמה, אתה מבין? הם יודעים את העבודה, איזה אלופים.
2: כבר דיברנו על דברי תורה, הרצאה, לומדים, היה איזה אחד אמר לרב, תשמע, אחד הלך לרופא, אמר לו, כואב לי, יש לי לחצים בצד, אמר לרופא, מה קרה, אולי רצית לדבר, להגיד איזה דבר תורה או משהו, באיזה מקום לא נתנו לך לדבר, אמר לו, כן, כן, עכשיו אני נזכר, לפני שבוע אמרו לי, יש שבע ברכות, תכין איזה משהו, יום שלם אני מכין דברי תורה והכל, ואז אומרים לי, תשמע, לא נתנו לי לדבר באותו ערב. אמר, טוב, בסדר, ככה, אז יאללה, בוא תרצה לי את כל מה שרצית להגיד, ואז תשחרר, ואז כאבי בטן, כל זה יעבור לך. אמר, טוב, מוריי ורבותיי, ובכן, לא הכנתי כלום, אבל אמרו לי, לחצו עליי לדבר, אז אני אגיד משהו.
1: טוב, פרסומות חברים, מיד חוזרים, פרסומות.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה, בין 5 ל-7 בערב. 15 אריזות חטיפי אוסם, או 3 מאריזי חטיפים, מיוטט באב היום, בין 5 ל-7 בערב, 2 באוגוסט, ותשתתפו בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקס. 8 זוכים בכל יום. והיום יום שני, האולפן השקוף יהיה בבית שמש, פארק ירמות מול שדרת החנויות העליונה, בין 5 ל-7. אם אתם רוצים לדעת איפה בכל יום הפעילות מתקיימת, אתם מתקשרים לטלפון 072-380-9400, 072-380-9400, וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי, אז בואו לאולפן השקוף של כל ברמה, בין 5 ל-7 בערב. עקבו אחר הפרסומים. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב, עד חגים אליו, 2 עד 6 באוגוסט, במקומות המפורטים בתקנון, מימוש הכרטיסים, בהתאם לתנאי ספק הפרס.